0: 45 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuća tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila i iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Počele su bure i donijele sa sobom prve jesenje vjetrovke. Ipak ako izuzmemo nalete vjetra, vrijeme je zapravo idealno. Svi dubrovački gosti mogu živati u ugodnim temperaturama, a more nastavlja oduševljavati. Na samom kraju rujna i dalje drži temperaturu od 25 celzijevih stupnjeva. Sezona još traje, a bude se i turističko-politička pitanja. Tako je dubrovački gradonačelnik, ali i saborski zastupnik Mato Franković najavio podnošenje amandmana kojim predlaže ukidanje postojećih rješenja za kratkoročni turistički najam u više stambenim zgradama diljem Hrvatske. Na to su odmah reagirali iz udruge Iznajmljivač, koji su poručili da bi takva retroaktivna mjera predstavljala izravan udar na pravnu sigurnost, privatno vlasništvo i egzistenciju tisuća obitelji koje ovise o tom prihodu. U današnjoj emisiji, koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, obićamo čitav jug Hrvatske, od Konavala do Pelješca. Za početak, pjesma.

0: Ove godine dogodila se je smjena na čelu turističke zajednice općine Konavle. Nakon dugo vremena Ivo Radonić postao je direktor turističke zajednice i tako naslijedio Frana Herendiju koji je na tom mjestu proveo desetljeća, pa ćemo stoga mi razgovarati sa Ivom. Dobar dan. I evo, proteklo je sa već neko vrijeme, jeste li pohvatali sve konce?
1: Dobar dan s vama i vašim slušateljima. Evo, mislim da jesam, mislim, ima tu dosta i zanimljivih stvari, ali u hodu se sve rješava.
0: Kako, evo, kakva je za sada 2026. turistička godina?
1: 27. turistička godina jako zadovoljavajuća. Prema podacima za glavnu sezonu smo 5% dolazaka više, 1% noćenja više, čime smo jako zadovoljni i taj trend se nastavlja sad i za cijeli 9. mjesec. Tako da suma sumaru možemo biti jako zadovoljni.
0: Vjerojatno, mislim, do sada je Cavtat, a vam prvenstveno govoriti o Cavtatu pa onda ostatku Konavala, Cavtat je prvenstveno bio destinacija za obitelji. Je li to tako ostalo i ove godine? Je li bilo nekih promjena?
1: Pa nije bilo promjena. Jedna promjena, da, obiteljski su najviše to gosti, međutim, možda jedna promjena što gosti, kao što se rekao, više dolazaka, manje noćenja, znači možda su to kraća noćenja, ali što se tiče strukture gostiju, to su najviše obiteljski gosti, stariji gosti, kao i prošle godine, većinom su to gosti Velika Britanija, Francuska, s tim ove godine imamo dosta više Poljaka.
0: Ivo, Konavle su jako široke, jako širok pojam. S jedne strane imamo Cavtat i možda Molunat, s druge strane kao veća turistička mjesta, a ostatak Konavala jesu brojna mjesta koja svako za sebe ima neku svoju vrstu ponude. Kako to sve uklopiti u jedno kada govorimo o prezentaciji Konavala kao jedne cjeline?
1: Pa da, to je, kao što ste rekli, to je u biti bogatstvo Konavala, ta raznovrsnost i, ajmo reći, i neka komparativna prednost, da imamo i Cavtat kao jednu etabliranu destinaciju, gdje gosti dolaze baš radi Cavtata, ali imamo i Konavle, taj ruralni dio koji su izuzetno nam važni i imaju velike mogućnosti razvoja i već razvijaju turizma gastronomskog, sportskog, biciklističkog, tako da. Tako da, kao što ste rekli, može se Konavle kao cijela destinacija gledati i kao taj, vam reći, dvije turističke destinacije, Molunat i Cavtat plus ruralni dio.
0: Evo, no, možemo što svakako se vratiti par godina unazad kad je bila recimo korona, pa je sve bilo zatvoreno, nekako su Konavle se pokazale kao dobar odabir jer je bilo jako puno kuća za odmor pa su to gosti mogli birati i nekako se trend mijenja, nema više ovih boravaka po dva tjedna kao što je to nekad u prošlosti bilo, a upravo su mjesta kao diljem konavolskih mjesta gdje imamo kuće za odmor, tu neku ponudu OPG-ova, domaće, izvorno. Upravo je to postao možda jedan od novih trendova u svijetu.
1: Da, kao što ste rekli, to je zaista jedan od trendova u svijetu i to se pokazuje u Konavlima jer ima dosta gostiju, imućni gostiju koji traže baš kuće na osami, gdje imaju svoj mir, gdje imaju domaću hranu i onda iz tih kuća idu dalje na izlete prema Cavtatu, prema Dubrovniku, tako da ćemo u narednom periodu više promovirati, ja moram reći, nastavit ćemo i Cavtat, ali više će se promovirati ovaj ruralni dio i taj neki mir i ja moram reći biciklizam i jahanje, tako neke aktivnosti koje su zaista popularne, posebno i mušnim gostima.
0: Ivo, velika stvar za Konavle, pitanje aerodroma, dakle aerodrom je upravo u Konavlima što vam vjerojatno omogućava kontakt sa gostima, odnosno odmah su tu čim iziđu iz kabine avionske, eto ih, stigli su.
1: Da, naravno, to nam je velika prednost, jako ima i naravno aerodrom ima i svojih nekih negativnih stvari, ali naravno bez aerodroma bi totalno drugačija destinacija bila i tako da smo izuzetno sretni, zadovoljni što je aerodrom odmah tu i kao što ste rekli, gosti čim dođu, tu su destinacije, tako da nam je to zaista velika prednost.
0: Sezona nije gotova, evo završava nam rujan, ali zapravo imamo još barem mjesec dana sezone.
1: Točno. Evo imamo točno, kako ste rekli, još i cijeli deseti će biti, će trajati sezona, mislim da će hoteli biti, čak da će neki biti hoteli otvoreni još početak 11. tako da se možemo najati još dosta gosti i dosta događanja.
0: Evo, prije nego što zaključimo ovaj razgovor, možemo li sada već pogledati prema 2027. Što očekujete od iduće godine? Je li se nekako ustalila ova turistička slika u svijetu ili je još uvijek stanje da zapravo ništa ne znamo?
1: A evo, to je pitanje svih pitanja, mislim, s obzirom kakve su geopolitičke situacije u svijetu i to se praktički mijenja iz dana u dan, tako da mislim, evo, nadamo se da će biti, što se kaže, sve mirno i da će se sezona nastaviti sljedeća turistička godina, da će biti kao i ova, ali kao što rekao, stanje u svijetu, tako da ima dosta tih ratnih žarišta, tako da mislim, našto ne možemo utjecati, ali evo, nadamo se da će biti to. Dobro, da sve nas.
0: Bio nam je ovo Ivo Radonjić, novi direktor turističke zajednice općine Konavle. Ivo, hvala na razgovoru i vidimo se.
1: Hvala, divili.

0: Protekle nedjelje u Stonu je održan sad već tradicionalni 19. Stonewall maraton. Tako su drugim najdužim zidinama na svijetu trčali trkači iz čitavog svijeta, njih više od 300. A tamo je bila i naša Ivana Brajilo Drnas, koja nije trčala, nego je razgovarala s organizatorom.
1: Evo, nalazimo se u Stonu gdje se održava 19. po redu Stonewall maraton. Utrka, dakle, drugim najstarijim fortifikacijskim sustavom na svijetu i najstarijim srednjovjekovnim fortifikacijskim sustavom u Europi. S nama je predstavnik organizatora iz udruge Biseri Hrvatske, gospodin Željko Konosić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim gledateljima.
1: Biste li nam pokušali dočarati osobitosti ovog Stonewall maratona?
2: Stonewall maraton, evo, ne tipičan, nije cestovni maraton, ali maraton gdje se dolazi rekreativnog tipa i gdje se u prvom redu ima što vidjeti. A sam Stone, okolica, ima puno toga kulturno-povijesnih spomenika, počevši od zidina, od Solane, i to je dio kojim se ovaj kraj ponosi, Dubrovnik, pa isto tako i cijela Hrvatska, koju možemo sada prezentirati cijeloj Hrvatskoj i svijetu.
1: Odakle sve dolaze natjecatelji i koliko ih je ove godine?
2: Pa ove godine je tu oko 300 natjecatelja, dolaze doslovce iz cijeloga svijeta.
1: Čuli smo, ima ih iz Brazila, iz cijele Europe, i ono što je zanimljivo spomenuti je zapravo da je ovo jedan od sve popularnijih vidova turizma, aktivni turizam.
2: Tako je, da, evo, u protekle vrijeme trend je da je sportski turizam, turistički turizam raste, pa tako i ovo, evo, iz godine u godine, evo, raste broj natjecatelja, tako da se nadamo da će u budućnosti još više rasti.
1: Kakav utjecaj biste rekli da organizacija ovakvih utrka ima na stonsko područje?
2: Pa evo, mi smo kao između ostalog jedna od brojnih manifestacija koja se održava u Stonu, koja privlači turiste, goste, što iz Hrvatske, što iz svijeta. Tako smo i mi, evo, sad na kraju sezone, da završavamo sezonu sa jednom prekrasnom manifestacijom.
1: Svjesni smo da je ovo jedna lijepa utrka sa lijepim pogledom. Koliko je zapravo izazovna s obzirom da je riječ ipak o trčećem usponu na zidine?
2: A da, upravo to je taj najzahtjevniji dio na koji praktički počinje nakon prvog kilometra, dizanje na stonske zidine, pa opet spuštanje prema Stonu, dizanje na kulu Stoviš, spuštanje. Naravno, to je najzahtjevniji, to stepenice gore, stepenice dolje, treba biti pažljivi i puno iziskuju treninga, dodatne snage koji treba napora uložiti da bi se to postiglo.
1: Je li bilo izazovno organizirati ovako nešto?
2: Pa kao i svaka, da, organizacija iziskuje napor, ali evo sad već ekipa uigrana, tako da to odrađujemo.
1: I evo za kraj, jeste li i vi sami primijetili da zapravo ovakav vid turizma je sve zastupljeniji i da zapravo turisti žele upravo ovakvu ponudu? Evo, imamo i u Dubrovniku maraton, u Stonu.
2: Da, evo, pa većina ljudi tu, sportaša, rekreativaca, uglavnom koriste, provode odmor u Hrvatskoj i kombinirajući sa nekakvim sportskim događajima i povežuje i ugodno i korisno.
1: Hvala vam najljepša. Bio je ovo gospodin Željko Konosić iz udruge Biseri Hrvatske, koja organizira Stonewall maraton. A mi za kraj svim sudionicima maratona želimo još puno, puno uspješnih utrka.

0: Piscu imaju pune ruke posla. Naime, počela je berba. Mi smo tako otišli do Janjine, gdje nas je dočekala upraviteljica poljoprivredne zadruge Janjina, Ljiljana Bjelovučić.
1: U Janjini smo, idemo odmah u glavu. Godina će biti dobra.
2: Godina će biti dobra, pogotovo ako ćemo usporediti sa prethodnim godinama. Grožđe je zdravo, grožđe je dobro, ima ga dosta, bez obzira na sušu i izvrsne kvalitete. Sladori su dobri, bit će vina, tako da za sve vinoljubce, ljubitelje vina, bit će vina, naročito Pelješkog plavca.
1: Godina je bila sušna, kao što i jesu sve zadnje godine, ali bilo je kiše. Na tih momenta to vam je vjerojatno pomoglo.
2: Pa pomoglo nam je s tim što recimo domaći lokalci koji se malo bolje razumiju u grožđe nego ja, odnosno u lozu, koji to rade puno duže nego ja, kažu da je bi jedna kiša u šestom mjesecu bila odlična. Nije bilo nešto previše, ali evo očito bilo je dovoljno. Nego samo da je ne bude sad, grožđe je, kako kažu ovdje, došlo do ruku, nego da dođe i do podruma da se napravi dobro vino, a bit će ga.
1: Što kažu za drugari? Svi su sad vjerojatno u poslu.
2: Pa svi su u poslu. Otprilike su svi zadovoljni. Zadovoljni su, imaju jako velike količine grožđa, što nije bilo stvarno zadnjih godina. Mislim da će im biti uspješno. Ja se nadam samo da ću moći, obzirom na količine grožđa, napraviti dovoljno vina i ispoštovati sve obaveze koje imamo prema njima. Što je osnova, jel, posla našeg, prodati vino da bi se mogli ispoštovati zadrugari.
1: Upravo to, dakle, kad je velika količina, kad je porast, to je za vas ipak briga, jer vi morate preuzeti sve.
2: Pa moramo, zato što su oni nama u biti osnova, da nema njih ne bi bilo zadruge, jel? Znači, ispoštovati zadrugara, to je primarni posao naš, ali se moramo pobrinuti da to vino i plasiramo da bi mogli sve to da ispoštujemo.
1: Ono što vas moram pitati, i to je problem svih na Pelješcu, znamo da je ljudi sve manje, pogotovo ljudi u polju sve manje, i onda se kad dođe ovi dan i kad treba u par dana to se pobrati, uzima se dodatna radna snaga.
2: Je.
1: Jako skupa.
2: Jeste, ali to nije samo problem kod nas, mislim da je to problem svuda. Familije su sve manje, jer puno je više stare populacije nego mladih. Ima dosta mladih, s tim što, kako mogu reći mladi, mlade računam ove i do 45 godina, jer se sve te granice pomjeraju, to je za mene sve omladina, rade, ali uvijek moramo uzimati, kao i svim ostalim granama, pogotovo u ugostiteljstvu, moramo uzimati radnu snagu sa strane.
1: Kolike su cijene? Koliko traže?
2: Smijem li reći? Pa od 80, 90, čak do 100 eura.
1: Po čovjeku?
2: Moje iskustvo, po čovjeku po danu.
1: Razlika je ko nosi, ko ne nosi?
2: Razlika je svakako, ovi koji nose, veća im je onaj cijena. I u to je uključeno je li im nosite hranu ili im ne nosite hranu. Mnogi neće nose svoje, jel, ali nekako ne možeš da ih ostaviš bez hrane, bez kave, bez vode i svega ostalih. To je, nije problem, ali dodatni problem zato što pored berbe, pored vinarije, pored svega morate da se brinete još o tome što će vam ljudi jest, pit. I ostalo, sunce je jako, vidite kakvi su uvjeti, mislim, nije lako. Nije lako nikome.
1: Je li ih lako naći?
2: Pa nije ih čak ni lako naći. Nego morate sve nešto tražiti po preporuci ili neke koje poznajete od prije. Morate ih prijaviti, naravno, zato što niko ne može raditi tu na crno. Ako imate familije negdje kao što imam, evo ja sad, pa su mi došli onaj moji. Ali sam ih isto morala prijaviti da su tu.
1: Još samo jedno pitanje, znamo da su velike vrućine, kad krenete ujutro?
2: Pa mi krećemo obično oko 8, vjerovatno ima ljudi tu u Janjini koji kreću i ranije, u Dingaču kreću još ranije, ono što se kaže još u zoru, dok još sunce nije izašlo, jer sve te južne pozicije, to se trgalo naravno ranije i mi smo naše dranče za vinariju trgali prije 10-15 dana, morate krenuti ono u 5 ura ujutro.
1: Hvala.
0: I bila je to upraviteljica poljoprivredne zadruge Janjina, Ljiljana Bjelovučić.

0: Proteklog tjedna u Dubrovniku i poviše Dubrovnika se odvijala zanimljiva međunarodna utrka Štit domovine, gdje su se najspremniji policajci, ne samo Hrvatske, nego i okolnih zemalja, okušali u brzini taktičke opremljenosti svem onome što bi trebalo zadovoljiti da se pokažu kao najbolje. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa načelnikom Dubrovačko-neretvanske policijske uprave, Ivanom Pavličevićem. Dobar vam dan. Radi se o utrci koja je bila iznimna za gledati, a naporno je bilo i nama samo koji smo gledali.
1: Dobar dan vama. Pa da, kao što ste rekli, ovo je 8. po redu Štit domovine. Izuzetno smo ponosni što je ove godine to održano na jugu Hrvatske, u Dubrovniku. Štit domovine dobio jedan policijsko-natjecateljski, sportski, pa i domoljubni karakter. I kao što ste rekli, ima i međunarodnog dijela, zato što su tu policajci iz Austrije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, naši dragi prijatelji i kolege. Ovo je bila inače jedna od najzahtjevnijih staza, s obzirom na konfiguraciju našeg terena. Trebalo se i pripremiti za stazu i naravno natjecatelji su se trebali pripremiti za izdržati tako težak teren.
0: Što se sve moralo zadovoljiti da bi se završila jedna ovakva utrka, inače duga 30 km?
1: Tako je, 30 km, dakle trebali su, osim te kondicije za pretrčati ili prohodati tih 30 km, trebalo se snalaziti u prostoru, rastavljanje oružja, gađanje, u zatvornom prostoru, prepoznavanje meta koje je trebalo neutralizirati, spuštanje iz konop, dakle jedno natjecanje koje je imalo više tih osobina u svome dijelu.
0: Važno je naglasiti kako se radi o međunarodnom natjecanju, dakle stigli su vam kolege i iz Austrije, Makedonije, Slovenije, sam ne preskočio koga?
1: Pa ja mislim da je to.
0: Kako su oni reagirali kad su došli na Dubrovački krš?
1: Pa nije prvi put da oni, da li su ista imena, to sad ne znam, ali nije prvi put da sudjeluju na Štitu domovine. Konkretno znam da kolege iz Slovenije pa i kolege iz Austrije se pripremaju u nekim okruženjima koja su slična našim, planine, brda, tako da im to nije bilo zahtjevno. Možda zbog ove naše vrućine i krša je nešto posebnije u odnosu na njihov teritorij gdje su se pripremali i vježbali.
0: Načelniče, sve zajedno završilo prošlog petka na večer kad su dodijeljene priznanje najboljima, nastupio je Linđo, nastupio je magazin, a specijalne postrojbe policije su pokazale neke svoje posebnosti i ono za što su spremni. Lijep je način za komuniciranje sa lokalnom zajednicom.
1: Pa upravo to je, osim toga sportskog natjecateljskog, mi smo htjeli da ima i taj zabavni program i naravno demo timovi koji će prikazati što se policija radi na neki način i promidžba policijskog zvanja i zanimanja.
0: Ono što vam moramo reći ovako kad vidim ove naše policajce koliko su spremni, da sam lopov, ozbiljno bi se zamislio.
1: Pa gledajte, oni koji su pratili njih, vjerujte da su ih pratići se umorili, a zamislite sad pretrčati i prohodati, odnosno napraviti sve one radne točke, proći koje su bile zamišljene na prošloj utrci.
0: Hvala vam na razgovoru, bio ovo načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević. Hvala na razgovoru i vidimo se u gradu.
1: Hvala lijepa.

I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, sredinom rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, a to je 1% više nego u rujnu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1 milijun turističkih dolazaka, 2% više, i više od 3.500.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske i oni domaći gosti, dakle iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
9: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
10: Na početku smo specijalnog izdanja emisije Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gosti emisije su kandidati političkih grupacija s hrvatskim predznakom za poziciju predsjednika, odnosno do predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. listopada ove godine. S nama će danas biti Igor Balukčić iz Hrvatske demokratske zajednice 1990, Ivo Kamenjašević iz Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine i Franjo Jukić, predstavnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Odgovarat će na pitanja što hrvatski narod može očekivati na izborima za dopredsjednika Republike Srpske i zašto bi svaki od njih bio bolji izbor od drugih kandidata. Emisiju priprema i vodi Anto Prankić, a urednički potpisuje Vladimir Bernardić. Budite s nama.
9: Priče iz života Hrvata u BiH.
10: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ostalo je svega 12 dana do 4. listopada ove godine za kada su raspisani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Jedna od jako važnih pozicija je i pozicija predsjednika, odnosno dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Tri su političke grupacije s hrvatskim predznakom istaknule svoje kandidate. Danas u programu Glasa Hrvatske dajemo im priliku, pa poslušajmo tko su, odakle su, što će učiniti ako budu izabrani za dopredsjednika i zašto su bolji od svojih protukandidata. Molimo ih da se predstave. Igor Balukčić.
11: Rođen sam 1983. godine. Dolazim iz Teslića, u struci sam diplomirani ekonomist, a u politici sam aktivan posljednjih 9 godina. Trenutno obnašam dužnost potpredsjednika Skupštine grada Teslića, na što sam posebno ponosan jer su Hrvati na lokalnim izborima 2024. godine nakon 20 godina ponovo dobili svog predstavnika u Skupštini grada Teslića. Kandidat sam HDZ-a 1990 za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. U ovu kandidaturu ulazim kao čovjek koji živi među svojim narodom, poznaje njegove svakodnevne probleme i želi da hrvatski glas institucijama bude stvaran, vidljiv i djelotvoran.
10: Franjo Jukić.
12: Rođen sam u Žepču, a 10 godina živim i radim u Banja Luci, u gradu koji sam studirao, profesionalno se razvijao i zasnovao svoju obitelj. Po struci sam diplomiran inženjer šumarstva, završio sam šumarski fakultet sveučilišta u Banja Luci, a trenutačno završavam i master studij. Oženjen sam, otac sam jedne djevojčice, a supruga i ja očekujemo i drugo dijete. Upravo zato na pitanju ostanka obitelji i budućnost ne gledam samo kroz politiku, nego i osobno kao netko koji je odlučio ovdje živjeti, raditi i podizati svoju obitelj. Dugi niz godina aktivan sam i u društvenom i političkom životu. Djelovao sam u brojnim udrugama i inicijativama usmjerenima na očuvanje hrvatskog identiteta, kulture i zajedništva, ali i na promicanje europskog dijaloga, suradnje među ljudima i povezivanja mladih. Kroz taj rad imao sam priliku surađivati s različitim institucijama, organizacijama civilnog društva i predstavnicima hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini i izvan nje. Član sam predsjedništva isto tako mladeži HDZ-a Bosne i Hercegovine, kao i savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje sudjelujem u razgovoru o položaju, potrebama i budućnosti hrvatske zajednice. Posebno važnim smatram iskustvo koje sam stekao na terenu posljednjih godina obišao sam brojne hrvatske zajednice diljem Republike Srpske, od Posavine preko Banja Luke i okolice do malih povratničkih sredina. Posebno mi znači to što moja kandidatura dobila potporu hrvatskih političkih predstavnika iz različitih krajeva. Tu potporu ne doživljavam kao privilegiju, nego kao dodatnu odgovornost da zastupam interese hrvatskog naroda bez obzira na to gdje naši ljudi žive. Upravo su svi ti susreti pokazali kako je važno da hrvatski narod ima predstavnika koji poznaje probleme ljudi, koji će biti prisutan među njima i koji će njihov glas jasno zastupati u institucijama.
10: Ivo Kamenjašević.
13: Rođen 7. kolovoza 1963. i kandidat sam Hrvatske seljačke stranke, kao i svog naroda koji živi u Republici Srpskoj. Diplomirani sam poslovnu ekonomiju. Čovjek sam koji je obnašao u institucijama Vlade Republike Srpske i u Vijeću naroda. Znači, obnašao sam funkcije i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Ono što me dovelo da se kandidiram, odnosno ljudi u okruženju mome dali su mi veliku potporu iz više razloga. To je prethodna neaktivnost što se tiče po pitanju suradnje rada na terenu u Republici Srpskoj. Hrvati su ostavljeni na marginama svega ovo što se dešava zadnjih godina. Iz kojih razloga ne znam, ali zašto je se to sve desilo? Očito da ima i neki razlozi. Zato sam na svoje dugogodišnje iskustvo i sve ovo što se dešava u Republici Srpskoj sa Hrvatima uzeo jedan dio svoje sudbine, jer ja sam čovjek koji živi dole u Republici Srpskoj, odnosno u našoj dragoj i lijepoj Posavini.
10: Ako budete izabrani za dopredsjednika Republike Srpske iz hrvatskog naroda, što ćete učiniti za svoje sunarodnjake u Republici Srpskoj? Ivo Kamenjašević.
13: Pa gledajte, ja sigurno znači dolazim iz naroda i vodit ću politiku naroda, a ne svoju politiku i politiku stranke. Stranke imaju svoja načela. Ja sam cijeli život vezan za ljude, za privredu, ekonomiju, od običnih do najviših ljudi s kim sam sjedio i radio. Znači, ovo što se dešava na našim prostorima, jer ja nisam čovjek koji je ušao jučer u politiku. Ja sam 2010. isto bio kandidat. Možete se sve vidjeti i uvjeriti šta sam ja radio i šta sam ja do danas uradio. Međutim, ja neću davati nikakva obećanja, ja želim realizirati sve one nedostatke koje sam dobro vidio, koji su to nedostaci. Mi imamo velike probleme, naše crkvene zajednice, župe, imaju velike probleme sa svojim privatnim posjedima gdje određene lokalne zajednice uzimaju njihove posjede, kao što su i sve nas povratnike uzeli naše posjede pa smo morali ići da svoje vadimo, da nam vraćaju tu imovinu. E, to je ta saradnja institucije, čovjek koji će povezati instituciju i običnog čovjeka. Tako da bi mu bilo lakše sve te nedaće koje nas dešavaju direktno na prostoru Republike Srpske, to se odnosi na povratnike, ne samo Hrvate, imamo mi problema i Bošnjaci isto što imaju tu. Naravno, imaju i Srbi koji su protjerani sa svojih ognjišta i oni imaju teško se bili integrirati u Republici Srpskoj. Tako da, evo, jednostavno, čovjek sam iz naroda, dolazim sa iskustvom, nisam nepoznat, imam drugačiju viziju, a moja je vizija da budem u službi čovjeka od svim selima, a dobro to znam i svi ko me zna, znaju da sam to sve jedno selo obišao i radio.
10: Igor Balukčić.
11: Dosad sam radio na rešavanju konkretnih infrastrukturnih problema u Komušni i dobro znam koliko su cesta, voda, rasvjeta i društveni sadržaj važni za ostanak ljudi. Obilazeći hrvatska područja diljem Republike Srpske, vidio sam da potrebe nisu svugdje iste. Na primjer, u posavskim mjestima prioriteti su lokalne ceste, vodovod i obnova stambenih jedinica, dok na području Banja Luke i Prijedora veći su problemi zaštita imovine, dostupnost institucija te očuvanju hrvatskih zajednica i njihove kulturne baštine. Zato u prvih 100 dana mandata sa svojim timom planiram izraditi javni popis najbitnijih projekata. Kao potpredsjednik ne mogu sam asfaltirati cestu, ali mogu zahtijevati sredstva, povezivati lokalne zajednice sa entitetskim, državnim i međunarodnim fondovima.
10: Franjo Jukić.
12: Pa prije svega prema ljudima moramo biti iskreni i ne obećavati ono što jedna dužnost sama po sebi ne može ostvariti. Ali potpredsjednik Republike Srpske mora i može biti snažan glas hrvatskog naroda, koristi svoj položaj kako bi pitanja i problemi naših ljudi došli do institucija koji ih mogu rješavati. Zato je moj prvi cilj da ured potpredsjednika postane stvarna adresa Hrvata u Republici Srpskoj. Ne želim da naši ljudi za taj ured znaju iz medija. Želim da znaju kome se mogu obratiti kada imaju problem i da postoji netko tko će ih saslušati, njihov problem prenijeti nadležnim institucijama i pratiti njihovo rješenje. Drugi veliki prioritet su povratnička mjesta i stvaranje uvjeta za održiv život. Kada obilazite naše zajednice, vidite da još uvijek govorimo o vrlo konkretnim stvarima, cestama, pitkoj vodi, električnoj energiji, infrastrukturi, radnim mjestima i osnovnim uvjetima koji su potrebni da bi jedna obitelj mogla normalno živjeti. Ne možemo govoriti o održivom povratku ako samo čovjeku smo obnovili kuću, a nismo mu dali mogućnost uvjeta da u toj kući živi. Treći prioritet su mladi i mlade obitelji. I sam sam mlad čovjek koji odluči ostati ovdje, zasnovati obitelj i graditi svoj život u Bosni i Hercegovini. Zato mladima ne želim samo govoriti da treba i ostati. Na nama je da stvaramo uvjete zbog kojih će oni sami poželjeti ostati. To podrazumijeva povezivanje lokalnih zajednica, gospodarstvenika, institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske te evropskih partnera kako bismo ostvarili mogućnost za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i razvoj naših sredina. Jednako važno smatram očuvanje hrvatskog identiteta, kulturne baštine naših župa, udruga i zajednica. Nije dovoljno samo ostati fizički prisutan na određenom prostoru, potrebno je čuvati zajednicu, njezin identitet i mogućnost da ga prenese budućim naraštajima. Želim i snažnije povezati hrvatske zajednice diljem Republike Srpske, Hrvat u Posavini, Banja Luci ili malom povratničkom mjestu možda nema iste svakodnevne probleme, ali svaki od njih mora znati da ima svoga predstavnika kojima se može obratiti. Posebno važnom smatram suradnju sa Republikom Hrvatskom. Kao član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske poznajem dio institucionalnih mehanizama i želim ih još snažnije koristiti kako bi konkretni projekti došli do naših ljudi. Sve to promatram u kontekstu evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Evropski put mora značiti snažnije institucije, ravnopravnost, zaštitu prava i više razvojnih mogućnosti za sredine iz kojih ljudi danas dolaze. Moj pristup toj dužnosti zato je vrlo jednostavan. Manje protokola, a više terena. Manje velikih riječi, a više konkretnih rezultata. Želim biti dopredsjednik kojeg će ljudi poznavati po tome što je bio među njima i radio na rješavanju njihovih problema, a ne samo po dužnosti koju obnaša.
9: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
10: Što je to na osnovu čega mislite da ste bolji kandidat u odnosu na svoje protukandidate? Franjo Jukić.
12: Pa ne želim svoju kandidaturu graditi na napadima na druge kandidate. Smatram da kandidat treba pokazati tko je, što je i do sada radio, koliko poznaje ljude koje želi predstaviti i što konkretno nudi. Kada je riječ o mojoj kandidaturi, mogu govoriti o svojem radu i svojem životnom putu. 10 godina živim u Banja Luci, ovdje sam studirao, profesionalno se razvijao, zasnovao obitelj i ovdje planiram svoju budućnost. Istodobno, nisam ostao samo u Banja Luci. Posljednjih godina obilazio sam hrvatske zajednice diljem Republike Srpske. Razgovarao sam s našim ljudima i poznavao se s problema različitih krajeva. I to nisam počeo raditi kada su raspisani izbori. Zato mislim da birači kod svog kandidata trebaju gledati kontinuitet njihovog rada, odnos prema ljudima, poznavanje terena i ono što je radio prije početka izborne kampanje. Važno mi je to što moja kandidatura okupila potporu hrvatskih političkih predstavnika iz različitih krajeva. To za mene znači da ako dobijem povjerenje birača, moja odgovornost ne završava na jednom gradu, jednoj regiji ili jednoj političkoj organizaciji. Želim predstaviti svakog Hrvata u Republici Srpskoj, bez obzira na to živi on u Posavini, Banja Luci, Prijedoru ili malom povratničkom mjestu. A ono prema čemu bi volio da birači procjenjuju mene i svakog drugog kandidata vrlo jednostavno. Tko je bio među ljudima prije izbora? Što je do sada radio i hoće li među tim istim ljudima biti dan nakon izbora? Ja znam kakav odnos želim imati prema toj dužnosti. Ne želim nakon izbora nestati iz mjesta koja danas obilazim. Želim se vratiti u Briševo, Majdan, Čardak, Posavinu, Banja Luku i sva druga mjesta u kojima naši ljudi žive. Ne samo kada se traži povjerenje birača, nego i onda kada treba rješavati konkretne probleme. Ako nakon 4 godine ljudi mogu pokazati na konkretan projekat, obnovljenu infrastrukturu, riješen problem ili obitelj koji smo pomogli da ostane i reći da institucija do predsjednika tome je doprinijela, onda će ta dužnost imati smisla. Jer dužnost sama po sebi nije rezultat. Rezultat je ono što iza nje ostane ljudima.
10: Ivo Kamenjašević.
13: A ovako, ja se nadam, s obzirom na moje iskustvo, na svoj dosadašnji prethodni rad, kao i onaj rad ko me pozna, zna da sigurno sam čovjek koji će uraditi ono što je zacrtao zajedno sa svojim. Ja neću obećavati, ovo ćemo, ono ćemo, puteve ćemo, gradnje, ne znam šta, ali sa tog mjesta, to je ipak jedno jako bitno mjesto, to je veliko mjesto, to je značajno mjesto za Hrvata koji će predstavljati svoj narod. Institucija da bude, znači, sprega od čovjeka sa terena, svojih problema sam, što sam u ovom prethodnom razgovoru rekao, znači da jednostavno poveže probleme sa institucijama. Institucije moraju rješavati probleme. Pa problem koji je nastao u jednoj lokalnoj zajednici, sasvim je normalno da lokalna zajednica to rješava. Znači, problem se mora riješiti čim se, znači, uoči, očito je problem bilo kom segmentu, to se mora ići prema određenim institucijama. Vlada Republike Srpske ima dosta ministara, sve ministarstava, sve u jednom ministarstvu, mi Hrvati možemo ostvariti svoje pravo ako se taj glas čuje i otvore se te institucije i upoznaju sa problema koje mi imamo. Ja ovim putem zaista kažem zašto. Siguran sam i vjerujem da ćemo ostvariti svoj cilj, zato što jesam drugačiji i na moje iskustvo, jer narod će prepoznati šta je iskustvo, šta je rad u onome sve prethodnom periodu. Zato pozivam sve glasače koji imaju pravo i oni koji su vani u dijaspori da dođu 4. listopada 2026. u svoja mjesta i da glasaju za mene kao kandidata Hrvatske seljačke stranke, jer ja sam sigurno čovjek koji ću učiniti, s obzirom na poznavajući sve probleme, institucija kao i običnih ljudi.
10: Igor Balukčić.
11: Smatram da će ove izbore presuditi pitanje vjerodostojnosti, tko je bio uz ljude prije izbora, a ne samo tko je počastio odojkom pićem tijekom izborne kampanje. Želim da hrvatski narod zna da dolazim iz zajednice koja zna što znači povratak, ostanak i borba za ravnopravnost. Povjerenje svojih birača neću iznevjeriti, nisam ni do sada. I tekako sam svjestan da naš narod u Republici Srpskoj više nema vremena za čekanje. Promjene neće doći preko noći, ali učinit ću sve što je u mojoj moći da drastično poboljšam situaciju u kojoj se nalaze Hrvati u ovom entitetu. Moja poruka biračima Izađite na izbore 4. listopada 2026. godine i svoj glas dajte meni, Igoru Balučiću, jer dosta je politike bez učinka, napredak počinje sada.
10: U narednih 10 dana ova tri čovjeka i njihovo kolegu iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Ivana Begića očekuje jedno veliko natjecanje za mjesto dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Sretno im bilo sve trojici, a iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vlado Brnardić, Dalibor Pištec i Anto Prankić. Do slušanja.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam brazda, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao vrhovima, vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodi. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac, tvrdoglavi kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
9: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj!
10: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas Lidija Bajuk, kantautorica, etnoglazbenica, etnologinja, doktorica znanosti i znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku, malo Međimurka, malo Zagrepčanka, koliko purgerica bumo čuli. Bok Lidija.
11: Bok.
10: Koliko purgerica?
11: Pa živim u Zagrebu koliko već? Od 98.
10: Pa kaj bi rekla?
11: Pa rekla bi, ali dobro, još sam i studirala prije toga.
10: Pa i to se računa?
11: To se računa. Znači, sad bi trebalo računati dosta dugo.
10: Kaj bi za tebe bili kriteriji ko je purger, ako nije?
11: Onaj ko voli Zagreb, ko posjećuje Zagreb i upoznaje kvartove zagrebačke, ko odlazi u muzeje, na izložbe, na koncerte, ko živi, znači, taj neki, ne samo profesionalni život, jer većina nas je došla u Zagreb zbog posla, i ko diše punim plućima Zagreb, govorim doslovno u ovom ekološkom smislu, jer Zagreb ima jako zelena pluća, i zapravo sve to je purger, i koji govori, ne mora govoriti potpuno, ali koji usvaja i koji je zainteresiran za zagrebački govor, za stare riječi. Kako se negdje živjelo u Zagrebu?
10: Znači, nisu ti nužne za purgeraj tri loze?
11: Pa ne. Ne, mislim da...
10: Nekima jesu, neki broje, krvna zrnca. Ja svašta oko emisije ove doživljavam.
11: Pa rekli su književnici, filozofi, da dok je čovjek znatiželjan, dotle je mlad.
10: E sad me zanima, ovi svi kriteriji koje si pobrojila, u kojem se postotku ti tu nalaziš?
11: Mislim da premalo živim slobodno vrijeme u Zagrebu, ali to nije moj izbor. Pa rekla bih da živim recimo 60-70%.
10: Pa to je dosta dobro. Čuj, to ti je već negdje o minus 4.
11: Pa dobro. Kaj znači minus 4? To je minus
10: to
11: od,
10: znači da
11: od
10: nije
11: nula.
10: Skroz 4, jel da? Znaš kako učitelji ocjenjuju, jel da? 50% je za 2.
11: Ja sam mislila da govoriš onaj minus 4 nakon nule.
10: Lidija, Međimurka naša zapravo rodom,
11: da,
10: jel da?
11: Da?
10: Iz kojeg mjesta?
11: Ja sam dakle s najsjevernijeg otoka koji se zove Međimurje, okruženo Murom i Dravom. Ja sam iz Čakovca, a moji roditelji, to uvijek volim naglasiti, su s gornjeg Međimurja. Dakle, mama je iz Malog Mihaljevca, a tata je iz Zasadbrega.
10: Prepjevala si to Međimurje uz duži poprek, kak se veli.
11: Mm-hmm.
10: Je li ima neke kaj iz Međimurja važno da nisi otpjevala?
11: Pa nekak je naglasak bil na međimurskim pjesmama koje su manje poznate. U početku, naravno, su to bile Klinček, pa Ljubav se ne trži, ono, u studentskim danima. Kad sam studirala u Zagrebu, onda je to bila je Azra popularna, pa je to onda bilo Posle vještice, pa je onda to nekak bilo i normalno da bude u repertoaru, jer to su svi znali bez obzira jesu li ili nisu povezani s Međimurjem. A onda poslije to nekak, mislila sam si, pa svi pjevaju te pjesme, još neke druge, Daj mi Bože, dobro, to je Dunja prva pjevala, pa su onda je to krenulo u život, dobilo zamah. Ali hoću reći, ima jako puno tih pjesama međimurskih koje je Vinko Žganec, također Međimurec, Vratišinčan, zapisal, i velika mu hvala na tome, zadužil nas je stvarno za te zapise i iz Međimurja i iz Hrvatskog Zagorja. Ali jako puno tih popevki je ostalo samo zapisano, a manje se izvode, iako zahvaljujući ovom festivalu Međimurske popevke u Nedelišću, koje isto traje već jako dugo, se puno tih pjesama ipak vratilo u život. Međutim, još uvijek ih ima toliko neotpjevanih da...
10: Ma čudesni su ti Međimurci, kaj su se pokazali u muzici. No, ali ti si etnoglazbenica, ali etnologinja, rekla sam doktorica znanosti, što znači da nisi ostala samo na Međimurju, nego si otišla i dalje,
12: kao znanstvenica koji kut ideš, hodaš, istražuješ, koji kaj?
0: Kaj je zapravo tvoj znanstveni interes sve?
11: Krenimo od projekata koji su aktualni u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje sam zaposlena. Znači, to su animal teme, to je kulturna baština i evo sad u novije vrijeme i njezina digitalizacija na kojoj radimo. Ali imam ja i drugih tema koje su izvan projekte i s kojima se bavim koliko stignem ili koliko ne stignem, polako. Ali svakako, prije svega je terensko istraživanje.
0: Znači, terenka si. Da. E sad me zanima, je li u sve to skupa ušlo i kaj Zagreba ili tek Bu?
11: Ušlo je, dakle, ovo Kalničko Prigorje. To je najbliže Zagrebu i čovjek bi rekao, nemaš tu kaj istraživati, tu je utjecaj metropole velik, a i Križevci su tu isto značajno središte. Znači, tu se sve urbaniziralo, nema tu niš i slučajno spletom okolnosti sam se zatekla i počela istraživati. I mislila sam jedan put, jedna godina je dovoljno, međutim to se pretvorilo u 7-8 godina istraživanja i to je čudo. Dakle, to je stvarno jedna istraživačka Atlantida. Nadomak Zagreba, takvo nevjerojatno gradivo etnografsko.
0: Znači, križevački purgeri su u prošlosti puno toga dali, kaj se tiče usmenosti, i zadržalo se.
11: Zadržalo se, to je zapravo fascinantno, jer mi smo sad u 21. stoljeću i velim nadomak metropole, kak se to zadržalo, ja ne znam, da nije se izgubilo. Mm-hmm.
0: To je znači po okolici, široj okolici, rekli bismo Zagreba, a sam Zagreb si tu kaj istraživala ili barem svirala i pjevala?
11: Manje sam istraživala jer su to već neki kolege, kolegice prethodno uspjeli, jako lijepo, mislim prije svega na kolegicu stariju Ljiljanu Marks, da sad ne nabrajam, ali pjevam, dakle, postoje zapisi pjesama prigorskih, pa onda i njih uvrštavam u svoj repertoar.
0: I s tim da se to onda odnosi na Zagrebačko Prigorje, pretpostavljam,
11: jel? Tako je, tako je.
0: Lidija, gdje si doma u Zagrebu?
13: Kak ste kaj?
11: Sjeverna Trešnjevka, a prethodno sam bila Črnomerec, znači nisam daleko otišla. Prek Štreke.
0: Prek Štreke. Kak je živjeti u tom kvartu?
11: Trešnjevka je jako ugodna, ali i Črnomerec jako volim. Dakle, tu surađujem i dalje sa knjižnicom Vladimira Nazora. To mi je bilo neposredno susjedstvo. Taj zapadni dio, pa i rekla bi taj trešnjevački dio koji gravitira, samo je, velim, Štreka prek. Ovaj između zapravo mi se jako dopada.
0: Jesi ti zadovoljna svojim životom? Ovo kaj si sad već ispripovedala, nekak zaključujem da jako puno miješaš svega toga skupa. To znači da ti sigurno nije dosadno, da je stalno dinamično.
11: Ti ne znaš pol mise. Da, moji najbliži vele da možda ja imam nekakvi problem fluktuacije pažnje. Pokušavam se sabrati i biti koncentrirana, usredotočena kad neke radim, ali zapravo ta umjetnička strana ne mogu je se odreći. Malo manje ipak imam vremena, iako još uvijek vatricu održavam. Ne samo za gitaru, nego sam odnedavno upisala i tečaj obrade srebra kod našeg vrsnog majstora Roka Lumezija. A prethodno sam se još usput malo bavila i keramikom, pa sam sad pauzirala zbog Lumezija, ali sad se opet vraćam. Da, vidim da gledaš.
0: Ovi čudesni prsten neki, oni su svi srebrni, ja vidim. Imaju kamenje.
11: Ovaj obični ring, srebrni, to je bio moj prvi samostalni rad. Onda sam radila ovaj fasung, znači to je drugi rad, a ovaj konusni fasung je malo drugačije se radi, to je treći.
0: To sad naši slušatelji ne vide, ali ja im moram onda to opisati, da su to sve lepi srebrni prsteni, da ih Lidija ima jedno 5, 6, 7, ne znam točno koliko.
11: Nisu svi moji, ali neki su uspomene.
0: Ali voliš srebro, evo to tri. Smo zaključili.
11: Moja su tri.
0: Oj, čudesni interes. Ja, zapravo se Lidija i ja znamo ipak ponajprije po muzici, šira javnost tebe taki i pozna. Naime, dok je ona bila mala i dok sam ja bila mala, onda smo na Radio Sljemenu radile prve kajkavijane, jel da? A sad smo malo veće curice, jel da?
11: Jesmo.
0: Sad smo se našli u Purgeraju. Jer evo, Purgeraj te ipak velikim dijelom određuje, s obzirom na to da si sad većinu života ipak tu, puno više nego kad si bila Međimurka.
11: Točno. Pa ja se sjećam kad sam ko srednjoškolka s prijateljicama dolazila, nama je dolazak u Zagreb bil događaj. Znači, vlakom smo dolazili kupovati indijske marame, pa čuli se kupovao u to vrijeme. Na Cvjetnom trgu, onom starom, su se prodavale ploče, tada i audio kazete, još nije bilo CD-ova, to je bio događaj jer je glazba i knjige, stare knjige, to je bilo glavni razlog zbog čega smo išli i usput u te indijske dučane kupiti indijske marame i pačuli. Znači to je bilo, to je puno srce bilo. Zagreb se naravno jako promijenio tada, a i naši interesi. Možda
14: znači nostalgija. Indijske marame više nisu hit.
11: Pa mislim da imam još koju doma. Imam za svaki slučaj, se sve vraća, kako se veli, sve se vraća, sve se plaća, ali glazba je i dalje, ja sam zapravo glazbeno uvijek bila alternativka, makar sam odrastala i na klasici jer sam išla u muzičku školu, violinu sam svirala kao djevojčica.
14: A čekaj, gitara s kojom te znamo u rukama, to je onda došlo negdje poslije?
11: To je došlo točno u 13. godini mog života.
14: Eto, vidiš da. Ti, taman u najboljoj tinejdžerskoj fazi.
11: Da. Jer uz gitaru se može pjevati, uz violinu isto može, ali malo teže jer violina nije akordički instrument. A ja sam tada počela pisati svoje neke prve stihove pa mi je nekako to falila, mi je pratnja glasu.
14: Lidija, kaj ti se najviše dopada u Zagrebu?
13: Zakaj volim Zagreb?
11: Ne bom počela kaj mi se ne dopada.
14: Viš kako sam afirmativno krenula.
11: Je, to je... Prava purgerica, tak treba. Kaj mi se sviđa u Zagrebu? Sviđaju mi se, muzeji su fantastični, ja sam ih sve obišla neke i nekoliko puta i svi su vrlo zanimljivi i volim jako obilaziti muzejske ustanove i izložbe. Klovićevi dvori, često sam tamo gošća kad su nekakve izložbe ili stalni postavi. Volim i prirodu, znači ovaj dio Medvednica, Sljeme, parkovi. Ali najviše bih rekla ljudi, moji prijatelji, imam jako puno prijatelja u Zagrebu. I da nemam prijatelja, onda mi to ne bi ništa značilo ovo što sam spomenula, jer mi je to samo dodana vrijednost. Dakle, za svako mjesto, dakle i Zagreb i neka druga mjesta u kojima sam bila i stekla prijatelje, zapravo sam trajno vezana za ta mjesta. Jer da nemam, dakle, moji prijatelji mapiraju tu moju osobnu kartu geografsku.
14: Imamo mi u Purgeraju Radio Sljemena rubriku koja se zove Dotepenec. Ona je sad pred nama.
13: Dotepenec.
14: Dobro. Zanima me, kaj biš rekla o zagrebačkim dotepencima?
11: Mislim da je razmjena, ajmo sad to reći ovako malo stručnije, i kulturnih tradicija i elemenata uvijek obogačuje. Znači, ne treba biti ksenofobičan, jer znamo da su otvorena društva bila uvijek jako napredovala. Treba naravno biti selektivan na neki način i kulturološki. Tako bih rekla da ne treba propuštati sve bez ikakvih kriterija, jer je zgodno držati se i onoga što smo naslijedili od naših predaka. Ali, mislim, kultura, jezik, sve se mijenja. A mi samo možemo svjedočiti toj promjeni u najboljoj namjeri da od onih koji su došli naučimo ono što nismo znali i da budemo bolji nego što smo bili.
14: Kaj ti se čini, je li ima puno dojdekov u Zagrebu?
11: S kim se ja družim? Ko su moji prijatelji? Svi su od neku došli.
14: Znači, mislim, niko nije domicilni?
11: Pa,
14: nemaš nikoga od tri loze?
11: Purgeri u užen, svi su, imam ih također. Ti ljudi koje imam i koji su i purgeri i koji nisu purgeri, svi su mi jako dragi i sve ih, baš ih fest volim.
14: Voliš im zapjevati?
11: Zapjevam im često puta na vlastitim koncertima, pa ih pozovem da dojdu na moje koncerte.
14: Dobro, ali ovako dok ste u privatnom okruženju?
11: Pa sad to manje nosim gitaru sa sobom.
14: Pa na suho, Lidija!
11: Pa to da, ali... Ja vodim i radionice u Zagrebu, znači za građanstvo. Evo, baš u knjižnici Vladimira Nazora smo sad u zadnjem ciklusu, zadnjih 10 godina sam vodila tu etno radionicu, upravo u namjeri da ih podsjetim na pjesme koje su možda nekad pjevali pa pozabili, a možda i nisu nikad pjevali, ali da im i ispričam da te pjesme nisu samo ljubavne, jer sve su pjesme ljubavne.
14: A kako je pjesma Bizli buzli, osim kaj ima zanimljiv naziv?
11: Pa govori o jednoj tradiciji gdje su muški bili zapravo tkalci. Jer mi uvijek doživljavamo da se rukotvorstvenim tim tekstilijama, da su se bavile i proizvodnjom tih niti za tekstilije, da su se bavile žene, ali ne, u Zagrebu su to bili muški. Tkalec, meštar, lepo speva.
14: Nisi slučajno izabrala tu pjesmu koju nam budeš sad i otpjevala. zato kao je to pjesma iz zagrebačkog okružja.
11: Točno. Zanimljiva je jer, naravno, opet je ljubavna pjesma po sredi, ali je tkalec meštar taj koji se zaljubljuje u jednu koja ipak i u tom rukotvorstvu zna možda malo više od njega. Pa bi bilo dobro da se oni udruže, pa da onda to bude remek djelo.
14: Ajmo onda čuti taj bizli buzli. Pjeva nam naša gošća današnjeg Purgeraja, Lidija Bajuk.

0: pri Purgerici.
1: Eto, tak su išli bizli buzli. Nadam se da se našim slušateljima dopalo, naravno da ovo jako rijetko čujemo. Kao što se inače, Lidija, čini mi se, etno glazba u zadnje vrijeme rijetko čuje. Početkom 90-ih, nakon Domovinskog rata, etno je bil hit. Pjevalo se, sviralo na sve strane. Čini mi se da onda se dogodil zastoj mali. Jel se to meni samo čini ili ti koja si na izvorima imaš isto taj dojam?
2: Imam taj dojam. Mislim da je i taj nacionalni zanos 90-ih tu odigrao određenu ulogu, iako su čak i ovi neki etablirani izvođači, glazbenici iz tog vremena naglo skočili u taj etno žanr, misleći da se tu možda može i nešto, neki možda i po nekom zovu savjesti da se uključe u tom vremenu u isticanje tih tradicijskih pjesama s hrvatske strane, ali neki možda i zato jer su mislili da se tu može možda i zaraditi nešto ovako na brzinu. Nikad ta vrsta glazbe nije donosila velike honorare i novce i niko od nas...
1: Znači etno i penizi ne idu skup.
2: Ne idu skup i mi smo se s tim bavili zapravo prije svega zato kaj
1: volite, da.
2: Da. Mm-hmm. Ali moram reći da je nas jako podržala Hrvatska radiotelevizija tih 90-ih, znači i televizija i radio, da sad ne nabrajam sve tadašnje urednike, a i ti si bila među njima, svakako Radio Sljeme. Puno su nas vrtili zato jer im se to osobno sviđalo. Danas su to malo drugačiji načini zbog čega se neko vrti i moraš imati nekoga da stoji iza tebe, nekakvog PR-ovca, menadžera. Mi u etno glazbi nismo imali, barem sad govorim o mojoj generaciji, znači nas koji smo započeli s etnom glazbom 90-ih, mi nismo imali takvu podršku, nego smo imali podršku zapravo urednika. Zašto nismo imali podršku nekog profesionalca s kojima jesmo nešto pregovarali, ali to nije zarada preko noći, to ne puni današnje arene, nekakve velike dvorane, jer to nije takva muzika. Ne možeš ti od takve glazbe zaraditi puno novaca, jer je to je intimistička glazba. Meni je jako bitno da ja iskomuniciram s publikom o čemu te pjesme pjevaju, jer ja sam rekla to su sve ljubavne pjesme, međutim one nisu samo ljubavne. Postoji širi kontekst kako su nastale, koji eho imaju možda još nekih davnih vremena. Da bi se to reklo i da bi se to moglo osjetiti, mora biti nekakav bliski kontakt. To nemate na velikim pozornicama.
1: Kaj ti se inače čini zagrebačka glazbena scena danas?
2: Evo, ja sam imala prošle godine, je kod mene obranila i bila sam mentorica jednu studenticu koja se upravo bavila u diplomskom radu tom temom. Dakle, malo uži opseg zagrebačka glazbena scena 90-ih. To je jako kompleksno. Znači, samo u tom razdoblju od 10 godina, a kamoli od tada na ovamo. Ona je isto promjenjiva, svašta se tu događa i onoga što je više po mom ukusu i manje po mom ukusu. Ali opet naglašavam, ja sam uvijek zapravo bila, što se glazbe tiče, alternativka. Nisam toliko mainstream, iako i u mainstreamu ima krasnih ostvarenja, ali nekako sam sklonija alternativnoj glazbi, tako da zagrebačka alternativna glazbena scena nikad nije bila u minusu.
1: Sad pitati Lidiju Bajuk, jer zna kaj znači riječ kušlec, to mi je sad malo čak i smiješno. Inače, ja to redovito pitam, već sedmu sezonu kak Purgeraj Radio Sljemena ide, ima ljudi koji to još uvijek ne znaju, a sad me zanima kaj buš mi ipak ti rekla.
0: Kušlec.
2: Prije nego odgovorim, mislim, ja bom ti rekla da nevjerojatne situacije su bile, znači kad sam pjevala, ponekad pjevam Klinčeka, jel, kojeg svi znamo, i bila sam svoje vrijeme od tih 90-ih kasnih godina prva na top listi radio FM-a u Zadru. I bio jedan intervju radijski i sad nekako smo došli do tog Klinčeka i ja pitam voditeljicu koja me intervjuirala da li ona zna kaj znači Klinček stoji pod oblokom. I onda mi je rekla da je to nekakvi dečko koji stoji ispod oblaka. Hoću reći, bez obzira što je pjesma popularna i neke druge kajkavske pjesme koje su popularne i koje ljudi ne kajkavci vole, doživljavaju i sebi prevedu na neki drugi način koji opet funkcionira, iako zapravo prijevod nije točan. A za kušleca me pitaš? kak bi ja sad rekla da neke velim pametno, a da ne ponavljam izravno.
1: Koliko ima kušlica u međimurskim popevkama? Koliko si ga se napjevala?
2: Jako puno, u svakoj. U svakoj, ali znaš kaj bom rekla za kušlica? Kušlec je uroboros, kao onaj crtež, ilustracija zmije koja grize svoj vlastiti rep. To se zove grčki uroboros. Sve što je kružnica je zaštita i oni koji se nalaze unutar kružnice su zaštita od zlih sila. Sad ide ja malo u ovu interpretaciju, jel, znanstvenu. Znači kolo i plesači koji su tijelom okrenuti prema središtu su zaštićeni od zlih sila. Kolo je kružnica ako gledamo iz ptiče perspektive. Pojas je kružnica, ako zamislimo tradicijski pojas, ako zamislimo nakit, narukvicu, prsten, ogrlicu, dijademu, to su sve kružnice koje danas imaju, primarni je postao njihov sekundarni značaj. Znači, one su ukras danas i to je glavno, a nekad je to bila zaštita od zlih sila, od copernica, od pozojov, od svega takvoga nesnage, kak bi rekla moja teta z Malog Mihaljevca. Ona je rekla, to je se nesnaga. I onda se trebalo zaštititi od te snage sa svetom slikom, sa blagoslovljenom grančicom na cvetnicu, dakle sa zagrljajem, sa kušlecom, znači to su sve ti mali uroborosi koji...
1: Aha, znači kušlec je uroboros.
2: Da, mali kušlec, mala
1: zaštita. Čuli, ja sam svega čula, ali ovakvu interpretaciju kušleca još nisam nikdar čula.
2: Znači kružnica, jel? I sve je to kaj nas štiti od zlih sila, kao i kušlec je zapravo dobro došlo.
1: E, susek, znači, kušlec je nekaj kaj nas štiti od zlih sila.
2: Da.
1: A ne mre biti prevaranski kušlec?
2: Mislim da to nije prava kružnica. Negde je presečena.
1: Joj, Lidija, ovaj kušlec, on je meni uvijek samo uvertira da pitam ljude kak stoje s kajkavskim i di je naš kajkavski danas.
0: Kaj naj?
1: Kaj bi ti rekla, koliko se kajkavski danas može čuti u glazbi?
2: Kad me pitaju slična pitanja kao što si me ti sad pitala, onda se prvo zmislim Zadruge. Taj jedan fantastičan zagorski bend koji je prašio baš rokerski tih 90-ih, kak smo i očekivali, ali su tekstovi, stihovi su bili jako dobri, aktualni. Uvijek mi je Zadruga na pameti, ima naravno i drugih kajkavskih interpretatora i festivala koji uglavnom njeguju taj mainstream, ali ove alternativnije zagorske glazbe, mislim, bilo je, ali sad aktualno ne znam da li ima. Možda ti kao urednica znaš.
1: Nekak je sve spalo na tanahne grančice.
2: Pa ja bih rekla. Ili ovo svržje. Svržje, znaš kaj je svržje? Grančice.
1: Da, da.
2: Znači, na tanke grane, grančice. Čak sam čula da su granje negde, ali to je više dole na jugu, su zvali čak i šuma. Kad je puno granja, grana na okupu se zove šuma.
1: Dobro. Čudesno. Ti većinom ipak pjevaš na kajkavskom.
2: Da.
1: I dobro si primljena kam god dođeš i danas. Oni koji te zovu znaju kaj mogu od tebe očekivati, pa je vjerojatno uvijek sve dobro.
2: Pa u svojem repertoaru, jer ja ne pjevam uvijek isto, neke pjesme volim, pa ih onda volim i ponoviti, ali pjevam Podravinu, pjevam naravno svoje rodne Međimurje, Zagorje, Prigorje, u Gorskom Kotaru dio isto ima kajkavskih tih pjesama kojih nema puno zapisanih, nažalost nije bilo zapisivača, ali možda jedno 5-6 ovih starijih koje su ipak zapisane. I dakle, nekak stavljam naglasak na pjesme koje su zapisane, ali ih niko ne pjeva, pa im pokušavam dati novi život i nekima sam čak uspjela udahnuti novi život, jer zahvaljujući mojoj interpretaciji, pa onda i snimki bi rekli, jel? su neki drugi izvođači prihvatili i počeli pjevati.
1: Pa daj nam, Lidija, sad ovak jednu Zavodi na suho. Kajkavsku, naravno, kako drugo?
2: Jednu a kapela.

0: Pjesma je nastala u Prvom svjetskom ratu.
1: Baš sam htjela pitati, uz hvala na ovoj pjesmi, kaj smo to čuli?
0: Dakle, dosta je pjesama međimurskih nastalo u Prvom svjetskom ratu, jer je Međimurje bilo pod mađarskom vlašću i mladići, muškarci su bili regrutirani da služe u Austro-Ugarskoj vojsci i mnogi su, nažalost, se nikad više nisu u svoj zavičaj
1: vratili. Oni su bili soldati, a njihove su pucice čekale doma.
0: Da. I sela su bila opustošena.
1: Da. I tu i tam se koji vratila, ali lijepi broj njih nije.
0: Pa ja imam u vlastitoj obitelji sa mamine strane, moj, znači, pradjed se vratio, zapravo s tatine strane se vratio nakon 7 godina po svršetku Prvog svjetskog rata.
1: Zamisli.
0: I bili je u zarobljeništvu negde u Rusiji. I tek, znači, oni su tamo radili prisilno na velikim imanjima i nije uopće došla u toj nekakvoj, ko zna gdje je, nekoj ne dođi, nije došla vijest da je Prvi svjetski rat završio, i kad je došla ta vijest, onda su ih pustili. I taj moj pradjed je peške došao iz Rusije u Međimurje.
1: Isuse, pa koliko je išao pešice?
0: Pa ne znam, ja nisam razgovarala s njim, nemam taj podatak. Ali,
1: što su ti tvoji rekli?
0: Ukrcal se je u jednom trenutku na brod, jel? Ali je ovaj kopneni dio je sve prohodal i on je zapravo imali ideju otići, jer se pričalo, Zlatna groznica je bila u priči, htjeli otići u Ameriku, a već je imao ženu i dete koje se rodilo u međuvremenu, a kasnije onda je još stekao drugu djecu u tom braku, ali on je zapravo htjelo otići u Ameriku, kopati zlato, i onda se, kak je bil nepismen, onda se na pogrešni brod ukrcal i došao je do Trsta.
1: Eto ti ga na, to je već bilo bliže domu.
0: I onda od Trsta do Međimurja peške.
1: Opet peške. A kaj ti se čini, Lidija, gdje je naša kajkavština danas? Koliko je čujemo u javnom prostoru? Je li mu se zatrgla kajkavština?
0: Pa mislim da festivali, i glazbeni i književni festivali, čuvaju tu tradiciju i nastoje, i ima jako kvalitetnih radova na oba dvije strane. Evo, ja sam bila i u stručnoj komisiji za ovaj kustošijanski kajkavski festival. Stvarno ima divnih stihova. Mislim da nam ne fali talentiranih ljudi koji se izražavaju na kajkavštini, bilo u svakodnevnom govoru, bilo u umjetničkom radu.
1: Pitanje je samo koliko je sve to skupa prisutno u javnosti.
0: Da, ali je zapravo škola i vrtići bi tu trebali odigrati puno više, a sad je to opet pitanje da li mi imamo zaposlene ljude koji govore lokalne govore, jel, u institucijama, jer to je prije, tu funkciju je prije imala obitelj. A mi znamo kako danas obitelj živi, rastrgana je poslom na 100 strana, i u školama bi se morao njegovati zavičajni govor. Barem dijelom da postoji posvećenost nastavi zavičajne kulture.
1: Kad bi to bilo, onda bi se u Zagrebu sigurno i u perspektivi lijepo govorilo kajkavski. A zanima me, Lidija, kak ti inače vidiš Zagreb u budućnosti? Kaj bi volila od ovog našeg grada u kojem živimo?

0: ponos, kao što imaju neke druge metropole, onda bih htjela da imamo manje smeća i tih kanti po Zagrebu i kontejnera. To je stvarno aktualno goruće već nekoliko godina, a možda i desetljeća. Htjela bih da se manje gradi velikih zgrada, jer sve što je u nekakvom horizontu, ne previsokom, da ne moramo vrati glavu iskriviti dok gledamo zrak, da se na taj način neki novi kvartovi grade i promišljaju sa puno zelenila. Pa i ove zgrade koje su zelene zgrade, to je sad jako isto moderno u promišljanju budućnosti velikih gradova. Znači da ti na zgradi raste mali parkovi. To bih htjela, da bude još zeleniji. Zagreb je zeleni, ali bi mogli biti još zeleniji. I da se ono di se gradilo na divlje, toga ima puno, da se tu nekak nađe neki kompromis, da se interpoliraju te zelene površine. I da se nekak, da ne bomo tak živčani. Jako se puno čuje psovke na cesti, jako je puno nestrpljivosti, vozači su nestrpljivi, ne poštuju sporije pješake. Mi imamo populaciju naših baka, djedova, naših starih sudaca.
1: Koji ne mreju preskakati preko zebri.
0: Pa mislim, semafor se upali i već se zgasi. Kak možeš ti tako? Ja ne vrem tako brzo. A kamoli neko koji je još stariji, a nisam ni ja više u najvećem svijetu mladosti. Tako da hoću reći i da si nekak budemo bolši jedni prema drugima. Ti dobro susjedski odnosi koji su bili i u Međimurju, ja se sjećam, sam žila u zgradi, a i u Zagrebu znam da su, i vidjeli smo to i u filmovima zagrebačkima. Dakle, da si nekak ljudi budu više dobri, a ne da se sused susjedom uopće ne pozdravlja. To mi nije shvatljivo.
1: A ja bom na sve to još nadodala da nam Lidija Bajuk i dalje doprinosi raspjevanom Zagrebu.
0: Pa ja bom se trudila koliko bom mogla i dok sam živa, da, svakak.
1: Hvala ti kaj si nam došla u Purgeraj Radio Sljemena, koji bomo okončali opet s tvojim glasom i s jednom iz zagrebačkog područja. Falila se žuta Dunja.
0: Zapravo u naslovu je Tunja, to je stariji, ali znači isto, dobro si to prevela. Je, to je jedna svadbena pjesma gdje se zapravo pokušavaju dokazati ko je od onih ko sudjeluje u tom razgovoru, ko je u pravu. Ali ja ne bom otkrila, otkrite to sami. I hvala tebi kaj si me pozvala, evo vreme nam je brzo prešlo i volimo Zagreb, a volimo i naš kraj.
1: Etnologinja i etnoglazbenica Lidija Bajuk obogatila je današnji Purgeraj.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: Vesti. Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koje se primjenjuju jednako na sve. Ruska agresija protiv Ukrajine izravno je kršenje tih pravila, rekao je premijer, naglašavajući da se isto mora primijeniti i na Bliskom istoku. Govoreći o nezakonitim migracijama, zaključio je da se vladavina prava mora poštovati, a zakonski postupci moraju slijediti. Govor na Općoj skupštini UN-a održao je i američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je to ukrajinski predsjednik Zelenski, te pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. Upozorio je da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a razgovarao je i s američkim predsjednikom Trumpom.
1: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je to ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte predstavnike inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, dnevna od 20 do 24 u gorju i niže.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andrej Štrkalj.
4: Oporbeni zarez. S vama je Ivica Ružičić.
5: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan na početku još jednog oporbenog zareza o kojemu danas razgovaram s koordinatoricom stranke Možemo, Sandrom Benčić. Gospođo Benčić, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima.
5: Čvrsti kao beton šaljete HDZ u oporbu. Ključna je to poruka predstavljanja početka pregovora o programu nove vlade SDP-a i Možemo. Znači li to da je koalicija za izbore, ma kad god oni bili, neupitna?
6: pa sada krećemo u pregovore za koje duboko vjerujemo i jedna i druga strana da će završiti koalicijskim sporazumom i zajedničkim izlaskom na izbore. Mnoge stvari koje se tiču programa smo već i radili zajedno, mislim da je bilo primjetno da posebno u zadnjih godinu dana puno aktivnosti, puno zajedničkih inicijativa u Saboru, puno zajedničkih kampanja. Mi smo sada u procesu da otvaramo programske pregovore, dakle razgovaramo o programu i to ne samo u dijelu koliki bi bio dovoljan za koalicijski sporazum, nego zapravo radimo na budućem programu vlade. A zašto to radimo? Zato što smatramo da bi zaista nakon toliko godina koliko imamo već svoju državu bilo zaista važno da građani na vrijeme unaprijed čuju šta su namjere i koje su politike koje će ta vlada provoditi, ali isto tako da u procesu konzultacija, dakle odlaska po cijeloj zemlji, razgovora o programskim prioritetima i projektima koje ćemo dogovoriti, da i građani mogu dati svoje primjedbe, da mogu dati svoje uvide i isto tako nam reći što oni smatraju da bi bilo važno da se napravi u 4 godine te vlade.
5: Program se temelji na 8 prioritetnih područja koja, kao što ste zajedno sa vašim partnerima iz SDP-a poručili, da predstavljaju oštar rez HDZ-ovim nasljeđem i dosadašnjim modelom upravljanja. Među tim prioritetima ističete posebno zdravstveni sustav utemeljen na načelima solidarnosti i uzajamnosti umjesto privatizacije, komercijalizacije i prelijevanja javnog novca u privatne džepove. Hoćemo li ponovno doći do ove solidarnosti i međusobnog podržavanja?
6: Dakle, prvo ja bih rekla da mi kao društvo još uvijek imamo i da nisu tu uspjeli ubiti tu našu solidarnu crtu. Ja mislim da se to vidi i kod svakog pojedinca i kod naših zajedničkih akcija, bilo da su humanitarne, bilo da su akcije podrške jednim drugima, pa pogledajte sada i u samim prosvjedima za Liku, koliko je ljudi došlo iz cijele Hrvatske, ili primjerice prosvjed u Ludbregu u ovaj vikend, dakle došli su i ljudi iz Like. Mi još uvijek imamo tu nit koja nas veže, povezuje u nekakvom ono solidarnom zalaganju jedni za druge i na tome to želimo vratiti i u institucije koje pružaju ključne usluge našim građanima. Dakle, zdravstvo je temelj, zdravstvo je temelj socijalne države, zdravstvo treba biti takvo da je svima dostupno, da je besplatno i da nikad se više ne događa da imamo liste čekanja zbog kojih penzioneri koji imaju jedva 400 eura penzije moraju ići privatno platiti 200-300 eura pretragu zato jer tu uslugu ne mogu dobiti u bolnici koji su svojim novcima gradili cijeli život, ja? I svojih poreza koje su plaćali vrlo često još prije i samodoprinosa koje su plaćali i koje na kraju krajeva kroz poreze plaćaju i dalje. To se više ne smije događati i zbog toga je jedna od prvih stvari, važnih stvari koje ćemo raspraviti je dakle transformacija zdravstvenog sustava u ono što je uvijek trebao biti, a to je besplatna i brza usluga za sve naše građane.
5: Uz zdravstvo tu ističete i prirodne resurse koje treba iskorištavati na najbolji mogući način. I tu dolazimo onda i do proizvodnje hrane, do dostatnosti, samodostatnosti teško da ćemo ostvariti, ali
6: ne u svemu, ali u nečemu bi zaista mogli.
5: Mogli bi barem neki dio. Mislite da je to sve ostvarivo?
6: Da, ja mislim ovako. Dakle, gledajte, poljoprivreda, evo, mi znači imamo u mnogim granama manju samodostatnost nego smo imali prije 10 godina. U mnogima manju nego smo imali za vrijeme rata. Za vrijeme rata kad su nam dijelovi zemlje bili okupirani. Znači, to pokazuje da se u Hrvatskoj itekako može drugačije, ali da zbog politike koja se vodila svih ovih godina, to je bila politika uništavanja sela, to je bila politika uništavanja onih koji proizvode i to je bila politika nagrađivanja onih koji špekuliraju. I to zaista želimo promijeniti, to se može napraviti na način da se kao prvo potiče zaista proizvodnja hrane, drugo da se ona umreži sa proizvodnjom prehrambenih proizvoda, da se osiguraju logistički lanci za naše poljoprivrednike tako da on ima sigurnost kad to proizvede, ko će to preuzeti, gdje će se to skladištiti, nakon toga gdje će se pakirati i u kojem dućanu će završiti, plus Prva stvar koju odmah ćemo napraviti, koju možemo napraviti, to već radimo i u Zagrebu, jest otvoriti tržište, javno tržište hrane. Znači ono koje, kako, hrana kojom opskrbljujemo naše škole, naše bolnice, čitav taj javni sektor koji je velik, staračke domove i tako dalje, poljoprivrednicima sa lokala. Da oni mogu direktno, dakle, plasirati svoje proizvode tu, da oni imaju prednost i ne samo to, nego da mogu planirati. Jer mi možemo točno reći koliko ćemo trebati kojih proizvoda za naše javne kuhnje, za kuhnje u vrtićima, u školama, u bolnicama i tako dalje. I onda ljudi mogu i planirati svoju proizvodnju. Znači, ta vrsta dogovora oko toga kako vidimo poljoprivredu sa onima koji ju rade, pružanja logistike i pružanja cijele infrastrukture koje naši poljoprivrednici zadnjih 35 godina nemaju. Silo se su uništili, povezanost sa prehrambenom industrijom je uništena i zapravo cijeli taj lanac, ono, od polja pa do stola nikad nije ponovno napravljen. Ja sam puno razgovarala sa austrijskim farmerima u zadnje vrijeme i posebno sa proizvođačima mlijeka. Evo, pa ću vam reći, a to ide na konto ovih nekih kritika koje su odmah požurili dati HDZ, Fokus i tako neki. Vidite, oni su se odmah požurili nas kritizirati da je to, da je to planska poljoprivreda i tako dalje. Tako,
7: ekonomija.
6: A sad da vam kažem, evo primjerice, u Austriji seljaci koji imaju svoje OPG-ove, isto imaju vrlo sličan oblik kao i mi, drže 10, 15, 20 krava, povezani su u proizvođačku zadrugu. Ta proizvođačka zadruga je 100% vlasnica jedne od najvećih firmi izvoznica mlijeka iz Austrije. Dakle, oni su ne samo proizvođači, ne samo članovi zadruge, nego su i suvlasnici onda u konačnici preko zadruge firme koje proizvodi mlijeko i mliječne proizvode i stavlja ih na tržište. I onda su oni zaštićeni, onda oni znaju kolika će im biti cijena otkupa, oni mogu biti sigurni da će plasirati svoje proizvode, jel? I najvažnije, oni itekako doprinose ukupnoj austrijskoj ekonomiji, jer proizvode kvalitetu koju onda imaju i za svoje tržište i za izvoz.
7: Političke suparnike niste impresionirali. Iz HDZ-a su poručili da reciklirate stare ideje, ali nemate konkretne rješenja.
6: Uh-huh. Ja sam
7: Osim
6: rekla...
7: što vraćate državu u plansku da. Ekonomiju.
6: Da, da, da. Ovako, prvo ću reći da zbilja HDZ-u nije pametan izbor riječi, jer oni su pokazali da o recikliranju ne znaju ništa, znaju samo o zakapanju. Bilo bi im pametno da izbjegavaju uopće tu vrstu narativa. Drugo što ću reći, ne postoji ni jedna ozbiljna zemlja na svijetu koja ima poljoprivrednu proizvodnju, a da država u tome nema nikakvu ulogu kako se proizvodnja organizira, kako ljudi mogu staviti svoje proizvode na tržište i kako da onda zaista ti proizvodi dođu do krajnjeg potrošača. Ako to rade sve zemlje, uključujući i u Europskoj uniji, primjerice Austrija, to na kraju krajeva radi SAD, koji je kao velika tržišna kapitalistička ekonomija, pa oni to rade. Pa mislite da oni to prepuštaju slučaju? Pa niko ne prepušta poljoprivredu slučaju. Ono što su oni pokazali ovih 35 godina sa svojim nikakvim planiranjem, sa davanjem novaca na način da se nagrađuje hektar, a ne proizvodnost, na to da nisu ljudima osnovne lance opskrbe osigurali i povezali ih, oni su šta pokazali? Šta je ta poljoprivreda, na šta je ona danas pala? Pa na to da nemamo ni krumpira za naše tržište, ni luka za naše tržište, ni mrkve za naše tržište, da ne proizvodimo gotovo ništa niti za vlastite potrebe. Znači, taj model se pokazao neuspješnim, ne treba reciklirati, kako to HDZ kaže, niti modele od prije 100 godina ili 80 godina, međutim, to nije znanstvena fantastika. Vidimo kako funkcionira u Sloveniji, vidimo kako funkcionira u Italiji, vidimo kako funkcionira u Austriji. Ako oni su mogli izgraditi, povezati svoje poljoprivrednike sa tržištem i osigurati im da njihova hrana dolazi na stolove ljudi u Italiji, ali i šire, da se povezivanje proizvođača nagrađuje, da postaju jači, da im se pomaže, da dižu vrijednost proizvoda u smislu dodane vrijednosti kroz proizvodnju, kroz obradu, pa kako onda to mi ne možemo? Kako mi to ne možemo? Jel oni misle da je slučajno da austrijske jabuke moraju imati prednost u austrijskim dućanima? Da je to slučajno tako? Da je to tržišna stvar? Možeš misliti kak je tržišna stvar. Pa ima jeftinijih jabuka iz drugih zemalja. Pa se neće ni jedna prodati u austrijskom dućanu dok se ne prodaju sve austrijske. Šta misle, zašto je to tako?
7: Jeste li možda prerano sa partnerima krenuli u stvaranje programa brušenje, dijeljenja toga s javnosti, s obzirom da nas od izbora dijeli više od godinu i pol?
6: Hoće li ta godinu cijela... i pol je sad rubno, da.
7: Godinu i pol.
6: Da.
7: Hoće li se priča ispuhati, hoće li izgubiti zamah?
6: Dakle, mi smo u ovo krenuli na način da zajedno sa građanima diljem Hrvatske gradimo taj program. I zato smo i htjeli na vrijeme krenuti dogovarati šta je to program buduće vlade, ali isto tako dati i tu priliku da ljudi to komentiraju, da se o tome razgovara. Gledajte, vi u kampanji, zadnja dva mjeseca, kad krene ono ludilo pred izbore, vi zapravo nemate prostora komunicirati programske stvari. To su samo slogani, to su nabacivanja blatom, to je... A mi smo zapravo htjeli iskoristiti to vrijeme sada prije nego krene stvarna kampanja, da komuniciramo ono što je najvažnije, a za što nažalost u kampanjama ima najmanje prostora, a to je što je ono kako mi vidimo Hrvatsku, dogovoriti zajedničku viziju sa ljudima kako hoćemo da ta naša zemlja izgleda i da definiramo koji su to ključni projekti i da za to imamo podršku i da onda kampanja, kak da kažem, kad dođemo do kampanje, već je po meni onda glavni dio riješen.
7: Kada će koalicija se oživotvoriti kroz potpisivanje sporazuma?
6: Nismo odredili sad datum.
7: Bilo je da ćemo... još prije govora da je jesen ta, kada će se potpisati.
6: Dobro, negdje će to biti u skoro vrijeme, nećemo sigurno odugovlačiti, ali nismo si sad određivali neki datum kad to mora biti, jer smo si zadali i to da kako zatvaramo koje poglavlje, da ga odmah idemo i u komunikaciju, dakle, po cijeloj zemlji i po terenu razgovarati o tome s ljudima, prezentirati kroz medije i tako dalje, da bismo mogli kroz povratnu informaciju od građana još to nadograditi. Tako da puno je posla tog pred nama, ali mu se jako veselimo zato što mislim da je ovo prvi puta da se pregovori vode na način koji je i javan, znači komunicirat će se javno o šta su ishodi, ali i koji je participativan, dakle pruža građanima mogućnost da kažu šta o tome misle i nije svede na to liste, fotelje, to, nego se prvo bavimo time šta želimo napraviti. I to je, ako se oko toga dogovorimo, za sve drugo ćemo se sigurno lako dogovoriti.
7: Pa jedna fotelja je poznata, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u ovom studiju rekao da sebe vidi kao premijera, vidite ga i vi?
6: Pa da, zato jer, gledajte, uvijek ona stranka koja je najjača u koaliciji je prirodno da daje kandidata za premijera, sve drugo bi bilo, mislim, eksperimente. Smo vidjeli kako su završili, sjećate se eksperimenta sa Oreškovićem i slično. Dakle, normalno je da ona stranka koja je najjača daje kandidata i bilo bi jako čudno da to SDP ne bi ponudio u ovoj situaciji gdje su najjača opozicijska stranka u ovom trenutku.
7: U kojoj ulozi sebe prepoznajete, nemojte reći da niste razmišljali.
6: Ok, ne smijem reći da nisam razmišljala. Onda ću morat lagati. Šalim se, ali ovako, meni je ono što ja mislim da mogu doprinijeti u ovom periodu do izbora je upravo u ovom radu na programu. S obzirom da sam koordinatorica kluba još od 2021. godine, imam pregled nad svim politikama koje smo nudili, koje smo radili, rješenja koje smo nudili. Uvijek sam i u koordinaciji stranke za izradu programa. Tako da svoj doprinos najviše vidim tu. Mene najviše zanimaju strateški projekti za Hrvatsku, oni koji ju transformiraju nekom ozbiljnom, dakle ova infrastruktura koju smo pričali za poljoprivredu, infrastruktura za prometno povezivanje kroz željeznice. Znači,
7: ključni, znači kod predsjednica vlade.
6: Nismo o tome pričali. Je li to neko savjetničko mjesto, ovakvo mjesto, onako, to meni je fakat to sve jedno. Meni je bitno da mi sad se dogovorimo koji su to strateški projekti kojima ćemo zaista, kad pogledamo unatrag, nakon jednog mandata ili nakon dva mandata, reći, ok, ovo je zbilja promijenilo zemlju na bolje.
7: Postoji li mogućnost da sve pukne na raspodjeli mandata, a doći ćete i do toga, htjeli ne htjeli, na priči o raspodjeli prolaznih mandata u Saboru? Vidite li tu veliku opasnost?
6: Dakle, ovako je jako puno političkih konkurenata se tome veseli i misle da će do toga doći. Ja vjerujem da do toga neće doći, da pače vrlo sam sigurna, iz jednostavnog razloga što mislim da smo i mi, i ne samo mi kao vodstvo stranke, nego cijela stranka, cijelo članstvo s kojim mi i razgovaramo redovito u različitim formatima i na tijelima stranke, jako svjesni da ako HDZ dobije još jedan mandat, da to više nije pitanje politike, niti političkog, nego da ćemo u mnogim stvarima nepovratno otići u propast, da tako kažem. Jer gledajte, kad se događaju ovakve stvari, poput Gospića, poput Poznanovca, ali to nisu jedina mjesta, vidjet ćete u narednim mjesecima koliko će smeća pod navodnicima isplivati na površinu. Samo da taknete Slavoniju, koliko je otpada tamo zakapano. Da ne govorim isto o drugim mjestima u Hrvatskoj. To je, znači, postoje ljudi koji su dozvolili da se sustavno, dugogodišnje truje naša zemlja, naša voda, naši ljudi u konačnici. E, to nije više pitanje političkog nadmetanja, to je pitanje preživljavanja. I zato to ko će koliko imati na listi je zbilja u ovom trenutku manje važno, jer neće više biti lista ako oni, neće biti demokratskog sustava ako oni nastave uništavati institucije i zemlju na način na koji su počeli.
7: Politička jesen započela je dosta burno, a oporbenim redovima je kao da vlada uvjerenje da je ovo smeće, u stvari početak kraja vlade Andreja Plenkovića.
6: Gledajte, to je da imamo imalo odgovornosti, da postoji imalo morala čak među ljudima koji su u vladi, pa oni bi zaista sada podnijeli odgovornost. Oni bi zaista sada podnijeli odgovornost. Jer su znali što se događa od 2024. Jer nisu poduzeli ništa. Jer je premijer osobno tvrdio da se nije mogla sanacije provoditi jer je trajala istraga, što su ga demantirali i kriminalistički inspektori koji su davali izjave i rekli to nije točno. Mislim, na kraju krajeva, pa razum nam govori da nije tako. Pa zamislite da se sutra, ne daj Bože, izlije nafta u Jadran. Pa li bi čekali 2 godine da prođe istraga da mičemo naftnu mrlju i sprečavamo daljnje zagađenje? Pa ne bi. Dakle, to jednostavno je bilo neuvjerljivo i jasno da ne govori istinu. Onda je uporno govorio građanima da će kriminalci koji su to napravili, da će to i platiti. Pa svi smo znali da neće. Svi smo znali da garancija koju su oni dali pri uvozu tog otpada, kao i imovina koju imaju, nije ni približno dostatna da bi se to saniralo. A on je uporno to govorio. Onda evo danas Ćorić kaže građani će to platiti. Sad će građan platiti. Dakle, zašto je premijer obmanjivao javnost cijelo ovo vrijeme, govorio da će platiti ovi, a znali smo svi da neće. Znači, sve to u nizu što su govorili, sve ono što nisu govorili, a trebali su reći, i sve ono čime su nas obmanjivali, traži u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji odgovornost vlade.
7: Jasno vam je iz aktualnog prijepodneva da Andrej Plenković i HDZ neće olako baciti politička koplja u trnje. Poručio vam je mucice, igrat ćemo se do izbora malo čvršće. Jeste spremni na čvrstu igru? Vi,
6: dakle,
7: mucice.
6: Ta sramotna izjava prije svega za njega.
7: Dobro, niste ni vi štedili njega.
6: Nakon toga ga nismo više štedili. I ne treba ga štediti nakon što koristi ovakve riječi koje prvo su bile izrečene u krajnje seksističkom tonu prema mojoj kolegici Ivani Kekin. Drugo, one su prijetnja. One su u svojoj osnovi prijetnja. I mi znamo to i znamo na šta se ta prijetnja naslanja, jer su nam u zadnjih nekoliko mjeseci svaki puta kada bismo razotkrivali probleme ili afere koje rade, HDZ-ovci u Saboru otvoreno prijetili zatvorom. Otvoreno. Da, vidjet ćemo mi da će i nas se zatvoriti, vidjet ćemo mi ovo.
7: Da ta čvrsta igra ide u tom smjeru?
6: Ja sam poprilično sigurna da ne postoji ni jedan dio vlasti koji oni neće staviti u funkciju toga da očuvaju svoje pozicije na vlasti i da opoziciju onemoguće u normalnom djelovanju, u normalnom sudjelovanju na izborima. Ja sam sigurna da je to bila ta najava. To je bila ta najava. I ono što ja samo mogu reći kad me vi pitate jesmo li spremni, mi smo spremni se boriti za ovu zemlju dokle god će trebati ili dok, kak da kažem, nas zaistane ili ono, na neki način u tome onemoguće nezakonito očigledno, ali nadam se da do toga neće doći. Ja zaista vjerujem u to da ova zemlja još uvijek ima jak demokratski potencijal. Pozivam sve političke aktere da igramo na političkom polju argumentima, a ne na način da se zazivaju oni načini onemogućavanja opozicije koji trebaju pripadati prošlosti i nek ostanu u prošlosti.
7: Vidjet ćemo kakva će čvrsta igra i što će sve ona donijeti u vremenu pred nama. Sutra bi trebali doznati detalje plana sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, a danas prema pisanju 24 sata doznajemo da fond je za zaštitu okoliša zbrinjavanje oko 4500 tona otpada rasutog po silosu u Gospiću, da je dodijelio konzorciju predvođenom tvrtkom Cezar i sustava Cios Grupe u vlasništvu Petra Pripuza. Cijeli taj posao trebao bi koštati oko nešto manje od 11 milijuna eura, što je za 5 milijuna više od ponude Taba Grupe koja se na koncu povukla iz cjelokupnog procesa. Znači, vraćamo se na početak.
6: Svaka igra, svaka dobiva. To je taj model. Dakle, ne znam, mislim, pazite, sve što mi gledamo sad je toliko cinično. Toliko nam se svima smiju u facu. Toliko svaki potez taj, pa sad i ovaj, dakle, gdje će Pripuz dobiti na kraju saniranje rastok otpada, a vidjet ćemo šta će biti sa drugim dijelovima. Mislim, evo, to je kad vlast u suradnji s nekim akterima, koje evidentno podržava svih ovih godina, dođe na pozornicu i svima nam se smije.
7: Dobro, s druge strane, činjenica da nema baš puno specijaliziranih tvrtki u Hrvatskoj koji mogu odraditi taj posao.
6: Ajmo pitati se zašto nema. Ajmo se pitati zašto nema. Zašto nema javne infrastrukture za to? Zašto nemamo javnih tvrtki za to? Zašto nema Hrvatska spalionicu opasnog otpada? Zašto Hrvatska nema dovoljno centara za gospodarenje otpadom? Zašto se centar za gospodarenje otpadom počeo za Zagreb, dakle najveći grad, za najveći broj ljudi koji je ne samo za Zagreb nego i Zagrebačku županiju, raditi na njemu tek kad smo mi došli na vlast? Zašto? Jel to bilo slučajno? Nije to bilo slučajno. To je bilo zato da bi igralište ostalo slobodno za igrače koji na tome itekako godinama zarađuju. Neki zarađuju na zakopavanju, neki na otkopavanju, a neki i na jednom i na drugom. Svaka igra, svaka dobiva.
7: Kružna ekonomija.
6: Tako je, kružna ekonomija. A mi plaćamo štetu i sad najmanje što ćemo novcem platiti. Najgore što će ljudi platiti sa svojim resursima, sa tlom, sa vodom i potencijalno svojim zdravljem. Jer to je nenadoknadivo. Dakle, ovu štetu nećemo moći nadoknaditi. Ima masa stvari koje su zeznuli, koje ćemo moći popraviti. Ali, nažalost, neke štete nećemo moći popraviti.
7: Upravo zabrinuti za zdravlje i za stanje i prirode i očuvanje okoliša. Nedavno su prosvjedovali i u Našicama i u Raši. ili bi dio opasnog, ili bi dio otpada iz Gospića trebao biti spaljen u dvije cementare u Koromačnom i u Našicama. Kako riješi taj problem? Negdje mora završiti taj otpad. Nemamo energane na otpad, to je sad ovaj novi naziv za spalionica. Negdje se mora taj problem riješiti. Sam od sebe neće nestati.
6: Neće nestati. Naravno da na kraju krajeva će se taj otpad morat isortirat i onda onaj dio koji je neuporabljiv će se morat energetski oporabiti, odnosno spaliti. Ono što je problem u ovome je da niti su oni komunicirali prema građanima točno šta je to. Niti to građani gdje to dolazi znaju, niti znaju da li za te količine i tu vrstu zaista te tvornice imaju odgovarajuću zaštitu, filtere i tako dalje, i da li se može garantirati da je to, kako je premijer rekao, business as usual, jer prema svemu što smo čuli od nekih stručnjaka, to nije business as usual. I to da oni sada rješavaju problem koji su oni napravili u Gospiću, time da ga samo premijeste negdje drugdje, to nije rješenje. To zaista ne može biti rješenje. Pazite, isto ovo što oni bajaju, da će iskopati taj otpad iz zemlje, pa da će ga spaliti negdje. Znači, zašto njima niko u Europi to neće uzeti? Zato što se ne smije. Zato što nesortirani otpad, za koji ne zna šta je, jer je sve unutra pomiješano, ne smije ići u spalionice. Znači, i tu su obmanuli javnost. Znači, zato to niko neće uzeti. Nego će se morat isortirat i jedino ono što je sigurno za energetsku oporabu će se moći oporabiti.
7: Evo, samo za pred sam smo
6: samo da kažem, to nikad nije smjelo u ovu zemlju ući. Nikad.
7: Ali ušlo.
6: Žalost da.
7: Hoće li koliko pitanje zbrinjavanja otpada, gospodarenjem otpadom obilježiti predstojeće parlamentarne izbore, bez obzira kad oni
6: budu? Prvo želim reći da je SDP uz potpise i nas i drugih iz opozicije zatražio opoziv vlade, tako da opoziv vlade dolazi sada na dnevni red sabora. Mislim da ovo apsolutno pitanje zbog kojeg bi vlada trebala otići. Ja sam apsolutno sigurna da i pitanje gospodarenja otpadom, ali i ono temeljno pitanje koje se ispod toga krije, a to je šta je uloga države u odnosu na svoje građane? Šta je to što država treba garantirati i omogućiti svojim građanima? I kako to mora garantirati? Kako mora preuzeti odgovornost, a ne prebacivati na komunalne redare koji s pisaljkama hodaju okolo na ekomafiju? To je po meni temeljno pitanje sljedećih izbora. Otpad, ali i u svim drugim sektorima. Šta je, zašto imamo državu? I šta građani imaju pravo od nje očekivati?
7: Sad smo na samom kraju. Prije emisije smo doznali da je USKOK navodno ušao u Hrvatski nogometni savez i pretražuje dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. Istražitelji USKOK-ovi nekako vole ove sportske saveze.
6: Pa dobro, to kad je krenulo jednom, sad je sigurno da se moraju apsolutno svi savezi istražiti, jer je bilo malo vjerojatno da se u jednom savezu su događale malverzacije, u drugom ne, kada se zna da su te malverzacije nastale zbog nedostatka ponovno odgovornosti države da nadzire i efikasno kontrolira. A opet nije nadzirala, efikasno kontrolirala, ne zato što nije htjela ili znala, nego upravo zato da bi se to moglo događati. Kao i sa otpadom. Znali su koliko milijuna tona ulazi u Hrvatsku otpada, namjerno nisu regulirali, nego su namjerno deregulirali.
7: Ovime smo došli do kraja. Gospođo Benčić, hvala vam na gostovanju u Oporbenom zarezu. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite uz programe Hrvatske radio televizije. Lijep pozdrav.
4: Oporbeni zarez.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati 6. sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasadima prednost, ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
6: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
8: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
6: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
7: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
6: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
9: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
6: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
10: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igra ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
11: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
6: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetar? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
0: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarac i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
0: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdr, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić. Svijet.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
2: Jutarnja kronika. Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
13: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
14: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
16: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
17: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice, a najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
18: Znači mi puno, naravno da je najljepše igrati tako protiv najboljih reprezentacija. A bodovi, vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji. Tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolje.
16: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
15: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
5: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
15: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Beram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Oglasi.
19: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, Gotovo. Za tebe jednostavno. Za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podnove lebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županje i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14. Pula, Zračna Luka 15. Dubrovnik, Lastovo i Senj 16. Rovinj 17. Konavoska, Prevlaka 18 jezivih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom nablakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
23: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima prema 99 dolara, nakon što je Iran naznačio da bi mogao otvoriti hormuški tjesnac unutar 7 dana, a Saudijska Arabija signalizirala postupnu normalizaciju izvoza kroz crnomorsku luku Janbu. Končar je na sajmu transportne tehnologije InnoTrans u Berlinu predstavio novi elektrodizelski vlak za daljinski prijevoz. Novi vlak objedinjuje električni i dizelski pogon, čime omogućuje neprekinut promet i na dionicama različito opremljene željezničke infrastrukture. Hrvatska zbog manjka radnika mora povećati produktivnost i s manjim brojem zaposlenih stvarati veću vrijednost, poručuje predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković na konferenciji Digitalna revolucija. Digitalizacija i umjetna inteligencija pritom nisu samo tehnološko, nego prvorazredno gospodarsko pitanje. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
1: Euro minuta.
3: Mađarska blokada pregovora o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji mogla bi se ublažiti ako Kijev postigne napredak vezano za zakone kojima se štite nacionalne manjine, rekao je Thomas Byrne, irski ministar za Evropsku uniju. Mađarska je prethodno izrazila zabrinutost zbog postupanja s mađarskom manjinom u Ukrajini, posebno u zapadnoj regiji Zakarpatije, i povezala to pitanje s kandidaturom Kijeva za članstvo u EU. Nizozemska zabranjuje uvoz i prodaju robe iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim područjima. Ta mjera odnosi se i na nizozemske tvrtke koje posluju u inozemstvu, te na pokušaje za obilaženje ograničenja. Haag se zalagao za zabranu na razini cijelog EU-a, no nije uspio dobiti dovoljnu potporu. Ciparski predsjednik Nikos Hristodulides najavio je mogućnost oživljavanja formalnih razgovora o podijeljenom otoku, a nakon što su 2017. propali posljednji pregovori. Turska administracija na Cipru poručuje, međutim, da će odbaciti svako rješenje koje ne bi osiguralo tursku vojnu prisutnost. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
4: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Ministrica zaštite okoliša jučer je predstavila plan sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Ići će u 4 faze, a već danas počinju pripremni radovi za prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Hoće li Gospić za godinu i pol biti očišćen? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 mm? U izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, što će presuditi? Brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u bunare? O tome u mreži prvo govore Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala na poziv.
1: Član Vladina znanstvenog savjeta i dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Ante Jukić. Dobro jutro i vama i dobrodošli.
3: Dobro jutro.
1: Zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: I putem Zooma s nama je i profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, zamjenik voditelja katedre za tehnologije oporabe i gospodarenje otpadom Renato Šarc. Dobro jutro i vama.
5: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Vi ste svojevremeno bili i posebni savjetnik ministra zaštite okoliša u SDP-ovoj vladi, pa da ste sada savjetnik Marije Vučković, što biste joj savjetovali kako da riješi problem otpada u Gospiću?
5: Da, ja sam bio savjetnik gospodina Zmajlovića kad je bio ministar. Trenutno, odnosno već zadnjih nekoliko godina, sam savjetnik i fonda na čijem je čelu gospodin Balen, tako da sam i njegov savjetnik. Što bi savjetovao ministri? Pa gledajte, ja javno objavljujem stručne osvrte kako treba pristupiti tematici, tako da u mom stručnom osvrtu kojem sam objavio još prije više od mjesec dana, 10.8. je bilo vrlo detaljno prikazano što treba napraviti, a ovaj plan koji je jučer predstavljen se u svim tehničkim elementima podudara s onime što sam ja prije mjesec i pol predstavio kako treba pristupiti situaciji. Tako da prvo treba prikriti, onda treba otpad iskopati, treba ga mehanički obraditi i onda ga treba razmjerno, znači razmjerno ga treba zbrinuti sukladno stvarnim kemijsko-fizikalnim svojstvima.
1: Kada se gleda rokovi, vi u svom planu niste iznijeli rokove, vlada planira to sve riješiti za godinu i pol, je li to moguće?
5: Pa vidite, znači, pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca, naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali uzima u obzir vrlo vjerojatno da sve predradnje koje će se napraviti na način da se može pristupiti operativnom dijelu. To je na nekoj donjoj granici provedbe, ali nema veze, rok je ambiciozno, se može uz dobru organizaciju provesti. Tako da bitno je da se radi fasno, da se radi paralelno, tu su određene aktivnosti iskopa mehaničke obrade, a paralelno s druge strane i sanacije i ozelenjavanja i drugih aktivnosti koje se mogu paralelno izvoditi. Stoga rok je ambiciozan, ali u principu se to tehnički može izvesti.
1: Gospodine Bušiću, vi ste jučer izašli razočarani nakon što vam je predstavljen plan sanacije. Što ste u biti očekivali?
2: Pa očekivali smo zapravo ono što smo dogovorili na sastanku vlade 28.7., a to je da će zapravo već do 20.9. biti, znači, poznata cjelokupna, znači, nabavna dokumentacija. Razočarani smo iz razloga što, evo, mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo opet oprezno, jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer, za ovaj zakopani dio otpada koji predstavljamo svi na neki način kao najsloženiji.
1: Tako ja sam išla nekako računati, ako je tamo 33 tisuće zakopanog otpada, govori se o 13 mjeseci, to je otprilike 395 dana, što kad bi se podijelilo, znači bez iti jednog slobodnog dana, značilo bi da bi biti dnevno trebalo na neki način ili odvesti ili razvrstati 83,5 tone otpada. Je li to izvedivo?
2: Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari, ali ću vam reći sljedeću stvar. Znači, mi smo i jučer vidjeli na prezentaciji zapravo da otprilike ima 6-7 predradnji da bi mi uopće počeli s ovim što govori profesor Šarc, da bi mi počeli sa iskapanjem, sa razvrstavanjem, sa utvrđivanjem što je neopasni dio otpada, koji se može energetski uporabiti, koji se mora svrstati na odlagalište opasnog otpada. To su postupak notifikacije. Jučer smo na pitanje novinara vidjeli ministricu koja govori da će biti potrebno prethodno izraditi prvo elaborat. Nakon toga će biti potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i mi ne možemo sada sa sigurnošću znati da li će se morati ići i u postupak izrade studije ili ne, ili će završiti samo da je prihvati za okoliš u tom postupku. Mi recimo iz svog slučaja litija u Gospiću znamo da ti postupci traju najmanje 6 mjeseci. Jučer je gostovao i gospodin Fundurulja na vašem radiju, koji također rekao da smatra da uopće neće moći ni početi za 6-8 mjeseci. I onda zapravo trebamo odgovorno govoriti od kada teku tih 13 mjeseci i upravo zbog toga smo mi izrazili određenu kritiku na jučerašnju prezentaciju, jer je ona nama preopćenita. Da se ova prezentacija na ovaj način radila lani ili čak 2024. kada smo znali prvi put da imamo opasan otpad u Gospiću, mislim da bi gospićka javnost i hrvatska javnost prihvatila takav način komunikacije, a evo dopustite, mislim da imamo opravdani razlog zapravo izražavati uvijek sumnju i određenu kritiku, pogotovo zato što ponavljam 28.7. smo zapravo rekli da ćemo 29. imati i znati puno ove konkretnije stvari.
1: Gospodine Budiša, što vi odgovarate? Koliko će trebati imati predradnji prije nego što se krene sa uklanjanjem 33.000 tona otpada?
3: Pa evo, prije svega htio bih reći da uvijek u svakom poslu postoje odgovarajući rizici. Jedan od tih rizika je vremenski rizik. Jer, znači, imate provedbu javne nabave, nikad niste sigurni da vam neće biti žalba nekakva, da vam to neće produžiti proces javne nabave. U ovom konkretnom slučaju govorimo o opciji pred obrade otpada na samoj lokaciji, ukoliko bi ta opcija bila odabrana na javnom natječaju.
1: Da sad vas pitam samo, je li moguće predobraditi 83,5 tone otpada da bi to sve bilo gotovo?
3: Da pače, moguće, znači duplo više od toga što vi govorite, dakle nije 83.000 tona, dnevno nije...
1: Ne, 83,5 tone, ne, nije tisuća, da dobro.
3: Tako je, da, nije neki kapacitet koji se ne mogu obraditi, govorimo dakle o duplo većim dnevnim kapacitetima obrade, kako bi dosegnuli ovaj rok koji smo prezentirali u planu. Dakle, rekao sam da postoji uvijek vremenski izazov, tu je potrebno u ovom slučaju raditi i ocjenu potrebi procjeni, ishoditi dozvolu za gospodarenje s otpadom, ali to je vrijeme koje je uračunato ovih 13 mjeseci i naravno da nam je Gospić prioritet i da će ministarstvo i fond takvim postupcima dati prednost. I tako da taj postupak u principu ne bi trebao trajati 6 mjeseci, koliko sam čuo da traju uobičajeno postupci, već bi oni trebali trajati puno kraće i na taj način bi se dosegnuo ovaj rok, kao što je kolega Šarc rekao, uz dobru organizaciju, nekakve preduvjete stvoriti, što mi sada i radimo kako bi, inače ne bi taj rok ni predvidjeli da nemamo plan kako ga ostvariti.
1: Profesore Jukiću, ovaj plan sanacije ima 100 stranica, jeste li ga već stigli malo pregledati? Ministrica se i sa znanstvenim savjetom jučer čula uoči predstavljanja ovog plana sanacije. Koja je vaša ocjena?
4: Pregledali smo i to detaljno jer upućeni smo i komuniciramo sa članovima vlade koji su za to zaduženi od dana kada smo imenovani. Tako da pratimo i savjetujemo kako bi u biti se postigli oni glavni ciljevi, a to je što brži prekid daljnjeg onečišćenja okoliša, potpuna sanacija i na prvom mjestu briga za zdravlje, odnosno minimalno onečišćenje okoliša, odnosno zaustavljanje onečišćenja okoliša. Radi toga je bitno da se što ranije napravi prekrivanje koje neće samo spriječiti ispiranje otpada sa oborinskim vodama, nego također i podzemnim vodama. Kada se napravi prekrivanje i kada se smanji i recimo potpuno prekine mogućnost da onečišćenje ode u vodotokove, da ode u krš, onda upravo onečišćenje okoliša, odnosno zaustavljanje onečišćenja okoliša. Radi toga je bitno da se što ranije napravi prekrivanje koje neće samo spriječiti ispiranje otpada sa oborinskim vodama, nego također i podzemnim vodama. Kada se napravi prekrivanje i kada se smanji i recimo potpuno prekine mogućnost

0: smatra da ima oko 40 i možda više posto zemlje i kamena, ili nekakvo odlaganje koje neće podrazumijati predobradu. Bitno je u prvom koraku što hitnije spriječiti daljnje zagađenje.
1: Dobro, s obzirom da taj otpad već stoji neko vrijeme tamo, ovo prekrivanje sada i to sa folijom koja je tanja od 1 mm, dakle 0,6 mm, to mi isto morate objasniti koliko to može izdržati buru, kišu, recimo sletanje nekakve ptice. Ima li to uopće smisla u ovom trenutku ako su PFAS spojevi već ušli u bunare koji su nizvodno od tog otpada?
0: Ima jako puno smisla, jer kako su PFAS došli u bunare? Upravo podzemnim i oborinskim vodama. To se sada prekrivanjem spriječava. Sama debljina nije tako mala, dakle uvijek ovisi od samog svojstva materijala. Ako se radi o polimerima velike molekulske mase i o polietilenu koji je hidrofoban, on mora imati žilavost, čvrstoću i sva mehanička svojstva, a to se postiže visokom raspodjelom molekulskih masa. Tako da u principu metoda je pouzdana, provjerena i sigurna, i u principu se može reagirati ako se i dogodi, na primjer, nekakav proboj, tako da se to lako može u biti otkloniti, izvesti na takav način da se napetosti smanje i preveniraju, uključujući da tu može doći i do snijega preko zime, da postoje naprezanja dan i noć, jer ako se i prekrije geotekstilom i plastikom, ispod će biti temperatura veća, noću će biti temperatura manja, dolazit će do kondenzacije, međutim ta voda koja će se kondenzirati sliva se niz stjenke, te prevlake i u biti ide na obodni rub, tako da opet ne ispire otpad. Oborine koje su jako značajne su onaj ključni faktor koji treba spriječiti zajedno sa podzemnim vodama, jer u kršu koji je jako propustan, uglavnom razina vode se može mijenjati jako brzo i do 100 metara i više. Tako da je to nužna prva mjera, a onda u principu će se pokazati ako se bude radila predobrada i ako bude izabrana, i to treba raditi uvjetno, jer ako se odvoji zemlja i kamen, mora se dokazati da nema nikakvih onečišćenja.
1: Profesor Richard, s vama isto pitanje, koliko taj otpad tako može biti prekriven?
2: Pa vidite, ja ću vam sad ovo otvoriti u izuzetno pozitivnom smislu. Ako je ta folija debljine 1 mm i sve ovo što kolega Jukić kaže, to je stručno opravdano, onda taj 1 mm ima i svoj rok trajanja. Tako da je to isto jedan element koji će onda utjecati na to da sanacija se treba provesti u određenom periodu, jer svaka folija, ovisno o svojim svojstvima, ima i rok trajanja na svim ovim uvjetima koje je kolega profesor malo prije iznio. Tako da u tom smislu ja očekujem da će onda i sanacija relativno brzo se morati provesti kako bi se provela unutar tog roka trajanja folije prije nego ona sama postane nedovoljno adekvatna.
1: Gospodine Budiša, danas bi trebali krenuti ti pripremni radovi. Rok je u biti 30 dana da se to sve završi.
3: Tako je, da danas kreće uvođenje izvođača u posao i u roku od 30 dana trebalo biti dovršeno to prekrivanje. Dakle, ono je sa ciljem da se spriječi infiltracija oborinskih voda i prijenos onečišćenja iz odloženog otpada u plitko podzemlje. Ovdje bih htio samo naglasiti da ovo onečišćenje je vezano isključivo uz plitko podzemlje, dakle negdje na dubini do 30 metara i da nije
1: Ovaj otpad je zakopan do 3 metra, tako je rekla ministrica jučer.
3: Otprilike prosječno negdje 2,9 metara, dakle ovisno o dijelu odlagališta, ali važno je napomenuti da nije došlo do proboja, dakle u dublje vodonosne slojeve iz kojih se dakle crpi voda za ljudsku potrošnju za potrebe grada Gospića i šire područje.
1: Gospodine Bušiću, sada se raspravlja o tome treba li taj otpad razvrstavati na licu mjesta ili ga odmah iskopati i odvesti. Koja je recimo vama opcija prihvatljivija?
4: Gledajte, naravno, kada imate to jedno traumatizirano iskustvo građana Gospića, koji su doista zapravo ljuti i razočarani, ne govorimo sada o članovima inicijative, nas je doista samo 15, naravno, kad bi pitali ljude, oni bi htjeli da se to čim prije, znači, odveze i da ga, da tako kažem, ne
1: više
4: gledaju
1: nema,
4: više. Još jednom ponavljam, znači i naša građanska inicijativa, a vidim iz reakcija građana da su oni u svemu ovom zapravo ostali ljuti, naravno, ali i poprilično razumni. I zato kažem da se ovo sve puno ranije komuniciralo, to bi bilo sve puno prihvatljivije. Naravno da ćemo mi u svakom slučaju uvijek poslušati stručno obrazloženje različitih stručnjaka,

0: i mi smo uvijek bili za to da možemo prihvatiti. Ja ću vas samo podsjetiti kako je naša inicijativa, iako nismo, kao što sam rekao, neki konkretni stručnjaci u tome, mi smo lani predlagali, znači, to prikrivanje. I žao mi je zapravo da kasnimo najmanje, znači, godinu dana s tim, jer ja ću vas podsjetiti, 3.10.2025. godine USKOK je dao zeleno svjetlo, znači, za provođenje bilo kakvih sanacijskih radova tamo, pa ako i prikrivanje, znači, smatramo jednom privremenom sanacijskom mjerom, upravo u smislu sprječavanja ovog onečišćenja ili njegovog minoriziranja u odnosu na potencijalni rizik za zdravlje i okoliš. Žao nam je, a vidimo da se sada to može izvesti doslovno u roku 30 dana i za odabir nekih 15-20 dana koliko je prošlo. Žao nam je što se to nije dogodilo lani. I tu mislim zapravo da treba upravo govoriti o svim propustima svih državnih institucija koje su ovdje sudjelovali. Prvo 2024. godine, kada su znali da se radi o opasnom otpadu, kada je zapravo i zdravlje građana i okoliš ustavna kategorija, kada postoji cijeli zakonodavni okvir i kroz EU zakonodavstvo, koje je dio našeg zakonodavstva, ali i kroz naše pozitivne propise Zakona o zaštiti okoliša i ostalih, dakle, nije se preventivno djelovalo. Ljudi se nisu upoznali sa opasnosti s kojom žive, a vidimo i kad su se mogle provoditi sanacijske aktivnosti koliko su i ministarstvo i fond zapravo taj trenutak kada je sve trebalo biti pripremljeno dočekali nespremni, i tu zapravo proizlazi i nezadovoljstvo građana, ali i nepovjerenje u institucije.
1: Gospodine Budiša, zašto se kasnije, evo, najmanje godinu dana?
2: Pa evo, ovako izgleda iz perspektive možda javnosti koje nema uvide kako zapravo izgledaju procedure, jer fond je prvo trebao dobiti pravnu osnovu da uopće može biti nositelj sanacije, da može sufinancirati tu sanaciju. Trebalo je izmijeniti nacionalni plan gospodarenja s otpadom, što je napravljeno u srpnju prošle godine. Nakon toga je ministrica donijela odluku o sanaciji. Mi smo krenuli sa izradom natječajne dokumentacije. Nažalost, nije nam prošao prvi natječaj i morali smo ponoviti, zato se to sve skupa malo odužilo, ali htio bih reći, znači, da je inicijativa predlagala da se prekrije otpad, ali ne ovaj otpad, nego, dakle, ova crna hrpa o kojoj govorimo, 4.500 tona. Mi smo predlagali negdje u prvom dijelu ove godine da idemo sa prekrivanjem ovoga otpada, međutim, to nije naišlo na odobravanje, dakle, same inicijative, zbog čega je to zapravo prolongirano, i mi smo na naše inzistiranje zapravo došlo do ovoga prekrivanja. I da se vratim na ovo vaše prvo pitanje, i što je kolega Jukić dobro pojasnio, i to kako ima smisla sada prije jeseni, prije ovih nekakvih očekivanih povećanih oborina, da se ugradi ova prekrivka. 0,6 mm je dovoljno da izdrži 2 do 3 godine, a nadamo se da ćemo tada biti debelo u sanaciji, da ćemo je zapravo i završiti, i da zapravo spriječimo ovo o čemu govorimo, a to je zapravo unos onečišćenja u ove podzemne vode, a sama mjere i podzemnih voda i površinskih voda, pa i zraka, ako hoćete, pokazuju zapravo da nema širenog onečišćenja. Ona je izrazito lokalnog karaktera, to je utvrdio i geotehnički fakultet.
1: Da nije bilo mjerenja kakvoće zraka već 2 godine,
0: ja
1: tako
0: ovdje
1: rekli.
0: Doista moram reagirati. Ovo je sramotno od predstavnika državne institucije koja je zapravo po zakonu i u stručnom smislu i u pravnom okviru zadužena za provođenje sanacije, da nekakvo nepostupanje svaljuje na građane ili na članove nekakve inicijative. Građanska inicijativa je predložila tehničko rješenje i dobila ponudu sa konkretnim cijenama za prekrivanje, znači, crne hrpe, 4.500 opasnog otpada. Ako je netko stručan u fondu za što je plaćen i u ministarstvu, da smatra da se treba smanjiti utjecaj i ovog zakopanog, znači, pa nije inicijativa njega u tome sprječavala. Mi se nismo protivili nikada prekrivanju. Na sastanku 28.7. smo pitali, kada su oni rekli da će početi već ovu jesen odvoziti taj otpad na tom sastanku, i to je prihvaćeno kao tehničko rješenje, sami fondi ministarstva na tom sastanku su rekli da neće prekrivati. Znači, nemojte, ovo je doista zapravo i ministrica pokušava zapravo okriljavati pojedine građane zašto nešto nisu mogli raditi.
1: Evo, samo kratko odgovor, gospodine Budiša, da ćemo kroz drugi sigurnik.
2: Ne bih htio ulaziti u ova prepucanja, gospodin Budiša sam sebe sada demantirao, pa nema potrebe da ja demantiram. Znači, ja hoću da mi govorimo ovdje onako kako je, ka istinu, i da govorimo kako je stvarno bilo. Niko nikoga ne otkrio, ja vam samo kažem činjenice koje su bile. Gospodin Budiša je potvrdio, i ne bih govorio da je nešto samo,
0: nije. Se, ovdje nemojte stavljati.
2: Da je nešto samo.
1: A šta je s ovom kvalitetom zraka što ste rekli da nije bilo
0: tako,
1: mjereno?
0: Evo, znači, ovdje se toliko paušalno govori i toliko se dakle daju znači informacije koje nisu točne. Kvaliteta zraka, ponovno nažalost, mjerenje kvalitete zraka prošle godine nije došlo na inicijativu niti jedne institucije koja je to trebala predložiti. Ponovno je građanska inicijativa predložila da se treba mjeriti kvaliteta zraka. Sve dalje što se događalo je bilo na znači, Zavodu za javno zdravstvo ove Splitsko-dalmatinske županije, s kojim je županija naša ugovorila znači, ugovor, i oni su tada procijenili da će se mjeriti kvaliteta zraka na način da će se postaviti jedna mjerna stanica i da će mjeriti samo 15 dana u svakom godišnjem dobu. Zašto su oni to rekli? To je njihova stručna stvar. Danas, znači, to mjerenje je završilo u drugom mjesecu. Mi od drugoga mjeseca do danas, znači, nemamo nikakvo praćenje kvalitete zraka, i ako hoćemo govoriti o činjenicama, onda moramo jasno reći da je nalaz i mišljenje Geotehničkog fakulteta. Dakle, ne možemo iz njega izvlačiti samo ono što nam odgovara, ali što nam ne odgovara prešućivati. Jasno je uputio, znači, svoj zaključak da je jedan od medija širenja onečišćenja i, znači, zrakom, kada se za vrijeme suhog vremena i vjetrovitog vremena te čestice mogu širiti do 200 metara, i oni su svojim analizama utvrdili da se one šire. Dakle, ajmo govoriti, znači, potpunu sliku i ajmo komunicirati odgovorno.
1: Evo, profesor Jukić.
3: Samo možda kao malo razjašnjenje, treba napraviti prekrivanje svega što je izloženo oborinama i vjetrovima. S time da je puno jednostavnije prikriti,
1: znači,
3: nešto iznad tla, iznad razine tla, nego recimo ovaj zakopani otpad gdje treba napraviti obodni kanal za drenažu i slično, da bi se izbjeglo ispiranje otpada i ovim spomenutim podzemnim vodama koje u kršu idu jako brzo i mogu doći, uvjetno rečeno, uzvodno od same lokacije.
1: Da se sad malo vratimo na priču oko ovih 33.000 tona otpada, odnosno kompletnoj sanaciji. Profesore Šarc, dvije su varijante. Jedna je da se napravi predobrada, a druga je da se iskopa i odmah izveze. Koja je po vama bolja?
4: Vidite, po meni je bolja opcija na lokaciji koju sam i predložio. Zašto? Zato što ovdje treba primijeniti princip razmjernosti. To što će se nešto, recimo, brže odvesti i što će biti skuplje, ne znači da je rizik manji. Stoga tome treba strukturirano i kvalitetno pristupiti. Stoga moje viđenje rješenja u ovoj situaciji je fazni pristup i na lokaciji. Na kraju dana principe razmjernosti, sve one frakcije koje na kraju analiza pokaže da mogu na odlagalište neopasnog otpada, između ostalog zemlja i ostali materijali, one se mogu po mom mišljenju ili ne nužno iskoristiti na lokaciji, zato što su one vjerojatno onečišćene, ali će pravno biti deklarirane kao neopasni otpad. To je slična priča ko sa ovim big bag vrećama i otpadom u njima. Znači, to što je nešto neopasno ne znači da nema ničega od onečišćenja, u tome ima, ali nema iznad određenih granica koje definiraju kada se radi o opasnom otpadu. Ali ono što je pozitivno, da u Ličko-senjskoj županiji, budući da su centar Biljane, s druge strane i centar u Karlovcu za gospodarenje otpadom otvoreni, postoji nužnost i potreba sukladno zakonskom okviru da se saniraju odlagališta u toj županiji. Ta zemlja koja se će se iskopati, ako se deklarira kao neopasni otpad, ako to parametri pokažu, onda se može iskoristiti na postojećim odlagalištima koje treba sanirati kao gornji izravnavajući sloj i tako dalje. Znači, postoji mogućnost korištenja te zemlje u županiji na odlagalištima koja onda su tehnički osigurana, imaju sakupljanje procjednih voda i tako dalje, i na koje će se staviti gornji brtveni sustav i provesti sanacija. Tako da ja preferiram rješenje na lokaciju, rješenje razmjera, rješenje temeljeno na stvarnim i reprezentativnim kemijsko-fizikalnim analizama. I to je to. A ono što će se izdvojiti, gdje je plastika, medicinski otpad i šta sve već da je unutra i što će pokazati određena svojstva, za to se mora, slično kao što se sad za ovu hrpu tamo, mora se naći partner koji će to preuzeti i energetski obraditi, ovisno o stvarnom svojstvu materijala.
1: Gospodine Budiše, Samo se vam pitati, gospodine Budiša, vi još niste donijeli konačnu odluku hoće li se ići u predobradu ili će se ići samo u odvoz?
2: Dakle, preferirana opcija je predobrada na lokaciji, ali evo, jučer je bio iznaseni savjet koji je osnovala vlada, koji su dali nekakve preporuke u smislu vrednovanja više kriterija i mi ćemo još jedan put po tim savjetima ovih dana proći po toj opciji i da bi onda odabrali koja je zaista.
1: Što će biti presudno? Hoće li biti presudna brzina? Ili će biti presudna cijena?
2: Pa presudna je brzina, jer brzina onda je zapravo kriterij koji se može odnositi i na nekakve medicinske aspekte, aspekte zaštite okoliša, zdravlja ljudi, što brže stariramo, dakle brže mičemo te rizike, to će zasigurno biti dominantni kriterij.
1: Profesor Jukiću, kakve sve opasnosti prijete od predobrade otpada na licu mjesta, te jesu li one veće ili manje ako se taj otpad bude iskapao i odvozio odmah?
3: Te opasnosti se moraju riješiti na lokaciji. Ako bi se radila predobrada, drugačije se to ne može niti provesti nego uz propisane mjere zaštite. Tako da u principu ovo kako je već kazano i u prethodnoj raspravi, može biti izabrana jedna ili druga metoda, ali ono o čemu treba voditi računa je trajanje procesa i moguća ugroženost zdravlja i okoliša. Kako je napomenuo kolega Budiša, vjerojatno je da će to biti presudni kriterij, jer jednostavno s obzirom na trajanje cijele procedure i ukupno govoreći, vlada će donijeti odluku vjerojatno vodeći prvo računa o tomu kriteriju. Ovdje treba spomenuti onečišćenje podzemnih voda, koje također je jedan problem za sebe, gdje je razrađeno dugotrajni monitoring na jako puno mjesta, plitkih i dubokih, praćenje stanja i u principu s posebnim naglaskom na izvore za javni vodovod. Kako bi se preveniralo sve moguće probleme da ne dođu u pitku vodu. I o tome se jako vodi računa, provodit će se česte analize, na puno izvora napravit će se novi piezometri u okolici i pratiti stanje, jer to je ono što je ključno. S obzirom da je pokazano da već sada je utvrđeno da imamo određene koncentracije koje su čak na nekim mjestima iznad graničnih, treba djelovati i promisliti odmah i tim postupcima i prevenirati moguće metode oporabe, jer ima područje u Europi koje imaju znatne koncentracije, imali su jako puno problema i u Italiji, u Francuskoj i Danskoj, koji ima jako strogu regulativu što se tiče PFAS-a, koja se recimo u Europi uskoro preporuča i da se jako smanji. I to čini mi se 5 puta sa 100 nanograma na 20, vodeći računa i uvođenju novog kriterija, 4 najopasnija, gdje bi to isto bilo na razni 20 nanograma po litri. Dakle, regulativa ide u tome smjeru i također EU vodi preporuke, na primjer, da se uopće i izbjegne primjena PFAS-a, jer, na primjer, većina od nas koji imamo mobitele nisu ni svjesni da je na staklu PFAS. Da bi imali liofobni sloj, da bi imali hidrofobni sloj, da bi imali dobar odziv, da ne kažemo da može biti u odjeći, da je u ambalaži za prehrambene proizvode na jako puno mjesta, elektronici, procesorima, brtvama, na jako, jako puno raznih mjesta. Ima izvanredna svojstva, ali zbog te jake veze ugljik-fluor treba smanjiti njegovu primjenu i djelovati.
1: Moramo da, polako završavati.
3: Da oporaba bude organizirana.
1: Ja sam samo pitati, odvoz velikih vreća, to bi trebalo krenuti uskoro.
2: Tako je, da, ili krajem tjedna ili početkom sljedećeg tjedna uzeti su uzorci za prve pošiljke, analiziraju se i nadamo se da će to krenuti početkom tjedna.
1: Profesore Šarc, vi smatrate da se ove vreće ne mogu samo tako prebaciti i spaliti u cementarama. Što se može dogoditi ako cementare budu palile taj otpad, a u biti nije odgovarajući za njih?
4: Pa vidite, zato je pozitivno što se rade dodatne analize i što će se reprezentativno utvrditi što je u kojoj koncentraciji, u kojoj vreći unutra. Zašto? Zato što u cementnoj industriji ono što stavite u proces utječe ili na emisije ili na kvalitetu klinkera proizvoda. Znači, nečeg trećeg nema. Stoga su masena i kemijska bilanca vrlo jasno definirana za sve elemente. U ovoj situaciji, zašto je ovo bitno razumjeti? Zato što, evo vidite, jedna pogrešna interpretacija. Znači, zadnjih dana se komunicira, to je samo 600 tona, a cementare godišnje koriste 70 tisuća tona i to je 0,5% količine. Da, statistički je to ispravno, ali te količine se neće koristiti preko perioda cijele godine da biste vi i utjecaj tih vrsta otpada i tih vreća u cementnoj industriji mogli gledati u, i staviti u relaciju sa 70.000 tona. Stoga to su potpuno pogrešne informacije koje onda impliciraju nešto što je sasvim pogrešno, iako ste vi došli do logičnog zaključka. Stoga je potrebno da se radi analiza, da se sa svaku vreću vidi da može prihvatiti cementna industrija, u kojoj količini, poštivajući mjere koje je propisalo studiju utjecaja na okoliš.
1: Znači, gospodine Budiš, još nije sigurno da će cementare to ispaliti.
2: Dakle, ovako, kolega Šarc je u pravu. On je napravio svoju analizu koja se temeljila na rezultatima koje je radio Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Međutim, postoje 48 drugih analiza koje kolega Šarc nije uzeo ili ih nije imao na raspolaganju.
4: Vidite, to je isto jedan problem u komunikaciji, što dokumentacija u takvoj situaciji treba u potpunosti biti stavljena.
2: Ali ona je, Renato, ona je stavljena na našem webu i ona je dostupna na našem webu, možete. Naša,
1: mi ćemo, nažalost, morati ovdje završiti. Jeste li vi spremni za još jedan prosvjed? Samo kratko.
0: Mi smo spremni za još jedan prosvjed i za poduzimanje svih drugih pravnih radnji pred europskim institucijama, što već i radimo.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku, pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije, govor je održao i američki predsjednik Donald Trump, koji je oštro zaprijetio Iranu.
2: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Na marginama Opće skupštine UN-a Trump je s danskim i grenlandskim čelnicima potpisao sigurnosni sporazum o širenju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući izgradnju dviju novih baza. O završetku rata u Ukrajini razgovarao je s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Evo izjave ukrajinskog čelnika.
2: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u našoj emisiji u Mreži prvog Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Autorskom tehničkom sveučilištu Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
3: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
4: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom. Dodajmo tome da je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić jučer najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja u gorju i niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
1: sada Vlada. S vama je Ivica Ružičić.
5: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije Hrvatskog radija, a sada Vlada, u kojoj razgovaram s potpredsjednikom Vlade i ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem. Gospodine Božinoviću, dobar dan i dobrodošli.
6: Dobro jutro, bolje vas našao, pozdrav vašim gledateljima i slušateljima.
5: Politička jesen započela je poprilično žustro. E sad, zbog ilegalnog otpada u Gospiću, SDP pokreće još jedan opoziv Vlade, u fokusu im je odgovornost premijera. Još jedan ispit za vladajuću koaliciju, hoće li partneri se iskazati u zaštiti Vlade i premijera?
6: Mislim, kad govorimo o tim oporbenim inicijativama, mislim da bi mlađe generacije to danas nazvale manifestiranjem. Mi stariji bi rekli, nadaju se. Ja naravno ne podcjenjujem nikoga tko sudjeluje u demokratskom životu, međutim, politika nije natjecanje u tome tko će više vikati, tko će biti bombastičniji. Na kraju nas građani procjenjuju po onome što radimo. Što se tiče njihovog povjerenja, ono ovisi prije svega o rezultatima. Mi smo kao Vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo. To smo radili svo ovo razdoblje u kojem smo na vlasti i nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ako već ste otvorili ovaj razgovor sa oporbom, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani, tako da onda kad za to bude došlo vrijeme, oni će donijeti odluku. Ja ne sumnjam da će donijeti racionalnu odluku kao i do sada.
5: S druge strane, i u oporbi, u SDP-u i Možemo, koji pregovaraju o programu nove vlade, su uvjereni da će građani baš njima dati povjerenje. Kaže da su čvrsti kao beton i da šalju HDZ u oporbu.
6: Pa evo, upravo sam odgovorio na to pitanje. Dakle, koliko ja vidim, njihov osnovni cilj je, što je na neki način i posao opozicije, doći na vlast, međutim ono oko čega najviše razgovaraju je tko će biti na čelu, koja su kadrovska rješenja. Koliko vidim, i kandidat njihov za premijera je netko kome druga koalicijska stranka daje tu prednost, ali kažu trenutačno. Prema tome svjesni su i oni trendova koji prate i SDP pogotovo, ali i Možemo, to se vidi i po istraživanju javnog mišljenja. Međutim, opet kažem, građani su ti koji će odgovoriti. Na nama je da pokažemo odgovornost, to činimo iz dana u dan. Ova vlada sigurno niti jedan problem nije stavila pod tepih. U našem mandatu sve ono što se godinama na neki način držalo i nedostupno javnosti i nije se rješavalo, mi rješavamo. Nisu to ni lagane odluke, ali kao što vidite, Hrvatskoj ide dobro, pogotovo u današnjim vremenima kad vidimo krizu svuda oko nas. Mi donosimo i odluke i mjere, prije svega kako bi zaštitili i standard i zdravlje i živote naših ljudi. To ćemo nastaviti raditi, a građani to prepoznaju, to sam uvjeren.
5: Vruća tema je i ilegalni otpad u Gospiću, ali i na drugim lokacijama. E sad, može li taj ilegalni otpad politički koštati HDZ i vladajuću većinu? Oporba je već uvjerena da je smeće početak kraja vlade Andreja Plenkovića. Koliko cijena ćete naplatiti?
6: Opet vi o oporbi. Naravno da će oni govoriti to. Ono što vidite da je da vlada jučer je, su kolege, kolega Bačić i kolege iz ministrica i drugi iz fonda predstavili plan sanacije, dakle koji je utemeljen na struci, na znanosti, utemeljen je na rokovima koji nisu rokovi da bi bili nekakvi rokovi i da bi se na neki način htjeli dopasti i obećati nešto što nije realno. Mislim da je taj plan dosta realan. Dakle, s te strane se već radi. Praktički sanacija je počela, odnosno počinje danas. O tim svim fazama će vam govoriti drugi kolege, ali to je bitno. Bitno je da postoji kazneni postupak koji se vodi i bitno je da se mijenja zakonodavstvo, jer ja bih vas možda i podsjetio, možda i naglasio činjenicu da je nova direktiva Europske unije koja upravo regulira ove stvari, donesena 2024. godine. Dakle, ovo je pitanje koje je prisutno u ovom trenutku diljem Europe. Ja sam, evo, sjećam okolnosti i angažmana policije u ovakvim slučajevima, malo to istraživao što se događa u drugim zemljama. Ovdje govorimo o jednoj rastućoj vrsti kriminala sa međunarodnom pozadinom, i jednostavno kako bi se zaustavili ti lanci ilegalnog dijeljenja otpada po Europi, potreban nam je zajednički pristup. Hrvatska je već sa ovim zakonskim izmjenama na tragu tih direktiva. U ovom trenutku je svega 4 zemlje implementiralo svoje zakonodavstvo. Mi ćemo to do kraja godine, što znači da će Hrvatska i tu biti među prvim državama koje reguliraju ovaj dio problema, jer radi se o, kako je sad definirano, a nije bilo prije 2024. radi se o ozbiljnom organiziranom kriminalu koji na globalnoj razini raste 7% do 7% godišnje. Radi se o kriminalu koji je, kako se to obično kaže u žargonu, low risk and high profit, dakle nema prevelikog rizika, tu se nekakvi dokumenti predstave na ovaj ili onaj način, uglavnom lažno, a onda se ostvaruje velika dobit. Tome Europa želi stati na kraj. Mi smo dio toga, ne možemo se sami nositi sa međunarodnim kriminalom, kao što ne možemo ni u području droga, ni migracija, i tako neće biti moguće ni u ovom slučaju. Tu već imamo rezultate. Policija Hrvatska je izvela ovo kriminalističko istraživanje na način koji se već citira u tim policijskim, odnosno ministarskim krugovima, ako hoćete. Tu je bilo uključeno više zemalja, tvrtke iz različitih zemalja. Mi smo svoj dio posla u ovom trenutku završili što se tiče policije. Skupilo se dovoljno dokaza da po našoj procjeni će izdržati naravno i procjenu državnog odvjetništva, a onda i sudova. 13 osoba je prijavljeno i u ovom trenutku se provode i različita druga istraživanja iz ove domene.
5: U pravilu policija brzo i učinkovito odradi svoj posao, onda često sve zapne ili padne na sudovima. Koliko je izgledno da će ipak netko za ovo smeće odgovarati?
6: A vidite, naše, dakle, kao što sam kazao, da prikupimo toliko dokaza, a radilo se vrlo temeljito, u ovom poslu nije dovoljno da se vama nešto čini, da vi nešto sumnjate i da o tome pričate u kafiću. Dakle, treba sve to dokazati. Mislim da je tu napravljen odličan policijski posao. Ja naravno ne bih htio prejudicirati što će biti odluke sudova, međutim nadam se, svi smo odgovorni istim građanima, i policija i odvjetništvo i sudovi, svi komuniciramo i naše odluke se tiču iste javnosti, dakle hrvatske javnosti, hrvatskih građana, građana Gospića, građana drugih gradova u Hrvatskoj, svih dijelova Hrvatske, tako da mislim da će svi dati sve od sebe, kao što smo i mi u ovoj fazi kriminalističkog istraživanja dali sve od sebe da bi se utvrdilo ono što je početno, a završna faza je na sudovima. Ja razumijem vaše pitanje, mogu na to samo reći da ne bih prešao onu crvenu liniju, jer sudstvo je u ovoj državi neovisno i u svakoj demokratskoj državi neovisno je o vladi, neovisno je o državnim institucijama, ali ne bi trebalo biti neovisno od javnosti. Ponavljam, jedni i drugi i treći, svi se obraćamo istoj javnosti i dužni smo svoj posao opravdati na način na koji će javnost prihvatiti da se tu radi profesionalan posao.
5: Vidjet ćemo kako će sudovi na kraju odraditi svoj posao. Kad smo već se dotakli međunarodnih inicijativa i suradnje, bili ste jučer na trilateralnom sastanku s predstavnicima Italije i Slovenije o migracijskoj politici i novom paktu o migracijama i azilu. Kako u praksi funkcionira ovaj novi pakt i kako MUP dugoročno balansira između humanog pristupa, ali i oštre zaštite šengenske granice, posebice duž granice s Bosnom i Hercegovinom, gdje je najveći pritisak.
6: Na pitanju migracija možemo vidjeti kako neke stvari sazrijevaju na razini Europske unije. Dakle, i tu postoji potpuno razumijevanje da niti jedna država se ne može nositi sama sa migracijama. Sad nije više ni pitanje svih država članica Europske unije, već je Europska unija, dakle svi mi moramo učiniti sve kako bismo utjecali i na države iz kojih ti migranti dolaze i države kroz koje ti migranti prolaze. Dakle, u tom smislu se i zakonodavstvo u pitanjima migracija mijenja. Već sami ste spomenuli novi pakt koji sigurno popravlja određene stvari, ali nije isključeno da ćemo i taj pakt u perspektivi mijenjati. Ono što je bitno, opet se vraćamo građanima, građani ne žele da im se stvara dojam da praktički na područje Europske unije ulaze ljudi koji krše zakon time što na taj način ulaze, a onda ostvaruju određena prava. Mi smo u Hrvatskoj imali od početka vrlo jasnu politiku, humanitarna dimenzija da, međutim, nezakonite migracije same po sebi nisu nešto što možemo tolerirati. Mi smo sačuvali Hrvatsku u smislu da tu nije došlo do, kako bi to rekli neki stručnjaci iz oporbe, zamjene stanovništva, niti smo otvorili vrata nekontroliranom ulasku. Da bismo to postigli, s jedne strane smo bili aktivni u izradi tog novog zakonodavstva na razini Europske unije. Naravno, ono je uvijek proizvod onoga što je u datom trenutku moguće. Pregovaraju 27 vlada, nisu sve iste, niti su sve svjesne onoga što se događa na teritoriju drugih zemalja. Nije isto biti u Luksemburgu i biti na vanjskoj granici Europske unije. Međutim, tu smo napravili velike pomake. Ja znam, s obzirom da sam već cijeli niz godina u tim strukturama, u tim institucijama u Europskoj uniji, koliko se taj odnos promijenio. A i svo to vrijeme, paralelno s tim, smo jačali i opremali hrvatsku policiju na granicama, koja U našem mandatu je svaki dan, svaku noć na granici. Sad imate percepciju Hrvatske kao sigurne, u svakom slučaju sigurnije zemlje od puno drugih u Europskoj uniji. Dobar dio toga, zasluge za to, leži na policajcima koji su i sinoć bili na granicama Hrvatske, koji su sinoć sigurno zaustavili barem 100, ako ne i više, ljudi u nezakonitom pokušaju prelaska na teritoriji. Ovo jučer u Italiji je sastanak operativni, dakle već 7. u nizu, sa ministrima koji su nam iz Europske unije i koji praktički se suočavaju sa problemima koje donosi ta ista zapadno-balkanska ruta, gdje, ja sam i jučer kazao, više od 90-95% migranata dolazi iz smjera Bosne i Hercegovine. Zato smo se zalagali i uspjeli da se Frontex rasporedi u Bosnu i Hercegovinu, međutim, oni su tek u početku i mi im želimo pomoći i o tome smo razgovarali jučer i mislim da u tjednima, mjesecima koji su pred nama ćemo kao tri države pokrenuti još neke inicijative, sve u cilju da se uvede red i naravno da se sačuva ono zbog čega jesmo tu, a to je sigurnost naših građana.
5: Vrlo kratko, mnogi su strahovali kada je došao novi pakt o migracijama da će Hrvatska postati neki hotspot, mjesto na kojem će završavati svi ilegalni migranti, pa ja, s obzirom da smo na vanjskoj granici.
6: Pa ja mislim od prvih dana mog mandata kao ministra unutarnjih poslova sam kazao Hrvatska neće nikada postati hotspot i toga se držimo i nikad nije ni postala i kroz cijelo ovo razdoblje, ali zato vam treba ozbiljan angažman. Dakle, ja nemam vremena smišljati kao opozicija koja ima puno vremena nekakve doskočice, nekakve TikTokove, šerat nekakve slike o tome da je Hrvatska preplavljena, a svi vidimo da nije, sa migrantima. Dakle, mi cijelo to vrijeme radimo. Svaki dan analiziramo situaciju na granici, kao što analiziramo policijska postupanja u svim područjima u kojima se policija bavi. Drugačije ne ide. Danas vam je dan kratak, pogotovo za jedan ovako širok i kompleksan sektor kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova.
5: Jedan kompleksan problem, s njim živimo i teško se suočavamo, a to je nasilje nad ženama. Jučer je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Statistike, nažalost, i dalje pokazuju crne brojke. Gdje točno zapinje u lancu? Policija, državno odvjetništvo, sudovi, imamo zakonski sve dobro regulirano, imamo i femicid kao kazneno djelo, ali, nažalost, ubojstva se ponavljaju.
6: Pa, kazneni zakon se tiče počinitelja kaznenih djela i kazneni zakon, nažalost, neće nikoga ili odredba nekog članka, niti jednu ženu zaštititi od nasilja ili od tragičnog epiloga kao što je bio nedavno u Slatini. Ono što je važno, to je taj multidisciplinarni postupak. Kad govorimo o femicidu, ja nisam sklon statistikama kad govorimo o ljudskim životima, međutim, ono što je čemu nam statistike služe, to je da nam pokažu određene trendove. Dakle, policija, kad je u pitanju nasilje u obitelji, na godišnjoj razini, ove godine već smo negdje oko 10.000 postupanja. S obzirom na ono što i o čemu javnost ima uvid, pogotovo kad su u pitanju ovi tragični slučajevi, vidite da jedan ogroman posao se tu napravi na način da su žrtve zaštićene, da je procijenjen rizik na pravilan način Naravno da je to pitanje nešto oko čega moraju stalno biti uvezani različiti resori od Ministarstva obitelji, Ministarstva znanosti, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova i kasnije naravno u ovom kaznenopravnom smislu i odvjetništva i sudova. Ono što je bitno, to je da se taj posao mora stalno unapređivati. Što se nas tiče, što se policije tiče, to ste mogli vidjeti u ovom, nažalost, recentnom događaju. Mi radimo analizu svih naših postupanja, pogotovo tamo kad postoji dvojba da nešto nije dobro napravljeno. To se vidjelo i u slučaju Slatine. Dakle, odmah je upućen stručni tim, odmah su utvrđeni određeni propusti. Dakle, kad je policijski posao generalno u pitanju, ja uvijek štitim policajce koji rade profesionalno, stručno i dobro svoj posao, ali niti jedno policijsko postupanje neće i nema moju podršku samo zato što je taj propust napravio policajac. To je naš pristup, to je naša odgovornost prema građanima i na tome ćemo inzistirati.
5: Očito je potrebno i dodatno raditi sa policijskim službenicima kako bi uspjeli prepoznati rizike. Što će se dogoditi ako se, ili hoće li biti kaznene odgovornosti ako se dokaže da je nečinjenje bio jedan od uzroka tragedije u Slatini?
6: Pa o tome će sad raspravljati disciplinski sud. Ono što je bitno, to je da mi smo unaprijedili policijski rad na način da svi naši temeljni policajci zapravo prolaze edukacije. Oni se posebno obrazuju u smislu izrade procjene rizika. Svaki ima obrazac koji mora imati pred sobom u razgovoru sa dojaviteljem, sa potencijalnom žrtvom. Sve to ostaje u spisu, tako da možemo pratiti postupanje policijskih službenika u svakoj takvoj situaciji i na temelju toga ih iznova educirati, one naučene lekcije ispravljati. Mislim da smo tu, opet kažem, ne volim govoriti o statistikama, ali vidi se da, pogotovo kad govorimo o nasilju u obitelji, da je povećan broj kaznenih prijava upravo zbog educiranosti policijskih službenika. Naravno, tu je još uvijek i cijeli dio segment prekršajnih prijava koje policija obavlja diljem Hrvatske. Ponavljam, ove godine smo već negdje na 10.000 postupanja.
5: Na samom smo kraju emisije. Najavili ste izmjene Zakona o sigurnosti prometa koje strože definiraju i drastično podižu kazne za sudionike i organizatore ilegalnih autookupljanja i najčešće s prerađenim automobilima. Kažnjavat će se snimanje i dijeljenje na društvenim mrežama obijesne vožnje. Hoće li to doprinijeti uz nove kamere povećanju sigurnosti u cestovnom prometu?
6: Mi ćemo to sigurno raditi. Da se vratim na vaše prethodno pitanje, ukoliko se te naše prijave budu brzo procesuirale i imale sudski epilog, a kazne će biti stvarno visoke, barem ih tako predlažemo, čak u ovih nekoliko dana savjetovanja, odnosno prikupljanja mišljenja, ima prijedloga da one budu još i strože, da idu i do 5000 eura. O svemu ćemo tome razgovarati, nastojati taj zakon čim prije staviti na snagu, odnosno sa njim doći u Hrvatski sabor. Ukoliko se svi ti postupci završe u najkraćem mogućem roku, onda ćemo postići ono što nam je inače cilj kroz kazneno zakonodavstvo, a to je specijalna i pogotovo generalna prevencija, a to je da ljudi koji to rade znaju da će ih sustići, da tako kažem, ruka pravde, da će platiti ozbiljne kazne, da ćemo ostajati bez automobila i sve ono što predlažemo u tom zakonu.
5: Vidjet ćemo kako će to zaživjeti u praksi. Hvala vam na gostovanju, došli smo do kraja današnje emisije.
6: Hvala vam.
5: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji gostovao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Hvala vam na pozornosti, naravno ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Lijepi pozdrav.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavi.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Kako lokalne inicijative mogu transformirati cijelu zajednicu i biti most između institucija i građana? U fokusu nam je Centar za građanske inicijative iz Poreča, koji već 30 godina gradi mostove među ljudima, osnažuje civilnu scenu i potiče pozitivne promjene u Istri i šire. Ima ih malo, ali su dobro raspoređene, reklo bi se, a danas ćemo doznati što i kako rade i kako im uspijeva opstati čak 30 godina u zahtjevnoj domeni rada u nevladinom sektoru.
6: Dobar dan svima, ja se zovem Fani Bugarin-Šoljan, u CGI-u sam programska koordinatorica za ljudska prava i vodim program mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Što bi značilo da radim direktnu zaštitu, to jest dajemo podršku ispred CGI-a, ali najčešće ja to radim, svim osobama koje nisu prijavile kazneno djelo, ali se osjećaju da nešto ne štima i da nije dobro. Uglavnom su to žene, osobama koje jesu prijavile kazneno djelo, u samom postupku su i još neko vrijeme nakon toga. Dakle, direktnu podršku svim žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela, ja ću sada li govoriti mreža, da nam ne pokupi puno vremena, je program koji u stvari financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Program provodi 12 organizacija civilnog društva, 18 županija. To mi je važno reći, dakle, postoji web na kojem su dostupni svi podaci, svi kontakti, svi mi koji to radimo, radimo podršku osobno, telefonski, putem maila ili nekih načina komunikacije. Dakle, za svaku županiju postoji navedeno kome se možete u svojoj županiji obratiti. Ono što možda bih voljela reći, evo neke konkretne stvari, što to znači pružati podršku. Otići na policiju, biti pratnja u prijavi ili na državno odvjetništvo. Kasnije u istrazi pratimo osobe direktno do državnog odvjetništva, ulazimo sa njima u prostore dok oni daju izjavu i treće onda neka završna faza ako sve ide dalje je sudski postupak gdje im pojašnjavamo njihova prava, što mogu kao žrtve dobiti, što im se može ili mora osigurati, koliko puta će to trajati, kad će negdje otići, na koji način ih se poziva, dakle cijele te postupke. Dosta je to s jedne strane kazneno pravo vrlo jasno, ali onda uvijek imate ono ako ovo onda ono i vi osobi kad joj se na osobnoj razini nešto događa i trpi nešto što je strašno, jako je teško s razumijevanjem pratiti cijeli taj postupak. Tako da smo mi nekako onako sa strane njihovi profesionalni prijatelji, je možda malo preteško za reći, ali neke osobe na koje se mogu osloniti.
5: Meni profesionalni prijatelji zvuči jako dobro.
6: Osobe od povjerenja, recimo ovako, to negdje se zove mikro zakon. Ono što mislim da je jako važno za reći, dakle, kod odraslih osoba smo podrška i puštamo mogućnost da osoba sama da odluku, tj. Donese odluku kad će napraviti, što će napraviti. Svih kad dođu poznamo sa nečim, a to je da su maloljetne osobe, kad se zna da su maloljetne osobe, nad njima se vrši nasilje kakvo god, koje je zakonski propisano, tad smo dužni i mi, ali i bilo koja druga osoba prijavi takvo kazneno djelo. Kod nas dolazi, onako čuo sam da tamo u CGI-u postoje neke žene, nešto, malo se informirati, pa hoće to biti razvod, nešto, da li trebam nešto vezano za školu, djeca, preselit ćemo se, alimentacija, da ne plaća mi 5 godina, niko im nije rekao da je neplaćanje alimentacije kazneno djelo. Način kako mogu pokrenuti neke postupke. I sad tu mi ovo zovemo siguran prostor, ovo nam je važno. Kad netko dođe ovdje, mi kažemo ovo je siguran prostor, nas ovdje je 4, ali to što se ovdje govori, ovo ostaje ovdje. I to osobom, ženama znači puno, pa popijemo kavu, pa popričamo i tu nekako pokušamo stvoriti tu atmosferu sigurnosti i povjerenja.
5: Neplaćanje alimentacije je kazneno djelo. Ima li još takvih nekih primjera što ljudi nisu svjesni?
6: Pa recimo, ako vam, ljudi uopće nisu svjesni da je kad vam neko kaže morali bih sad koristiti ozbiljne psovke koje graniče s nekom prijetnjom, da je to kazneno djelo.
5: Prijetnja je kazneno djelo.
6: Tako je, jer je to negdje normalno da se netko vama na vas na takav način istrese, da vam opsuje, da vas pošalje negdje, da vam kaže nećeš ti više i tako dalje. Nažalost, si to negdje ne uzimamo to.
5: Ma često se događaju prijetnje i recimo susjeda. Neki susjedi uzimaju sebi za pravo da u zajedničkom dvorištu parking mjesto je samo njihovo. Ako se tamo parkirate, iako nije njihovo parking mjesto, nisu ga kupili, jel? Onda dolaze strašne prijetnje, ne znam, probušit ću ti gume, ovo, ono. Mislim, to su sve zapravo ozbiljne prijetnje.
6: Probušit ću ti gume, nekako ćemo svi skužiti, ok, tu imam auto, gume probušit ću, imam problem, platit ću ih, ostaću bez auta i tako dalje. Ali uz to probušit ću ti gume ide još neke druge stvari.
5: To je sam prvi korak.
6: Da, nećeš ti više ovuda proći nikad, vidjet ćeš ti kad tebe noć proguta. I sad, takvim razgovorom, kad vi puštite osobu da priča, to je onda ono, ha, tu prepoznajte u stvari ne gume, nego prepoznajte da se toj osobi reklo da nikad više tim parkingom neće proći jer će je progutati noć. Mi imamo puno manje takvih prijava.
5: Mislim da ljudi još nisu osvijestili koliko su te osobne prijetnje zapravo vrlo blizu kaznenog djela. Koliko vi možete postupati protiv takvih osoba, dakle vi možete tražiti zabranu približavanja. Tako da ima puno stvari koje možete učiniti ako imate nekog tko je vrlo neugodan i nasilan prema vama. Ne mora biti muž, može biti bilo tko.
6: Da, mi nažalost ipak imamo najveći broj govora kad govorimo o nasilju, to su partnersko i obiteljsko nasilje. Da, ima i baš, konkretno baš ovakvih slučajeva koje ste rekli. Kazneno djelo može svako prijaviti ako se zaista osjeća ugroženo, prestrašeno, da misli da mu je život ugrožen na neki način i prijaviti se može. Dakle, kaznena djela koja idu po prijavi ili po službenoj dužnosti dalje preuzimaju institucije.
5: Silvija Žufić-Dujmović, koordinatorica, je i odgovorna osoba udruge. Postoje već 30 godina i to već samo po sebi govori o kvaliteti koju donosi zajednici Centar za građanske inicijative.
0: Da. Udruge često znaju i nakon onog uzleta malo i se rasplinuti. Imali smo mi faza i to je išlo u ciklusima i polako smo ponovo se dizali i tako. Da, od svojih početaka smo počeli pružati osobama podršku čija su prava ljudska prekršena i već za rana su nam se počele javljati žene žrtve nasilja, rodno utemeljenog nasilja. I s vremenom je to tako preraslo, niti smo se reklamirali, žene su nam se obraćali i to je bio veliki broj žena. Čak smo i 2005. osnovali posebnu udrugu Sigurna kuća Istra, zajedno sa još dvije udruge koje će se specijalno baviti time. Zbog tako velikog broja osoba, žena koje nam se obraćaju i mladih žena, posebice sa i malom djecom, smo shvatili da trebamo početi sa prevencijom i 2016. smo započeli. Prvo smo započeli sa školama u Poreču i u Pazinu i onda se to počelo samo od sebe razvijati. Škole su nas zvale. Počeli smo sa 3 škole. Kroz ovaj cijeli period su nam se javile škole i sada radimo sa 13 škola, odnosno ove godine će biti 14. A upravo i provodimo projekt sada, Zdrave veze, izgradnja dugoročne kvalitetne i sustavne prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih u Istarskoj županiji. Mi želimo da uđemo u sve škole, njih 21, tako da mi radimo u 3. srednje, blok sati.
5: Što mladima iz vašeg iskustva, što oni najviše traže i gdje im najbolje pomažete?
0: To je dob kad mi dolazimo, kad oni počnu, godine će biti 14. A upravo i provodimo projekt sada, Zdrave veze, izgradnja dugoročne kvalitetne i sustavne prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih u Istarskoj županiji. Mi želimo da uđemo u sve škole, njih 21, tako da mi radimo u 3. srednje, blok sati.
5: Što mladima iz vašeg iskustva,

0: kad mi kaže jodi ideš, s kim se družiš, ja bi bilo da budeš sa mnom.
1: Gdje si bila?
0: Gdje si bila i tako. Ne znaju da li su to neka prekoračenja ili ne, imaju nekako osjećaj da tu nešto ne štima i onda razgovaramo o tome, a razgovaramo i o izbiljnim stvarima kao što su fizičko nasilje i psihičko nasilje, ali sve to radimo kroz primjere. Kroz vreme smo baš razvili primjere kako bi im malo više približili i onda oni još konkretnije pitaju ta pitanja. Pričamo o tome kad sam bila u klubu, ako sam neko mi se sviđa pa me pozvao, pa smo izašli na klupicu, pa malo pričamo, pa smo se i ljubili i lijepo mi je jer mi se sviđa, a onda što ako sam rekla ne, što ako nisam rekla ne, niti nisam rekla da. Neke puta osobe ne mogu dati pristup. To ih učimo. Ili onda oni pitaju, a šta kao, pa ti, ona je išla sa mnom, ljubila se, šta sad moramo baš pitati da li hoćeš ili ne, nije to više kao romantično. A sad ih baš učimo da je upravo to romantika, kad obje osobe znaju da žele nešto zajedno.
1: Muškarci često krivo protumače žene, pokušavaju kad im je nešto neugodno, kad žele odbiti, ona to rade sa osmijehom.
2: I o tome isto Silvija priča na radionici. To jest i o tome pričamo na radionici.
1: O tome pričate isto.
0: Upravo o tome. Kroz primjere.
1: Da. Žena to radi sa osmijehom, a joj, molim te, makni se, ali evo, pa dobro, možda neki drugi put, pa se smiješ. I oni to protumače kao gle, pa to je super, ona mi se osmijehuje, znači to je zeleno svjetlo. Ali nije.
0: Upravo o tome pričamo, baš o toj neugodi koju često rješavamo kroz osmijeh. Mislim da kroz te primjere im približimo, baš stvarno pričamo o njima kad su u klubu i tako, onda imaju dosta pitanja svojih nekakvih potpitanja, šta ovako, šta onako. I ono što je meni najdraže, kad međusobno počnu pričati o tome kako je i šta je, na neki način onda budu jedni drugima korekcija tih nekakvih stavova, jer u principu kad idemo raditi radionice, mi kažemo da smo se došli baviti mitovima i predrasudima koje se još od pamtivijeka rolaju i ne mogu se samo tako izbrisati. Tako da o tome puno pričamo.
1: No, udruga CGI Poreč kreće u edukaciju još i ranije, objašnjava Sunčica Damjanović, programska koordinatorica za demokratizaciju i aktivno građanstvo.
3: Moje područje trenutno na čemu najviše radimo je edukacija djece osnovnoškolske dobi, znači u osnovnoj školi, kao i podrška učiteljima i učiteljicama za podršku mentalnom zdravlju djece. A edukacije koje radimo, radimo trenutno u 4 škole, a ove godine ćemo krenuti na 7 osnovnih škola, radimo u 5 razredima osnovne škole, zbog toga što su to mjesto i vrijeme kad se djeca najviše zapravo iz drugih škola dolaze, pa tu postoji ta neka grupna dinamika, neprihvaćanje ili prihvaćanje različitosti, različitih što grupa, što rodova možda. I u svakom slučaju radimo na edukaciji prihvaćanja različitosti, prepoznavanju granica, identiteta, vrijednosti razreda, koje vrijednosti imamo zajedničke, koje vrijednosti nas drže i koje vrijednosti možemo njegovati kroz te školske godine koje još imamo za obaviti ili biti. A radimo podršku učiteljima i učiteljicama kako bi to sve skupa mogli još dodatno podržati unutar razreda. Evo, to je recimo, i to radimo u suradnji sa društvom Naša djeca Poreč. Pokušavamo, to jest želimo da se sustavno uvede prevencija nasilja u mladenačkim vezama, to je zdrave veze, tako da je tu isto poveznica sa Istarskom županijom.
1: Pa to je jako važno. To je kamen temeljac zapravo.
3: Još ranije to po meni bi trebalo. Znači još u prvom, drugom, trećem osnovne raditi na tim temama. Pokušavamo se proširiti. Što je, mislim, jako je teško dobiti satnicu u školama jer su oni svi i onako preopterećeni.
1: To je ekstremno važno, ako ih se to ne nauči dok su mali, poslije ja mislim ni nema vremena. Jedan banalan primjer, ali znam da muči mnoge roditelje, da djeca odbacuju prijatelje kad nemaju iste tenisice, iste neke marke. Moraju svi biti nekako isto. Sve mora biti, netko diktira, znači dijete koje ne može ili neće prihvatiti taj diktat, onda bude izolirano, odbačeno, radite i na tome.

0: Pa radimo na prihvaćanju različitosti, kako komunicirati više. Hoću reći da dotičemo se siromaštva i tome i tih različitosti, ali mi smo samo 90 minuta ili smo možda 180 minuta u školi, to jest u tom razredu, dok su neke teme vječne i trebali bi raditi se više i na nekim drugim satovima možda, ali u svakom slučaju mi se jako pažimo da sve različitosti pokrijemo i da pokušamo naći način, to jest da ih naučimo kako razgovarati asertivno umjesto agresivno, da izraze svoje potrebe, svoje želje i kako držati granice i kako ne prelaziti tuđe. To nam je nekako najvažnije, a onda poslije to ulazi poslije i u partnerske odnose, pa znaš otprilike da si u petom razredu možda učio kako se postavljaju granice, pa će i tu možda biti neka lakši korak da se postave. To, evo, to je naša neka misija. I oni puno shvaćaju i mladi su full željni takvih stvari i nama uvijek i u evaluacijama, čak i u srednjim školama i u osnovnim, govore najvažnije je da ste nas pustili da pričamo. To im je kao nešto, kao neobično. Da razgovaraju i da se raspravljaju i da se ne vrijeđaju međusobno i uopće cijela ta ambijent gdje oni mogu podijeliti svoje neko iskustvo i da nešto kažu, to im je full važno. A da ih mi ne prekidamo ili da ih samo usmjeravamo, da im ne govorimo evo ovo nisi trebao reći ili tako nešto. Na emocije, treninzi, kako reći ne, šta kaže trener, pa zašto trenera slušamo mamu i tatu ne, koje su razlike i tako neke stvari. Male stvari koje su po meni na kraju budu jako značajne, baš za to da se osjećaju dobro i sigurno i u svojoj koži da znaju reći ne i da znaju reći da.
1: Nataša Vajagić je programska koordinatorica za ženska i LGBTIQ plus ljudska prava Centra za građanske inicijative iz Poreča.
2: Čime se trenutno najviše bavim je zapravo suzbijanje seksizma, homofobije, transfobije u medijima, oglašivačkoj industriji, izjavama osoba na pozicijama moći i društvenim mrežama. Možda najvidljiviji dio zapravo onog što radimo je na društvenim mrežama, odnosno na Instagramu i na Facebooku, naša stranica Seksizam naš svakdašnji, koja zapravo poanta je bila da služi za nekakvo osvještavanje samog seksizma, homofobije i transfobije u primarno medijima, oglašivačkoj industriji, ali zapravo u društvu općenito. Zašto je važno osvijestiti? Jer dok nešto ne osvijestimo, ne možemo to naravno niti mijenjati. A pogotovo seksizam je toliko prisutan u svim zapravo sferama našeg života da na njega oguglamo i onda nam je teško poslije bilo šta prepoznati. Ne stavimo nas samo na tome, već i zagovaramo promjene, zagovaramo drugčije i bolje medijsko izvještavanje. Želimo ih i osvijestiti i pobuditi možda nekakvu empatiju, a zapravo i odgovornost. Zato jer, recimo, senzacionalističko izvještavanje, da ne pričamo ovako samo načelno, ja bih evo prošla kroz nekoliko naslova što je svakodnevica nas kojih čitamo i scrollamo kroz medije. Prezgodna pročelnica svojom je kratkom minicom opet ukrala prigodni show i nije joj bilo prvi put. Zar je moguće da Kolinda ima baš ovolike grudi? Takve slične stvari, a ono što je, dakle ovdje govorimo o seksualizaciji, objektivizaciji i trivializaciji zapravo žena i seksualna objektivizacija, to su žrtve apsolutno sve žene i to je nešto što je u medijima prvo što iskače, dakle žene se procjenjuju na temelju izgleda, na temelju onog što su odjenule, na temelju godina, pa ili si prestara ili si premlada, kao god okreneš uvijek si kriva, a kada govorimo o trivializaciji onda se recimo kod sportašica, to je vrlo često, gotovo svakodnevno možemo to čitati, gdje se uopće njih ne procjenjuje kroz njihove uspjehe, već ih se komentira, znamo kako izgledaju, s kim su u vezi, gdje su, ne znam, bile na večeri, a njihovi uspjesi eventualno dolaze tek na kraju. Isto je i sa političarkama, dakle uvijek se, to je naša saborska moda kategorija. Ono što je posebno problematično, provodile smo više istraživanja, a to je izvještavanje o žrtvama rodno utemeljenog nasilja i o femicidu. Dakle, ti naslovi su posebno štetni. Vrlo je često, kada pričamo o nasilju, tu je i romantizacija, banalizacija nasilja, opravdavanje počinitelja, okrivljavanje žrtve. Evo isto jedan standardni naslov, susjed zaprepašteni, uvijek pitamo susjede. Mladi policajac Đorđe ubio suprugu, bio je dobar dečko.
1: Pozdravljao je susjed.
2: Pozdravljao je na ulici, uvijek to isto redovito. Vjenčali su se prije godinu dana, čini se da je to bila vrlo nesretna ljubav. Dakle, tu imamo i romantizaciju samog femicida. O takvim naslovima, znači, pričamo o takvim člancima i to je ono što želimo mijenjati. Zašto? Zato jer, kao što znamo, mediji su glavni kreatori javnog mijenja, imaju ogroman utjecaj.
1: Apsolutno. Samo želim reći ovdje kao novinarka, mi na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj radio televiziji općenito nemamo taj problem jer nemamo naslove. Međutim, kolege u tiskanim medijima koji su potpisani pod određene članke, novinar koji je potpisan pod članak, on ne stavlja naslov.
2: Često to je slučaj. Dakle, članak bude skroz korektan, ali u naslov bude katastrofalan. I znamo da su to urednici i urednice koji donosi klikove, a ti klikovi se onda dobivaju na ranjivim skupinama, kao što su žene, kao što su LGBTQ osobe, kao što su, pogotovo ako govorimo i o nacionalnim manjinama i slično, ali zapravo želimo promijeniti taj pristup.
1: U emisiji Civilno društvo predstavili smo rad udruge Centar za građanske inicijative iz grada Poreča. S vama su bili Ivan Šimec i Vesna Jukić-Turtula.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije te pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada za sad prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u našoj emisiji u mreži Prvoga Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
2: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
3: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati, što govori profesor Šarc. Mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Na najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji Sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena naoblaka, vjetra slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju i malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Ne gubimo vrijeme.
6: Treba dobiti na vremenu.
7: Doći će i to vrijeme.
6: Vrijeme nas pregazilo.
8: Za vječna vremena.
5: Za vječna vremena. Klimatski izazov.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobar dan. U 9:05 danas u srijedu, 23. dan mjeseca rujna 2026. godine, počinje novi klimatski izazov, novi naš termin u kojem smo specijalizirani za klimatska i srodna pitanja. Već znate, ovo nam je peta sezona, posve je jasno da su nam skoro pa redovne teme meteorološke, fizikalne, biološke i agronomske. Hrana je također u velikim problemima što se klimatskih promjena tiče. Međutim, kad je o hrani riječ, osim što je treba proizvesti, treba znati, ne smijemo zaboraviti, nju se treba i dopremiti do gladnih usta. Klimatske promjene mogu poremetiti i lance opskrbe. To nam je tema danas. S nama je profesorica doktorica Ivana Štulec s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s tamošnje katedre trgovina i međunarodno poslovanje. Profesorice Štulec, dobar dan, dobro jutro i vama. Hvala što ste došli u studio prvoga programa.
7: Dobar dan, dobro jutro. Hvala vam što ste me pozvali.
0: Neposredan povod našeg današnjeg susreta je rad koji je nedavno objavljen u prvom godišnjem broju zbornika veleučilišta u Rijeci. Ko autorica ste preglednog rada Vremenski rizici za lance opskrbe hranom sa Kristinom Petljak i Sandrom Susi. Zgodno mi je bilo, pročitat ću odmah u sažetku, odmah prve dvije riječi sažetka su klimatske promjene. Kaže na engleskom, ovo je sad moj slobodni prijevod, klimatske promjene, sve veća vremenska variabilnost, sve veća učestalost ekstremnih vremenskih događaja predstavljaju sve veći izazov za stabilnost i otpornost lanaca opskrbe hranom. To je dakle taj vaš pregledni rad netom objavljen o kojem ćemo danas malo porazgovarati.
7: Tako je, da, znači riječ je o sustavnom pregledu literature koji je nedavno objavljen u zborniku veleučilišta u Rijeci, a rad je nastao u okviru projekta koji se financira europskim sredstvima, a koji se bavi integracijom upravljanja vremenskim rizikom u upravljanje prehrambenim lancima opskrbe sa ciljem jačanja povjerenja i otpornosti cjelokupnog lanca.
0: Onda ću vas zamoliti za sve detalje i o radu i o projektu tijekom našeg današnjeg sastanka. Najprije prelistajmo mali izbor klimatskih vijesti.
8: Klimatski akcenti.
0: Počinjemo dobrom vijesti koja je zapravo nastavak onoga što već znamo. Odnosi se na 2025. godinu, ali Svjetska meteorološka organizacija o tome je izvijestila prošle srijede. Prošla godina, 2025. bila je već druga godina zaredom u kojoj su i dubina i opseg ozonske rupe znatno ispod prosjeka za razdoblje od 1990. do 2010. Djelomično su zato zaslužene prirodne atmosferske pojave koje uzrokuju godišnje fluktuacije, no bez sumnje i matematički dokazano presudan čimbenik bio je čovjek, koji je smanjio upotrebu uništavača ozona, na primjer klorofluorougljika. To je prilika da se podsjetimo da je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog sloja usvojena 1985. Kasnije je uslijedio Montrealski protokol. Sve u svemu, postupno smo ukinuli više od 99% reguliranih tvari koje uništavaju ozon. Ozonski se sloj oporavlja od 2000. godine i u idućih nekoliko desetljeća možemo očekivati njegov potpuni oporavak. To je dobro samo po sebi, ali i kao primjer da čovjek može i popraviti ono što je pokvario ako dosljedno slijedi znanstveno utemeljene upute. Ali, ima u ozonskoj priči ipak jedan bitan ali. Ozonski sloj, kao što znamo, štiti nas od štetnog sunčevog ultraljubičastog zračenja koje može recimo uzrokovati i rak kože. Zato nije bilo dobro kad smo ga stanjili i dobro je kad ga se popravlja. Ali i dalje vrijedi da je u nekim dijelovima Europe razina UV zračenja porasla za čak 20% od sredine 90-ih. Ustanovljeno je da je to prvenstveno uzrokovano smanjenjem naoblake i posljedičnim povećanjem godišnjeg trajanja sunčeve svjetlosti. Drugim riječima, što smo oko ozona zakrpali, kompliciramo si utjecajem na klimu, pa se i dalje moramo koristiti kremicama i misliti na smanjenje ugljičnog otiska.
9: Urod krumpira u Njemačkoj, Francuskoj i Nizozemskoj ove godine mogao bi biti oko 3 milijuna 100.000 tona manji od prosjeka u prethodnih 5 godina. Ili drugim riječima, vrijednost ovogodišnje proizvodnje krumpira u te četiri zemlje mogla bi biti manja za 500 milijuna eura. Kondicionaliste rečenice govori dakle da su to procjene, a prave konačne rezultate tek treba dočekati. Te procjene, međutim, temelje se na stručnoj analizi organizacije Jedinica za energetsku i klimatološku inteligenciju. Proizvođači krumpira spadaju među poljoprivrednike koji su najviše izloženi posljedicama klimatskih promjena. Krumpir spada među kulture koje trebaju puno vode, pa su iz te organizacije naglasili da je već u startu bilo jasno da će suša i visoke temperature snažno utjecati na urod krumpira. Vijest o krumpirima bila je tek uvod u vijest o ljudima. U časopisu The Lancet objavljeni su rezultati znanstvene analize okupljeni u izvještaj o europskim gradovima za 2026. prema kojem je u gradovima Južne Europe u razdoblju između 2015. i 2024. u odnosu na 1990. smrtnost povezana s visokim temperaturama porasla za 161%. Europa se zagrijava brže od drugih dijelova svijeta, a učestalost ljetnih temperaturnih rekorda sve veća. Osim vrućini samoj po sebi, stanovnici europskih gradova sve su više izloženi toksičnom dimu i šumskih požara, a globalno zagrijavanje usput pridonosi i širenju zaraznih bolesti koje su se do sada uglavnom povezivale s tropskim područjima. Tehnološki divovi koji grade i održavaju podatkovne centre tvrde da se potrošnja vode za hlađenje podatkovnih centara koje na zlu glasu može znatno smanjiti. Naprimjer, tvrtka Nvidia izvijestila je da neki podatkovni centri više uopće ne bi trebali vodu ako se primjeni njihov DSX sustav. Microsoft, Amazon i Meta hvale se zatvorenim sustavima hlađenja iz kojih se voda ne gubi. Ipak optimizam zainteresirane strane tek treba dokazati u praksi. Za sada stvari stoje ovako. Podatkovni centri diljem svijeta prošle godine potrošili su 222 milijarde litara vode za hlađenje. Bez mjera smanjivanja do 2030. ta bi se potrošnja mogla gotovo utrostručiti. Osim toga, manja potrošnja vode, koju recimo zamijeni specijalizirana tekućina, znači veću potrošnju energije za hlađenje te specijalizirane tekućine, najčešće strujanjem zraka, ventilatore vrti struja. Voda se koristi i za proizvodnju električne energije kojom se podatkovni centar napaja, kao i za proizvodnju čipova. U SAD-u ta skrivena potrošnja vode može biti dvostruko veća od količine vode koju podatkovni centar izravno potroši.

0: Klimatski izazov.
1: No da, dakle, prema odabiru našeg stalnog glazbenog urednika Darka Hodnika, temu prehrambenih lanaca i njihovih problema što se tiče klimatskih promjena, počeli smo pjesmom Hrana. S nama je profesorica doktorica Ivana Štulec s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s katedre Trgovina i međunarodno poslovanje. Možda da posvetimo koju minutu upravo katedri i da kažemo što se sve tamo radi.
2: Može, eto ga, prije toga samo par riječi o Ekonomskom fakultetu. Znači, to je najveća obrazovna institucija iz područja ekonomije u zemlji. Imamo ukupno preko 8.500 studenata, oko 1500 godišnje diplomira. Imamo izrazito već dugu tradiciju u obrazovanju. Znači, prije nekoliko godina mi smo proslavili 100. Obljetnice osnivanja fakulteta. I nastava se izvodi i na sveučilišnom i na stručnom studiju, na prijediplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj razini, tako da stvarno imamo veliki broj studija, smjerova i studenata. A uz tu nastavnu djelatnost jako je bitna i znanstveno-istraživačka djelatnost u okviru koje fakultet surađuje i sa gospodarstvenicima u praksi, ali provodimo i mnoge domaće i međunarodne znanstvene projekte i kvaliteta našeg rada je potvrđena međunarodnim akreditacijama. Fakultet ima tri poznate međunarodne akreditacije, to su EQUIS, ACSB i EFMD, i to nas zapravo svrstava u 1% najboljih fakulteta u svijetu.
1: Mi smo naravno u ovih sada skoro već pa 200 epizoda klimatskog izazova često govorili i o vašoj struci, o ekonomiji. Ekonomisti su nam bili u gostima i sa vašeg fakulteta imali smo ovdje i bankare i osiguravatelje, na primjer. Međutim, čini mi se ovako napamet govoreći s vaše katedre, s vašom katedrom se još nismo susreli, da bi možda bilo zgodno reći nešto. Dakle, trgovina i međunarodno poslovanje, jasno je već iz naziva o čemu bi se tu trebalo raditi.
2: Tako je, znači moja katedra je jedna od ukupno 18 katedri na fakultetu. Katedra ima 15 članova u raznim znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima. I naše nastavne i znanstveno-istraživačke aktivnosti obuhvaćaju područje trgovine i međunarodnog poslovanja, upravljanje kvalitetom, transportom, lancima opskrbe, robnih burzi, potrošačkih politika i tako dalje. Nastavu izvodimo isto na raznim razinama studija. Uz to imamo svoj diplomski smjer na hrvatskom i na engleskom jeziku, tako da imamo i mnogo stranih studenata. Uz nastavnu djelatnost isto se intenzivno bavimo i znanstveno-istraživačkim radom. Između ostalo, katedra uređuje i znanstveni časopis Poslovna izvrsnost i već godinama organiziramo međunarodni znanstveni skup Trade Perspectives, kojeg smo započeli prije jedno 15 godina povodom 90. godišnjice fakulteta i sad to, evo ga, tradicionalno radimo svake godine povodom dana fakulteta.
1: E sad, slušatelje ove emisije naravno neće iznenaditi, kao što bi možda nekog ko nikad nije razmišljao o klimatskim promjenama iznenadilo, vašu struku klimatske promjene itekako dotiču. Kad ste vi postali svjesni da će to biti vaša znanstvena istraživačka tema?
2: Dobro, ja sam na fakultetu zaposlena već skoro 19 godina i zapravo od samog starta se bavim tom temom. Tu temu sam počela istraživati najprije za svoj poslijediplomski specijalistički rad, gdje sam se bavila utjecajem vremenskih prilika na poslovanje poduzeća, i onda sam kasnije to produbila, proširila za potrebe doktorske disertacije, gdje sam ispitivala učinkovitost vremenskih izvedenica, što je instrument terminskog tržišta kao instrumenta zaštite od temperaturnih odstupanja u trgovini na malo. Znači, već dosta dugo se bavim tom temom i trenutno dalje to područje istraživanja razvijam u okviru ovog projekta kojeg sam ranije spomenula.
1: Zanimljivo je spomenuti, imamo sad zapravo skoro, pa bismo rekli, svježe izvještaje Svjetske banke.
2: Tako je, da. Znači, Svjetska banka za svoje članice izrađuje izvještaj koji se zove Country Climate and Development Report. To nije periodički izvještaj, pa se ne može na razini članice pratiti neki progres, već je zapravo za cilj banka uzela izraditi takav izvještaj za svaku svoju članicu. Prošle godine takav izvještaj je izrađen za Hrvatsku i ono što je posebnost ovog izvještaja je da on povezuje klimatske promjene sa ekonomskim i razvojnim posljedicama za svaku zemlju članicu. Znači, ni da se tiče samo okolišnih ekoloških problema, već i ekonomskih posljedica koje ti problemi izazivaju, i daju se odmah i neke preporuke, mjere prilagodbe koje bi se trebale poduzeti kako bi se te ekonomske posljedice umanjile. Pa evo, ako mogu samo neke najbitnije informacije iz tog izvještaja spomenuti. Znači, jedan od ključnih zaključaka je da klimatske promjene već utječu na Hrvatsku, bili mi toga svjesni ili ne, i jako je bitno da se...
1: Ako to kažu bankari, onda već ne smijemo sumnjati.
2: Da, jako je bitno da se što prije krene sa mjerama prilagodbe kako bi se ti negativni učinci zapravo umanjili, možda čak i neutralizirali. Procjene su da bi BDP Hrvatske na godišnjoj razini do 2050. mogao opadati za 1,5 do 2,1% u odnosu na scenarij bez klimatskih promjena. A mi znamo da klimatske promjene, znači, događaju se, nemoguće ih zaustaviti, znači do smanjenja BDP-a će doći ako se ne krene sa tim mjerama prilagodbe. Ali ono što je bitno još naglasiti je da se ti efekti ne osjećaju jednako u svim sektorima i u svim poduzećima. Znači, oni nisu jednako distribuirani. Neko će to osjetiti više, neko manje. Zbog toga je jako bitno dalje dizati svijest o tim klimatskim promjenama, ekonomskim učincima i o mjerama prilagodbe. I Svjetska je banka kao tri ključna problematična područja istaknula poljoprivredu, turizam i infrastrukturu. U smislu šteta koje mogu nastati na prometnicama, mostovima ako dođe do neke poplave ili neke katastrofalne vremenske prilike. Nama je posebno interesantan taj dio vezan uz poljoprivredu, jer prehrambeni opskrbni lanac započinje sa poljoprivredom.
1: E, o tom lancu ćemo detaljnije u sljedećem dijelu našeg razgovora. Odmorimo se sada malo. Sljedeća pjesma, Eat It.

0: klimatský izazov.
1: Čuli smo Weird Al Jankovića, američkog glazbenika, najpoznatijeg po evo baš ovakvim glazbenim parodijama. Međutim, u našoj smo temi, profesorice Štulec, posve ozbiljni i trebamo paziti na ono što, na što pretpostavljam i upozoravate u svome radu. Dakle, podsjećam, tu smo zbog preglednog rada Vremenski rizici za lance opskrbe hranom, koji je pak dio jednog većeg projekta Integ FSCM. Mm-hmm. Što je to?
2: Dobro, znači taj projekt Integ FSCM, punog naziva Integracija upravljanja vremenskim rizikom u upravljanje prehrambenim lancima opskrbe s ciljem jačanja otpornosti i povjerenja, jest projekt koji se provodi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, financiranje sredstvima Europske unije kroz instrument Next Generation EU. Planirano trajanje projekta je 4 godine. Mi smo trenutno pri kraju prve godine provođenja projekta. Istraživački tim uz mene još se sastoji od 4 kolegice, to su profesorica Sanda Susi, koja je isto autorica na ovom preglednom radu, profesorica Blaženka Knežević, profesorica Kristina Petljak, također su autorica rada, i profesorica Dora Naletina. Glavni cilj projekta je istražiti kako se upravljanje vremenskim rizicima može integrirati u strateško upravljanje prehrambenim lancima, te da li takav pristup može doprinijeti većem povjerenju između aktera u opskrbnome lancu i na taj način zapravo ojačati stabilnost i otpornost cijeloga lanca. Nas posebno zanimaju suradnja, komunikacija, dijeljenje rizika između aktera, te neke nove inovativne mogućnosti zaštite i upravljanja vremenskim rizikom, možda primjerice transfer odgovornosti za rizik izvan lanca putem nekih novih oblika osiguranja ili instrumenata terminskog tržišta. A polazište za projekt je bio jaz koji je identificiran u literaturi, a to je da se vremenski rizik do sada većinom promatrao iz aspekta jednog aktera, jednog poduzeća u opskrbnom lancu. Većinom su to bili istraživani poljoprivredni proizvođači. Zapravo nedostaje uvida i spoznaje o tome kako koordinirani pristup tom upravljanju može razviti određene sinergijske efekte i tako osigurati otpornost lanca.
1: Što očekujete da će na kraju tog razdoblja koliko projekt traje biti rezultati? Kakve su vam pretpostavke oko zaključaka?
2: Dobro, samo prvo da kažem faze kroz koje moramo proći da bi do toga došli. Znači,
1: ja odmah trčim na kraj, a da, zapravo smo tek
2: krenuli. Krenut ćemo od početka, doći ćemo do kraja. Znači, ova prva faza pri kojoj mi smo sad pri kraju te faze je faza gdje metodološki mi radimo zapravo pregled literature i cilj je onda složiti određeni konceptualni okvir daljnjeg istraživanja. U drugoj fazi mi ćemo započeti sa kvalitativnim istraživanjima, znači instrument će nam biti intervju. Ideja je provest intervjue sa različitim akterima lanca, znači da svaki da svoju perspektivu, svoje viđenje, kako vremenski rizik na njega utječe, da li on osjeća određene učinke prelijevanja, da li možda učinci koje on osjeća se dalje prelijevaju na ostale aktere u lancu. Također ćemo provesti intervju i sa osiguravateljima da vidimo i njihovu perspektivu na cijeli taj problem, jer oni zapravo mogu i biti jedno od rješenja tog problema. I rezultat te faze će biti jedan mjerni instrument koji će se ugraditi u anketni upitnik, a to će nam onda biti instrument u trećoj fazi koja je kvantitativne prirode. Znači, opet sa različitim akterima će se provoditi istraživanje putem anketnog upitnika i rezultat, znači na kraju kojeg mi očekujemo, da se kreira jedan model kvantitativne prirode koji objašnjava odnose između upravljanja vremenskim rizikom, povjerenja među sudionicima i na kraju otpornosti cjelokupnog lanca.
1: Onda bi mogle proizaći i preporuke kako otpornost povećati.
2: Tako je, da. Znači, naša neka premisa s kojom idemo jest da samo upravljanje ne izaziva direktno otpornost. Znači, mi kao posredni efekt ovdje predlažemo povjerenje među akterima tog lanca opskrbe. Znači, želimo zapravo vidjeti kako kroz suradnju, koordinirani pristup se razvijaju nekakvi sinergijski učinci koji onda omogućuju kreiranje tih sposobnosti koji će dovesti do otpornijeg lanca opskrbe.
1: Zapravo, čovjek možda i ne pomisli uvijek koliko je to velik lanac, tko sve sudjeluje. Tu je dakle proizvođač, pa onda prerađivač, pa se to treba transportirati, pa trgovci. Svatko ima neke svoje, recimo to tako, klimatske probleme.
2: Tako je, da. Znači, prehrambeni lanac opskrbe jest jedan sustav koji se sastoji od dijelova. Znači, to obuhvaća cijeli taj put kojeg hrana mora proći od primarne proizvodnje pa do krajnjeg potrošača. Znači, sve starta sa poljoprivrednom proizvodnjom, dalje tu robu treba skladištiti, transportirati, ona se prerađuje, ona se pakira i onda dalje nju kroz posredstvo distributera dovodimo do trgovine na malo, do krajnjeg potrošača. No, bitno je napomenuti da je to, znači, jedan sustav povezanih jedinki, da nije moguće i nije preporučljivo svaki taj element promatrati neovisno jedan od drugome, jer oni međusobno moraju djelovati. Znači, odluke koje se donesu i aktivnosti koje se poduzimaju u toj jednoj karici lanca će imati efekte onda na ostale karike lanca. Ako nastupi neki poremećaj, nažalost, te krajnje efekte će osjetiti potrošači.
1: Bismo li još što god istaknuli iz ovog objavljenog preglednog rada?
2: Puno toga bi tu mogli istaknuti. Znači, u tom preglednom radu mi smo krenuli proučavati kakve izravne i neizravne efekte osjećaju akteri u lancu, kako bi zapravo se onda mogle dati i neke preporuke temeljem literature za postizanje te otpornosti u lancu. Znači, nemoguće je promatrati današnje sustave bez da mi razmatramo kako će oni nastaviti svoje ključne zadaće kad nastupi neki poremećaj na tržištu. I upravo kad taj poremećaj nastupi, znači, on poremeti sve ono što smo mi do sada znali o tom sustavu. Znači, da bi sustav bio otporan, on mora imati mogućnost, odnosno sposobnost predvidjeti poremećaj, ublažiti posljedice tog poremećaja, apsorbirati, prilagoditi se novonastalim funkcijama i uz sve to i dalje nastaviti obavljati svoje ključne zadaće i što se brže oporaviti. Znači, ako uspije obavljati svoje ključne zadaće i u tim uvjetima poremećaja na iste razini kao i prije ili možda čak na bolje, više razini nego prije, onda mi pričamo o sustavu koji je otporan. A ono što smo mi u svom pregledu literature otkrili je zapravo da, naravno, vremenski rizik i klimatski rizik općenito najviše se istraže u toj prvoj karici lanca, to je u poljoprivrednoj proizvodnji, jer oni, znači, prvi su u lancu, izravno osjećaju te učinke i tu su učinci ujedno i najsnažniji. Ali to nije jedini efekt, znači, dalje ti učinci se prelijevaju, kaskadno se šire kroz lanac. Primjerice, ako imamo neki nepovoljan događaj, primjerice poremećaj u obliku suše ili previsokih ekstremnih temperatura, u poljoprivredi ćemo imati manje prinose, može poplave možda uništiti se u potpunosti usjevi, previsoke temperature će umanjiti kvalitetu prinosa, ali uglavnom rezultat toga će biti da ćemo dalje na tržištu imati ponuđenu manju količinu robe, možda smanjene kvalitete, ali će cijena biti viša. Znači kasnije jedan prerađivač u tom sustavu imati će smanjenu dostupnost sirovina, možda će u potpunosti tu određenu sirovinu morat zamijeniti nekim njenim substitutom i to opet njemu izaziva određene troškove, ako su manje količine i on neće moći u potpunosti koristiti svoje proizvodne kapacitete, neće moći ostvariti ekonomiju obujma i to njemu isto povisuje troškove. I onda na kraju mi u maloprodaji na policama imamo smanjenu dostupnost prehrambenih proizvoda, možda dolazi do izmjene asortimana i sve to plaćamo po višim cijenama. I onda u cijelom tom lancu naravno roba se mora skladištiti, mora se transportirati, što je poseban problem ako pričamo o lako kvarljivoj robi koja zahtijeva hladni lanac opskrbe, znači uslijed neke oluje, poplave, ako dođe do zastoja, može doći do propadanja te robe. Uslijed ekstremno visokih temperatura imat ćemo više troškove jer biti će i više troškovi za hlađenje. Manji je problem kad su u pitanju viši troškovi, puno je veći problem kada dođe do potpunog propadanja hrane jer onda ta hrana niti ne smije dospjeti, oluje, poplave, ako dođe do zastoja može doći do propadanja te robe. Uslijed ekstremno visokih temperatura imat ćemo više troškove jer biti će i viši troškovi za hlađenje. Manji je problem kad su u pitanju viši troškovi, puno je veći problem kada dođe do potpuno

0: ekonomski problem.
1: No, kad ste spomenuli cijenu, troškove i novac, dali ste mi šlagvort za sljedeću pjesmu. Do sad smo slušali dvije prehrambene, evo jedne ekonomsko-financijske.

0: 9:42 minute. U klimatskom izazovu s nama je profesorica doktorica Ivana Štulec, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sad smo profesorice Štulec spominjali proizvođače, one koji transportiraju robu, trgovce. Potrošače još nismo spomenuli, a zanimljivo ih je spomenuti i utoliko što je dobar dio vašeg znanstvenog rada iz ranijih istraživanja, proveli ste i s njima, a opet povezano sa vremenom i klimom.
1: Da, neka moja ranija istraživanja su se ticala toga kako vrijeme utječe na ponašanje potrošača, jer to onda utječe zapravo i na način na koji oni donose kupovne odluke, i to je zapravo sad jako dobro se uklapa u ovaj isto istraživački projekt, jer potrošači se nalaze na kraju tog opskrbnog lanca. I zapravo to stavlja maloprodavače u jednu zanimljivu situaciju, jer oni s jedne strane naravno trpe sve te kaskadne učinke vremena kroz stranu ponude, a s druge strane trpe i taj izravan efekt, zato što vrijeme utječe na ponašanje potrošača, samim time onda i na potražnju. A iz perspektive potrošača, znači vrijeme utječe na to što ćete kupiti, kada ćete kupiti, gdje ćete to kupiti i koju količinu ćete kupiti. Što kupujemo zapravo najčešće određeno sezonama, ali ove ostale tri odluke se donose svakodnevno, vrlo često u ovisnosti o vremenskim prilikama. Najjednostavniji primjer je zapravo odluka hoćemo li mi uopće otići u kupovinu, jer primjerice ako pada jaka kiša, ako je vani neka mećava ili je izrazito vruće, znači sve to izaziva neki efekt nepraktičnosti, jel da, mi nismo skloni napustiti udobnost svoga stana.
0: Klimatiziranog.
1: Tako je, klimatiziranog ili grijanog, ovisno o tome kako je vani. No, to nije odluka koja se zapravo uvijek može vezati u svaku kategoriju proizvoda, jer primjerice hrana nije kategorija proizvoda čija se kupovina može odgoditi. Istovremeno, zbog kratkog vijeka trajanja ne možemo niti doma držati ne znam kakve zalihe. Tako da onda sljedeća odluka na koju vrijeme utječe, gdje ćemo mi obaviti tu kupovinu. Jer ako je vani vrijeme izrazito nepovoljno, mi ćemo onda biti skloni otići u neku kvartovsku prodavonicu. Nećemo biti toliko skloni paliti auto i odlaziti u neki shopping centar na periferiji grada. Znači vidimo tu opet kako ista vremenska prilika ima različiti efekt na različite formate prodavaonica. I to ono što sam govorila, da neće svi poslovni subjekti jednako osjećati te vremenske učinke i da se ti vremenski rizici ne distribuiraju jednako u nekom sektoru. Još ono što je

0: Zanimljivo je da li je ta prodaja samo odgođena ili ona zauvijek izgubljena. Jer primjerice, ako ste vi naumili kupiti majicu, cipele, mobitel, znači neki proizvod koji se troši u nekom dužem roku, vi ćete kupiti to nakon što se uspostave opet, ajmo reći, normalni vremenski uvjeti. Ali opet tu je hrana problematična, jer primjerice, ako vi ste odlučili ne otići u kupovinu zbog nepovoljnih vremenskih prilika, vi ćete taj problem u tom trenutku riješiti na neki drugi način i to će biti u potpunosti izgubljena kupovina. Znači, ili ćete naručiti dostavu ili ćete nešto doma složiti od onoga što imate u frižideru, ali nećete sutra zato kupiti više. Znači, to je u potpunosti izostala prodaja za trgovce. Znači, zbog toga i to je malo kompleksni problem. I onda još vrijeme ima i psihološki učinak na potrošače. Jednostavno, kad je lijepo vrijeme, bolje smo raspoloženi, skloni smo samo nagraživanju, pa više kupujemo, tako da stvarno
1: puno toga o čemu treba misliti.
0: Puno toga iz različitih smjerova, da.
1: Profesorice Štulec, hvala vam lijepa. Nema sumnje da ćemo se još u klimatskom izazovu sresti, u najmanju ruku da vidimo što će biti dalje sa ovim aktualnim istraživanjem, projektom. Sad ćemo u završnici emisije malo telefonirati.
2: Poziv s povodom.
1: U dosadašnjim sezonama klimatskog izazova više smo puta govorili o energetskim zajednicama. Već znamo da one nisu samo zanimljiva teorija, već i prilično dobro uhodana praksa. Nema sumnje da će nam se i u ovoj sezoni pojavljivati kao središnje teme, ali za početak evo nam na telefonskoj vezi predsjednice Pokreta otoka, dakle ne Pokreta otpora, nego Pokreta otoka, istodobno i voditeljice projekta Life Islet, dakle recimo životni otočić ili otočić života. Zamolili smo je da nam najavi međunarodnu konferenciju o energetskim zajednicama u Hrvatskoj regiji Europi, koja se održava sutra i preko sutra, dakle 24. i 25. rujna u Bolu na Braču. S nama je gospođa Maja Jurišić, dobar dan, hvala što ste s nama.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala vam na pozivu i prilici da pričamo o ovoj važnoj temi.
1: Kakva je to dakle međunarodna konferencija, koja je tema, koga očekujete da će se okupiti na konferenciji, što se od konferencije očekuje?
3: Pa energetske zajednice, najavili ste, prilično dobro uhodane u praksi, su sve samo ne prilično dobro uhodane u praksi. Tako da bi da je ovo konferencija zapravo koja nam pokazuje i otkriva kakva je zapravo stvarna situacija, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama Europe, ali u našoj regiji, odnosno pridružuju nam se kolege iz Bosne i Crne Gore. Sve ovo u sklopu tri europska projekta u kojem smo napravili partnerstvo sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Razvojnom agencijom Zadra Nova, Zelenom energetskom zadrugom i Pokretom otoka, da zajedničkim snagama na temi koju radimo već posljednjih nekoliko godina svako, ajmo reći, na nekom svom području, ali temom energetskih zajednica, tako mi na otoku, Zelena energetska zadruga u nekim drugim krajevima Hrvatske i Ministarstvo regionalnog i Zadra Nova na svojim područjima u partnerstvu sa Bosnom i Crnom Gorom, dok Zelena energetska zadruga i Pokret otoka dovode jednu priču iz Europe, gdje će nam se pridružiti kolege iz Grčke, iz Italije, iz Mađarske, iz Slovenije. Tako da imamo prvi put u Hrvatskoj priliku stvarno čuti šta se točno događa, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama i na koji način možemo potaknuti daljnji razvoj energetskih zajednica, koje u ovom trenutku, ne samo u Hrvatskoj, ali i šire, zapravo doživljavaju jedan početni zalet razvoja, ali još uvijek u nedovoljno sigurnom, nejasnom i nedefiniranom regulatornom i operativnom okviru.
1: Da, ja kad kažem dobro uhodana praksa, mislio sam toliko često ponavljamo što bi trebalo da sam se nadao da to već jest, ali očito treba još puno, je li?
3: Pa to je tako, mislim, mi smo već, ovo nije prvi put da mi nekako radimo stvari koje su nove i navikli smo na to da kada kreirate jedan kompletno novi sustav zapravo trebate jako, jako puno strpljenja, jer realno svi koji u njemu sudjelujemo radimo nešto što nikad prije nismo napravili, iako u teoriji razumijemo što radimo. Stvar je u tome da se u praksi moraju posložiti puno kockica, puno institucija, puno tijela, puno razumijevanja i puno edukacije, jer energetske zajednice postaju realno jedan novi tržišni segment koji ima jednu puno širu društvenu priču i utjecaj od samog financijskog utjecaja. I energetske zajednice bi trebale omogućiti ljudima da imaju lokalno proizvedenu električnu energiju koju mogu koristiti i proizvoditi po puno manjim cijenama nego koje jesu na tržištu, koji će osigurati određenu sigurnost. Sve je to isto kao što pričamo o lokalnoj poljoprivredi, o bilo čemu lokalnom, bilo što je proizvedeno lokalno na licu mjesta i troši se na licu mjesta, automatski je puno održivije. Do sada smo znali te priče čuti o poljoprivredi, na primjer. Danas to slušamo o obnovljenim izvorima energije koji su sve aktualni posljednjih 10 godina, a energetske zajednice su upravo prilika da građani mogu sami uzeti dijelom proizvodnju i korištenje električne energije u svoje ruke. Međutim, naravno, nije to samo, eto, sad ćemo otvoriti energetsku zajednicu, već je jako bitno da se poznaje procedura, mogućnosti, načini suradnje, načini ugovaranja, načini izlaska na tržište, načini uopće usustavljanja takvih energetskih zajednica. I ovo je prva ovakva konferencija u Hrvatskoj koja će okupiti sve najvažnije aktere. Kad kažem sve najvažnije aktere, govorimo o 3 različita ministarstva koji na različiti način su uključeni u razvoj energetskih zajednica. Govorimo o razvojnim agencijama, govorimo o županijama i gradovima i općinama koji bi trebali biti predvodnici ovakvog razvoja. Govorimo o HERI, govorimo o HEP-u, govorimo o Fondu za zaštitu okoliša. Znači, jako puno različitih aktera koji napokon sjedaju zajedno za stol i prvi put nakon što se u Hrvatskoj tek počela dijeliti prvi kilovat sat tek ove godine, i to se još uvijek testira, nalazi najbolje rješenje, zapravo sjedamo i gledamo kako sada dalje, kako ovu teoriju o kojoj pričamo i znanje koje imamo operacionalizirati i napraviti da se zaista ljudi mogu uključiti poznavajući sustav u koji se uključuje, jer trenutno mi koji smo uključeni u sustav još uvijek ga gradimo iz, ajmo reći, iz početka sa svim drugim dionicima.
1: Onda rekli bismo ipak ima barem neke nade kad su se najavili da će doći svi koji bi trebali čuti ono što trebaju čuti.
3: Ima nade, nas je isto ugodno iznenadija odaziv i ne samo odaziv nego pozitivan, jedan pozitivan stav svih njih da je vrijeme da se svi sjednemo i da nađemo zajedničko rješenje, pogotovo zato što su upravo oba zakona koja definiraju energetske zajednice u Hrvatskoj, to su Zakon o tržištu električne energije, Zakon o obnovljivim izvorima energije, oba su zakona u izmjeni na e-savjetovanju i trenutno je jako važan moment da se sada još koliko se može uredi regulatorna strana i da se onda zapravo krene dalje vidjeti koji su nam sljedeći koraci, na koji način se sve ovo može praktički operacionalizirati. I ne samo to, mi učimo od drugih država, druge države uče od nas, nitko nije savršen, da postoje određeni primjeri prakse koji su otišli negdje malo dalje, koji imaju možda drugačije uređene zakonske jednostavno sustave, drugačiji razvijenu svijest samog stanovništva i ljudi koji bi trebali sudjelovati u energetskim zajednicama, ali svi smo mi u cijeloj Europi zapravo na jednom početku ovakvog modela. Prije smo slušali o energetskim zadrugama, znamo kako su one nastale u Nizozemskoj, u Belgiji, u malo razvijenijim zemljama, međutim, svi se mi po prvi put nalazimo u situaciji sa pojmom energetskih zajednica i načinom na koji će svaka država ih zapravo razviti unutar svoga konteksta.
1: Klimatski izazov. Najljepša hvala predsjednici pokreta otoka Maji Jurišić, koja nam je najavila međunarodnu konferenciju o energetskim zajednicama. Počinje, rekli smo, sutra u Bolu na Braču. A u središnjem dijelu emisije s nama je bila profesorica doktorica Ivana Štulec sa katedre trgovina i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesorice Štulec, još jednom hvala što ste došli.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Glazbu nam je odabrao Darko Hodnik, u montaži je bio Luciano Straga, za tonskim pultom ostaje Domagoj Šimunaci. Ja sam Janoš Römer, završio je 189. klimatski izazov. Do slušanja.
4: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Oglasi.

0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtijeva vjerodostojne institucije te pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici te je zatražila političku odgovornost vlade. Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz SDS-a.
2: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovićeve političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
3: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
0: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji Sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada prednost ima rješenje prema kojem bi se on obradio na terenu, a zatim odvozio. Koliko je rok sanacije realan? U našoj emisiji u Mreži prvog komentirao je profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc.
5: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Kamera, ton, akcija.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav, ja sam Ivan Žaknić, vodit ću vas i kroz ovotjednih 25 filmskih minuta Hrvatskog radija. Na početku emisije osvrnut ćemo se na dugometražno animirano stvorenje Arsena Antona Ostojića, Kristalni planet. Kako prošli tjedan nije emitirana naša emisija, dužni smo i priču o još jednom filmu koji je obilježio ljetnu filmsku sezonu 2026. A na kraju vas upoznajemo s programom ovogodišnjeg 25 FPS festivala koji je sinoć počeo u Histrionskom domu. Ostanite s nama.
3: Premijere.
4: U kinima se prikazuje novi domaći dugometražni crtić Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića. O filmu, ali o redatelju razgovaramo s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem. Kolega Grozdaniću, Kristalni planet je neobičan iz više razloga. To je prvi animirani film redatelja kojeg znamo po igranim dramama, Ta divna splitska noć, Halimin put, Ničiji sin i još nekima. To je film koji je pripreman više od 30 godina, odnosno toliko je Ostojić bio povezan s njim. Riječ je o projektu kojeg je inicirao pokojni Oskarovac Dušan Vukotić. On ga nije uspio realizirati, pa ga je preuzeo Ostojić. Na koncu, to je naš novi crtiš dugog metra. A oni kod nas baš i nisu česti, što je već onako uspjeh sam po sebi realizirati ovako nešto, jel?
5: I ne samo to, u zadnjih nekoliko godina smo dobili ovo već drugi crtić.
4: Tako je.
5: Crčka i mravica.
4: Na Pulskom festivalu ovog ljeta je osvojio posebnu zlatnu arenu za doprinos hrvatskoj animaciji. Moram priznati, evo, uvodno da sam filmom vrlo, vrlo ugodno iznenađen.
5: Pa tu se slažemo. Ja bih rekao čak da je film neobičan zbog još jednog razloga. Upornosti kojom ga je Arsen Anton Ostojić gurao i izgurao do kraja, dakle. Za samu ideju prvi put je čuo, dakle, od Vukotića. On je zamislio film Kristalni otmičari sa suradnikom Aleksandrom Žiljkom, piscem znanstvene fantastike i ilustratorom. Taj film bio bi neka vrsta kombinacije dvaju Vukotićevih filmova. S jedne strane je Gostiju iz galaksije, jer je ipak riječ o fantastici, o susretu dvaju svjetova, dviju civilizacija. S druge strane je filma Sedmi kontinent. To je bio prvi Vukotićev zapravo igrani film. U njemu dvoje djece otkriva novi kontinent na kojem nema odraslih. Ovdje dvoje djece otkriva nepoznati planet na kojem ima života, i to dosta bogatog i raznolikog života. Ostojić je te motive preuzeo ili naslijedio, dakle, od Vukotića, i razradio ih u vrlo bogat film. Vizualno raskošan, šaren. Možda ne u smislu raskoši šarenila filmova studija Disney i Pixar, ali na tragu tome. Ostojić je jako dobro preuzeo Vukotićove ideje, razumijevanje među različitim civilizacijama i vrstama, među čitavim svjetovima, suradnja, tolerancija, borba protiv zajedničkog neprijatelja. Ono što je barem podjednako važno, a možda i važnije, preuzeo je ili posvojio Vukotićev duh, zaigranost, dinamičnost, pozitivnu infantilnost. Jako važan je šarm, komunikativnost s gledateljima. Ne znam koliko je to bilo izvorno Vukotićevo, a koliko je zapravo Ostojić dodao svoga. On se ovdje pokazao kao odličan autor animiranog filma. U Puli sam razgovarao s njim, stalno ističe skupinu svojih suradnika. Ne samo Aleksandra Žiljka, koji je praktički od prvog dana, još od Dušana Vukotića, dakle, uključen u projekt, nego i drugog scenarista, Amerikanca Bretta Shumwaya. Također i producenata, njih je bilo više. Film je zajednička produkcija Hrvatske, Češke i Slovačke. Bio je to dugotrajan i vrlo kvalitetan timski rad. S Ostojićem kao kormilarom, da tako kažem, on je ipak najzaslužniji za konačni izgled filma.
4: Da, Ostojić ga je režirao, ali je suscenarist i suproducent. Zanimljivo je da on već bio koproducent jednog animiranog filma, ne Parošte,
5: češke
4: produkcije. Da. Priča Kristalnog planeta je jednostavna, što je zapravo i normalno, jer se on ponajprije obraća dječjoj publici, ali ne može se reći da nije efektna. Sve se odigrava na Kristalnom planetu iz naslova, koji je naseljen tek nedavno. Glavni junaci su djevojčica Rea i dječak Eddie. Rea pronađe mladunče nepoznate životinje životinje za koje se pokaže da živi u podzemlju planeta i zajedno s Edijem ga mora spašavati od negativaca, pohlepnog tvorničara i guvernera Mordokana. Rekao bih zapravo da film jest namijenjen djeci, međutim možemo se poistovjetiti nekako s ovom pričom i film dolazi zapravo nekako u vrijeme kada eto i mi imamo problem sa opasnim otpadom i zagađenom vodom, a ovdje upravo riječ o zagađenoj vodi.
5: Upravo to, priča je jednostavna, točno, ali ima zanimljive slojeve. Aktualna je, intrigantna, te negativac Mordokan pomalo, barem mene, podsjeća na Ilona Maska. Bezobziran je, nema skrupula, spreman je na sve da bi ostvario svoje ciljeve. I koristi sva sredstva, čak i politiku. Uskoro su izbori za novog guvernera ili guvernerku. Njegova konkurentica je majka dječaka Edija. Ona je ekološki osviještena, ona je možda čak i malo prenaglašeno pozitivna u baš svakom segmentu. Nema naime nijednog negativnog sloja, recimo to tako, ničeg dvojbenog u njoj. Jel? Njoj novac nije najvažnija stvar. Rekao bih dakle da je film kombinacija utopije i distopije. Distopija u prvom dijelu, kad vidimo kako Mordokan sa svojom industrijom iskorištava kristalni planet. On čak i tu životinjicu, a djeca je nazovu Borgi, on je namirava iskoristiti za proizvodnju robotskih životinja. Oba roditelja su dakle pozitivci, Edijeva majka, ali i Rain, otac. Njih dvoje su istigli na planet jer je otac, inače znanstvenik, dobio posao u tvornici za proizvodnju robotskih životinja. Neke stvari su pojednostavljene, naravno opet, jer sami ste rekli to je, ovo je film za djecu i takve moraju biti. Skoro sva bića, odnosno sva stvorenja na kristalnom planetu su pozitivci. To su gorgoni i zlobci. Opasno je jedino golemo mutirano čudovište koje me opet podsjetilo na čudovište iz filmova Tima Bartona, recimo onako baš izgleda bartonovski nekako, možda je to čak i posveta, nisam o tome razgovarao sa Ostojićem. Svi ostali su plemeniti pozitivci, čak i ta dva zlobca, nekakvi pterodaktili koji su šašavi, kriješte, brbljaju, oni su vrlo duhoviti u filmu, možda čak glavni izvor duhovitosti, nekakvi sidekickovi, na kraju su se svi oni, osim tog mutiranog čudovišta, udruže u borbi protiv Mordokana. Zapravo u borbi za spas planeta, za spas prirode, okruženja. Film je mogao izgledati dosta drugačije da se slijedila originalna Vukotićeva ideja. Odigravao bi se na planetu Zemlji, a čitav taj svijet bio bi zapravo podzemlje. Međutim, Ostojić i ostali zaključili su da to u današnje vrijeme ne bi imalo smisla. Danas više djeca ne mogu povjerovati u to da se ispod nas, u utrobi zemlje, da se krije čitav svijet s različitim bićima, čudovištima. Recimo da takvi motivi iz romana Žila Verna više ne prolaze. Pa se rješenje pronašlo u drugom planetu, naravno, i napravio se jako dobar posao.
4: Da. U konačnici film je stvarno doista dobar, povremeno i odličan. Ono što se meni sviđa, recimo što je Ostojić u pričanju priče unio elemente igranog filma. Dakle, znamo ga kao poprilično vrsnog redatelja.
5: To je opet logično, naravno.
4: Tako je, s obzirom na svoje iskustvo. Ako bi imao nekakvu zamjerku, to je što većina likova ipak previše podsjeća na američku, posebno pixarovsku animaciju, ali to je jednostavno tako i na to su nekako i djeca koje je namijenjeno film navikla.
5: Ne samo što su djeca navikla, nego se vjerojatno pokušalo približiti potencijalnim inozemnim gledateljima zapadnim. Dakle, možda ponajprije američkim i engleskim, britanskim, jeli? Film je moderan, brz, dovoljno pametan, duhovit, angažiran. Mislim da odlično korespondira, dakle, s današnjim vremenom. Taj motiv iskorištavanja pravih životinja da bi se napravile robotske, recimo, to je ono što je nekako u današnje vrijeme itekako aktualno. Još jedna stvar, sinkronizacija je odlična. Ne samo naša, s Katijom Matković, Ivanom Glovackim, Juditom Franković-Brdar, Goranom Navojcem, koji je opet dao glas u Mordokanu i to je dosta efektno, onako dobro zvuči u filmu. Nego i engleska sinkronizacija. Ostojić je uspio dobiti velike i odlične glumce. Jeremy Ironsa, Vanessa Redgrave, Michaela Yorka. Stvarno se potrudio. Rekao mi je i zašto. Zato što glumci, kaže, prodaju film. I to čak i doslovno. Znao je da će se s jakim glumačkim imenima lakše probiti van. I to je ono što sam rekao na početku i malo prije, jeli? Osobito dakle na američkom i engleskom tržištu. I mislim da je u pravu. Rekao mi je i to da su već uspostavljeni neki kontakti za prodaju filma na stranim tržištima. Možda se, to sam spomenuo, dakle, ne može film mjeriti s Pixarom, Disneyem ili recimo Dreamworksom, ali može sa europskim crtićima, gledali smo ih nekoliko unatrag deseta godina, jeli? Mislim da bi se tu mogao napraviti odličan posao.
4: Premijere. U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Spider-Man Novo doba. E sad, kolega Picula, mogli bi reći one koje je ovo ljeto razočarao Odiseja, koje je razočaralo Odiseja, mogu se okrenuti Spider-Manu. Šalu na stranu, za mene je Spider-Man Novo doba svakako ugodno iznenađenje. Godinama pričamo zapravo o zamaru materijala kad govorimo o filmovima o superjunacima, pogotovo onim Marvelovima, koji je Spider-Man Novo doba, uvjetno rečeno Marvel, napravljen u Marvelu, ali nije Marvelov film. Dobili smo, međutim, jednu sasvim pristojnu akcijsku dramu koja još jednom dokazuje kako su priče o superjunacima najbolje kad se tim superjunacima udahne što više čovječnosti.
0: Pa, slažem se s vama, pri čemu je Spider-Man kao filmski lik, odnosno serijal o Spider-Manu, u 21. stoljeću stvarno doživio puno toga. Mm-hmm. Dakle, gotovo, evo, sad smo ušli u drugu četvrtinu stoljeća, već imamo tri serijala o Spider-Manu. Dakle, na početku, u prvom desetljeću, onaj Spider-Man kojega je ekranizirao Sam Raimi, nakon toga, ja bih rekao, jednu međufazu sa Andrew Garfieldom kao glavnim tumačem, i evo sad Tom Holland, koji je spojio...
4: Imali ove animirane.
0: Tako, imali smo animirane Spider-mene, odnosno ljude Paukove ili čovjeka Pauka, i sad evo dobivamo jedan serijal koji je gotovo nadmašio cijelu tu plejadu Marvelovi superjunaka u zasebnom serijalu sa Tomom Hollandom proteklih evo nekoliko godina. Zašto je to tako? Očito je trebalo pogoditi pravo doba samoga glavnoga junaka, i mislim da je odluka da se on na početku serijala vrati u neke svoje srednjoškolske dane i da polako ta publika odrasta s njim kroz ove godine se pokazala punim pogotkom, i mislim da je sam interpret Tom Holland, dakle, koji evo zadržava taj nekakav svoj dječački šarm i u 30. godinama, svakako pravi odabir kada je u pitanju bila revitalizacija samoga serijala. Tu zasigurno pomaže i Zendaya kao njegova partner, ne samo u filmu nego i u životu, i cijela ta karakterizacija svih sporednih likova i pozitivaca i negativaca, koja je stvorila evo sada dojam da smo i mi dio toga svijeta puno više u odnosu na neke druge superjunake. Mislim da smo se sa Spider-Manom, kada smo ga i čitali kao djeca, ako smo odrastali na stripovima, najviše mogli poistovjetiti, jer je on je bio poput nas, samo da nam se nešto dogodi. I mislim da je to u ovom serijalu i napravljeno na najbolji način.
4: Da. Kad govorimo o priči ovog filma, možemo zapravo sve sažeti u rečenici: Peter Parker, odnosno Spider-Man, plaća danak onome što je učinio u prethodnom nastavku franšize, ali ipak treba spasiti svijet.
0: Naravno, svi su ga zaboravili, i sada Peter Parker kreće u nove životne izazove. Najteže mu je, naravno, što ga je zaboravila njegova ljubav, MJ, koju tumači Zendaya, ali kako se pojavljuju novi problemi, kako se pojavljuju novi izazovi, sve će se to morati u nekom trenutku vratiti. Gotovo da ima nešto antički u ovoj izvedenici Spider-Mana, tako da je Tom Holland eto spojio i Odiseju i Spider-Mana. Dakle, glumac kojega najviše gledamo ove godine uz Anne Hathaway, sve sami hitovi. Tako da je na neki način bilo presudno što će nova trilogija donijeti. Donijela je nešto konotativnije, mračnije tonove, donijela je odraslog junaka koji se stvarno lomi kao i uvijek unutar sebe, ali lomi i okolinu oko sebe. I kada pogledate novog Spider-Mana, koji je trenutačno treći najgledaniji, ili bolje rečeno najkomercijalniji kino film svih vremena, očito je publika s njim odrastala na zreo i pravi način. I ne sumnjam da će tako biti i nastavci. Ono što uvijek nekako zamjeram ovom tipu međužanra, a to je naravno dužina, to je jako puno likova.
4: I zapada zapravo onda pomalo u rutinu.
0: Tako je, zapada u rutinu, i pravo je pitanje kako će se ta rutina razbiti, da li nekim likovima. Evo, moram priznati, ovdje je taj obrat koji je zapravo pravi antagonist u priči, s obzirom da imamo junakinju iz svijeta X-mena, dakle Jean Grey, koja ovdje nosi ključan dio radnje. Mislim da se da su se autori našli u poziciji da ponovno pomiješaju karte kada su u pitanju superjunakinje i superjunaci, a koliko ih je, neće imati problema do daljega.
4: Da. Za kraj samo malo, zapravo, kada se Grey pojavi po prvi put, to izaziva opće oduševljenje mlađe publike, ali ne zbog Spider-Mana i zbog njezine uloge, zbog Stranger Things-a. Da.
0: Tako je.
4: Tom Holland je zapravo jako dobar u ovoj ulozi, rekao bih, koliko god u početku bilo sumnje da on je taj Spider-Man. Mislim da mu ova upravo uloga Slažem malo zrelija leži. Međutim, evo, meni je najzabavnije bio gledati Johna Bertala kao Punishera.
0: Da, evo, uneseni su neki novi likovi. likove, evo sami ste spomenuli Sadie Sink, junakinju Stranger Things-a, lik Punishera, tu je naravno i Hulk kojega smo zavoljeli baš u izvedbi Marka Ruffala. Sve su to posložili na pravi način da se dobije evo očito recept za veliki, veliki, ne samo ljetni nego i godišnji kino hit. I pravo je pitanje hoće li novi Avengersi, odnosno osvetnici, ostati u sjeni ili će nadmašiti Spidermana. Dakle, evo, bitka u superjunačkom svijetu se nastavlja.
4: Festivali. Sinoć je počelo 22. izdanje 25 FPS-a Međunarodnog festivala eksperimentalnog filma i videa. U glavnom programu prikazuje se 25 filmova kojima se provlači tema otpora individualnog i kolektivnog, ističe selektorica programa Marina Kožul.
6: U praksi na filmovima, zapravo rekla bih, pa nekako na izgleda kao i uvijek, ali ne mislim to u negativnom smislu. Mi volimo vjerovati da su naši filmovi, dakle da je eksperimentalni film općenito, filmovi eseji, da su oni uvijek nekako vrlo angažirani i zapravo u odnosu prema stvarnosti u kojoj filmaši žive i rade. I zapravo ideje koje onda leže na neki način iza svih tih filmova je kako osmisliti ili kako prezentirati da doista je drugačija stvarnost moguća. Dakle, da li se taj otpor gradi preko odnosa prema povijesti i njezinim službenim narativima, da li kakvom institucionaliziranom rasizmu, potisnutim jezicima na koncu, kolonijalnom nasljeđu, zabranjenim, zaboravljenim iskustvima koje svi ti autori pokušavaju ponovno ispisati iz ovih sadašnjih svojih bilo individualno, bilo kolektivnih perspektiva.
4: U tom kontekstu Kožul posebno ističe filmove lokalne senzacije tajlandske skupine Tula Pop Sain Joren, što smo rekli Brisel Airlinesu, belgijskog umjetničkog kolektiva Fair Part i šumskog čovjeka Mirande Penel. U hrvatskom programu Refleksije osam ostvarenja, među kojima su višestruki laureat festivala Oberhausenu opera Igora Zelića, ali i filmovi eksperimentalnih veterana poput Ivana Marušića Klifa i Damira Čučića. Projekcije filmova održavaju su kinoteci, ali je festival otvoren u Histrionskom domu. Razlog je program proširenog filma koji oživljava kultni performans Guya Sherwina Man with Mirror prvi put uprizoren prije 50 godina. Za izdvojiti je i popratni program Kino 23 Marina Kožul.
6: Kino 23, dakle naš kasnovečernji program u kojemu se volimo obraćati da li kultnim filmovima, da li zanimljivim filmašima, temama. Jedna kao nišna, da tako kažem, programska sekcija koja se ili posvećuje arhitekturi ili zvuku ili duracijskom filmu, da tako kažem. Ove godine zapeo nam je za oko Carlos Casas, španjolski filmski autor koji radi na razmeđu filma, zvuka i likovne umjetnosti i nije mu strano prikazivati filmove niti u muzejima niti u kino dvoranama. I sa svojim filmom Krakatoa posvećuje se vulkanskoj erupciji, dakle Krakatoa koja je zapravo i prije tjedan dana ponovno je erupirao. On se zapravo bavi rekonstrukcijom te erupcije iz 1883. godine koja je prouzročila prilične probleme u tom dijelu svijeta. Nadamo se da ova prošlotjedna neće, iako je nakon nje uslijedio isto niz potresa, tako da ondje su stanovnici i dalje jako oprezni. A ovaj njegov film je jedan klasičan primjer, tako kažem, sporog filma, ali sa nevjerojatnim intenzivnim iskustvom, što zbog zvuka kojemu se izuzetno posvetio, što zbog i dokumentarne na koncu zvučne naracije, apstraktnih znanstvenih snimki, a i dakle te priče javanskog ribara koji na platformi usred mora provodi svoj posljednji dan prije nego što će nas zavisiti ta vulkanska erupcija.
4: Festival traje do subote, ulaz na sva događanja je besplatan. A mi smo stigli do kraja današnje emisije koju tonski potpisuje Stela Keleš, urednički vojiteljski Ivan Žaknić. Lijep pozdrav! Svijek!

sami kre velikog mora. Sumrak donosi posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo jedni.

0: operator dialed. Please check the number and dial again. Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u današnjem izdanju prijepodnevnog programa Uvijek prvi, kao i svaki radni dan. Obići ćemo naše centre, Pulu, Dubrovnik, Knin, Zadar, Rijeku, Osijek, Split i vratit ćemo se nazad u Zagreb kako bismo od naših kolega u centrima čuli što se tamo događa, koje su najnovije novosti, što nam žele prenijeti kako bi se čulo i šire. U ovom današnjem, u ovom dijelu prijepodnevnog programa s vama su Domagoj Šimunaci kao tonski realizator, Saša Vozdecki nam bira glazbu, ja sam Miruna Kastratović, a kao i svaki dan, prva nam je na redu Pula. U Puli nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan, dobro jutro.
2: Lijep vam pozdrav, dobar
1: laku
2: dan.
1: Noć, nije.
2: Lijepo ste mi raspoložena, čujem jutros, tako da je to, evo, ta pozitiva u eteru fali nam na neki način lagano svima, ali lijepo je čuti, tako, lijepo je, odmah po prvim besidama ćemo mi reći u Istri, evo, čujemo da ste lijepo raspoložena, vjerujem da je i cijela ekipa tako raspoložena i da ćemo sve
1: je,
2: one bitnije informacije. Da, samo pozitiva.
1: Besidami, dobro,
2: bravo.
1: Po prvim besidami, dobro.
2: 20 stupnja, 20 stupnjevi je trenutno u Istri ako govorimo u zraku. Naravno, tu je stupen 2, negdje više, negdje niže, ali 20 je u Puli. 24 stupnja je more, tako da je to sad ta prava kombinacija stvari. Pobjegneš iz zraka u more da bi ti bilo, recimo, toplije. Kako je to lijepo. A onda imaš puno praznog prostora u smislu svoje plažice, svoje uvalice, svoje valne, kao god ćemo nazvati, kad uživaš nekako u miru i tišini, jer velika, evo, većina naših turista je pobjegla.
1: E, ne zvuči oni... loše, Serđo, nimalo.
2: Ma, zvuči 100% primamljivo, samo ko si to može dopustiti i ostvariti na kraju krajeva. Lijepo to zvuči. Da. Mene je učio da moj profesor, nažalost spokojni, evo, sad se sjeća njega kad mi je rekao, znaš Valiću, imaš tamo ćevape, imaš krempitu i imaš, je rekao, piće sve za, još su onda bile kune, sve za 6 kuna. Ja ga pitam, profesore, di je to? On je rekao, nema nigdje, a lijepo zvuči.
1: Dobro, možemo svi zajedno maštati uz pomoć Serđa Valića.
2: Da, tako i ovo ima, ali dobro, lijepo. Pa zvuči svakako. Idemo možda konkretno večeras, evo, krenut ću iz Pule, knjiga Babin Kunšenj. Robert Radoša bit će predstavljena večeras poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu malog festivala Baštine. Autor u knjizi Libru od Fameje, znači jedna knjiga o njegovoj familiji napisano medulinskom čakavicom, kroz lik babe Kate opisuje svoju obitelj te čitatelje upoznaje s nizom važnih i zanimljivih ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Početak je u 18 sati, pa evo, svi koji imaju prilike čekaju ih u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Lijepo je to sjediti se, evo, možda te starine, pogotovo Robert koji stvarno istraživa i sačuva te uspomene od svoje babe.
1: Lijepo od njega.
2: Nešto drugačije, ali tu smo na tom tragu, u Pulskom klubu i knjižnici Giardini 2 večeras u sklopu programa Novokomponovani generacija 90-ih u novom mileniju gostuje književnica, scenaristica i dramaturginja Staša Bajac i Nađa Petrović. Biće predstavljena njihova knjižena i filmska ostvarenja i razgovor će se sa heroinama generacije u vječnoj tranziciji koji su dovoljno snažni da prihvate svoju krhost, dovoljno drske da joj, a o bez zadrške sugovorniku i stresu sve u lice. Pazite. A to, za to ipak treba čovjek doju neka glita i onda se ipak opusti i reče, ma dobra, sad ću ipak, možda sam tih nekih 20-ak, 30-ak, 40-ak godina šutio, sad više neću, sad ću istresti u lice. E sad, evo, početak uglavno je u 20 sati, pa onda nek se lijepo, evo, istresaju jedna drugom u lice. Vodim vas do Rovinja. Di sam ja bio ovaj dan? Ne, bio sam u Vrsarju na zadnjoj ribarskoj fešti i mogu vam reći da je bila prepuna, evo, to je bila subota ili nedjelja, prepuna vrsarska riva je bila turisti, tako da stvarno ima ih još dovoljno, iako sam prije rekao da ih je puno manje sigurno, ali evo, na takve fešte se odazovu. U Rovinjskom multimedijalnom centru poslijepodne se održava ciklus edukativnih koncerata Glazbeni poučak. Danas će nastupiti Paula Tamburini na klaviru, Paolo Sotana na trubi i mlada vokalistica Miriam Sontana. Izveće glazbu od klasika do popa, džeza i finske glazbe. Početak je u 18 sati, rekli smo, multimedijalni centar u Rovinju. A onda se tornivamo još jedno malo do Pule. Ste mi se to nasmijala?
1: Torpediramo.
2: da. U prostoru gradske radionice u Puli večer će se u sklopu programa Vrtni džir. Znači, okrećemo se mrvicu i poljoprivredi. Gostovati slikar Ljubomir Komlinić, koji će predstaviti odabrane radove iz svog dvogodišnjeg slikarskog opusa. On je inače predstavio svoje radove, pišu i u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Izložbu će u 20 sati otvoriti povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto. Evo, to bi bilo to za danas. U stvari, evo, imam još jednu informaciju iz samog juga Istre. Može. Uh-huh. Evo, bili smo prije u Medulinu, sam vas vozen još u Premanturu. Predstavljate slikar Ljubomir Komlinić, koji će predstaviti odabrane radove iz svog dvogodišnjeg slikarskog opusa. On je inače predstavio svoje radove, pišu i u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Izložbu će u 20 sati otvoriti povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto. Evo, to bi bilo to za danas. U stvari, evo, imam još jednu informaciju iz samog juga Istre. Može. Uh-huh. Evo,

0: projekta Roberta Raponje, Massima Brajkovića i Roberta Paulete bit će izveden u 20 sati u Premanturi na placi. U predstavi glume Robert Raponja, Lara Živolić i Massimo Brajkovića kroz njihov susret s balotinim riječima i svijetom predstava otvara prostor za ponovno čitanje njegova stvaralaštva i odnosa prema Istri. Naravno, govorimo o našem Mi Mirkoviću, Mate Baloti.
1: Puno zanimljivih događaja. Izdvojili smo iz Istre, Serđo Valić nam je u tome pomogao, a Alen Vitasović će nas izvesti iz Istre van. Pjesma se zove Samo ti, sad ćemo provjeriti, Štufala, jel tako se kaže?
0: Da,
1: znači,
0: Štufala.
1: Samo ti me nisi Štufala.
0: Samo ti me nisi Štufala.
1: E, odlično.
0: O, fantastično.
1: Odlično. Serđo Valić javio se iz Pule, hvala lijepa.
0: Čujemo
1: Serđo.
0: Se, pozdrav, čao.

život ubrnuli, prave se na čisti, za mene poznaju.

0: Čuli smo se s Pulom, na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić Štampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Lijep je dan sigurno i u Dubrovniku.
1: Je sunčano i ovako bura u zraku, dobar osjećaj, ipak jesen se itekako osjeti, a opet nas na neki način i dalje more privlači. Jutros je umor u 24, barem prema podacima, ne znam kakav je onaj pravi osjećaj, s obzirom da pretpostavljam da ipak nekako malo ohladilo, nisam provjerila. U svakom slučaju, što se temperature zraka tiče, u najavi je do 25 stupnjeva, što je onda možda malo problematičnije ako odlučimo danas provesti dana plaži. Dakle,
0: bolje
1: ono,
0: nego
1: kupanje,
0: Pula, tamo je 20.
1: Da, kupanje i dugi rukavi nakon toga.
0: Da.
1: Evo, što se tiče događaja u Dubrovniku, već smo ranije baš u programu, na prvom programu, ispričavam se, obilježavali dakle osnivanje

0: Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a na današnji dan 23. rujna 1991. upravo evo za jug Hrvatske najznačajna obljetnica koju vrijedi spomenuti jer je osnovan odred naoružanih brodova. Dakle, riječ je o vremenu kad je Dubrovnik bio izložen neprijateljskim napadima i pomorskoj blokadi, a pripadnici OMB-a svojim su brodicama tada održavali životno važnu vezu. Ovaj datum je zapravo važan zato što je tada zaplovio njihov brod Sveti Vlaho iz brodogradilišta u Mokošici i dakle unatoč iznimno teškim i vremenskim uvjetima i stalnoj opasnosti oni su prevozili ranjenike, dopremali hranu, lijekove i strjelivo te tako omogućavali dolazak i drugih branitelja u pomoć gradu. Odred je imao 22 brodice, u cijelo to vrijeme prevezli su više od 5000 ljudi i preko 4000 tona tereta, a nagrađeni su između ostalog već 1992. Plavom vrpcom, priznanjem za hrabra i humana djela na moru. Kasnije su odlikovani i redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo u Domovinskom ratu. Evo, osim ove obljetnice, danas se održava svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Počinje dakle sada u 11 sati u hotelu Prezident. Između ostalog bit će dodijeljena plaketa Zlatna kuna, dakle riječ je o priznanju uspješnim poduzećima, zatim priznanje za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu Dubrovačka Vidra, te plaketa Kristalna kuna za ovu godinu. Spominjemo more cijelo vrijeme, zato vrijedi izdvojiti činjenicu da nam je na plaži Ston u Stonu ponovno došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Dakle, riječ je o specifičnoj plaži i plitkoj na neki način na samoj ulazu u blizini je zapravo solane, pa na neki način nije ni čudno da se ovakve situacije događaju, ali u svakom slučaju prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo tijekom ovog 10. ciklusa ispitivanja utvrđeni su rezultati koji pokazuju da je granična vrijednost za indikator fekalnog onečišćenja Escherichia coli prešla zapravo ta je vrijednost pređena, pa će se testiranje ponavljati do prestanka onečišćenja, a o svemu je obaviještena inspekcija zaštite okoliša. U svakom slučaju, ono što je za naše slušatelje najvažnije, kupanje se ne preporučuje do daljnjega. Osim toga, jutros je u Dubrovniku predstavljena i Europska noć istraživača, održat će se dakle u petak, program počinje u studentskom centru od 17 do 22 sata, pa svakako evo, tko god želi, preporučujemo dakle posjet studentskom domu u petak od 17 do 22 sata, program je kao i svih ranijih godina bogat. U ostatku županije vrijedi istaknuti Korčulu, dakle manifestacija Blato Wine Experience počinje danas, održava se sve do 30. rujna. Tjedan vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture, vinski kviz, tematske vinski dani, sve to zapravo čini ovaj tjedan, a prva baštinska enogastronomska tura održava se u 17 sati u vinariji Bačić. U Konavlima pak četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream u organizaciji Udruge Tango Dubrovnik traje sve do nedjelje u Cavtatu i na Grudi, a počinje u 17 sati otvorenim programom za plesače i sve zainteresirane građane. Za kraj jedan događaj iz kulture, dakle Poljski katedralni zbor Bazilika Kantanc iz Wroclawa nastupa u 19 sati i 30 minuta u Dubrovačkoj katedrali. Na programu su djela europske i američke duhovne glazbe, pa eto, iz svega spomenutog vjerujem da će naši slušatelji izabrati nešto i za sebe u Dubrovniku i našoj županiji danas.
1: To će sigurno biti lijepo. Hvala lijepa, Katarina
0: Hvala
1: Lučić.
0: Hvala vama i pozdrav do slušanja.
1: Lijep pozdrav Dubrovniku. Katarina Lučić-Tampalija javila nam se iz Dubrovnika i nakon Dubrovnika idemo odmah do Knina. U Kninu nas čeka Barbara Alilović. Barbara?
2: Dobro jutro i dobar dan svima. Evo, doletjela je i Barbara do vas.
1: Kakva je situacija u Kninu?
2: Pa evo, bura
1: Zrak,
2: nam pojačava.
1: More.
2: Bura pojačava, moram priznati, zaboravili smo kakva je to hladna bura. Imali smo nekoliko bura ovo ljeto, ali onako, to je bilo nekako toplo, pa nismo reagirali na to. E, ovo je baš onako fina burica koja je malo osvježila, 17 je stupnjeva. Čini se da nije toliko hladno kad pogledate kroz prozor, ali sunce je izbacilo zube, evo to tako ću reći, zubate u potpunosti.
1: Eto, ne znam kako bismo rekli kako se osjećamo sada u vezi toga.
2: Evo, jesam je stigla. Reći, što je, je, stigla je,
1: činjenica,
2: bolje nam je da se na to prilagodimo. Jučer je u Šibeniku cijeli dan, evo ne znam što bih izdvojila, cijeli dan je protekao prelijepo, svi su ovi dani bili ispunjeni ponosom i sjećanjem. Obilježavala se dakle 35. obljetnica Rujanskog rata, a jučer se održala središnja proslava. Slike su posvuda, bacite oko, nevjerojatno zajedništvo, tradicionalni mimohod koji je krenuo s baldahina uz ratne zapovjednike i branitelje, dakako okupio je na tisuće Šibenčana svih generacija, puno je bilo djece, puno mladih, a onda navečer uz prljavce zaista je vrhunac proslave se dogodio. Također spektakularno je bilo i gledati Šibenski most u 20 sati, kako smo već i najavili, spektakularna bakljada je zaista takva i bila. Mm-hmm. I evo, morala sam se kratko osvrnuti na to. A čujem, evo, u Dubrovniku se najavljuje Zlatna kuna, kod nas je ona održana jučer, također u Šibeniku. U kući umjetnosti Arsen u Šibeniku dodijeljene su te plakete, pa kratko ćemo čestitati. U kategoriji velikih trgovačkih društava priznanje je dobila šibenska tvrtka Kapaks d.o.o. ponovno, to su već dugogodišnji uspješnici u ovoj kategoriji. Bio ulja iz Danilo Birnja, kategorija srednjih trgovačkih društava, a plaketu Zlatna kuna u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka Azara Adria d.o.o. iz Brodarice. Ne spominjemo trgovačka društva ovako imenom često u eteru, ali Zlatna kuna ipak to apsolutno zavrjeđuje, gura ih u prvi plan, sve su to izvrsnici u svojim kategorijama. A u povodu 100. obljetnice osnutka muzeja grada Šibenika, danas će biti otvoren znanstveni skup u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća. Njime će se odati zahvalnost ovome čovjeku koji je postavio temelje modernog muzejskog rada. Trodnevni program je predstavljen, 100. je to dakle rođendan, bit će ispunjen brojnim izložbama, skupovima, posvećen upravo profesoru Grubišiću. Čuli smo njih sve okupljene koji su predstavili taj program, punih ponosa dakako. Poslušajmo što su nam rekli ravnatelj sam muzeja Toni Brajković i muzejska savjetnica Marina Lambaša.
3: 3 dana, 12 sekcija, 42 predavanja. U prvoj sekciji prvoga dana ona je posvećena kao naslovu skupa Slavi Grubišiću. Teme ostalih sekcija su kulturna povijest, političko-ekonomska, crkvena povijest, pravna povijest, društvena povijest, Šibenik i Osmanlije, umjetnička baština.
4: Muzej grada Šibenika i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odaju čast i počast iznimnom čovjeku, znanstveniku, muzealcu Slavi Grubišiću, ali i njegovoj knjizi Šibenik kroz stoljeća, koja predstavlja jedinu cjelovitu sistematizaciju povijesti Šibenika od prvih početaka i nastanka grada pa do 20. stoljeća.
2: Cijeli program je online, važno je reći, dakle okuplja struku, ali itekako su otvorili vrata i prozore svoj zainteresiranoj javnosti, pa je moguće pratiti ova nova saznanja i zaista program je bogat i zabavan i stručan u isto vrijeme. Conserve Us festival ponovno je u Šibeniku. Conserve Us, tako je, donosi baštinu, znanje i restauraciju, ali na ulicama grada. I, ovdje je riječ o grupi stručnjaka. Ovo su sve stručnjaci, ovo su, volimo ih mi se zrane reci, knjiški moljci, odnosno i ovi svi ostali koji u tome sudjeluju. Ali su se otvorili i oni u potpunosti javnosti, žele da ljudi, prolaznici, pa i turisti na kraju krajeva vide što je to i kako to izgleda.
1: Mm-hmm. Tako se i moljci moraju otvoriti javnosti.
2: Upravo tako. Riječ je o Društvu za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Upućujem vas na njihove društvene mreže jer program traje 4 dana. Šibenik će živjeti konzervaciju, restauraciju. Evo, još kad tome pridodamo 100 godina muzeja, bit će tu puno studenata, mentora, vani, na ulici, na povijesnim kamenim portalima u srcu stare gradske jezgre, brojni zanimljivi predavači, svi su tu otvoreni u potpunosti javnosti, pa ih treba...
1: Hoće nešto i raditi?
2: Pa raditi će, jer oni ne mogu da ne raditi, naravno, sve je to njihov rad, ali je jedinstvena prilika uhvatiti ih za rukav i vidjeti o čemu se tu radi i što sve Šibenik skriva, koliko god pokušao sve to dati na raspolaganje svojim svim posjetiteljima, uvijek ostane nešto skriveno.
1: E, to bi rado vidjela. Šta smo rekli točno kad počinje?
2: Vas, to počinje danas.
1: Danas, dobro.
2: Pa će trajati 4 dana, evo, sve do vikenda.
1: Dobro.
2: Kratko ću vas samo još i pozvati, uputiti pozivnicu za večeras u 19 sati u Drniš, da nismo u potpunosti samo u Šibeniku. Otvorenje izložbe Ante Vukića Dalmatinska naiva u 19 sati u Gradskom muzeju Drniš. A prijave su otvorene za sve zainteresirane povodom obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika. Gradska knjižnica Juraj Šižgorić iz Šibenika organizira uvodni tečaj slikarstva za odrasle. Broj polaznika je ograničen, prijave se zaprimaju mailom na mail knjižnice ili na telefonski broj. Sve vam je online i vjerujem da će se popuniti mjesta brzo.
1: Odlično, Barbara, zanimljivo. Sve je bilo zanimljivo. Barbara Lilović javila nam se iz
2: Lijepi
1: Knina.
2: Lijepi pozdrav svima.
1: Hvala lijepa i pozdrav Kninu. Malo ćemo svirati, poštovani slušatelji, u 11 slušamo vijesti. Nakon toga prvi nam je na redu Zadar.

0: Međunarodno pravo granica između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
2: Nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića. I nikakve izmjene zakona tu odgovornost neće zamagliti niti izbrisati.
3: Slučaj Gospića, Poznanovca, Diokija, Crnog brda, Varaždina, Jakuševca i da dalje ne nabrajam, rezultat su zapravo besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera. Danas ovdje slušamo žestoke kritike, ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula. Ako se još uvijek borimo s nezakonitim odlaganjem, moramo vrlo ozbiljno razgovarati o tome zašto bismo u Hrvatsku uopće uvozili tuđi otpad što se sada iskristaliziralo.
0: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Most kreće po potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja.
5: Dakle, nemamo namjere oko onog što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
0: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niže.
1: Vijesti.
0: Tonski ih realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatski radio. Uvijek prvi.
7: I dalje slušate prvi program Hrvatskog radija, naš prijepodnevni program Uvijek prvi, koji imamo svaki radni dan, obilazimo centre kako bismo čuli što se događa na njihovom terenu. Na redu nam je nakon vijesti Zadar, isto tako kao i svaki radni dan, a u Zadru nas danas čeka Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
8: Dobar dan, Mirona.
7: Došla, kakva je situacija u Zadru?
8: Evo, stigla je nama jesenu, 2.05.
7: Aha, dobro.
8: Jesen je stigla, lijepo je vrijeme, već i evo ovih dana, odnosno jučer je već Željko, moj dragi kolega, supatnik moj u programu, rekao da je burovito, da je, da je friško, ali da je lijepo. Pa tako se i nastavilo. Znači, jakete su jutros, su se odjenuli ljudi, malo duge rukave, preko dana skinemo, sunčano je, bura je malo upala, ali evo, za nama su ostale te visoke temperature. E sad je već nostalgija?
7: Da.
8: Sad već mirna nostalgija za ljeto.
7: Za toplim ili za ljeto? A da, ja, nikad dobro.
8: Ne,
7: to je
8: prevruće.
7: Priroda ljudska.
8: Ali dobro, evo, svi govore, evo, jutros ti slušatelji u programu, da im je ipak ovo jedno lijepo godišnje doba, koje malo budi svijetu, ali je lijepo za funkcioniranje, za šetnju, za tako, za svašta pomalo.
7: Mislim da budi
8: svijetu
7: zato što nosi dolazi sa sobom, da, cijelu godinu rada, jel?
8: Da, upravo tako, svijetu. Godišnji odmori su otišli, nema više kupanja, u više manje sad može se, ali više manje su ljudi zaključili sezonu i evo, idemo prema ono, idemo onda krajem listopada će nam se i skratiti dan, jel tako?
7: Da, i
8: pa
7: to,
8: ćemo tako,
7: da. O Bože.
8: Ali dobro, sve je to dio života, ispade da sad kukamo, ali evo, to je sve neka ljepota. 20 stupnjeva nam je ugodnih ovdje. Uh-huh. Što se tiče događanja, evo, mislila sam možda čak i neki stih o jeseni, ali nisam baš neki stih o klepac. Znamo da djeca vjerojatno danas pišu sastave i pjesme o jeseni, ako se to nije promijenilo od naših školskih dana, Miruna, kad su nas vodili, jel tako, malo po parkovima i šumama da malo beremo kestene, žireve,
7: da.
8: Gledamo ljepotu ovaj prirode koja se mijenja, ono baš bude lijepa priroda.
7: Ja se nadam da i danas uz svo gradivo koje moraju savladati stignu pogledat malo i vani što ima.
8: Bilo bi najpametnije, da, to je istina. A evo, kad smo već kod školaraca, krasan primjer, nude nam naši dragi strukovnjaci, strukovna škola Vice Vlatkovića, oni imaju klub volontera ili volonterski klub Zadarske strukovne škole i ono što nude, to je super, oni će besplatno popravljati građanima slabije bivovinskog statusa, a naglasak je na umirovljenike, studente ili samohrane roditelje. Dakle, oni su, oni će popravljati primjerice mobitele, računala, čućemo od njih zapravo u kom smislu i na koji način, a kažu građanima jedna mala pomoć u kućnom budžetu, a njima opet iskustvo je prilika da se povežu sa zajednicom. Evo, o čemu se radi? Učenici Gabriel Spokrović, Roko Begonja i na kraju njihov vrijedni ravnatelj koji ih strašno podržava i sve ove godine, ravnatelj škole Tihomir Tomčić.
9: Automehatroničari će zamjenjivati ulje, antifriz i svječice. Autolimari će raditi neke sitne poliranje farova i slično. I mi tehničari za računalstvo ćemo instaliravati antivirusne programe i neke manje popravke.
10: Gabriel i ja ćemo se također pobrinuti za administrativni dio, što uključuje zaprimanje korisnika, bilježenje neke evidencije, kakvu vrstu popravaka treba raditi.
11: Ova djeca zaista itekako pokazuju spremnost i volju da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i to je ono što nas sve ohrabruje, osnažuje i što nam daje vjeru u bolje sutra.
7: Pa ovo je stvarno super.
8: Jel da da?
7: Da, eto, stvarno super. Evo, ne znam šta bih rekla. Toliko dobro, pozitivno i lijepo da smo, ne navikli smo na takve poteze.
8: A tako malo treba. Njima da. Dobro jer će imati iskustva, ta praksa im je uvijek bitna. Evo, da. Super je ta škola, uvijek nešto novo. Ovo je jako, jako lijepo, baš ta povezano sa zajednicom. Vjerujem da će se mnogi povezati na noći istraživača. Idemo malo do petka. Ovih dana je najavljujemo, imali smo i gosta prorektora Zvjezdana Penezića. Jučer je jedna opširnija konferencija za novinare Zadarsko sveučilište. To dosta dobro i u velikim brojem aktivnosti tu noć istraživača organizira. Na novom kampusu dovoljno prostora, mjesta za oko 100 aktivnosti s temom od mora do svemira. Vjerujem da ćemo još ovih dana se dotaknuti te noći istraživača, ali evo što kaže za ovu godinu, što očekuje, odnosno o samoj toj noći prorektor Penezić.
12: Noć istraživača, da pokušavamo promovirati tu našu istraživačku kulturu, istraživačku aktivnost i ove istraživače sa sveučilišta povezati sa zajednicom. Mi smo ovdje jako sveučilište koje je jako povezano sa zajednicom, sa različitim udrugama, sa različitim istraživačima, a kažem, povezani smo i sa ovim nižim vrtićima gdje pokušavamo kod te djece i kroz festival znanosti koji se odvija ranije, pa kažem kroz ovu noć istraživača, odnosno kroz ovaj projekt povezati. Dakle, uvijek nas veseli vidjeti te naše građane koji dolaze i koji prepoznaju sveučilište u Zadru. Sveučilište u Zadru je ovdje zbog grada, zbog građana i naravno na nama je da promoviramo te aktivnosti.
7: Znači u petak nam je noć istraživača, jel?
8: Tako je, tako je. Biće, evo tu će, dođu nam i krila Oluje, pa bude to vrlo atraktivno za svakog ponešto, zaista raznoliko. Evo, svi se u velikom broju se uključe, lijepo osmišljen program. Tako, istraživaćima. Čistoća nam istražuje kako nam podignuti cijene, čini mi se, pa su neke najave, a kao ne, tješe nas ne sad, ali za koji mjesec bi ta cijena mogla ići prema gore. Direktor Zadarske čistoće to je potvrdio za naše radio, analiziraju troškove i kaže moguće povećanje cijena. Za sad nema konkretnih iznosa ni datuma, ali lako moguće s obzirom i na taj centar za gospodarenje otpadom koji je otvoren prije godinu dana, koji je povećao njihove troškove, a onda te troškovi će morati neko platiti, a to su građani. I naravno pozivaju nas uvijek i dalje da se što više razdvaja otpad, što može naravno utjecati, ne može, nego utječe na samu cijenu, formiranu cijenu naših mjesečnih računa. Za kraj, biciklizam. Evo, pratimo na drugom programu Hrvatske televizije, slušamo Hrvatskom radiju, biciklistička utrka Cro Race. Danas je drugi dan, na rasporedu je druga etapa, vozi se kroz našu županiju od Biograda na moru do, dakle, Ličko-senjske, idu do Novalje u dužini od 114,5 km. Pa evo, kroz više mjesta naše županije će proći i Zadra, privremena regulacija u poslijepodnevnim satima, ali evo, vrlo atraktivno i imat će podršku naših sugrađana s našeg područja.
7: Super. Suzana, hvala puno.
8: Hvala vama Miruna i pozdrav svim našim slušateljima. Sretan prvi dan jeseni.
7: Eto lijepo, sretan nam svima prvi dan
8: cijelo jeseni. Cijelo vrijeme jeseni.
7: Tako je. Suzana Dražić javila nam se iz Zadra. Lijep pozdrav Zadru, lijep pozdrav Suzani. Pred nama je još Rijeka, a prije Rijeke Natali Dizdar reći će nam stop.

0: uvijek prvi.
1: Čuli smo novosti iz Zadra, svirala nam je Natali Dizdar, kao što smo rekli, i sada nam je na redu Rijeka. U Rijeci nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, srdačan pozdrav iz Zagreba.
2: Hvala, uzvraćamo pozdrave iz Rijeke svima. Vama u studiju, u režiji, svim našim slušateljima i slušateljicama. Ja sam baš pažljivo slušala kolegicu koja je rekla kako njihova čistoća istražuje o tome hoće li poskupjeti ili odnosno podignuti cijene. Naši nisu puno istraživali, naši su samo poskupili. Bilo je to još početkom ove godine i to za dobrih 70%. A zašto se toga sjetih?
1: 70.
2: Fino. 70. Da, odmah onako, kako se kaže, kao flaster.
1: Kao flaster, da, skini i gotovo. Da.
2: Tako da mi imamo te cijene komunalnog društva čistoća od 1. siječnja ove godine, već 70% veće, a onda su nam još poskupili i vodu. I to od 1. srpnja, prve račune sa tim uvećanim iznosima dobivali smo dakle u kolovozu, sad su nam već i drugi polako na vrata stigli, tada su nam rekli da će to biti otprilike 37-40%, ja mogu reći doslovno iz vlastitog primjera, račun za vodu sam plaćala 40 do 43 eura, sad ga plaćam gotovo 70. Uh-huh. Eto. Tako da kad smo kod poskupljenja, nama stvarno građanima u Rijeci je osjetno su nam režije, da tako kažem, poskupjele ove godine.
1: Da, 2026. godina rasta tako, cijena.
2: Tako je, što bi rekla kolegica Suzana, neko mora platiti. Eto, dok mi te račune plaćamo, jer što ćemo, nije da imamo nekog većeg izbora, možemo mi na naše jesenske teme. Da, danas je uistinu taj prvi dan jeseni, a naš kolega Nenad Lučić, koji u Rijeku dolazi svaki dan na posao iz Delnica, je provjerio malo koliko je Goranima jutros bilo hladno i njemu osobno, pa nam je dao neke podatke ove rano jutarnje, to su bile rano jutarnje temperature, dio naselja Gorskoga Kotara, već i čak i u minusu, pa kaže naš Neno, još malo pa ćemo stvarno morat početi intenzivno grijati. Aha. Drva su spremna. Uglavnom u 7 sati u Delnicama i Pargu je temperatura bila oko 3 Celzijeva stupnja.
1: Jo, 3!
2: Da. Stara Sušica, naselje Stara Sušica, tamo je jedna priručna mjerna stanica, tamo su izmjerili 1 stupanj Celzijev ispod
1: ništice.
2: Da, i još je rekao Neno, vidio sam ja, ima i mraza. Tako bilo i rano jutarnjega mraza. Znači. Evo, sretna nam jesen, da.
1: Yeah.
2: Eto, tako, to mi je bilo zanimljivo podijeliti sa slušateljima. Druga tema je konferencija koja se događa u Opatiji, Moving Adria, međunarodna konferencija i posvećena je budućnosti jadranskih luka i logističkog koridora koji povezuje zapravo Jadran sa Srednjom Europom. 180 sudionika, više od 25 govornika iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. E sad oni će zapravo razgovarati kako promjene globalnih trgovinskih pravaca i geopolitika zapravo mijenjaju položaj sjevernog Jadrana. I sad tu će se uspoređivati Rijeka, Kopar i Trst, odnosno njihova, da tako kažem, borba za teret koji preko Jadrana ulazi u Europu. Tako da zanimljiva nam je ta konferencija i važna. Evo danas u 17.30 ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa će govoriti na temu novo poglavlje Riječke luke, investicije koje mijenjaju njezinu poziciju u Europi. Eto, sutra, dakle drugoga dana, govorit će se i o željeznici, koja nam je isto toliko u kontekstu ove priče važna, koliko će brzo i Rijeka i Kopar i Trst biti povezani sa nekim ključnim tržištima Srednje Europe. A vjerujemo da će se sklapati i dobri poslovi, s obzirom da je 19 austrijskih poduzeća boravi ovdje u našem kraju, a oni će svoje poslovne susrete i dogovore završiti upravo na ovoj konferenciji Moving Adria. Eto, raste Riječka luka, raste i promet, a raste i interes naš, ja se nadam i naših slušatelja, za jednim otkrićem znanstvenika Medicinskog fakulteta u Rijeci. Oni su u suradnji s kolegama sa sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj pokazali da citomegalovirus, kojim je zaražena većina odraslih ljudi, može otežati cijepljenje srca nakon srčanog udara. To je rad koji je objavljen u jednom od najuglednijih svjetskih časopisa u području kardiovaskularne znanosti, a mi smo jutros snimili doktora znanosti Marka Šustića koji će nam malo pojasniti.
0: Prijavili smo jedan projekt i dobili ga, Hrvatske zaklade za znanost, u kojem ćemo onda probati neke od stvari koje smo otkrili tijekom našeg rada na laboratorijskim životinjama prebaciti i na ljude. Dakle, napravit ćemo istraživanje gdje ćemo mjeriti razne parametre u krvi pacijenta nakon infarkta. Zapravo nadamo se stvoriti malu biobanku koja će onda nam služiti za istraživanje zapravo cijele dinamike imunološkog sustava nakon infarkta miokarda. Zapravo sljedeći korak je prebacivanje više na istraživanje u ljudi.
2: Eto, to je zapravo čest virus koji, da pojednostavim, može zapravo otežati oporavak srca nakon infarkta, ali je dobro da to znamo, je li tako? Ako znamo, onda znamo i što napraviti da ipak bude bolje.
1: Da, naravno.
2: Eto, tako
1: svako
2: da
1: otkriće, da,
2: apsolutno,
1: je potrebno.
2: Da, čestitke našim znanstvenicima Medicinskog fakulteta u Rijeci. Završit ću kratkom informacijom iz kulture. 25. jesen u Kostreni danas počinje, evo već četvrt stoljeća, a zaista mnoga nama atraktivna, zanimljiva i rado posjećena zbivanja se događaju tamo. Dakle, dva mjeseca traje u Narodnoj čitaonici u Kostreni niz kazališnih predstava prije svega i raznih gostovanja. Večeras u 20 sati opera Nikola Šubić-Zrinski Ivana Plemenitoga Zajca je predstava, odnosno opera koja će otvoriti ovo ljeto uz besplatan ulaz za sve zainteresirane. Eto, dakle, do 21. studenoga uz zaista bogat program. To bi bilo to.
1: Iva,
2: mogu vas za kraj samo jednom srdačno pozdraviti.
1: Eto, vraćamo srdačan pozdrav nazad. Iva Črnjar Ivančan javila nam se iz Rijeke, mašemo Rijeci i okrećemo se polako prema Splitu. Između nas jedino još čeka Igor Delač i godine prolaze.

0: Na redu nam je u ovom našem današnjem uvijek prvom, na redu nam je Split. U Splitu nas čeka Carmen Šore. Carmen, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Kakva je situacija u Splitu? Dobar dan, dobro jutro, dobar dan, jel?
1: Dobar dan, dobro jutro, dobar dan iz najgrintavijeg grada što postoji. Dakle, pala nam je temperatura. E sad je problem zato što je hladno, zato što puše bura, pa kad će se opet vratiti ono ljeto i tako u krug.
0: Da, ljudska priroda, a u Splitu još vidljivija, jel?
1: Da, na steroidima, rekli mi se. U svakom slučaju, Split se zadnjih dana zabavlja, karikiram naravno, sa ovom vješću koja je došla iz splitskog KBC-a kada je žena vraćena sa centralnog šaltera.
0: Aha, jer nije bila dolično odjevena.
1: Dolično odjevena. Međutim, to se često događa, ali dobili smo odgovor. Jučer je u našem programu u emisiji Radio Splita Izaberi zdravlje gostovao ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić, pa evo predlažem da čujemo njegovo objašnjenje tog, eto, malo stvarno neobičnog prizora.
2: Naši su djelatnici malo pre revno shvatili te recimo to tako upute, pa je došlo do određene neugodnosti. Evo, još jedan put izražavam žaljenje zbog toga i ujedno ispriku svim pacijentima koji su zbog toga doživjeli određene neugodnosti. Evo, pa ja bih rekao jedan izolirani incident da pače, i evo, mi ćemo rado naravno sve odgovoriti na sva njene upite kao takove. Morate znati da kroz bolnicu dnevno prođe samo 6000 pacijenata koji imaju obaviti nekakav pregled. Dakle, a kroz naše prijeme dnevno prođe preko 600 pacijenata. Nijedan pacijent po toj osnovi zbog načina odjevanja nije vraćen bilo s naručenog pregleda ili pretrage ili, ne daj Bože, sa hitnom prijem.
0: Uh-huh. Da, stvarno, da.
1: Stvarno je bizarno.
0: A to se vjerojatno odnosi na badekostime, na što bi zapravo se to trebalo odnositi.
1: Ne, navodno je žena
0: bila ona nije, uhodin. Da, ali ne. Inače na to kao odjevanje u bolnici.
1: Zapravo da budemo sigurni, bilo bi najbolje kapa, šal, rukavice, bez obzira kakva je temperatura vani, tako da, da smo sigurni da ćemo biti upisani na pregled za 2 godine, tako da.
0: Da, onda se možda promijeni sve.
1: Da, do tad stvarno da. To u Splitu imamo još malo nešto kulture, naime danas se otvara 9. Mediteranski festival knjige. On je prvo njegovo izdanje je bilo 2017. godine i danas je stvarno nakon Interlibera najveći sajam knjiga u Hrvatskoj, naravno okuplja kao i svi nakladnike, autore, a ovogodišnje izdanje otvorit će ministrica kulture. Međutim, najvažnija zvijezda je norveški pisac Jon Nesbø. Uh-huh. Mislim da je u petak u Hrvatskom domu panel rasprava s njim poslije podnevnim satima, a na večer će razgovarati sa svojim obožavateljima. Uh-huh. A što će još biti na programu, evo, dopustite samo kratko, Mišo Neašmić iz Vijeća zajednice nakladnika i knjižara.
3: To će biti in memoriam Veljku Barbieriju, predstavit ćemo prvi roman Monike Herceg, drugi dan, tu ćemo se ponovo vratiti našom Miljenku Smoji i libretu našem Malom potu, koji će predstaviti Boris Dežulović, Ivica Ivanišević, Feđa Klarić, i naravno dolazi nam i predstavljen tko je taj čovjek od Borisa Dežulovića, napokon promocije u Splitu. 4. dan, većim brojem autora, ja ću ih samo nabrojati, od Nebojše Vujanovića, Želimira Periša, Zorana Curića sa pričom o Oliveru, dolazi nam u goste Tanja Super Trifunović i na kraju će isto sa splitskom autoricom Katijom Grcić završiti i taj dan.
1: Da. Čini se da se ipak čita, dakle, unatoč nekakvom stavu kako se sve malo čita. Međutim, interes ljudi za pogotovo ovakve sajmove knjiga ne jenjava. Naravno da se tada mogu nabaviti neki naslovi po bitno jeftinijim cijenama, što nije zanemarivo.
0: Što isto ukazuje na interes, jel?
1: Da, tako je. I dosta se i piše zapravo. Hrvatska je mala zemlja, međutim, ne možemo baš reći da nemamo, uh-huh, nemamo zanimljivih književnih autora, odnosno autora. I što još za prijavite, da, u Arheološkom muzeju danas je javno predstavljen projekt Dodir prošlosti, kojim se zapravo razvijaju pristupačniji muzejski sadržaj. Oni kažu, projekt je to kojim se želi da ta baština bude dostupnija različitim posjetiteljima, osobito osobama s invaliditetom, mada mi se čini da je to trebalo već odavno napraviti, djeci, da, mladima i starijima od 55 godina, eto tako, tijekom 2 godine
0: tako,
1: planirane su.
0: Skoro svima.
1: Da, skoro svima. Tako da, eto, što se Splita tiče, to je manje više to. HNK večeras na rasporedu nije ništa, u Gradskom kazalištu mladih jednako tako. I to je to, štur nam je nešto današnji taj popis svijesti.
0: Nije,
1: što je, možda
0: nije,
1: je dobro.
0: Dobar je bio. Dobar je bio. Hvala lijepa, Carmen.
1: Hvala vama.
0: Carmen Šore javila nam se iz Splita, malo ćemo zasvirati, pa je na redu Osijek.

0: I evo, nakon drugih centara došli smo do Osijeka. U Osijeku bi nas trebala čekati, Zagreb zove Mirtu Milas. Mirta?
1: Mirta Milas na liniji. Aha. Dobar dan svim našim slušateljima. Jesmo, tu smo u sunčanom Osijeku. Znate da su najavljene malo niže temperature i jesenski je vrijeme, što nije ni čudno s obzirom na to da nam je noćas i počela kalendarski jesen, ali mi smo već čuli.
0: Obilježavamo sa sjetom cijelo vrijeme taj dan. Da.
1: Ali imamo mi već informacije da će već od subote biti opet bolje vrijeme.
0: Da će biti opet ljeto.
1: Na kontinentu ne one ljetne jutarnje temperature, ali tijekom dana doista jedno lijepo vrijeme i tome se evo svi zajedno radujemo. Mi ćemo danas obilježiti Europski tjedan sporta koji se obilježava cijeli tjedan u Osijeku, zatim Svjetski dan turizma, ali i akciju Sigurno do cilja. U sklopu Europske godine inicijative Europske komisije za promicanje sporta i tjelesnih aktivnosti, Zajednica Osječkog sporta i Školski sportski savez organiziraju bogat program u povodu Europskog dana sporta. Inicijativa je, vjerujem da znate, pokrenuta još prije 11 godina kao odgovor na sve veću tjelesnu neaktivnost europskih građana, a sve kako bismo svi zajedno podignuli svijest o važnosti aktivnog načina života kod svakog građana. Kod nas u Osijeku danas počinje akcija vježbanja na radnom mjestu pod nazivom Lega, radi i vježbaj, koja traje do iduće srijede, a organizatori najavljuju i druge programe poput Vintage Day, Fit Nordic i sportska događanja u četvrtak i priredbu atletika pod zvijezdama. A program u petak u znaku akcije Škola u prometu u organizaciji, također Školskog sportskog saveza, dakle dosta događanja. A evo, uvijek si postavljamo pitanje gdje god da radimo, koliko se krećemo dok radimo, ne mora to biti dugo izbivanje s posla. Čućete što je rekao Alen Veselić, glavni tajnik Školskog sportskog saveza, o tome koliko je dovoljno da malo se razmrdamo i damo, prokrvimo i noge i ruke i cijelo tijelo.
2: Naše kolege kineziolozi će odlaziti u velike osječke firme i malo će približiti sport i rekreaciju. Zaposlenima šta mogu napraviti na radnom mjestu da se i tamo mogu kretati, vježbati i ostati u formi. Uvijek se možete ustati, malo prošetati, jel, malo se razgibati, koji čuča napraviti, noge su najbitnije, jel, da nas nose. Tako da samo 5 minuta je dovoljno malo da se prokrvimo, da se pokrenemo i onda možemo se bolje koncentrirati na kraju na posao i nastaviti bolje raditi.
1: Sad je samo pitanje koliko nas to radi na radnom mjestu.
0: Ja šetam.
1: E, to je
0: odlično. To je sigurno. Čučnjeve baš ne radim, ali šetam nekako, da pače. Uvijek ću prije rado otići pješke nego nazvati do iduće sobe, recimo.
1: Ma i to, ali evo, prošetati po tvrtki u kojoj radite par minuta, istegnuti se, to nitko neće zamjeriti, a vama će nekako biti bolje završiti taj posao.
0: Da. I, evo, i možeš biti samo dobar primjer drugima. Evo.
1: Tako, ići u drugi ostatak dana. Imamo i akciju, kako sam vam i najavila, Sigurno do cilja, kako elektroautomobilom na daljinsko upravljanje u vožnji između čunjeva stići do cilja sa što manje grešaka. To je bio i zadatak učenika nižih razreda osnovnih škola danas na središnjem trgu kod nas, trgu Ante Starčevića. A akcija je to koja se provodi već niz godina zato da bi se skrenula pozornost na djecu u prometu, ali i djeci da budu pažljivija na putu od kuće do škole. Pa ćemo čuti Mirka Vukotića, organizatora, Tereziju Blekić, ali prije njih Arsen.
3: Važno je da se držimo pravila i važno je da pazimo na pješake i na bicikliste ili sa nekim drugim vozilima koji voze pored nas ili ispred nas, da pazimo na njih, da se ne sudarimo, da ne bude nesreće.
4: Cilj ove aktivnosti zapravo ima skretanje pažnje učenika da bez obzira što je počela školska godina i već smo u nekom drugom, trećem tjednu, da oni i dalje moraju maksimalno sigurno paziti u prometu dok idu u školu. I vozačima skrenuti pažnju da djeca i dalje budu zamišljena, pospana i u svom svijetu kada idu do škole.
5: Bez obzira na sve naše akcije, sve kreće iz obitelji, sve kreće iz doma. Nažalost, statistika kaže da najviše djece stradava u automobilima roditelja kao putnici. Tako da, još jednom, osim što apeliramo na djecu, apeliramo na roditelje, sigurnosni pojas, uvijek ozljede koje nastaju i pri malim brzinama kada su djeca odvezana su vrlo teške.
0: Ovo je prestrašno sa statistikom, jel da?
1: Da, doista prestrašno i čujemo to gotovo svakodnevno, primjeri su tu i trebamo se nekako svi truditi da ih bude što manje. Djeca kao djeca, zamišljeni su i odrasli, na djecu u prometu moramo posebno paziti, a zapravo, kako se ona kaže, četvore oči i na leđima, jer ne samo da paziš kako ti voziš, nego uvijek i na sve one oko tebe, nekako predvidjeti situaciju koja bi se eventualno mogla dogoditi. Dobro je na to uvijek još jednom upozoriti.
0: Da.
1: Mi ćemo iz Osijeka u Pleternicu, jer se u Pleterničkom muzeju Bečarca u povodu Svjetskog dana turizma održava trodnevni bogat program. To je manifestacija koja spaja stručna predavanja, tradicijsku baštinu i kulturu, a zajednički je pripremaju Muzej Bečarca i interpretacijski centar Terra Panonica. Sve počinje zapravo u petak, kada je okrugli stol u internom marketingu u destinaciji. U subotu će biti otvorena izložba Utkano u šokačko srce i popratna radionica tkanja, a obilježavanje Svjetskog dana turizma se završava u nedjelju 27. u interpretacijskom centru Terra Panonica, u kojem navečer u 19 počinje kastinu i kulturu, a zajednički je pripremaju Muzej Bečarca i interpretacijski centar Terra Panonica. Sve počinje zapravo u petak, kada je okrugli stol u internom marketingu u destinaciji. U subotu će biti otvorena izložba Utkano u šokačko srce i popratna radionica tkanja, a obilježavanje Svjetskog dana turizma se završava u nedjelju 27. u interpretacijskom

0: Ivane Čoh. Direktorica turističke zajednice grada Pleternice Ivana Ketović Marjanović.
1: Veseli nas zapravo što kroz odličnu suradnju povezujemo kulturu, baštinu i turizam, te stvaramo nove proizvode koje našu destinaciju čine zanimljivijom i privlačnijom posjetiteljima. Drago mi je što se evo, upravo ovdje u Muzeju Bečarca u Pleternici povodom Svjetskog dana turizma okupljaju ključni dionici turizma naše županije. Vjerujem da upravo zajedničkim djelovanjem možemo stvarati kvalitetniju turističku ponudu, snažnije promovirati našu destinaciju i graditi priču koja nadilazi pojedinačne institucije i povezuje cijelu županiju.
0: Ali onda je to poziv ne samo dionicima u turizmu, nego svima vama koji ste negdje ili prolazite kroz Požeško-slavonsku županiju da posjetite ovaj jedinstveni muzej Bečarca. Mnogo toga tamo ćete vidjeti i upoznati se sa sadržajima u muzeju.
2: Lijepo, Mirta, s Muzejom Bečarca završavamo današnje javljanje, je li tako?
0: Pa da, danas da, pa ćemo se čuti, evo, sutra.
2: Ono sutra, vrijeme. Tako je, do sutra, tako je.
0: Do sutra, što će se dogoditi od nepredviđenih događaja, to ćemo vidjeti, a uvijek se nešto dogodi. Evo, pozvat ćemo vas, iako se to događa tijekom vikenda, i na veliki jesenski sajam ovdje u našem gospodarskom centru. Veliki je to sajam i dođu izlagači iz svih dijelova Hrvatske.
2: Mirta, hvala lijepa. Mašemo iz Zagreba i pozdravljamo Radio Osijek.
0: Pozdrav svima.
2: Mirta Milas bila je s nama iz Radio Osijeka. Ostao nam je još Zagreb. Čekamo Nevenku Rodić-Erdelja da nam dođe s Radio Sljemena, s vijestima iz Zagreba i okolice. Do tad ćemo zasvirati. Prva nam je na redu Rođen u Zagrebu.

0: uvijek prvi.
1: I evo, kao što smo najavili, pridružila mi se posljednje današnje, nije uključenje, nego priključenje, pridružila mi se Nevenka Rodić-Erdelja s našeg Radio Sljemena. Dobrodošla, Nevenka.
2: Hvala ti, evo, slušali te sam uključila, a kašalj ja pokušavam isključiti.
1: Nevenka je naime se vratila svježe s jedne virozne epizode.
2: Tako
1: nadam
2: je,
1: se da nećemo
2: nadam
1: imati
2: se da je to iza mene.
1: Epizodu i ovdje uvijek prvome.
2: I što hrabro ima? U jesen krećemo od danas.
1: Što ima Nevenka u gradu Zagrebu?
2: Pa gled, puno se priča o energani, da ili ne, i neki koji su prije bili ne, sad to izgleda da. Zato, o tome smo danas porazgovarali i sa dogradonačelnikom Lukom Korlajtom, koji kaže, proveli smo studiju o energani i ona je potvrdila isplativost takvog objekta, posebno zato što su zadnje generacije energana ekološki potpuno neopasne za okoliš. To je rekao u našoj emisiji Zagrebi po Zagrebu i dodao da je još samo potrebno odabrati lokaciju za izgradnju.
3: Energane se pojavljuju u centrima gradova, ima ih 4 u Beču, dakle nema štetnih emisija za okoliš jer su to napredni sustavi, to nisu više energane prve, druge ili treće generacije, nego smo sada već otišli daleko, daleko napred. I da se vratim na vaše pitanje, energana ide, ali ostaje pitanje gdje. Da li je to Resnik kao četvrti modul uz taj CGO ili je to negdje drugdje? U dogovoru s HEP-om, evo isto razgovaramo da to možda bude negdje bliže TETO-u, tako da bi taj TETO onda koristio to gorivo iz otpada. Ali to su prijedlozi koji su još na stolu.
1: Aha, to je termoelektrana ili toplana. Popularno toplana,
2: tako
1: kako
2: je,
1: mi
2: da,
1: to zovemo.
2: Pa bi odmah onda se proizvodila toplinska energija koja nam treba, naravno. Ono o čemu se još priča u gradu je najavljeni štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Prije svega tu će nas putnike ZET-a dotaknuti. Zetov mogući
1: opet će putnici Zeta biti dotaknuti nečime.
2: Da, mi smo uvijek prvi na liniji. Dakle, za idući ponedjeljak je najavljen štrajk, a zamjenik gradonačelnika Korlajt potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
3: Mislim da su zahtjevi naišli na reviziju. Mi smo ponudili sa svoje strane neke malo drukčije brojke, ali mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
4: Jel se bojite štrajka?
3: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
1: Na liniji za travno sigurno neće biti nikakve promjene.
2: Nadaš se. Da, evo, minimum funkcioniranja.
1: Ne, nego već sad zapinje svaki dan, pa onda.
2: Tako da ne može.
1: I sa štrajkom isto.
2: Ne može minimalnije biti.
1: Da.
2: Mjesec rujan je i zlatni rujan, mjesec posvećen djeci oboljeloj od malignih bolesti, pa će danas i naš grad biti i u znaku tog zlatnog rujna. Na Zrinjevcu se naime od 16 sati održava program na kojem će biti kreativnih i STEM radionica za djecu, a u 19 sati povorka će sa Zrinjevca krenuti prema fontanama. Tamo će biti vrhunac programa oko 20 sati jer fontane će zasjati zlatnom bojom koja je upravo simbol podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti. Evo što nam je rekla jedna od organizatorica Žana Knez iz udruge Krijesnica.
5: Kroz taj mjesec nastojimo organizirati što više nekakvih aktivnosti kako bismo što više informirali naše građane i širu javnost, kako bismo približili problematiku maligne bolesti kod djece sa jedne strane, a s druge otkloniti predrasude koje se uz nju vežu i osnažiti ih istovremeno.
2: Eto, kad vidite večeras na fontanama taj znak zlatne vrpce, zastanite
1: Znamo
2: na trenutak i da, zamislite se na time s čime se ova dječica i njihovi ljudi nose. Dakle, u pitanju su maligne bolesti kod djece. Dajemo apsolutno podršku i ovom obilježavanju. Podržavamo i Europski tjedan sporta. Evo, nakon tjedna mobilnosti, ovo je na neki način dobar nastavak. Pa su svi pozvani na otvorenje u 16 sati.
1: Nema odmora.
2: Na Cvjetnom trgu će se održati do 19 sati jedno događanje koje će pretvoriti Cvjetni trg u jednu veliku sportsku pozornicu. Do sljedeće srijede održava se tjedan sporta i u drugim gradovima, i u Zadru, i u Šibeniku, i diljem Hrvatske. Cilj je naravno da nas se potakne na tjelesnu aktivnost i da to nekako jednostavno uklopimo u svoju svakodnevnu rutinu. Rekla nam je koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
0: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: 65%?
2: Da. Uh-huh. 65% neaktivnih. Ali evo, neka početak bude već danas. Ako ste u Zagrebu, svratite na Cvjetni trg od 16 do 19 sati. Biće tamo prezentacija različitih sportova, zajedničkog vježbanja i treninga. Možda otkrijete
1: koja. Eto, bit će aktivnosti.
2: Ne možete smijuljiti, to je ozbiljna stvar. Sve je besplatno i namijenjeno je svim generacijama bez obzira na dob i na razinu tjelesne spremnosti. Biće jedan zdravstveni kutak, Štampar to organizira, dakle uz stručnjake i zdravstvene savjete, tako da jedno lijepo okupljanje.
1: Po mogućnosti javnim prijevozom.
2: Tako
1: dok ne počne štrajk.
2: Počne štrajk u ponedjeljak, ali pregovara se još, možda bude sve okej.
1: Okay. Nevenka, hvala ti puno. Lijepo si odradilo ovo priključenje i uključenje bez ikakvog kašlja. Nevenka rodi čezalja.
2: Nemoji
1: sad me ureknuti. Bila s nama u završnici ove naše današnje emisije, uvijek, odnosno prije podnevnog programa, uvijek prvi u kojem smo kao i svaki radni dan obišli centre Hrvatskog radija. Domagoj Šimunaci, Saša Vozdecki, Miruna Kastratović bili su s vama u proteklih sati pol. U podne slijede vijesti, do tada sviramo, a nakon toga i dalje ostanite uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u New Yorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Sve je pratila Jelena Mikovčić.
1: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije abstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. No u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
3: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju ili da zatrem Islamsku republiku, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora.
1: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
2: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
1: Dok se zasjedanje Opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati 6. sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana.
0: Vijesti. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Izvijestit će Snježana Kralj.
4: U samo 6 godina do lani je u Hrvatsku ušlo nezakonito više od 1600 pošiljki otpada, upozorava oporba i traži odgovor od države što je učinila s tim otpadom. Dušica Radojčić, Možemo.
5: Koliko ih je zapravo vraćeno? HDZ je odgovoran za to što 600 ilegalnih pošiljki otpada koje su završene u Gospiću nije detektirano na vrijeme.
6: U Gospiću broj će se moći konačno utvrditi kad se vidi koliki je udio zemlje i kamenja u zakopanom otpadu. Konzervativna procjena kaže 40%. Što se tiče priče o 1600 nezakonitih pošiljki, riječ je o nekakvim nepravilnostima. Nisu to sve nezakonite, a vratili smo više.
7: Hvala, ministrica.
4: Poručila je ministrica Marija Vučković, koja uvjerava da s puno suosjećanja s ljudima koji žive u blizini odlagališta vlada rješava probleme. Pritom ističe.
6: Nejednak tretman. Postoje opasnosti i na drugim crnim točkama koje možda nisu ništa manje.
7: Hvala
6: poput Sovjaka, poput Savice,
7: vam,
6: poput mnogih drugih.
8: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi.
7: A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
4: Uzvraćanino Raspudić iz Rita, Marin Miletić iz Mosta i Mihajl Zmajlović iz SDP-a zaključuju.
8: Sve su znali i zato pozivam. Neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
4: Zakon koji je danas na saborskim klupama zakasnio je i prema porukama oporbe u sjeni je političke odgovornosti koju očekuju od premijera i vlade.
0: Na prozivanje iz oporbe te najavu SDP-a da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Most počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja i zastupnik Marin Miletić.
11: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
12: Prvo idemo naravno procedurom u Hrvatskom saboru. Držimo da je to nešto što bi trebalo biti svima podjednako važno i da ovdje nisu važni stranačke boje dresova. A ako to ne uspije, vi dobro znate da smo mi skupili potrebne potpise usred zime, 2 tjedna, preko 340 tisuća potpisa. A za ovakvu stvar od nacionalne važnosti skupit ćemo puno više potpisa u puno manjem vremenskom roku.
0: Vijesti. O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u 2027. razgovara se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u onaj koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
13: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
14: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
0: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je govorio o problemu inflacije.
15: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
16: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, mjestimice prolazno, umjerena na oblaka. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
16: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Da ne zamirite, ali di ćemo snimati lipšu emisiju nego u Konobi. Nema konkurencije ovako. Noba ću reći, evo, lipan pozdrav svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Danas isto jedan lipen, predivnen našen malen mjesto blizu Brtonigle, Nova Vas, evo, do Brtonigle. Naš domaćin danas je, rekao sam, tu smo u njegove Konobi, naš Franko Bratović. Franko, prvo svega jedan lipan pozdrav i nadam se, evo, da će biti i našim slušateljima isto zanimljivo u ih po urice kad budu poslušali ovu našu čakulu.
2: Hvala.
1: I kako ovaj se volim tornati onu starinu? Nećemo 100 litu nazad, ali 50-ak lit, 60, 70 nazad, evo ono kad ste dite bili, koliko se je gambijalo, evo, to vrijeme, odni put i danas kad pogledate?
2: Od danas na sutra. Preokrenuto cijeli svijet. Od siromaštva, kad sam ja izašao van, kao dijete, jer nisam, ja sam doseljenik od vas sa 8 godina, sa roditeljima, sam došao tu i se naselio tu Novu Vas, to je bilo velika siromaština i tu je bilo bolje nego gdje sam ja rođen, kao rođeni Jadruh ili općina sada Višinjada, evo, u tamo dolazim ja van. I došao sam tu kod dite sa bratom i sestrom i ocem i materom i smo zasnovali novu obitelj tu i se uzrasli, uzgojili, školovali i sve tu općina, bivša bujština. Jo.
1: Franko, kje bi onda razlog i čaj je to bilo bolje tu u Nove Vasi poli Brtonigle od Jadruhi, možemo reći, općina Višinjada?
2: Jaka siromaština. Samo da rečem, tako, na jušto, što se ja sjećam, nismo imali neka svitla po selu, nije bilo. Kad smo došli tu, je bilo svitlo po selu. Naprimjer, ne znam kako ona se zvala, zona A, zona B, s tima ljudi, s tim drugi svit, evo, ja nisam znao besedu talijanski, sada pričam talijanski kao da sam se školovao u školi tu, talijanski jezik i tako. I to mi je nadovezlo i tu sam se ženio, sam napravio svoju familiju, evo, sam sretan i nono. I sve što sam stvorio tu sa mojom familijom i to mi je drago i čast, evo, na primjer, ono što imam.
1: U samom startu nije bilo jednostavno, vjerujem, se odlučiti, evo, poštitite druhe, tamo ste opet imali i neku zemlju, neki teren, neku hižicu, sve to poštiti i pojiti svima u Novu Vas, tu ste imali nekega, ili kako je to hodilo?
2: Nismo imali nikoga tu. Smo ostavili našu zemlju, ja pravim 7 hektara oranice i vinograda, ali to nije dolazilo, to nije ni plodo, ni loze, ni vina, to je, moj barba je govori, ova zemlja tu nagnoji Jadruhe, tamo zemlju okolo Jadruhi. Zemlja okolo tu Brtonigla, bujština, da je jako plodna, da je jako puna minerala i da more nagnojiti onu zemlju tamo. I tako otac i mat su poli trbuhom za kruhom, tu je bila dolina Mirna, još je i danas koji postoji. Tu su oni se zaposlili kao roditelji. U ono vrijeme se bili veliki nasadi pomidora i tu su brali sve one potrepštine, fruta, verdura, kako bi se reklo, zelenjave, što se proizvodilo u liniji rijeke Mirne i tu su se zgojili mi s njima i hodili u školu i napravili svoje familije.
1: Uglavnom, bila je presudna ta, recimo, kvalitetna zemlja, jer vi ste se bavili manje više o kampanju, ne tako, cijel život?
2: Nego šta, tata i to je svi, je bio kao radnik, ali plus ima svoju kampanju i svoje loze, svoj vinograd, naše pomidore, to smo dobili u najami zemljišta, što su drugi ljudi napustili ove krajeve i otišli u Italiju, u Njemačku, posvuda po svijetu, a tate je u otkup, kao općina mu je dala da to obrađuje i smo počeli mi si obradivati, delat tu paradajz, tu je bilo prikolice i prikolice, se vozilo za Brtoniglu, to je bila velika rampa i tu se krgalo i paradajz i krumpira i svih mogućih kao poljoprivrednici što su delali i uživali u ovoj poljoprivredi i u ovom kraju.
1: Dobro, sad malo kad propensate, rekli ste i delali i uživali, koliko je to lako ili teško, koliko je to zahtjevno delo ili hobi, kao god ćemo reći, evo, delati u kampanji. Nije lako, kad se, evo, kad današnji očima pogledate.
2: Evo, ja imam sad moje godine i ja uživam kad gledam rizati loze, prontivati za iduću berbu, evo još imamo berbu, još nismo završili, ali ja uživam u tome jer sada sam penzioner, prije sam dela različite ove poslove, kod privatnika, po cijeloj buštini sam dela, ali najdraže mi je ova, imam malo maslina mojih, što obrađujem, imam vinograde, sad imam oko 6.000 loza, sad imam na 3.000 loza, imam 50 maslina, staba, što proizvodi maslinovo ulje. I s tim polako uz penziju si naduknađujem, povećavam penziju sam sebi.
1: Gremo mi zasvirit malo iz studija na jednu našu Lidiju Percanju, ne dobar težak, a onda ćemo se to rat na čakolu Simovno u vas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Pokle naše, stvarno moramo reći, legende, legendarne Lidije Percan. Evo, Franko Bratović, evo i dalje smo u emisiji s mikrofonom po Istri, vode u Novoj Vasi smo po Liberton Nigle. Rekli smo jednu štoricu, evo, o vašoj fameji, kako ste došli iz Jadruh, iz Cimo. Cija život ste se bavili tom kampanjom. Ali vjerujem da uživate, rekli ste, evo, puno dela, ali da uživate u tim plodovima, evo, vašeg rada. Rekli ste da vam nije lipše nego, evo, tu u Konobi, gdje smo mi sada tu, da je vrh svita kad ima čovjek dvije kaplje svoga vina, kad imaš jedan pršut, kad imaš malo sira. Ča ti rabe više?
2: Ništa nas vidu. Kao prvo, zdravlje. Ko je čovjek zdrav, ima i gušt delat i pripremiti. Evo, ova kantinica, to je sve moj trud, ki sam ja napravio sam. Znači, tu nema ni zidara, ni. Tu sam ti ja, kako bi se reklo, velemajstor. Evo, svi ki je došao unutra, rekao, hvala, svaka čas, lipo, sve je lipo, i tako, i to, i drago mi je ki imaljemo dobru ženu, ki se sporazumimo, iduće godine delamo 50 godina braka, ima jednega sina ki je fenomenalan, što vodi jedan lijepi zbor, što se napravio i on svoju bazu tu u Novoj Vasi, u zajednici Italijana. Konjada isto mi je predsjednica zajednice Italijana i ja sam sudjelujem u tom zboru sa zajednicom Italijana, svi skupa.
1: E, to sam stija baš malo, evo, spomenuti da se jedan veliki zaljubljenik u pjevanje, u klapsku pjesmu, općenito u kancone.
2: Sve, u svemu. Nema di me nema. Naprimjer, se stvara ova, kad imamo kamo zapojene nastupe ovamo, evo smo bili, naprimjer, prije 2.5 litra smo bili na Siciliji, kao pozvani, kao World Folk Festival, ne? Lani smo bili na Malti, ove godine smo išli kao naš zbor u Makedoniju, ne, u Crnu Goru zapravo. U Crnu Goru smo bili, u Crnoj Gori, u Budvi, evo tamo isto je bio ovaj festival. I to je jedno društvo što ne možeš prepustiti. To je cilja uživancija u tome, evo, barem za moju stranu, moju gušt, evo, na primjer. I ja sam...
1: Dobro, vi ste onda
2: brutulati.
1: Dobro, a vi ste čovjek i zna onda uživati, evo.
2: Evo, da. To je finito, to je infinito, evo. Ja kad sam rođen, ja volim društvo, volim pjesmu, volim se zabavljati, volim uživati, volim sve.
1: Volite pojiti i na harte, i u Oštariju,
2: i
1: moru.
2: I briškulu, i karte, i sam kampion od more kantade, ne znam koliko puta, to po cijeloj buštini. I briškula i trešeta, to mi je vrhunac svega, evo. Druženje sa ljudima, što nisi pozna iz svih krajeva što dolaze, evo, to je bio Konoba Lučana, sad je malo popustila, je ne stigne, ali kod nje smo kartali svaki petak je bio turnir u kartanju, sad je nesta i tako. Uglavnom, to mi je vrhuna svega.
1: Franko, spomenuli smo puno dela, spomenuli smo to druženje, spomenuli smo klape, kante, evo, pojiti i okolo, ali volite pojiti i u Bošku. Tako sam čuja da ste jedan strastveni, u stvari, berač, jedan vrhunski gljivar. Evo, možda malo štori o temu, kako je sve to partilo, ta ljubav očeo prema gljivarstvu.
2: Hajde, volim jest gljive i volim brati gljive. I uživam u tome i grem po boškama, anka sam, i ki je malo opasno, preke sa tima divljim svinjama i to, sredneš da ima mala i to, pole, to bi i mogo i nastradat, kako i toliki su već nastradali, ki se nisu nadali toga. Ali ljubav prema tome je veliki gušt. Evo. Ja kad napravim par kilometri ujutro, kad ja se Japanu u 6 ujutro, ja partim i si napravim svoj džir, kod njih tamo, grem tamo, na 2-3 kraja, obajden moje komade Boške, kad iznam da restu, i Vrganji, i Đordane, i svih drugih vrsta gljiva što ja poznam i što ih berem od kad sam rođen i tako, ako sam rivana 72 lita, znači, da se nisam zgubija, evo, da znam šta berem.
1: Dobro, kje su vam fošeo najdraže?
2: Najdraža gljiva.
1: Najdraža gljiva, evo, koje je po vama i kako je prontate?
2: Evo, na primjer, Žuždanu je napravio i na Karpaću. I Vrganja, evo, i Žuždana i Vrganja, to je sve na Karpaću, to dojde vrhunski, ali Janka u Šugo. Je ne štracade napraviti naše istarske, jedan Šugo, tako, od Žuždana i Đordane miješano, to je vrhun, ali troke meso. To nema, meso ne igra ulogu u tome, kad je ona nutra, za mene, za moj gušt. I dođu, poslije dođu ove žute, kako ih zovu, neko ih zove lisičarke, neko ih zove tu žutaček, tu istrijani. I pole imamo ove rušule, što isto je dobra gljiva, ali manje berljiva, manje se degustira i tako. Rušula vam je dobra gljiva samo za ruštilj. Evo, ona pripravljena na ruštilju je vrhunac tega.
1: Kad nas sad neki sluša, da ne imamo kega u fend ili onako, evo, iz grada, vjerujem da, neću reći da sline gredo, ali na kraju krajeva, evo, lip je život, moram reći, na selu.
2: Da,
1: a?
2: Da, to je. Ja ne bin se gambija za pojeg živit u grad za nikove švaldecita. Jer na selu ima sve, a tamo bi bio kao jedan bunkeru. Greš gore, na primjer, ako si na spratu, ako imaš svoju hiša i drugo, ako ti greš na jedan sprat, tamo će 4-5 pijani i vidiš teracu i vidiš ča vidiš i to ti je sve. A to te u selu ima sve. Ima svoje traktore, ima svoje gušte, ima svoj auto, svoj džip, gren si napravi džir svako jutro po kampanji, uživam, vidim zece, srne kako pasu u Rbešpanji, to je meni vrhunac života.

Znaš li da ću sad prestaj pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

fazli, da očiram. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko, molim se, flower. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraji večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abasso.

Sophia Butch. Sad vas prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu.

0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo Ninu Raspudića iz Drita.
1: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
2: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
3: Hvala vam.
2: Možete prodati samo naivni.
0: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
4: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
0: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gostujući na radiju Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
5: Mislim da zaista kontinuirano se plaće, materijalna prava povećavaju i možda malo treba spustiti loptu na zemlju.
6: Jel se bojite štrajka?
5: Rekao bih da ne. I isto tako mislim da će sva poduzeća gradska biti dovoljno odgovorna da zadrže onaj minimum funkcioniranja koji je potreban da bi grad nesmetano funkcionirao. Tu prije svega mislim na ZET, ali mislim isto tako i na Čistoću. I evo, ja zbilja kažem, s naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu, u prosjeku su se povećale 70% čak od tada. I postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: Hrvatska je potpisala sporazum Artemis s vladom Sjedinjenih Američkih Država o načelima suradnje u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje više od 70 zemalja koje promiču sigurno, održivo i jasno istraživanje svemira. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nicole McGrow.
7: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezanim za sve. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
8: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. rimski car Gaj Julije Cezar Oktavijan, u povijesti zabilježen kao August Oktavijan, rođen je 23. rujna 63. godine prije Krista. U skladu s rimskim običajima posinio ga je Gaj Julije Cezar, a već 15 godina obavljao je prve dužnosti. Nakon Cezarova ubojstva 44. godine prije Krista izbija novi građanski rat u Rimu. Cezar je Augusta proglasio svojim nasljednikom, a nakon Cezarovog ubojstva August se iz tadašnjeg Ilirika vraća u Rim. U sljedećih 14 godina on će nadvladati sve svoje suparnike. Cezarove ubojice, Kasija i Bruta, senatore, svoje saveznike, Seksta, Pompeja i Lepida, te svog najvećeg protivnika, Marka Antonija. Konačnu pobjedu nad Markom Antonijem izvojevao je bici kod Akcija 31. godine prije Krista. Njome je završeno razdoblje rimskih građanskih ratova i započelo je dugotrajno razdoblje mira i prosperiteta.
4: Godine 27. prije Krista Oktavijan vraća senatu kontrolu nad vojskom, a zadržava titulu konzula. Senat ga proglašava Augustom, uzvišenim, i princepsom, prvakom. Od prije ima titulu imperatora i od siječnja 27. kao njegovo ime navodi se imperator Cezar Augustus, čime praktično postaje prvi rimski car. Posljednju titulu koja mu je nedostajala, onu vrhovnog svećenika, dobiva 13. godine prije Krista. August je stvorio novi politički sistem. Bio je mudar političar i znao je da Rimljani ne bi prihvatili vladara po uzoru na orientalne despocije, stoga je priznao senat kao najviši organ vlasti u Rimu, čime je sačuvao tradiciju rimskih republikanskih ustanova. Do 23. godine prije Krista senat mu je prepustio funkcije prokonzula, vrhovnog zapovjednika, cenzora, princepsa, čime August akumulirao golemu moć. Senatori su to učinili jer su strahovali da bi izbacivanjem Augusta s vlasti izbio novi građanski rat. Osim golemog utjecaja u senatu, August je bio voljen i u narodu, stoga mu je druge godine prije Krista zbog svih njegovih zasluga dodijeljena titula oca domovine. I August je imao svoje slabosti. Provodio je nepotističku politiku i utjecajne dužnosti obnašali su ponajprije članovi njegovog užeg obiteljskog kruga. Ta politika dovela je na jedno od ključnih mjesta u rimskoj vojsci Vara, unuka Augustove sestre Oktavije, a on je zapovjedao vojskom koju su Germani 9. godine teško porazili u Teutoburškoj šumi, uništivši 3 rimske legije, što je bio najveći udarac kojeg je August doživio za svoje vladavine. August je reformirao vojsku. Nakon pobjede u građanskom ratu prepolovio je broj legija i tako je uštedio velik novac državnom proračunu. Kako bi osigurao vjernost vojske, stvorio je prvi mirovinski fond u povijesti. Vojnici su trebali služiti između 16 i 20 godina, nakon čega im se iz tog fonda trebalo kupiti zemljište. Jedan od najvećih rimskih careva, ali i političara u europskoj povijesti, umro je 19. kolovoza 14. godine, a njegove posljednje riječi navodno su bile: "Je li vam se svidjela moja predstava?"
3: Dugotrajna borba za investituru u zapadnom kršćanstvu završena je Vormskim konkordatom, nagodbom koju su 23. rujna 1122. godine sklopili papa Kaliks II. I car Svetog Rimskog carstva Henrik V. Borba za investituru trajala je više od 50 godina. Bio je to sukob između cara Svetog Rimskog carstva i pape Grgura VII. Oko toga tko postavlja biskupe. Prije borbe za investituru biskupe su u pravilu postavljale svjetovne vlasti, a prodaja crkvenih položaja postaje važan izvor prihoda svjetovnih vladara. Kriza u odnosima izbila je gregorijanskom reformom crkve.
4: Godine 1056. na prijestolje dolazi šestogodišnji dječak Henrik IV. I u tome crkva vidi priliku za osamostaljenje od svjetovne vlasti. Na koncilu u Rimu 1059. odlučeno je da svjetovni vladari više neće birati papu, kojeg će u buduće birati tada osnovani kardinalski zbor. Nakon toga crkva je odlučila izboriti se za pravo na investituru i drugih biskupa. Kada je Henrik porastao, 1075. godine odlučuje smijeniti papu Grgura VII., na što ga je ovaj ekskomunicirao. Nakon toga su u Svetom Rimskom carstvu izbile pobune protiv cara, a Henrik IV. Otišao je na pokajničko putovanje u Canossu, gdje se ispričao papi. Bitka za investituru trajala je još desetljećima, a u njemačkim zemljama bila je praćena brojnim velikaškim ratovima. Posljedica toga je usitnjavanje carstva i pad njegove moći, što će po njemačkoj zemlji ostaviti dugotrajne posljedice sve do 19. stoljeća. Vormski je konkordat potvrđen na prvom Lateranskom koncilu 1123. godine.
3: Neptun, osmi planet sunčevog sustava, ujedno i najudaljeniji od Sunca, otkriven je 23. rujna 1846. godine. Neptun je prvi planet pronađen matematičkim proračunima, a ne na temelju astronomskih promatranja. Promatrao ga je još u 17. stoljeću Galileo Galilei, ali ga je zamijenio za zvijezdu. Francuski astronom Alexis Bouvard bio je uvjeren da su nepredvidljive promjene u orbiti Urana posljedice gravitacije nepoznatog planeta. Lokaciju je predvidio i Urbain de Verrier.
4: On je poslao pismo astronomu Johanu Gottfriedu Galeu i uputio ga na promatranje. Iste večeri kad je Gale primio pismo, otkriven je Neptun, jedan stupanj unutar de Verrierova proračuna. Već 10. listopada je otkriven njegov najveći satelit Triton. Neptun je po veličini četvrti planet Sunčeva sustava. Njegova je masa 17 puta veća od Zemljine, ekvatorijalni polumjer 3,8 puta, a jedna Neptunova godina traje gotovo 165 zemaljskih godina. Neptun je istraživala samo jedna svemirska letjelica Voyager 2, koji je pokraj planeta proletio u kolovozu 1989. godine. Tada su otkriveni važni podaci o atmosferi i vremenskim uvjetima koji vladaju na tom planetu, koji zajedno sa susjednim Uranom zbog klime i sastava nazivaju ledenim divovima. Otkriveno je da na Neptunu pušu najbrži vjetrovi u Sunčevu sustavu, koji dosižu brzinu od 2100 km na sat. Zbog velike udaljenosti od Sunca, oko 4,5 milijarde kilometara, dok je Zemlja udaljena oko 148 milijuna kilometara, Neptun je i najhladniji planet Sunčeva sustava, a temperatura na njemu iznosi manje od minus 200 stupnjeva Celzija.

0: Američki jazz glazbenik, saksofonist i skladatelj John William Coltrane rođen je 23. rujna 1926. godine. Jedan je od najutjecajnijih glazbenika u povijesti džeza. Isprava je bio predstavnik bebopa i hardbopa, a kasnije, oko 1960. postao je i osnivač free džeza. Važan trenutak za njegov glazbeni razvoj izbio se 5. lipnja 1945. godine. Tada je prvi put slušao Charlia Parkera kako svira i rekao, to me je pogodilo ravno među oči.
1: John Coltrane je i snimao zajedno s mnogim velikim jazz glazbenicima, a najvažnija je njegova suradnja s trubačem Milesom Davisom i pijanistom Theloniusom Monkom. Svoj prvi kvartet Coltrane osniva 1960. godine i za Atlantic Records snima album Jan Steps, prvi album s isključivo njegovim skladbama. Do smrti 1967. snimit će još 19 albuma. U prvoj polovici 60. godina surađuje s Dukom Ellingtonom, a u posljednjoj fazi velik interes pokazuje za avangardni džez, vrlo sličan free džezu. Coltrane je bio skladatelj izvrsne tehnike i improvizacije. Oblikovao je cijelu generaciju i džez i rock glazbenika, a golem utjecaj imao je i na glazbene fuzije koje su se počele javljati početkom 70. godina. Umre od raka jetre 17. srpnja 1967. godine. Kako se njegova karijera razvijala, u njoj je bila sve snažnije prisutna duhovna dimenzija. Za svoj rad je i nakon smrti nagrađen brojnim priznanjima. Afrička pravoslavna crkva kanonizirala ga je i za tu je crkvu on sveti John William Coltrane. Godine 2007. 4 desetljeća nakon smrti, nagrađen je posebnom Pulitzerovom nagradom za majstorsku improvizaciju, vrhunsko muziciranje i položaj središnje osobe i ikone u povijesti džeza.

0: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
2: Govorimo hrvatski.
3: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
5: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene, pa cijele trgovine.
6: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
7: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
4: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika, činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Jesen. Ne znamo jeste li primijetili, ali noćas, malo nakon 2 sata poslije ponoći, stigla je jesen. Mnogi vole ovogodišnje doba. Iako na sunce tijekom dana još podsjeća na ljeto, jutra i večeri postaju svježiji, a život se polako vraća u ustaljeni ritam. Mnoge raduju i plodovi jeseni, koji obilježavaju to razdoblje godine. U ne tako davnoj prošlosti Zagreba, upravo je dolazak jeseni za mnoge sugrađane bio znak da se treba ozbiljno početi pripremati za zimu. Vrijedne domaćice dotad su već pripremile veći dio zimnice, a preostalo je spremiti krumpir, grah, repu, luk i drugo povrće koje se moglo dugo čuvati. Muškarci su pak imali zadaću osigurati ogrjev za duge zimske dane. Problema s nabavom uglavnom nije bilo. Šuma je u okolici grada bilo dovoljno, pa su se na različitim gradskim lokacijama mogla vidjeti kola, a poslije i kamioni, natovareni uredno složenim cijepanicama. Iako su poznavatelji tvrdili da se kvalitetno ogrjevno drvo treba sušiti barem godinu ili dvije, većina ga je kupovala neposredno prije početka sezone grijanja. Kad bi se odabrala najbolja roba, dogovorila cijena i drva dovezla pred kuću, počinjalo bi svima poznato nadmudrivanje o količini. Slaganje drva s mnogo praznina između cijepanica ili mjerenje metrom, koji baš i nije bio metar dug, bile su samo neke od tradicionalnih dosjetki domišljatih prodavača. Nakon toga drva je trebalo i ispiliti. Za taj su posao bili zaduženi pilari. Bilo ih je mnogo i gotovo svako zagrebačko naselje imalo je svojega. Posla nije nedostajalo jer su se nekada i velika gradska poduzeća grijala na drva. Kada je trebalo ispiliti desetke prostornih metara ogrjeva, pošteno su se oznojili i pilari i njihovi pomagači koji su im dodavali cijepanice. Savjesni su Zagrepčani prije početka sezone grijanja obavezno pozivali i dimnjačara da pregleda i očisti dimnjake. To je bio znak odgovornosti ne samo prema vlastitoj obitelji, nego i prema susjedima. Koliko je taj posao važan i danas nas podsjećaju nesreće o kojima tijekom zimskih mjeseci često čitamo u crnim kronikama. Jesen je ujedno bila i razdoblje u kojem su Zagrepčani imali

ili nešto više slobodnog vremena. Najvažniji poljoprivredni poslovi bili su završeni, pa se upravo to doba smatralo najpogodnijim za svadbe. Roditelji su tada znali savjetovati djeci da se treba vred postaviti, odnosno da je došlo vrijeme za ženidbu ili udaju. To je podrazumijevalo pronalazak partnera iz dobre obitelji i po mogućnosti sličnoga imovinskog statusa. No kao ni danas, ni tada to nije bilo jednostavno. Zato su pune ruke posla imali snuboki, posrednici u sklapanju brakova, ali o njima ćemo nekom drugom prigodom. Uostalom, duga je jesen pred nama. U jesen su vas današnjim zagrebačkim vremeplovom uveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje, uz ostalo, bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čut ćemo Ninu Raspudića iz Drita.
1: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
2: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave možete prodati samo naivnim.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je najavu štrajka u zagrebačkom holdingu i ZET-u. Rok za postizanje dogovora sa sindikatima polako istječe, a štrajk je najavljen za ponedjeljak.
3: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZET-a i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć. Prosječna plaća sa dodacima, ono što se dobije na ruke komunalnog radnika u Čistoći u srpnju 26. godine je iznosila 1650 eura. Zašto? Zato što je ta plaća 87% viša nego što je bila plaća kad sam ja postao gradonačelnik. Otprilike nešto malo manji postotak, ali oko preko 70% je rasla plaća prosječna za vozača ili, ako hoćete, radnike ZET-a u ovom petogodišnjem razdoblju.
0: O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovaralo se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u onaj koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
5: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
0: Vijesti. Policijski pirotehničari i pripadnici HGSS-a izveli su zahtjevnu akciju na Braču. Iz jame duboke oko 200 metara izvukli su 15 eksplozivnih naprava, uglavnom iz Drugoga svjetskog rata. Dio arsenala bio je u lošem stanju, pa je donesena odluka da se uništi na mjestu. Poseban izazov bila je njemačka zrakoplovna bomba, teška oko 50 kilograma, koja nije mogla biti uništena pod zemljom, pa je izvučena iz jame. Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Đuro Vidmarović je hrvatski književnik, pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj, ali i bivši saborski zastupnik te hrvatski diplomat i veleposlanik u Ukrajini. Posebno mjesto u njegovu radu zauzima proučavanje povijesti, književnosti i kulturne baštine hrvatskih nacionalnih manjina u europskim zemljama. O toj je temi napisao i objavio stotine tekstova, studija i prikaza, nastojeći sačuvati tragove hrvatske riječi i identiteta izvan granica domovine. No, Đuro Vidmarović nije samo promatrač hrvatske povijesti i kulture. Kao saborski zastupnik sudjelovao je u prvim godinama stvaranja Hrvatske države, a od 1995. do 1999. obnašao je dužnost izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini. Nakon povlačenja iz diplomacije vratio se svojim dugogodišnjim interesima, književnosti, povijesti i kulturi. Objavio je brojne pjesničke zbirke, književne oglede, kritike i povijesne studije, a bavi se i prevođenjem s ukrajinskoga, ruskoga i slovenskoga jezika. Njegov je rad pritom često usmjeren prema ljudima i zajednicama čija se priča nalazi izvan glavnih tokova hrvatske kulturne pozornosti. O hrvatskoj književnosti, Hrvatima izvan domovine, Bosanskoj Posavini, Hrvatskoj i Ukrajini, ali i o vremenu u kojem živimo, danas razgovaramo s Đurom Vidmarovićem.
1: Ja sam rođen u jednom malom selu koje se zove Piljenice. To je danas općina Lipovljane, nekada je bila općina Novska. To je najzapadnije selo koje pripada Slavoniji i štokavskom narječju, a preko Pakra i Ilove već je Moslavina, gdje se govori kajkavski. Mama mi rođena iz Ilove, otac iz Piljenica, tako da sam vezao tu zapadnu Slavoniju i Moslavinu, jer sam išao u Kutinu, u školu, u svoj životni habitus, a tu je blizu je Lonjsko polje, tako da nekako imam, uvijek govorim u šali, tri zavičaja, Moslavinu, zapadnu Slavoniju i Lonjsko polje. Poslije rata je život bio sasma organiziran tradicionalno, zapravo ja sam završio osnovnu školu. Danas to će zvučati neobično, bez električne struje. Dakle, i svih onih dobrobiti tehnoloških koje je donijela struja, dakle uz električnu lampu sam učio i tako dalje, čuvao krave i svinje i bavio se poljoprivredom i živio kao sva ostala seoska djeca, rekli bismo smireno, u skladu sa prirodom, sa sva četiri godišnja doba, ali sam zarana već osjetio potrebu za školom. To je bio možda problem kod naših u selu, što je bio običaj ono po narodnoj poslovici leti kotac koji otac. Dakle, ako imaš zemlju ili grunt, moraš naslijediti, jer to bilo bi sramota naslijediti. Ja međutim želio sam ići u školu i mama me u tome podržavala. Pokojni otac nije bio sretan. On je rekao, imamo grunt, pa sad ko će obrađivati zemlju i tako dalje. Međutim, i sestra i ja smo težili školovanje, tako da sam poslije osnovne škole išao u gimnaziju u Kutini, a iza toga sam upisao filozofski fakultet, tu se učio u Zagrebu. To mi je bilo najsretnije doba moga života. Iz tog razdoba me veže jedna tako lijepa emocionalna veza sa Bosanskom Posavinom. Ne, moj kolega sa studija i cimer u trenerskom domu na Gorjel Savi, bio je jedan dragi čovjek, zvao se Bono Mijatović i sila Pečnik kod Modrića. Kako smo bili oboje pomalo siromašni, ja sam znao od kuće donijeti zaklano pile, šunke, krumpira, a on je znao dobro kuhati, pa smo za način ispomagali i ostali smo prijatelji do kraja. Nažalost, on je u tom ratu negdje u Zenici strada, umro, dakle izgubila se svaka veza i cijela ta obitelj je stradala i cijeli Pečnik je bio zapravo popaljen i uništen, ali je ostao taj moj sentiment prema Bosanskoj Posavini jer sam bio gost njegov u Pečniku i tada sam i Šargiju prvi put upoznao i to kolo koje su djevojke mladići plesali pred crkvom. To je bilo za mene vrlo impresivno. Od mladosti, dakle, imam taj element biofilnosti i osjećaja za etnobaštinu i to me prati do danas. jer u mom selu smo imali crkvu, imali smo prela, imali smo naša kola, tambore i tako dalje. I kad sam bio u mogućnosti nešto ozbiljnije pročitati, proučiti, napisati, onda jasno da sam se tome posvetio i tako je ostalo do danas.
0: Nakon završenog fakulteta, Vidmarović se zaposlio kao privremeni profesor u jednoj zagrebačkoj gimnaziji. Prvo stalno radno mjesto dobio je 1972. godine u Kninu. Nakon sloma Hrvatskog proljeća, u tom je kraju vladala atmosfera snažno obilježena srpskim nacionalizmom, pa je nakon samo mjesec i pol dana odlučio preseliti se u Varaždin. Ondje je živio sljedeće 3 godine, a potom se zaposlio u građevinskom školskom centru u Zagrebu, gdje je kao srednjoškolski profesor radio sve do 1990. godine.
1: Već sam 89. bio s jednim svojim društvom blizak predsjedniku Tuđmanu, koji je pripremao se za politički aktivitet i znali smo o čemu je riječ, to je bilo priprema za Hrvatsku demokratsku zajednicu, a sam ja u toj političkoj stranci bio od njezinog samoga početka, neki način jedan od utemeljitelja, suradnika predsjednika Tuđmana. Kandidirao sam se na izborima, bio sam kandidat 90. godine i to za Moslavačku regiju, tamo i Zapadnu Slavoniju, jer me je predsjednik zamolio da sudjelujem u osnivanju HDZ-a u Moslavini i Zapadnoj Slavoniji. Nije bilo dosta govornika i ljudi i na terenu, bojali su se to još uvijek vremena, tako da sam bio kandidat za to područje. I onda prestao sam raditi kao profesor od 90. godine, ušao sam u politiku, rekli bismo, gotovo sam katapultiran. Danas sam bio u razredu sa imenikom i dnevnikom, a onda 30. svibnja kad pobijedili smo na izborima, ja sam postao zastupnik, profesionalizirao svoje zastupničko mjesto i bio sam zastupnik u prvom sazivu Sabora. Uvijek to naglašavam, to mlade danas zaboravljaju, da je prvi saziv Sabora je postao konstituanta, dakle ustavotvorna skupština, jer je on promijenio ustav, promijenio politički sustav cijele države, jel? Naravno unutar jugoslavenske membrane koja je postojala. Ja sam ja pratio, naravno bio sudionik svih tih i sa Srbima i pobune, jer sam bio imenovan od predsjednika od Sabora kao predsjednik Hrvatske delegacije u Gornjem domu jugoslavenskog parlamenta, koji se zvao Vijeće Republika i Pokrajina, Skupštine SFRJ. Mnogi ne znaju kakva je bila struktura vlasti, jer u Donjem domu parlamenta te države bili su zastupnici birani iz redova komunističke partije i kako je partija se rasformirala, oni su izgubili bazu, više nitko na njih nije mogao djelovati. A ovdje u Gornjem domu je bilo po ustavu određeno da svaka republika i pokrajina imenuje svoju delegaciju, republike od 12 članova, pokrajine od 10, koje su mogle zaustaviti zakonodavnu inicijativu na 3 mjeseca, ako se procijenilo da nije dobra. Tako smo mi to jako vješto koristili. Jedno mjesto gdje smo mogli zaustavljati, rekli smo, gotovo jedan tsunami zakonodavskih projekata premijera Markovića. Tada je bio predsjednik vlade jugoslavenske Hrvata, Ante Marković. Ministarski postao Budo Lončar, naši kadrovi, a jugoslavenski raspoloženi jugointegralisti. Tako da je to jedno dosta budno i bučno razdoblje mog života, napeto, gdje je trebalo znati se postaviti i objašnjavati. Jugoslavija i Beograd bio centar novinarstva, je bila država, lider nesvrstanih, i to je šta god danas nadamo o njemu, bio tada cijenjen od tih mnogih nesvrstanih zemalja. Novinari su sa svih strana budno pratili šta će se zbiva, pa i američki, zapadni, koji su podržavali Jugoslaviju, da se zaopstane Jugoslavija. Mi smo se mi borili, o što sam vam rekao prije intervjua, da ih uvjerimo kako želimo razdruživanje, ne rat. Danas to moramo ponavljati uvijek. Nismo željeli pod niku cijelu rat, nego mirno razdruživanje. Nudili smo varijante. Jedna od njih je bila, recimo, asimetrična federacija, pa da Srbija, Crna Gora, Makedonija budu u jednoj federaciji, a Hrvatska i Slovenija da budu kao u jednoj konfederaciji. I nam je bio cilj da steknemo kontrolu nad vlastitom ekonomijom. Rekli bismo po starinski, nad vlastitom kovnicom novca, da imamo mogućnosti međunarodne inicijative zbog naše bogate dijaspore. na kontrolu uvoza, izvoza i tako dalje, jer smo bili svjesni da je predsjednik Tuđman, da osim volje naroda i plebiscita, koji je vrlo važan i u međunarodnim relacijama se cijeni, nismo imali vojsku, nismo imali pod kontrolom svoju policiju, nismo imali kovnicu novca, banku, i nismo imali diplomaciju. Sve te poluge vlasti trebalo je stvarati u tim uvjetima gdje je Milošević potpuno shvatio koje su naše relacije, koje su njegove. On je upao u kovnicu novca, prevladao je nad Jugoslavenskom narodnom armijom preko srpskog kadra, nad diplomacijom preko Budimira Lončara, i mi smo trebali se grčevito, mukotrpno, kao rijeke ponorice ponekad boriti da dođemo na međunarodnu scenu, da se za nas znade, da ostvarimo taj željeni suverenitet nakon 1000 godina, da narod bude suveren, da bude, kako smo mi govorili, poradičevski, svoj na svome. Pa u tom kontekstu sam išao, što sam vam pričao, i Australiju, našim dragim ljudima kojih je tamo oko 400.000, objašnjavati što se želi, kako se želi, jer nas je već u to vrijeme i srpska pobuna zadesila. Isto mnogi danas razmišljaju i govore, nije trebalo doći do srpske pobune, da smo ih provocirali. Nismo ništa. U prvom sazivu Sabora, ja sam živi svjedok, je bilo, mislim, 25 zastupnika Srba, srpskih, dakle, njihove stranke, koji su tamo sjedili, diskutirali žestoko i bučno, ne kao danas, čak i manjim intenzitetom. Ali onda su iz Beograda došli ta njihova naređenja da se homogeniziraju, da naprave plebiscit kako žele, eksteritorijalni status izvan jurisdikcije Hrvatskog sabora i vlade. Mi smo išli u susret, pa smo čak donijeli jedan zakon o autonomnim općinama gdje je srpska većina, Glina i Knin. Međutim, njih to nije zadovoljilo, jer je dana jedna euforija u Srbiji za vlada, da je sada vrijeme da se upravo to post-titovskoj Jugoslaviji stvori moćna, jedinstvena srpska država u kojoj će svi Srbi biti u jednoj državi, zapravo svi pod jurisdikcijom Beograda, u cijelosti i Srpske pravoslavne crkve, jer obično nisu imali vojnog gledajući protivnika. Dakle, to je bilo jedan prokleto dobar plan koji je shvatio i prokužio, kažu đaci, predsjednik Tuđman i predsjednik Kučan, koji smo surađivali i kojim onda smo se suprotstavili diplomatskim putem.
0: Vidmarović je bio jedan od ljudi koji su predvođeni doktorom Franjom Tuđmanom sudjelovali u stvaranju neovisne Hrvatske države.
1: Najprije smo uspostavljali međunarodne veze putem poklisara. Dakle, koristili smo unutar jugoslavenske diplomacije pravo da imenujemo svoje posebne predstavnike u pojedinim zemljama koji nisu imali status ambasadora, ali su imali diplomatski status i zastupali su Republiku Hrvatsku. Paralelno s tim, stvarana je vojska, odnosno oružana sila, i to opet po zakonu jugoslavenskom. Nismo mogli imati vojsku, nego kao pomoćne policijske čete, jedinice koje smo nazvali, dakle, Zbor narodne garde, tu na stadionu, sjećam se, pa iz toga je došla vojska. Onda je bila blokada kupovanja oružja, pa je trebalo ilegalno kupovati oružja, najprije policijsko u Mađarskoj, dakle, to je išlo dosta naporno i se nije moglo otvoreno kao država. Dakle, a ujedno smo stvarali zakonodavnu infrastrukturu u toj Hrvatskoj da ju formiramo kao državu demokratsku, sa kršćanskom demokracijom kao temeljem, sa kršćanskom vjerom, ne kao dominantnom, ali kao priznavajućim činiteljem naše nacionalne samobitnosti. I sad tu je, rekli bismo, Bog nam išao na ruku, kako bi se reklo popularno. Imali smo u Zagrebu na čelu Hrvatske biskupske konferencije kardinala Kuharića, važnu ličnost koju je shvatio, koju je smireno, koncilijantno, svema dobri. A u Rimu je bio sveti papa i on Pavao II, koji je kao slaven shvatio šta je i doživio, a imao iskustva sa komunističkom diktaturom, jednoumljem. A mi smo to jednoumlje odmah razbili. Stvorili smo već nakon izbora pluralističku, višestranačku demokraciju sa izborima. Dakle, potpuno po jednom zapadnom obrascu. No i pored toga nije bilo tako jednostavno. Zapad je igrao, pa i danas to igra, uvijek igru sukladno svojim nekim geopolitičkim užim ili širim interesima. Tako da im je bilo interesu tu sačuvati Jugoslaviju, pa i Amerikanci su bili skloni tome da to rješavamo sve probleme naše, ali da se ne dira u cjelovitost Jugoslavije. I tu je trebalo polagao lomiti. Predsjednik Francuske Mitterrand, moćna ličnost, je bio isto za Jugoslaviju, sličnost je u Bosnu je dolazio i tako. No, to je jedna povijest sada koju već mogu pročitati, o kojoj sam ja sudjelovao kao zastupnik, jer sam izabran i u drugi saziv Sabora, a onda smo jasno dobili i međunarodno priznanje. Isto podsjećam da smo dobili to priznanje legitimno na osnovu Evropske zajednice, Unije, koja je formirala jednu posebnu ustavopravnu komisiju koja je bio na čelu predsjednik Ustavnog suda Francuske, koja je proučila cijelu tu pravnu situaciju u Hrvatskoj i zaključila po Ustavu iz Jugoslavije, član 1, svaka republika je federalna država, ali može se izdvojiti iz federacije ako to odluči se na narodnom referendumu. Unutar granica, i tada su potvrđene te granice koje mi nazivamo avnoevskim granicama, koje nisu etničke, ali su nas u tom trenutku morale zadovoljiti jer su nam garantirale teritorijalnu cjelovitost. Država mora imati granice, bez toga zapravo nije cjelovita država. I tek nakon toga onda smo lakše probijali se na međunarodnu scenu, iako je bila trećina država okupirana od četnika, od njihovih paravojske jugoslavenske armije. Mi smo stvarali vojsku i s pomoći dijaspore, jako mora se kazati, financijski je ona tu pomagala. Tako da sam pratio sva ta zbivanja, dizao prste za sve zakonodavne inicijative, od kojih su temelje i danas neke su promijenjene, nisu odgovarale o onom vremenu, bile su rezultat uvijek tih političkih kompromisa i sa Zapadom. Tu je predsjednik Tuđman vješto znao balansirati. Na unutrašnjem planu često je potpisivao primirja s vojskom jer nisi bio jač, pa se dobio na vremenu. A opet u pregovorima sa strancima znao si, opet morao si da ih pogodiš u žicu, odnosno da budeš u skladu sa međunarodnim pravom, a da ne kapituliraš. Tako da je to bilo jedno napeto i vrlo dobro odrađeno razdoblje, na kojem ću pisati Tuđmanu i suradnicima Gojku Šušku i toj ekipi, jednoj vrlo vještih političara, ali i generala naših koji su sjajno odigrali svoju ulogu, a i cijelom narodu. Ja sam i svjedokom kada su ljudi dolazili mladi jedati se kao dragovoljci. Nismo bili oružje dovoljno, koliko je bilo dragovoljno, bar u mojoj izbornoj jedinici, svi su željeli. Nije bilo nikakve razlike tada, ko je HDZ, ko je ovo, ko svi su željeli braniti domovinu i nikada takvo nacionalno jedinstvo više nije ostvareno, jer taj veliki cilj bio sloboda. Šta će biti nakon slobode? Jednostavno tada se nije razmišljalo o tim političko-operativnim stvarima, o tim praktičnim stvarima. Znate, jedan veliki srpski književnik, ali zapravo hrvatski prijatelj bio, Milković, je pjevao: da li će sloboda znati da pjeva kao što su sužnji maštali o njoj? To je bilo tada. A onda je predsjednik rekao: bitno da dođemo do države, to je bilo važno, to je mudro. A onda ćemo urediti u državu već presukladno našoj pameti. Ona poznata njegova izreka: imamo Hrvatsku, pa bit će takva kako ju mi uredimo, ne niko drugi.

0: 1994. trebalo je uspostaviti diplomatske veze na razini veleposlanika punih diplomatskih odnosa, pa je predsjednik Tuđman na ta mjesta imenovao odgovorne ljude koji će znati na mudar način braniti interese svoje zemlje. Vidmarović je bio jedan od njih.
1: I tu je predsjednik Tuđman zauzeo državnički stav. Dio veleposlanika je birao iz redova staroga plemstva, dio iz redova istaknutih poslovnih ljudi koji su imali veze na međunarodnoj sceni, dio veleposlanika je birao iz reda liječnika koji su bili u međunarodnim medicinskim asocijacijama kao jako važne osobe, a dio nas iz stranačkih redova koji su znali jezike i imali isto neke literalne, kulturološke druge veze. Tako da sam ja postao, odnosno imenovan za veleposlanika u Ukrajini. To je bilo tada dosta nepoznata nama zemlja iz bivšeg Sovjetskog saveza, ali koja nas je kao postala članica organizacije Ujedinjenih nacija nakon što su se raspao Sovjetski savez mirnim putem, onda je Ukrajina, Bjelorusija i Rusija su bile 45. još kao utemeljiteljice organizacije Ujedinjenih naroda. Premda nisu bile formalno nezavisne, ali su imale status članica, kada država ta se raspala, Bjelorusija i Ukrajina su automatski postale stalne članice Vijeća sigurnosti i Ukrajina se prva priznala i predsjednik je imao izlet u Ukrajinu i državnički posjet prvi. Tako da sam ja otišao u tu jednu veliku zemlju, slavensku, nama blisku, a nepoznato i on i mi njima širiti istinu u Hrvatskoj, otvarati gospodarske veze, po mogućnosti vojnu suradnju koja nam je bila važna, o kojoj se još uvijek ne govori, jer nije prošlo potrebno vrijeme. I to je bio naporan posao. Moram priznati, mi koji smo tada prvi veleposlanici, zapravo nismo znali ni uživati pod navodnicima u tom diplomatskom statusu, jer se moglo raditi. Napetnost je bila stalno svuda tumačiti, stvarati prijatelje, ponavljati da je jedan više jedan, dva. I osobna sigurnost je bila na velikoj visini.
0: Tijekom diplomatske ofenzive za hrvatsku neovisnost, Vidmarović je prije međunarodnog priznanja Hrvatske često odlazio u prekomorske zemlje i susretao se s hrvatskim iseljeništvom, a posebno mu se u sjećanje urezao boravak u Australiji.
1: U Australiji je velika hrvatska dijaspora, poznata po svojoj domoljubnosti, po državotvornosti, čak snažnom i desnom državotvorstvu. I 1991. predsjednik Tuđman je odlučio da moja malenkost pođe u Australiju i održi političke sastanke s narodom, rekli bismo, i sa vodstvom stranke u Australiji. Zašto baš ja? Prvo, sam znao dobro govoriti, ali drugo, Australija je u to ime zabranjala, odnosno nekih svojih razloga, ukinula je vize za hrvatske političare i ti nisi mogao tamo dobiti za odlazak vizu. A ja sam bio predsjednik hrvatske delegacije u Gornjem domu Jugoparlamenta i kao takav sam kao jugoslavenski diplomat, odnosno parlamentarac, mogao otići u Australiju, što je predsjednik dobro iskoristio. Ja sam dva navrata išao u Australiju i mogu vam kazati da isto smo stvarali povijest. Tamo sam se suočio upravo sa tim dragim ljudima koji su snažno nacionalno svjesni bili državotvorni. Međutim, mnogi od njih desetljećima nisu imali kontakata sa domovinom. I njima je Hrvatska bila domovina ili iz njihovih sjećanja, ili iz opisa roditelja, ili iz novina, tako dalje, ali iz domaćih njihovih organizacija, više fantasy land nego stvarna država. I kad sam došao u Australiju, sjećam se prvi put, poslije drugi puta, rat je počeo. Okupacija, Balvan revolucija, okupacija, razaranja, sve te strašne vijesti su dolazile u Australiju, a oni su kao tehnički napredni ljudi imali upravo to dobro organiziranu telefonsku komunikaciju, da je svaka vijest koju su dobili iz Zagreba odmah je prenosila se telefonski na građanstvo naše ljude u Australiji i sad u stadionu, primjer, govorim u Sidniju, Kralj Tomislav, prekrasan i centar Kralj Tomislav, tam je i crkva hrvatska, kompletno sve. Ja sam došao na scenu, neću zaboraviti, i vidim pun stadion i dragi Bože, pomozi mi, tu je 20.000 ljudi, a svi oni očekuju što ćeš im kazati, što se zbiva u domovini. Ne smiješ ih rasplakati, ne smiješ ražestiti. A pri toga sam obećao Garantu Evansu, ministru vanjskih poslova, da neće doći do međunacionalnih incidenata. Dakle, trebaš govoriti pomirljivo, opet angažirano, opet istinito. Sve to u trenutku trebalo se složiti kako nastupiti i hvala Bogu, uspio sam ljudima objasniti istinu, šta se dešava, što želimo, da želimo slobodnu suverenu državu, da želimo više partijski sustav, da se želimo osloboditi komunizma i komunističke indoktrinacije, živjeti demokratski, pluralno, kao što žele Australija, Engleska i druge demokratske zemlje, što je bila istina, da kršćanstvo cijenimo, da je to dio naše samobitnosti, da nemamo ništa protiv Srba, ali da ovdje je pobuna jedne manjine bez razloga, ali imaju mjesta u Ustavu, nije bila razloga za pobunu, da je tu miješanje Srbije, koja je kao najjača republika stvorila sve uvjete da može gospodariti Jugoslavijom i to maksimalno koristi. Sve su to bile mutne stvari ljudima tamo, jer je to bio ustavno-pravni odnos unutra i tako dalje. I uspio sam nekako održati jedan dosta snažan govor i zamoliti ljude da ne dođe u budućnosti do incidenata između Srba i Hrvata, jer sam obećao Garantu Evansu i australijskoj vladi da neće doći do unutarnjih sukoba između dviju etničkih zajednica, na što su oni posebno osjetljivi, i zamolio sam ih i tim mirom, tom hladnokrvnošću, ma koliko često puta to bilo teško, pomažu nama u domovini da se stabiliziramo, da steknemo međunarodnu reputaciju kao mirna država, mirotvorna država, a oni koliko mogu neka pomažu. I sad je oko tog pomaganja mali problem je nastao. Dakle, na vlasti je bila stranka HDZ. Mi smo osnovali, tada je utemeljili jedan žiroračun u Filahu gdje se moglo uplaćivati u Austriji, jer još uvijek Jugoslavija bila, nismo platni promet imali vanjski, znate. Ali ubacila se je u igru jedna stranka, val se Hrvatska stranka prava, pravaši sa slavnim imenom Zlatana Stančevića. Nažalost, imali su jednog agilnog mladog predsjednika koji je nekako separatno gledao stvar sa željom da je sam doprinosio pobjedi i ratu i tako dalje sa nekim političkim koncepcijama koje Zapad nije mogao prihvatiti. To je povratak povijesti. Povijesni kotač, uvjeravao sam, nikad se neće vratiti. Pa su i oni novac kupili, znate. To je onda slabilo naše zemljačke snage i to sam morao upozoriti. Isto bi podsjetio kad je prilika. Tada me je pozvao u posjet gospodin Lovoković, jedan stari gospodin koji je bio časnik vojske NDH, koji je vodio jedno društvo, dosta utjecajno, australijsko-hrvatsko društvo u Sidniju, i zamolio me za susret, ali zgodno naglasio je samo mene kao parlamentarca iz Hrvatske Jugoslavije, ali ne moju pratnju. Tako da sam ja prihvatio malo s nelagodom, otišao sam u njegovo sjedište. Sjećam se dobro, on je, mislim da u ratu stradao, bio invalid, kao ja sada je koristio još tako. I vodili smo vrlo dobre političke razgovore nakon što sam mu ja objasnio koji je cilj pred svega Tuđmana i nas. Da je to prije svega država Hrvatska, kao vjekovna, tisućetežna. On je prihvatio, rekao je, poručite predsjedniku Tuđmanu da mi ovdje prihvaćamo svakoga ko stvara Hrvatsku državu, pa bio je partizanski general. Naravno, meni je poslije toga osvjetljala se prostorija. Upravo to je bilo ono idealno što sam želio i sam stalno upozoravao ljude u Australiji da okrenemo novu stranicu povijesti, ali sa novim vodstvom, novom ideologijom, novim političkim reminiscencijama i tako dalje. Ajmo, potrudimo se. Ajmo, onda su neki što negdje išlo u Australiji teže, negdje sporije, znate. I to je naporno bilo ljudima objašnjavati, znate, iscrpljujuće, običnim riječima trebate ljudima objasniti da ovo što se zbivo u Hrvatskoj nije šala, nije zavrkanica tamo, krv teče. ginu se, naselja se ruše.
0: Nakon što je prestao obnašati dužnost izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, Vidmarović je odlučio povući se iz diplomacije i vratiti književnosti, povijesti i kulturi.
1: Sjećam se, jedan me novinar pitao, i to u mojoj Kutini intervju, znači, ćete li biti sad diplomata i politično do kraja? Rekao sam ne. Još tamo 93. godine, kad se steknu uvjeti, kad bude Hrvatska slobodna i nezavisna i međunarodno priznata, ja ću se povući i živjeti treći dio kao života kao književnik. I to sam ostvario, a time što su i ljevičari preuzeli vlast, to mi je samo pripomoglo. E pa že tada su mnogi naši ambasadori vraćeni u središnjicu, radna mjesta, tvornice su nestali, su bili i sad su oni bili ponižavani na razne načine. To je jedna posebna priča, jel? Čekajući Milodara, hoće li se Picula ili Račan spilovati i tako dalje, ili će morati njima podilaziti i odreći se. Ja toga nisam želio i nisam to sreća i Božja sreća. Imao sam uvjeti za mirovinu. Prvo za saborsku mirovinu, jel? A stekao sam i po tadašnjem zakonu godine, 55 godina. Iako mnogima nije to bilo jasno zašto sad, zašto nemam strpljenja i tako dalje, a rekao sam, zašto, ja bih sad baš želio, i nisam, puno sam toga dobrog napisao, mogao sam i bolje, odlaskom u mirovinu, nisam imao smiran život, bez napetosti, stalnog iščekivanja, neizvjesnosti, što ću kazati, gdje ću kazati, kome ću kazati, ovako sam imao slobodu jednu, nisam imao protokol i sve, ne imam rovosti auto sa zastavicom, ali to mi puno nije značilo. Ja sam i dalje ostao običan čovjek i to sam mladi moj govorio, pazite kad ste gore, šta će biti kad nestane zastavice i pompe, da se vratite u svoju sredinu kao normalan čovjek i budete prihvaćeni. Jer mnogi su nakon povratka i gubitka ministarskog mjesta ili nekog druga, propjeli se ili razočarili se, postali nervozni ili prešli u neprijateljski tabor i tako dalje. Upravo iz tog, jer su htjeli biti stalno na toj poziciji, nikada me to nije privlačilo i hvala Bogu, sačuvao sam emocionalnu stabilnost koja me onda drži do danas.
0: Nakon umirovljenja Vidmarović je objavio niz pjesničkih, književno-povijesnih i eseističkih knjiga, a svojim je brojnim studijama, kritikama i člancima nastavio istraživati hrvatsku književnu i kulturnu baštinu, osobito onu hrvatskih zajednica izvan domovine.
1: Objavljio sam gotovo svake godine knjigu ili više knjiga, posvetio sam se upravo toj proučavanju hrvatske književnosti i kulture u dijaspori, pa onda sam židovskoj manjini kod nas, pa onda drugim hrvatskim temama, uglavnom onima koje su negdje bili u pozadini. Uvijek mi privlačilo to knjižno stvaralaštvo, ljudi koji su u drugom planu bili bačeni u pozadinu, bilo svojom voljom, bilo zbog političkih i drugih razloga. Negdje sam tu osjećao tu socijalnu osjetljivost s njima. I tako sam ostao da danas, evo, završio sam dobro. Bio sam predstavnik književnika, potres mi je malo potresao nam je zgradu, ali i dalje radimo, borimo se za Hrvatsku i sada riječima koliko ja mogu. U godinama uvijek sam na raspolaganju svojim savjetom i u stranci sam član ostao. Sa mnogim stvarima se slažem, sa nekima se ne slažem. Neke bi drugačije učinio sam ne znam nekom mjestu, a sad imam slobodu to kazati, jer nemam karijernih ambicija. Pa ono što mislim da ne valja, kažem. Ali sam ostao, mladi kolega, na tuđinovim pozicijama, na osnovnim njegovim postulatima. To je hrvatska država izvan svega, to je osnovna hrvatski narod, to je pluralizam, dakle više stranačije, to je hrvatsko državotvorstvo po svaku cijenu, hrvatska puška na hrvatskom ramenu, hrvatski novac u hrvatskoj lisnici, dakle to o čemu je on cijelo vrijeme govorio. I iznad toga ostao sam vjeran i onome što danas mnoge napuštaju, a to je pomirba. Moramo djelovati, mali smo narod, jedinstveno, ne smijemo se unutar sebe cijepati, dijeliti, a onda između toga sučeljavati, konfrontirati, jer to nas slabi, a susjedi još uvijek nisu pozitivno raspoloženi prema nama, da ne ulazimo u političke, vanjsko-političke razlobe, naoružavaju se, vi ste toga svjedoci, to znači da moramo biti još uvijek na oprezu. Cijela ta politička arhitektura Srednje Evrope i Balkana još nije završena, još uvijek postoje razne koncepcije i mogućnosti, posebno ok je Bosna protektorata, nije stabilna država i mi moramo kao Hrvatska biti spremni na sve moguće neugodnosti. Hvala Bogu, od Tuđmanovog vremena što je on sanjao, mi smo dio Europske zajednice naroda, Šengenske zajednice, asocijacija, svi koji su nam potrebni, jeli? Ali i pored toga, ako smo unutar slabi, onda jasno postajemo i slaba točka unutar te Europske zajednice. Moramo imati unutarnju snagu, homogenost, a to možemo samo ako se poštujemo demokratske uzuse, pravnu državu i nekako upravo te osjećaje da je država iznad svega važna, da njoj treba potrediti naše partikularne stranačke interese, jeli? Da bismo nikako ostvarili zajedničke interese. Pa onda me žalosti kad vidim da neki stranački se sučeljavaju tamo gdje nema potrebe. Radić je govorio lijep jedan izraz, glave na hrpu, glave na okup, pa da onda svi zajedno još uvijek radimo na dobrobit Hrvatske, pa sigurno to će trebati te glave biti čvrsto na okupu još najmanje 20 godina, jer neću to doživjeti, ali obično to su intervali od 40 godina kada se učvrsti jedna arhitektura jednog geopolitičkog prostora.
0: Vidmarović posljednjih godina intenzivno surađuje s udrugom Hrvata Bosanske Posavine Cekin. Kao urednik i sastavljač sudjelovao je u stvaranju leksikona hrvatskih pisaca i izvornjaka Bosanske Posavine, važnog dijela koje okuplja književno i tradicijsko stvaralaštvo Hrvata toga kraja.
1: Nigdje u hrvatskom etničkom prostoru nemamo tu etnoglazbenu situaciju kao u Bosanskoj Posavini. Nigdje nema šargi, nigdje nema tog kola, tog izvornog glazbenog melosa, sačuvao se u tom dijelu hrvatskog naroda. I šarga je tamo postala, kako se latinski kaže, signum nacionalis. Nacionalni znak, dio identiteta. To je fenomen. Zašto tamo? Zašto nije u Slavoniji, a rijeka Sava? Zašto je Golac Bečarac? Dakle, sve to me zanimalo. Ja sam počeo istraživati i, ne znam, s kolegom Pejom Šimićem, zahvaljujući ovdje u Duži Ceken, smo pokušali malo to raširiti, proširiti, proučiti. I onda me zanimalo, jasno, ti ljudi su stradalnici, to je moj narod koji je morao posebno iz te pseudo Republike Srpske, protjeran je, veći dio je ovdje u Hrvatskoj, u Zagrebu, oni se ovdje skupljaju, upravo treba naći mogućnosti da se nađu oko tema koje su im zajedničke, koje su im drage, gdje će oni osjetiti da je to duh njihovog zavičaja. Ta psihološka, sociopsihološka situacija je vrlo komplicirana, to treba razumjeti za prvi naraštaj, drugi. A treći već se asimiliraju, kako se kaže. I tako je počelo moje istraživanje upravo tog folklora, ali i kulturne baštine njihove. Znao sam neke kolege koji su rođenjem iz Bosanske Posavine, ali nekako se nisu baš uvijek utružili se, možda je gruba riječ, da je koristit ću, distancirati malo od, da neće li Bosanac. Zašto? Mi smo istraživali, došli smo do lijepog podataka o broju, rekli bi, ljudi od pera koji stvaraju u Bosanskoj Posavini ili bilo izvan nje, a rođeni su tamo. I stavili smo ih na papir. Tako je nas, neke kolege koji su rođenjem iz Bosanske Posavine, ali nekako se nisu baš uvijek utružili se, možda je gruba riječ, da je koristit ću, distancirati malo od, da neće li Bosanac. Zašto? Mi smo istraživali, došli smo do lijepog podataka o broju, rekli bi, ljudi od pera koji stvaraju u Bosanskoj Posavini ili bilo izvan

Gordanu je i izvornjaka. Meni je to bilo nepoznata, ta sintagma izvornjaci, a onda sam s pomoć njega, zapravo još sam proučio, to su zapravo skupine od 2, 3, 4 člana koje izvode baš u staru izvornarnu glazbu uz šargiju i to je ono narodno kolo i to kao identitetski sadržaj. Upravo taj moment samobitnosti je važan. Ja smo ih stavili u korpus te knjige zajedno sa knjižnica, jer jednako su jedni i drugi čuvari identiteta hrvatskog samobitnosti. I lijepi broj smo našli oko, ja mislim, skoro 30-ak, koji sviraju, među njima braća Begić, ja sam znao službu, nisam znao još od ranije, jer u naš kraj je dosedilo mnogo Hrvata iz Rame, nakon što im je jezero potopilo, pa su se i u moju obitelj oženili, ali tamo djeluju, i onda smo preko Radio Moslavine želje emisije po željama slušatelja slušali Iliju i Marka, koji su bili jako zgodne išli. Ja sam njih proučio malo u čemu je fenomen Ilije i Marka. Ja sam gledali, onda sam to gledao u kontekstu vremena i povijesti, onda je to posebno Hrvatskog proljeća kad se oni javljaju, onda uspijevaju i nakon sloma Hrvatskog proljeća i što opstati. To je vrlo interesantno kako su vješto i neko koji im je savjetovao očuvali se da im nisu zabranili rad. Tako da smo Pejo stvorili najprije taj leksikon, kao vrlo dobro koje, mislim, 90% smo ljudi okupili, to je već fantastičan uspjeh, jer sve 100% nismo mogli, jer mnogi su štampali privatno knjiga, nisu u ISBN, pa onda ne možeš u nacionalni način. Ali u drugom izdanju ja nadam se da ćemo apsolutno sve pokriti. A onda smo odlučili, kad smo već to napravili sa izvornjacima, da riješimo problem fenomena zvan braća Begići. Riječina, oni su socioetnički fenomen. Zašto su fenomen? Zašto su se oni? Zašto ih je narod prihvatio plebiscitarno? Što su doživljavaju njih u glazbu kao dio samobitnosti? I tako našla se jedna monografija koju ćemo uskoro predstaviti. Dakle, fenomen braća Begić, gdje sam ja napisao da vam povijesti uvod o Bosni. Mnogi i ne znaju povijest svoga kraja. Ni Bosna, a kamo li bosanske posljedne, sve ratove, sve bježanije, sva mješaništva, sve obe doseljitbe koji su sudjelovali i utjecali na etnomuzikološku situaciju. I Apeo je sjajno da osvrt na tu glazbu, na šargiju, na muziku, na braću. Pjesme njihove smo transki birali čak i tamo gdje je bilo moguće i notni materijal, jer oni obično pjevaju, a nemaju notne zapise. I bit će to je vrlo dobra monografija gdje će braća Begić dobiti zasluženo priznanje, a ljudi koji budu to čitali, pogledajte mlađi, saznaće o vrijednostima upravo te glazbe. I za toga moram priznati o vama ekskluzivno, mene je opet dalje kopkalo još više se približiti povijesti Bosne, ne način, jako sam ja profesor povijesti po struci, ali recimo historiografsko publicistički, eseistički, na laganiji način napisati jedan pregled povijesti, stižiš na Bosanskoj Posavini, da ti mlađi ljudi koji ne moraju biti studenti povijesti profesori, ono kad pročitaju da im bude razumljivo o čemu je tu riječ kad se govori o Bosni i Hercegovini, u čemu je ta zemljica Bosna od profesora poznata. Ja upravo smo pri kraju sa tim projektom velikim, ja mislim čak na jednom portalu koji zove Posavski zavičaj, počeli smo u feltonima objavljivati dijelove toga i to će biti isto, mislim na godinu ćemo to štampati i time je, mislim da naš, još ako mi Bog dade zdravlja, sad govorim nešto, nemojte me za riječ hvatati jer sam u godinama, još bih želio samo napraviti jednu knjigu o istaknutim književnicima koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu. U ovom leksikonu su svi bez obzira na estetsku razinu. Sad bih želio baš one koji imaju relevantna književna djela i da s te strane dodamo još težinu ovome što smo do sada radili. A sigurno ih ima 20-ak ili kolega, među njima neki u Hrvatskoj žive, istaknuti Julijana Matanović, dakle, značajna imena iz javnog života, Bao Barišić koji bio ministar, dati svoju pažnju. I time onda ja sam s neki način zaokružio svoju ljubav prema Bosanskoj Posavini, a onda mlađi koji dolaze, hvala Bogu,

0: ako budu imali snage, interese, volje, moći će na tome graditi dalje.
1: Naš gost ovaj tjedan je Đuro Vidmarović, hrvatski književnik, pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj, ali i bivši saborski zastupnik te hrvatski diplomat i veleposlanik u Ukrajini. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo vam otkriti njegovo ime. Boj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio, to je obično.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

for your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje. Ja idem, nisam tu.

0: To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače.
1: Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. U Saboru izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Ministrici Vučković je repliciralo više od 60 zastupnika. Na općoj skupštini UN-a danas će govoriti iranski predsjednik. Vrijeme sutra na oblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. U oba su slučaja utvrđeni propusti. Željka Mandić.
3: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
4: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
3: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
4: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
3: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
5: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
3: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
2: U saborskoj raspravi danas su izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no oporba ih je ocijenila zakašnjelima i zamagljivanjem situacije. I lijeve i desne stranke iznova su zbog gospićkog otpada prozvale premijera na političku odgovornost i raspisivanje izbora. Resornoj ministrici Mariji Vučković repliciralo je više od 60 zastupnika, a u oštrim je polemikama dvoje SDP-ovih zastupnika i udaljeno sa sjednice. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: To i znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
6: Ante Kujundžić, Most.
9: Dokaz jednog pilatovskog pranja ruku, planirate li dati ostavku?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
10: Zašto bi morali vjerovati da će pisci četvrtog čina biti uspješniji od pisca prva tri kad je to sve ista škola književnosti?
6: Komentirao je Arsen Bauk iz SDP-a, koji će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku ostavku pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihajl Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, čiji zastupnici nisu štedjeli ministricu u kritikama. Nikola Grmoja.
13: Govorilo se o tome da su zaražene podzemne vode, tlo uporno spinate u vučićevskom stilu.
14: Hvala.
8: Provodimo na dubokim buštinama testiranja koja su pokazala da nema PFAS-a u dubokim podzemljama.
14: Hvala.
12: Pa vaš Turudić je izašao van sa vještačenjem i rekao je da su zatrovane podzemne vode sa PFAS koktelom.
14: Kolega Borić.
15: Ova gospoda iz Mosta svi lažu.
6: Žestoko je bilo i zbog sanacije otpada u Pazinu.
8: Meni su ova iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Napravite štetu od 15 milijuna eura u 6 mjeseci. Država kaže, iako nije opasni otpad, amo vam pomoći. I onda plaćete zbog 15%.
15: Strašno što ste rekli, ministrice. Mislim, predsjedniče, vi ste trebali reagirati na
16: pa
15: ovo.
16: Evo sada ću reagirati.
15: U redu, jer ministrica se zabavlja sa time što se truje voda.
6: Slijedilo je više opomena u oštrom dokazivanju argumenata u kojem su Saša Đujić i Sanja Radolović iz SDP-a udaljeni sa sjednice. Radolović samo danas, a Đujić na dva dana.
2: Svijet. Drugog dana opće skupštine Ujedinjenih naroda očekuje se govor iranskog predsjednika nakon što je jučer njegov američki kolega rekao da razmatra treba li Iran uništiti. Uz Iran teme na općoj skupštini su i rat u Ukrajini, Gazi te umjetna inteligencija, govorio je i hrvatski premijer. Prilog Braslava Bradića.
17: Američki predsjednik svojim se osebujnim rječnikom obratio kolegama.
18: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje.
17: Iranski predsjednik Masud Pezeškian imat će priliku odgovoriti mu danas na istoj pozornici. Unatoč svojim mnogobrojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, Trump nije do sad riješio rat s tom zemljom, ali misli da je to moguće nakon izbora za Kongres. U pozadini skupštine američko izaslanstvo sastalo se s iranskim. Trosatni sastanak Trump je ocijenio vrlo dobrim. Što se tiče rata u Ukrajini, njezin predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman na trostrani sastanak s američkim i ruskim predsjednikom. On će danas također govoriti pred skupštinom. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan predvodio upozorenja za zločine u Gazi.
18: Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
17: I francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio se kritikama izraelskih akcija, pogotovo na zapadnoj obali.
19: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
17: Premijer Andrej Plenković u svojem je obraćanju pozvao na poštovanje načela UN-a te iskoristio priliku i za kritiku veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na njegovu ispraćaju.
19: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
17: Premijer je još podupro proširenje Europske unije, ali na temelju zasluga i upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini.
0: Premijer Plenković sastao se na marginama opće skupštine s čelnikom Apple-a, druge najvrednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu. Objavio je premijer na X-u. U Njujorku se premijer Plenković sastao i s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem. Poručio je da Hrvatska nastavlja potporu Kosovu na putu prema članstvu u Europskoj uniji i Vijeću Europe, te svoje sudjelovanje u NATO-voj mirovnoj misiji KFOR-u.
2: Dnevne novosti. Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika lidera na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Prilog Snježane Miljak.
20: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose, opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije, sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno dugoročno planiranje. Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber kaže kako su cijene energije kontinuirano opterećenje za gospodarstvo, a vladi poručuje.
14: Se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
20: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović. Cijene su, kaže, izmaknule kontroli.
16: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
20: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
21: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu. Dakle, očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
20: Snažna domaća proizvodnja daje nam sposobnost da lakše odgovorimo na krize i zaštitimo gospodarsku sigurnost zemlje, napominje ministar Ante Šušnjar.
22: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije.
20: Sljedeći tjedan ističe može se očekivati pad cijena dizela.
23: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
20: Poručuje kako su zalihe popunjene i kako je sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja. No napominje, ne vidim da će se dogoditi takav scenarij.
0: HANFA je priopćila da su američke vlasti otvorile posebnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s ulagateljima u Orca Basin fond, čiji je glavni direktor Vuku Vuković uhićen u SAD-u početkom mjeseca zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima. Ulagatelji se putem internetske stranice mogu javiti mjerodavnom uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi dobili informacije o svojim pravima u tom postupku, što uključuje i mogućnost povrata njihova novca.
2: Hrvatska je s vladom Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Tako se naša zemlja u istraživanju svemira pridružila skupini od 70 zemalja. U ime vlade sporazum je potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a u ime SAD-a veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGrow.
24: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj. Sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezanim za svemir. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
25: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
2: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Njihovi sindikati traže veća materijalna prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Gostujući na Radiju Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
26: Možda malo treba spustiti loptu na zemlju. S naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu. U prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da još nema dogovora sa sindikatima ZET-a i Zagrebačkog holdinga, te da je štrajk 28. ovog mjeseca itekako moguć. Još se pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka. rekao je gradonačelnik ističući da ga sindikalni zahtjevi doista iznenađuju. Naveo je da je prosječna plaća komunalnog radnika u čistoći sa svim dodacima u srpnju iznosila oko 1650 eura, te da je 87% veća nego u vrijeme kada je postao gradonačelnik. Prosječna se plaća vozača Zeta u istom razdoblju, prema njegovim riječima, povećala više od 70%.
2: U Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji prirodni pad stanovništva u prošloj godini bio je osjetno veći od hrvatskoga prosjeka, ponajprije zbog više stope smrtnosti, dok je stopa nataliteta bila blizu državnoga prosjeka. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. U tim dvijema županijama lani je rođeno ukupno 1409 djece, a umrle su 2463 osobe, što znači da je u godini dana prirodnim putem izgubljeno više od 1000 stanovnika. U cijeloj Hrvatskoj lani je rođeno 32479 djece, a umrlo je 50007 osoba, pa je prirodni pad iznosio 17500 stanovnika. Stopa prirodnog prirasta iznosila je -4,5 na 1000 stanovnika, odnosno izgubljeno je 0,45% stanovništva.
0: Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene su im u Ateni, a cilj im je bio preko Hrvatske otići dalje u Njemačku.
2: I na kraju, policajci protueksplozijske zaštite uz potporu Hrvatske gorske službe spašavanja uklonili su veći broj eksplozivnih naprava iz Drugog svjetskog rata iz jame Guštrišice kod mjesta Gornji Humac na Braču. Policajci su iz jame duboke 200 metara izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja su utvrdili da su sigurna za vađenje. Dio eksplozivnih naprava, većinom ručne bombe talijanske proizvodnje koje su bile u lošem stanju iz sigurnosnih razloga, nije izvađeno na površinu, nego je uništeno u jami kontroliranom eksplozijom. Njemačka zrakoplovna bomba, teška oko 50 kg, nije imala aktivan upaljač, pa se nije smjela uništavati u jami, nego je izvađena i uništit će se na pogodnom mjestu.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
3: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
4: Za mene je iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrača iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
3: Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski nogomet nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog FIFA-inog plana o privatnim ulaganjima. U video obraćanju sudionicima skupa Portugal Football Summit, Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje koje služi interesima cjelokupnog nogometa ključni za očuvanje povjerenja u taj sport. U tijeku je druga etapa biciklističkog cro-rejsa od Biograda do Novalje. Jučer je slavio kolumbijac Juan Sebastian Molano, od naših Nikola Skojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Jučer su polufinale europskog odbojkaškog prvenstva izborile reprezentacije Francuske i Poljske. Danas preostala dva četvrtfinalna susreta, u 16 sati u Torinu se sastaju Belgija i Slovenija, a u 21 sati 5 minuta Italija protiv Finske. Na danima slovenskog turizma u Zagrebu, jedan od sudionika je olimpijski i svjetski prvak u skijaškim skokovima, pobjednik svjetskog kupa, novogodišnje turneje 4 skakovnice i aktualni svjetski rekorder u skijaškim letovima, Domen Prevc.
5: Lijep pozdrav iz Zagreba, iz centra, jer su dnevi slovenskega turizma. Moje ime je Domen Prevc, smučarski skakač, korder, olimpijec, prvak i pozdrav slušate Hrvatskega radija.
3: Intervju ćemo objaviti u nedjeljnoj emisiji Sport i glazba.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
7: Pod utjecajem anticiklone na prvi dan jeseni u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme. Vjetar je bio slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jutro puhala umjerena jaka bura koja je postupno slabjela i okretala na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 18 i 23, u Gorskom kotaru 15 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana većinom sunčano, unutrašnjost i prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni vjetar, a krajem dana, ponajprije na sjevernom Jadranu, na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. U Saboru izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Ministrici Vučković je repliciralo više od 60 zastupnika. Na općoj skupštini UN-a danas će govoriti iranski predsjednik. Vrijeme sutra na oblaka, na večer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

i prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga mola i staroga bola,

nekada u sred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada krije ruke, tko ti otapa muke,

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatski premijer Plenković u svom govoru u UN-u osvrnuo se i na BiH. Članovi predsjedništva BiH, Denis Bečirović i Željka Cvijanović, prenijeli predizbornu utrku na američko tlo. Odluka o lokaciji novog mosta preko rijeke Save, koji bi povezao Županju i Orašje, trebala bi biti donesena u idućih mjesec dana. Toliko najavi. Međunarodno pravo je granica između poretka i tiranije, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u svom govoru na općoj skupštini UN-a, u kojem je pozvao na obnovu povjerenja u multilateralizam koji daje rezultate. Plenković je govorio o stanju BiH, kazao je da predanost, jednakosti i reformama treba voditi Bosnu i Hercegovinu, gdje je Hrvatima i dalje uskraćena legitimna zastupljenost, uključujući u predsjedništvu. To je nazvao nepravednim, destabilizirajućim i protivnim duhu Dejtonskog sporazuma. Rješenja nisu ni podjela ni dominacija. Rješenje je pažljivo osmišljena izborna reforma koja štiti svakog građanina, istodobno osiguravajući obnovu osnovnog načela legitimne političke zastupljenosti konstitutivnih naroda, rekao je Plenković u Njujorku 10 dana prije izlaska građana BiH na birališta. Članovi predsjedništva BiH, Denis Bečirović i Željka Cvijanović, prenijeli su svoju predizbornu utrku na američko tlo, natječući se tko će ovdje privući veću pozornost i pokazati koliki utjecaj imaju na međunarodnoj pozornici i u krugovima administracije Donalda Trumpa. Članica predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, pojavila se na primanju koje je u New Yorku priredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u povodu zasjedanja Opće skupštine UN-a, čime je prekršeno pravilo da ondje ide trenutačni predsjedatelj državnog vrha. U Banjoj Luci to su odmah protumačili kao svoj novi uspjeh. BiH na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a službeno predstavlja predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović, koji jučer ondje govorio. Pri tome je kazao kako BiH ostaje privržena europskom i NATO putu, upozoravajući kako to ugrožavaju oni koji u njegovu zemlju pokušavaju realizirati velikodržavne projekte. Slično kao i hrvatski premijer Andrej Plenković, Bečirović iz govornice UN-a oštro kritizirao Srbiju zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, optužio aktualno političko vodstvo Republike Srpske. Kako je BiH ostalo tek 10 dana do izbora, sve što se zbivalo u Sjedinjenim Državama postalo je temom izborne kampanje, pa su tako Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić, koji se također natječu za fotelju bošnjačkog člana predsjedništva BiH, sastanak Cvijanović u Bijeloj kući iskoristili za napad na Bečirovića i ministra vanjskih poslova Elmedina Konaković. Željka Cvijanović kod Trumpove šefice ureda, a Bečirović i Konaković se pravio da nešto kontroliraju. Pišu otvorena pisma, ništa oni ne mogu, nigdje ne mogu da dobace, kazao Izetbegović pristalicama na jednom od predizbornih skupova. Odluka o lokaciji novog mosta preko rijeke Save, koji bi povezao Županju Hrvatsku i Orašje u BiH, trebala bi biti donesena u idućih mjesec dana, najavio jučer u Orašju potpredsjednik hrvatske vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ministar Butković je s predstavnicima Hrvatskih cesta u Orašju razgovarao s resornom ministricom vlade Federacije BiH Andrijanom Katić, čelnikom HDZ-a BiH i HNS-a Draganom Čovićem i kandidatkinjom za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijanom Katić, te dužnosnicima Posavske županije. Po njegovim riječima, postojeći most između Županje i Orašja je dotrajao, te više ne zadovoljava potrebne tehničke uvjete. Dodao je kako su Hrvatske ceste izradile više prijedloga lokacije budućeg mosta, što je predstavljeno na sastanku. Pri donošenju konačne odluke uvažit ćemo lokalno stanovništvo i ono što ljudi u Orašju i ovdje u Županji smatraju da je najbolje i najprihvatljivije, rekao je Butković. Postojeći most preko Save između Županje i Orašja izgrađen je 1968. godine, a nakon ratnog razaranja obnovljen je 1998. godine. Zbog starosti konstrukcije velikog opterećenja više ne zadovoljava prometne potrebe. Preko njega je tijekom 2025. godine prešlo više od 3,5 milijuna putnika i gotovo 1,9 milijuna vozila. Osnovica za obračun plaća svih proračunskih korisnika u Hercegovačko-neretvanskoj županiji od 1. siječnja 2027. bit će povećana za 5%, dok će naknade za prijevoz već od 1. listopada ove godine porasti za 20%, priopćila je vlada Hercegovačko-neretvanske županije. Ako vlada Federacije BiH u proračunu za 2027. godinu osigura financijsku potporu županijama, osnovica za plaću u HNŽ od 1. srpnja bit će povećana za dodatnih 5%. Dogovor je postignut na radno konzultativnom sastanku predstavnika vlade i sindikata proračunskih korisnika održanom u sklopu priprema za izradbu nacrta županijskog proračuna za 2027. godinu. Ispred Zagrebačke katedrale jučer je svečano blagoslovljen kamen temeljac koji će biti ugrađen u memorialni centar Hrvata u Novoj Biloj. Kamen temeljac blagoslovio monsinjor Marko Kovač, pomoćni biskup Zagrebački i osobni izaslanik Zagrebačkog nadbiskupa monsinjora Dražena Kutleše. Polaganjem kamena temeljca u Novoj Biloj želi se ostaviti trajni spomen na ljude i događaje čije će mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom sjećanju čuvati budući memorialni centar. Vrijeme. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake tijekom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u BiH sunčano uz postupno na oblačenje posle podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 14, a dnevna od 18 do 27 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

nikuda. Jesen u meni caruje, a u tebi proljeće, ni sunce ne može proljeće.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni, zvoni glasno. Zavjet prvi, zavjet drugi, mir u nama. Dok te ljubim, vječnost pišem u snama. Dodir prvi, dodir drugi, sva si moja. Živi ljubav, puna svjetla.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide život

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Gospiću počelo pokrivanje zakopanog opasnog otpada vodeno-propusnom folijom. Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. Iran je žrtva terorizma, neće se odreći nuklearnog programa, ali neće razviti nuklearno oružje, rekao iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini UN-a. Vrijeme sutra na oblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodo-nepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospića.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
5: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: A nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenje kretanja otpada, oporba je poručila vladi da je zakasnila. Zbog ličkog otpada iz lijevih i desnih opcija ponovljeni su pozivi na političku odgovornost premijera i vlade. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: Znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
9: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona, možete prodati samo naivni.
6: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, dok je Mostovca Antu Kujundžića zanimalo.
10: Cjelokupan vaš politički nastup je zapravo dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostav?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
6: Poručuje ministrica, no ono što nudi dominuje samo načelno prihvatljivo. Krešimir Čabaj.
11: Uvođenja GPS-a, kamera nadzornih i slično. Ne rješavaju srž problema. Mi možemo ovdje uvesti i VAR sobu, ali poanta priče da oni koji VAR sobi sjede i vide ili ne vide neke prekršaje, oni su bitni.
12: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
13: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, dok Dalibor Paus iz IDS-a traži da se u obzir uzme i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
14: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
8: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
6: Zabrinuti su i u Našicama, podsjetila je Sanja Bježančević iz SDP-a.
15: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
8: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
6: Poručila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice udaljeno dvoje zastupnika SDP-a. Sanja Radolović samo danas, a Saša Đujić na dva dana.
2: Most kreće u prikupljanje potpisa saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak upućen je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći korak prikupiti potpise za referendum o toj temi.
16: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjega dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Kada je riječ o djetetu, zaključeno je da se nije poštovao njegov interes jer je obitelj bila u sustavu i trebalo je provesti puno strože mjere. U slučaju femicida u Slatini inspekcija je utvrdila da su počinitelji žrtva bili izjednačeni u postupanju, te da područni ured nije napravio terenski očevid i nije stupio u kontakt sa ženom. Željka Mandić.
17: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
18: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
17: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
18: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
17: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
19: Osigurat ću da nadležna tijela u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
17: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
1: Aktualno u 17.
2: Drugi je dan glavne rasprave na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, na kojoj kao teme dominiraju svjetski sukobi, klimatske promjene i umjetna inteligencija. U svojem je govoru iranski predsjednik Masud Pezeškian odgovorio Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li Iran uništiti. Nećemo pokleknuti niti pognuti glavu, rekao je iranski predsjednik. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara osudio je izraelske napade na svoju zemlju, a danas će govoriti i ukrajinski predsjednik Zelenski. Prilog Danje Dubrovac.
20: Iran je žrtva terorizma, poručio je predsjednik Masud Pezeškian i pokazao fotografije civilnih ciljeva koje su američke i izraelske snage pogodile u svojim napadima, te ponovio da se Teheran neće odreći nuklearnog programa, ali i da neće razviti nuklearno oružje. O Hormuškom tjesnacu rekao je da Iran ne može dopustiti da neki imaju slobodan pristup i ostvaruju svoje interese i da isti taj plovni put upotrebljavaju za agresiju nad Iranom.
21: Dunia ist ke
0: Živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati, proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga, put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
20: Sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Shari to je bio drugi govor pred općom skupštinom. Poručio je da se prošle godine njegova zemlja vratila, a sada se uzdiže. Istaknuo je ono što smatra najvažnijim postignućima: početak obnove i poslijeratnog oporavka, stavljanje oružja pod nadzor, ukidanje međunarodnih sankcija i uspostavu međunarodnih partnerstava.
0: Svijet se raduje našem povratku, no Izrael pokreće napade na Siriju. Zabilježeno je 500 zračnih napada, više od 1200 upada i 300 uhićenja. To je u suprotnosti s trendovima koje vidimo na globalnoj razini. Podsjeća na razdoblje za koje smo mislili da je davno prošlo. Ostajemo predani sporazumu iz 1974. Pozivamo na povlačenje izraelskih snaga na položaje iz prosinca 2024. Odbijamo izraelske pokušaje nametanja svršenog čina i njihovu agresiju koja narušava mir i sigurnost.
20: Večeras će govoriti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je boravak u Njujorku iskoristio za bilateralne sastanke. Na marginama skupštine danas su se sastali i američki i ruski ministri vanjskih poslova Marco Rubio i Sergej Lavrov.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
21: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati, to su Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Aktualno u 17.
2: A kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Libera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Prilog Snježane Miljak.
22: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
23: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
22: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
24: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%. Kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
22: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
21: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
22: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da
3: je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
22: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
4: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
22: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
3: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
22: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o spremnosti na štrajk koji su najavili za ponedjeljak, jer uprava tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Tako je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZET-a u srpnju bila 2725 eura, a prosječna iznosila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina. Radnik u čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, što je 87% više. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
7: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u pola dva ujutro, koji u dva sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: Tragikomična situacija iz Splita. Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djeca i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Evo što je rekao glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
9: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
1: Aktualno u 17.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić i ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov obišli su nekoliko lokacija u Zagrebu namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca. Riječ je o 2 državna stana te o gradilištu više stambene zgrade u Blatu. Ministar Bačić govori o stanovima, ravnatelj Hristov u zgradi koja će biti useljiva za godinu dana.
25: Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom, a i pružena je mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni mogu taj isti stan otkupiti. Stan je 67 kvadrata, otprilike cijena tog stana po tim povoljnim uvjetima 74 tisuća eura, što ćete se složiti u današnjem vrijeme. Znamo kakve su cijene u Zagrebu, posebno kakve su cijene u samom centru grada, držimo da je više nego povoljno.
26: Gleda samog ovog objekta mogu reći da je jedan zahtjevan objekt koji će imati 4 diletacije, ukupno neto korisna površina objekta je 9000 kvadrata, imat će 5 etaža i vrijednost ovoga projekta je oko 20 milijuna eura, uključujući i infrastrukturu i priključke koje treba izvesti, a to se obvezao grad Zagreb.
0: Sindikat zdravstva Hrvatske izvijestio je da je nakon dobivene prvostupanjske presude Riječki županijski sud početkom rujna odbacio žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je medicinska sestra Dinka Milinković 2022. godine dobila nezakonit izvanredni otkaz. Od 5 izvanrednih otkaza u toj bolnici to je treća dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut-Jurišić, dodajući da je žalosno što se KBC Rijeka žali na izgubljene radne sporove, te da će sa žalbama u tih 5 slučajeva trošak bolnice dosegnuti 1 milijun eura. Umjesto da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić snosi sankcije za nezakonite otkaze i potrošeni novac, on je nagrađen i postao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je Čahut-Jurišić.
2: Na izborima u Bosni i Hercegovini Hrvati u Republici Srpskoj birat će potpredsjednika tog entiteta između četvorice kandidata, od kojih su trojica iz političkih grupacija s hrvatskim predznakom. U emisiji Glas Hrvatske predstavili su svoja predizborna razmišljanja u kojima se slažu kada je riječ o potrebi poboljšanja života povratnika i očuvanju hrvatskog identiteta, ali se razlikuju u pristupu rješavanju mnogih problema koje imaju Hrvati u Republici Srpskoj. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
8: Potpredsjednik Republike Srpske mora biti snažan glas hrvatskog naroda i koristiti se svojim položajem kako bi se stvorili uvjeti da se Hrvati, posebno mladi, više ne iseljavaju iz tog entiteta, smatra kandidat HDZ-a BiH iz Banja Luke Franjo Jukić, koji je član Savjeta Hrvatske vlade za Hrvate u dijaspori.
10: To podrazumijeva povezivanje lokalnih zajednica, gospodarstvenika, institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske te europskih partnera, kako bismo ostvarili mogućnost za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i razvoj naših sredina.
8: Kandidat HDZ-a 1990 Igor Balukčić iz Teslića zauzima se za snažnije djelovanje na terenu, jer je obilazeći hrvatska područja vidio da potrebe nisu svugdje iste.
11: U posavskim mjestima prioriteti su lokalne ceste, vodovod i obnova stambenih jedinica. Dok na području Banja Luke i Prijedora veći su problemi zaštita imovine, dostupnost institucija te očuvanju hrvatskih zajednica i njihove kulturne baštine.
8: Na slične probleme upozorava i kandidat HSS-a BiH iz posavske općine Pelagićevo, Ivo Kamenjašević, koji ima iskustva u izvršne vlasti Republike Srpske.
12: Naše crkvene zajednice župe imaju velike probleme sa svojim privatnim posjedima, gdje određene lokalne zajednice uzimaju njihove posjede, kao što su i sve nas povratnike uzeli naše posjede, pa su morali ići da nam vraćaju tu imovinu.
8: U Republici Srpskoj živi još 20.000 Hrvata koji su politički posve potisnuti na rub, jer su vodeće hrvatske stranke primarno usmjerene na Federaciju BiH, gdje živi većina Hrvata u susjednoj državi. Probleme s kojima se susreću Hrvati na najvišim razinama vlasti u BiH istaknuo je premijer Andrej Plenković i u svojem govoru u UN-u, upozorivši kako im se i dalje zakida pravo na vlastiti politički glas u predsjedništvu BiH, te je još jedanput pozvao na izbornu reformu.
2: I na kraju, Hrvatska radiotelevizija predstavila je novu sezonu svojih glazbenih ansambala na Zagrebačkom Prisavlju. Svečani događaj pratila je Branka Muvrin.
13: U izvedbama ambicioznog programa, zboru te simfonijskom, džez i tamburaškom orkestru, kao i dječjem zboru, pridružit će se na 38 koncerata sjajni solisti, umjetnici koji uživaju svjetski ugled. Od Portugalke Marije Mendes te skladateljice i pjevačice Oleona Bule, koja ima raspon glasa od 3 oktave, do skupine De Tour u suradnji s džez orkestrom HRT-a. Tu su i glasoviti oboist François Lulu te violinist Sergej Krilov, kao i domaće snage, violončelistica Kajana Pačko. Iznimno bogat program u izvedbi vrhunskih profesionalnih glazbenika u majstorskom ciklusu simfonijskog orkestra pod vodstvom Pascala Rofea iznjedrit će u programu sezone primjerice velike romantične simfonije, poput 4. Brucknerove, koju će među ostalim dijelima izvesti 8. listopada na prvom nastupu. U ozračju tambure, koji vodi Matija Fortuna, gostovat će sjajni Elvis Stanić i Miroslav Tadić, a tamburaški će orkestar HRT-a održati i koncert posvećen Leonardu Cohenu, obilježavajući desetljeće od odlaska nenadmašnog kanadskog pjesnika i skladatelja. Taj će ansambl otvoriti i novo poglavlje Hrvatskog glazbenog zavoda, jer će 1. siječnja sa svojim tradicionalnim programom Valceri, Polke i druge špelancije otvoriti vrata te novoobnovljene institucije glazbe, a poslije će i nastaviti muzičke muzicirati na toj adresi umjesto dosadašnjeg studija Zvonimir Bajsić na Prisavlju. I ciklus Fumato kao najvažniju novost u radu zbora HRT-a ističe povratak u obnovljeni HGZ, gdje će 6. travnja njihov voditelj, majstor Tomislav Facini, s ansamblom ponuditi praizvedbu rezidencijalnog skladatelja Ivana Josipa Skendera. Njegov mladi kolega Vigo Kovačić dobio je pak HRT-ovu narudžbu za jazz i simfonijski orkestar, koja će zapravo biti njegov diplomski rad za Muzičku akademiju u Zagrebu.
6: Možemo slobodno reći da je to malo veći zalogaj nego što neko može očekivati, a možda i pogotovo za diplomu, ali je, moram priznati, to nešto što sam jako, jako htio pisati. Spojiti ta dva svijeta mi je stvarno čast.
13: Pod motom Glazba vas vodi u drugi svijet, čućemo i nastupe najmlađeg dječjeg zbora, koji će potvrditi ugled nekadašnjeg ponosa Radio Televizije Zagreb, jer su njegovi nastupi dio koncerata nove sezone, koji su dostupni u pretplati još mjesec dana, a nakon toga ulaznice će biti samo u slobodnoj prodaji.
20: Sport. Lovorko Magdić.
14: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
15: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da mene super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
14: Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski nogomet nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog FIFA-inog plana o privatnim ulaganjima. U video obraćanju sudionicima skupa Portugal Football Summit, Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje koje služi interesima cjelokupnog nogometa ključni za očuvanje povjerenja u taj sport. Nikolas Gojković osvojio je 2. mjesto u 2. etapi ovogodišnjeg biciklističkog Cro Race-a od Biograda na moru do Novalje.
16: Da, danas je napokon uspjela. I to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila i znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći, tako da sama pozicija na onom zadnjem zavoju je bila ključna. I u tom trenutku je Fran naš Miholjević je navlačio svog sprintera i ja sam uskočio Franu na kolo i tu smo dobili skoro smo svih prošli u tom zadnjem zavoju i tako sam se našao na fenomenalnoj poziciji u samoj završnici i eto, uspjelo je.
14: U dužini od 114,5 km prvi je kroz cilj prošao Carl Frederik de Boer. Treće mjesto pripalo je vodećem u ukupnom poretku Kolumbicu Juanu Sebastianu Molanu. Drugi hrvatski predstavnik, Fran Miholjević, završio je 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U četvrtfinalu Europskog prvenstva odbojkaša u Sofiji, Slovenija trenutačno vodi protiv Belgije 2-0, večeras još dvoboj Italije i Finske. Na danima slovenskog turizma u Zagrebu, jedan od sudionika je olimpijski i svjetski prvak u skijaškim skokovima, pobjednik svjetskog kupa novogodišnje turneje 4 skakaonice i aktualni svjetski rekorder u skijaškim letovima Domen Prevc.
17: Lijep pozdrav iz Zagreba, iz centra, kjer su dnevi slovenskega turizma. Moje ime je Domen Prevc, smučarski skakač, korder, olimpijec, prvak i pozdrav slušate Hrvatskog radija.
14: Intervju ćemo objaviti u nedjeljnoj emisiji Sport i glazba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra na oblake sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u Goriju niža, na moru od 11 do 16 stupnjeva, najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Gospiću počelo pokrivanje zakopanog opasnog otpada vodeno-propusnom folijom. Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. Iran je žrtva terorizma, neće se odreći nuklearnog programa, ali neće razviti nuklearno oružje, rekao iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini UN-a. Vrijeme sutra naoblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura, govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog silosa.
1: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić i ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov obišli su nekoliko lokacija u Zagrebu namijenjenih stambenom zbrinjavanju zaštićenih najmoprimaca. Riječ je o dva državna stana te o gradilištu više stambene zgrade u Blatu. Ministar Bačić govori o stanovima, a ravnatelj Hristov o zgradi koja će biti useljiva za godinu dana.
4: Nakon što zaštićeni najmoprimci uđu u te stanove, do konačnog rješenja plaćati će vrlo povoljnu najamninu u iznosu od 2 eura po metru četvornom, a i pružena je mogućnost da po vrlo povoljnoj cijeni mogu taj isti stan otkupiti. Stan je 67 kvadrata, otprilike cijena tog stana po tim povoljnim uvjetima 74 tisuće eura, što ćete se složiti u današnjem vrijeme. Znamo kakve su cijene u Zagrebu, posebno kakve su cijene u samom centru grada, držimo da je više nego povoljno.
5: Gleda samog ovog objekta mogu reći da je jedan zahtjevan objekt koji će imati 4 diletacije, ukupno neto korisna površina objekta je 9000 kvadrata, imat će 5 etaža i vrijednost ovoga projekta je oko 20 milijuna eura, uključujući i infrastrukturu i priključke koje treba izvesti, a to se obvezao grad Zagreb.
0: Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stari je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice bile su sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Evo što je rekao glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
6: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
0: Vijesti. Drugi je dan glavne rasprave na općoj skupštini UN-a u New Yorku, na kojoj su glavne teme svjetski sukobi, klimatske promjene i umjetna inteligencija. U svojem je govoru iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li Iran uništiti.
7: Živimo u svijetu u kojem moćnici umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhat će do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
8: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
9: 100% prvi. 100% prvi.
10: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju 100% prvi. 100 godina radija, 100 godina glasova, pjesama, melodija i trenutaka koji su se uselili u naše živote. Od prvih radijskih prijamnika uz koje se okupljala obitelj do današnjeg vremena u kojem glazbu možemo slušati gotovo svugdje i u svakom trenutku. Mnogo se toga promijenilo, promijenili su se uređaji, navike, način na koji otkrivamo pjesme, ali i glazbena scena. A što je s radijom? Ima li danas onu posebnu moć da nas iznenadi pjesmom, vrati u prošlost ili nam predstavi izvođača kojeg ćemo slušati godinama? U današnjoj emisiji s našeg serijala 100% prvi, kojim obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija, razgovaramo o glazbi na radiju nekada i danas. Naši su gosti članovi Parnoga Valjka, gitarist Marijan Brkić-Brk i pjevač Igor Drvenkar. Dobro večer i dobrodošli.
11: Dobro večer.
12: Dobro večer.
10: Hvala prije svega na odzivu i evo ja ću morat naše slušatelje upozoriti da nećemo se persirati. Mi se toliko dugo godina poznajemo da bi mi to zaista bilo neobično, ali moje poštovanje spram vas da kako ostaje veliko. I evo za početak, Brk, moramo te pitati koja je tvoja prva uspomena na radio? Sjećaš li se uopće kako se to prije okupljalo obiteljski doma, slušao se radio, glazba na radiju?
12: Ono, kad sam bio jako mali, to je bilo jako davno. Ne znam kakvi su to bili uređaji sa lampama. Da, naravno, svi smo, kad bi nešto zasviralo što bi nas zainteresiralo, svi bi oko radija se skupili i divili se zapravo o tome. To je čudo bilo. Danas je to, ne znam, na telefonima, nemam pojma, svugdje su radio prijemnici.
10: Jesi li ti kao i svi drugi glazbenici čekao svoju pjesmu, zapisivao note, skidao harme?
12: Nisam baš skidao harme, mislim nisam zapisivao note, ali sam slušao. Doduše bilo je onda i onih nekih gramofona, potrošio sam sve ploče, izgrevo dok ne bi skinuo.
10: Izvrtio kazete nakon toga.
12: I to.
10: Igore, evo kao neka mlađa generacija, kako ste vi otkrivali glazbu kao ono, neka ekipa, jeste se skupljali isto ovako?
11: Pa ja se zapravo jako dobro sjećam tog vremena, naime tu liniju...
12: Ovog mog vremena.
11: Nego, ja bih možda rekao da sam zadnja generacija onih koji su snimali one najdraže pjesme na kazete. Imam dan danas čak tu liniju, bijela Philipsova linija koja ima i gore i gramofon i za dvije kazete ubaciti i sve one opcije koje treba imati.
12: Ali ima radio.
11: Ima i radio. I ona je baš stajala u mojoj sobi i svaki put, radio bi cijelo vrijeme svirao. I nemam nijednu pjesmu, nisam imao snimljenu od početka jer ono, uvijek bi on od... Ajmo reći, od prvog versa bi počeo snimati jer bi zakasnio onaj intro snimiti. Pa bi si onda stalno tu kazetu vraćao, pa bi nosio baki, pa je ujak donio jedan novi radio iz Njemačke koji je imao i CD čak. Onda bi si tamo vrtio pjesme pa bi pjevao.
12: Čekaj, koje si pjesme slušao?
11: A slušao sam sve. Sve što se slušalo u to vrijeme.
10: Sve radijske hitove.
12: Jesi Parni Valjak čuo?
11: Na da, slabo. Naravno. Ne, slušaj, pa pošto dolazim iz Podravine, naravno tamo se jako puno vrtila tambura, to je bilo neizbježno jer to je moja mama voljela slušati, a onda bi ja, kad nje ne bi bilo, okretao na stanice gdje je bilo nešto i rock'n'rolla da bi se dalo uhvatiti.
10: Brk, velika je obljetnica 100 godina Hrvatskog radija. Možeš li se možda sjetiti nekog radijskog voditelja čiji si glas posebno volio ili emisije koje su se slušale u to vrijeme?
12: Pa, ne mogu se sjetiti ni jednog imena više. Ja sam tih godina kad sve, evo tebe se sad mogu sjetiti.
10: Hvala ti, nadam se da ćeš me se sjetiti za 100 godina kad budemo slavili 200-tu obljetnicu.
12: Apsolutno.
10: Igore, nedostaje li ti u stvari taj period iščekivanja kad ćeš čut neku pjesmu na radiju, kad ćeš to snimiti na kazetu pa ponovo? To se nekako malo izgubilo s vremenom.
11: Apsolutno mi nedostaje. Mislim, imao sam par perioda u životu gdje sam se ono odlučio potpuno maknuti od digitalije, ne znam, i baš redovito, ne znam, na primjer kupovat gramofonske ploče, pa na večer sjest uz gramofon, otvoriti onako korice, čitati, slušati, uživati u tome. A danas je to sve dostupno na dlanu i koliko god je to super, toliko je zapravo to i loše. Jer nekako smatram da su ljudi kada su imali ograničeno slušanje u smislu kada im nije bilo dostupno, da su možda mogli tada više maštati o tome. I bili su možda i kreativni. A danas nekako ono, ne znam, sve što čovjek zamisli mu je zapravo na dlanu. Pogotovo po pitanju glazbe.
10: Brk, što misliš, je li radio i danas bitan za upoznavanje neke domaće scene, osobito rock scene, recimo?
12: Pa, ja se nadam da da. Iako ovo što kaže Igor, danas na tim streaming servisima sve je dostupno, ali mene isto malo nekad živcira ovo kad neko pusti 2 sekunde jedne pa odmah preskoči na drugu. Kad je radio bio,
10: pa
12: onda si morao, ako si ulovio od početka, ne ovako kao Igor, od
10: prve strofe.
12: Da, onda, ali si ono, poslušao do kraja pjesmu, ako nisi mogu preskočiti na sljedeću. Pa i ti gramofoni si stavio pa si poslušao cijelu stranu ploče, a nije bilo ono, joj sad malo ovo pa, jer bi inače zgrebao cijelu ploču. To malo, ta brzina i nervoza malo...
10: Daj, dolazimo do toga da se glazba više cijenila.
12: Je. Da. Mi kad bi nabavili neki album slučajno, onda bi se to napravila posebna atmosfera, pa bi sjeli oko toga, pa puštali dok to nije završilo, ne bi se digli. A velim, radio na neki način, možeš promijeniti stanicu, ali doduše nekad je bilo jedna ili dvije, pa si slušao to što je i odslušao pjesmu do kraja.
10: Sjećaš li se, Brk, koja je prva pjesma koju su snimio sa Parnim Valjkom?
12: Prva s kojom se snimio? Sjećam se. Kekec i Slobodan Redi na nas. To je bila pjesma koju su me zapravo dovukli u studiju da odsviram neki slajd. Pa
11: inkognito.
10: A tu su počeli pregovori o prelasku.
12: Namamili smo.
10: A Igore, tvoja prva koju si snimio sa Valjkom je?
11: To je tako davno bilo.
10: Možeš se prisjetiti.
11: Ja pokušat ću se, ali ja mislim da je bila, iako nisam 100% moja glava, moja pravila.
10: Jesi li je čekao uz radio i čekao kada ćeš je čuti?
11: Apsolutno, i čak imam još jednu dogodovštinu, osim što sam je čekao uz radio. Čekao sam je uz radio u autu, koji mi je crko nasred Slavonske u najvećoj koloni.
10: Dobro, barem si imao mira i vremena poslušati pjesmu na radio.
11: Tako je.
10: Premijeru. A naravno da ćemo i mi večeras poslušati Parni Valjak, Moja glava, moja pravila.

0: Ritam stoljeća.
1: U studiju smo prvog programa Hrvatskog radija i dalje su s nama Brk Igor. Igore, jel bolje zvuči sad ili u koloni na Slavonskoj?
2: Bolje zvuči sad. Ja se sad razmišljam, jesi ti napravio ovaj fade out na kraju?
3: Zašto?
2: Uvijek preko tog fade outa dođe neka najava. Večera slušajte, ne.
1: Evo, tako ono, u tome je čari kvaliteta Hrvatskog radija. Koda
2: je radio pjesmu za radio. Koda je mikso za radio.
1: Mi smo je pustili cijelu i nismo ništa odrezali, ni solo, ni fade out. Igore, moram pitati, jesi li razmišljao o tome kako će se predstaviti publici koja, evo, ima tako velike, uspješne pjesme, hitove? Kako će biti taj trenutak kad prvi put se predstaviš sa, u stvari, kao frontman jednog velikoga benda?
2: Pa razmišljali smo svi u bendu sigurno o tome i definitivno smo se vodili onom da budem svoj. I to je bilo jedino bitno, uz svu tu veliku odgovornost. Naravno, u početku kada smo se mi krenuli družiti, kada smo krenuli svirati skupa, ja moram priznati da stvarno bi svaku večer došao doma i bio bi ono, kaj me meni, jel ovo, jesam ja siguran?
3: Šta mi je ovo trebalo?
2: Ne, kao, ja sam siguran da je ovo on, za mene, u smislu doći na mjesto takvog jednog velikog frontmana poput Akija, stvarno je ono jedan poprilično zahtjevan zadatak, ali kada bi se svaki dan našao sa ovom ekipom u probaoni i kada bi se mi družili, kada bi svirali, meni bi bilo toliko lijepo s njima i toliko bi bilo super da bi mi to bio zapravo odgovor na sve, da nemamo čemu previše razbijat glavu, bit ću svoj, uživat ću u onome što najviše volim raditi u životu i još uz to ću biti uz najbolje ljude od kojih definitivno ono mogu naučiti sve što trebam znati.
1: Svaka čast. Brk, kako je vama kad stanete na pozornicu?
3: Kaže, kak nas je ishvalio sad. Starce.
1: Sad ne možeš ništa reći, nego samo pohvaliti Igora.
3: Pa ne, pa zapravo ja mu se isto divim, jer je stvarno to jako problematično ovak doći. Mislim, treba imati hrabrosti, a on je to pokazao, i hrabrost, a i znanje, i talent, i volju za raditi, to je isto jako bitno.
1: Sad je to već pune 3 godine, Igore, jeli?
2: Pa skoro četiri.
1: Kako publika, Brk, reagira kada dođete?
3: Ma super.
1: Koncerti su i dalje puni, dvorane su pune.
3: Super, ja, iskreno i to me sve iznenađuje koliko ljudi. Zapravo, ne znam, ljudi vole te pjesme, on ih donese na neki svoj način, ali opet su to te pjesme, mi sviramo tako kako sviramo, zvučimo tako kako zvučimo i očito se ljudima to sviđa.
1: E sad se moramo vratiti na radio. Igore, misliš li da tom uspjehu tih pjesama, uspjehu vaših koncerata, posjećenosti vaših koncerata doprinosi i emitiranje vaših pjesama na radiju?
2: Ili
1: je to odvojeno jedno do drugog?
2: Šalim, pa normalno da doprinosi. Mm-hmm. Mislim, radio je jedan jako stvarno veliki medij koji se jako puno sluša u današnje vrijeme, pogotovo na 4 kotača kada se ljudi voze, i tako da ja vjerujem da su i nove, a i stare pjesme ljudi prvenstveno tako čuli. A i naravno doma kada se fino na one male radiće, tranzistoriće upali.
3: Čekaj, ti stvarno misliš da sad nas ljudi slušaju u autima?
2: Pa gledaj.
3: Moramo paziti što pričamo.
2: Ljudi, slušaju nas, znaš zašto? Zato jer je stvarno gužva u gradu.
1: I možda je nekom crko auto na Slavonskoj.
2: Možda je nekom crko auto, da.
1: Brk, sjećaš li se kada su radijski urednici imali veliku ulogu u stvari odabiru pjesama? To je nekad bilo onako teško doći do emitiranja.
3: Je,
1: do...
3: je, i oni su zapravo bili jako dobar filter. Oni su zapravo nekako po nekom svom ukusu, ali su odabirali nešto što se onda na kraju ljudima i svidjelo. I ja sjećam kad sam ja počeo, ružno mi, glupo mi reći, karijeru, ali kao mlad, da, ono, 2-3 puta se zavrtila pjesma na radiju, više nismo mogli hodati, a da nas neko ne napadne. Da, to je strašno, kak je pogotovo je tada bilo, jer je bilo manje ovih drugih medija.
1: Ali čini mi se da se tada glazba je stvarala onako da se više mislilo o glazbi, o pjesmama. Nije se razmišljalo o radijskom formatu. Danas se puno pjesama radi na način, mora stati u tri minute, mora biti prilagođena, kratak intro, što prije.
3: A ne znam, to je valjda u nekim davnim vremenima isto su bile pjesme tako valjda kratke, pa onda si ljudi dopustili da budu i po 5, 6, 7 minuta pjesme i više. A onda sad se malo vratilo opet to na 3 minute ili ne znam, skoro ovaj evrovizijski
1: format
3: da.
1: Igore, u pauzi.
3: Mi ćemo ipak po svom.
1: Naravno. Po tome ste i posebni, zato vas i volimo. U stanci, u stvari u pauzi, dok smo slušali Moja glava, moja pravila, smo razgovarali o načinim na kojima danas slušamo pjesme, u stvari albume. Vrlo rijetko se danas slušaju cijeli albumi, svi pronađu po jednu pjesmu, jedan hit. Na koji način vi glazbenici pristupate tome?
2: Pa evo, ja se i dalje trudim kupiti album, imat ga u fizičkom formatu, pogotovo na vinilu, jer uz ovaj band od uvijek sam zaljubljenik naravno u glazbu i sve moguće oblike kako se ona prezentira, ali uz ovaj band sam možda počeo sentimentalnije nekako to doživljavati, pjesmu kao knjigu, album kao neko poglavlje, i onda mi je to sve postalo i samo vrijednije, pa mi ne znam, dođe familija u posjetu, pa mi ne znam, donesu Nebraska od Bruce Springsteena na vinilu. To mene razveseli, ono kada sam dobio, ne znam, autić kao dijete, ono, ne znam.
3: Dobro, koji ću ti album kupiti sljedeći?
2: Pa zapravo mi najviše mi je drago kad me zapravo ljudi iznenade.
3: Aha, dobro, to mi je, iznenadit ću te.
2: Iznenadi me nekim svojim.
3: Dobro.
1: Vrk, što ti slušaš? Privatno ili...
3: Radio.
1: Uopće imaš li vremena?
3: Radio divno. Mislim, ja volim neke svoje stare bendove, pa onda tu mogu nabrojati osim Stonesa, što je spominja, i Aerosmith i ne znam, i Kvinovce, i svašta što sam nekad kao klinac volio, to još uvijek volim poslušati.
1: Evo, kad smo se dogovarali koje pjesme ćemo pustiti tijekom vašeg gostovanja, naveli ste i Crazy od Aerosmitha, to je Brk tvoja želja, ili?
3: Yes.
1: A onda moramo preći na Crazy Aerosmith. No.

0: Igore, moramo nekako se povezati sa mladim izvođačima, ti si nam nekako tu predstavnik te scene. Koliko je danas u stvari radio bitan nekom mlađem izvođaču koji tek pokušava pronaći svoju publiku, svoj put?
1: Jako je bitan i ja smatram, ono što je meni barem bilo od uvijek bitno od kad se bavim glazbom, posjetiti radijske postaje, doći, popričati sa urednicima, popričati sa DJ-evima, osvariti
2: voditeljima.
1: Voditeljima, tako je, pardon. Ma mislim, ja to držim kao da danas na dosta radijskih postaja ima sve u jednom.
0: Da, da, i sve online, sve digitalno.
2: Tri u jedan.
1: Da. Da se ostvari taj personal touch, da svi vidimo, da zapravo da oni vide ko stoji iza te pjesme, da nije sve samo poslati i eto očekiva da će se pustiti negdje, zavrtiti, jer ima to puštanje na radiju, ima svoju jednu veliku vrijednost koju treba poštovati, treba cijeniti.
0: Brk, misliš li da li jedna...
2: Kako mudro.
0: Lijepo je to rekao i lijepo otići u neki grad i predstaviti. To se apsolutno slažem. Brk, može li danas jedna radijska emisija ili ne znam, potpora jednog radijskog urednika pomoći mlađem izvođaču da plasira svoju pjesmu? Da li u stvari da publika otkrije neku novu pjesmu? Pa evo, čak i vašu od Parnog valjka.
2: Pa ja mislim da, mislim, mi stalno gledamo hoće se nešto zavrtiti po radiju ili neće. Ja mislim da da, iako mladi ono isključivo pokušavaju to preko ovih nekih društvenih mreža,
0: da.
2: I, ali tamo ima isto toliko od toga da jednostavno teško izaći. A radio kad neki urednik odabere nešto što je dobro, nadam se, onda nekako lakše dođe do publike.
0: Ali je bitno uz novije snimke naravno emitirati i stare koje su već pronašle svoj put.
2: Apsolutno.
0: Koje su obilježile određeno razdoblje.
2: Ja hoću slušati samo radija gdje se puštaju stare.
0: Moramo doći do ovih streaming platformi, Igore. Danas je sve na dva klika, danas se sve može čuti za sekundu, isto tako prekinuti to slušanje.
1: Da.
0: Da li to pomaže ili odmaže? Kakvog si stala?
1: Pa, meni trenutno, meni pomaže, jer imam malu čerkicu i mi u stanu imamo Alexu. Alexa je pametni zvučnik na koji mi kažemo, ima trenutno svoju najdražu pjesmu s koju zaspi, onda kažemo: Alexa, play Here Comes the Sun from Beatles. I onda odmah pusti. I ona zaspi u 3 minute. Evo, ti su čari modernog streaminga.
0: Pa ja sam čula da ona zaspi uz Dođi od Brka, ali
1: Dođi je bila do prije par mjeseci, pa u jednom trenutku...
2: Sad je to prerasla.
1: Sad je to prerasla, da. Prošla je par faza, pa je u nekom trenutku bila Get Back od Beatlesa. I sad je Here Comes the Sun, to je. Pa je bio Piano Man od Billy Joela. A da, prolazi on. Ali ima dobar ukus, ajde, ako niš drugo.
2: Da, super.
0: Dobro, evo, tvoja želja, Igore, je bila da čujemo Tom Jonesa. To je jedan od tvojih vokalnih uzora ili je samo pjesma u pitanju?
1: Pa, Tom Jones je zapravo, kada bi se vratio u svoju još ono doba osnovne škole i kada sam otkrivao glazbu i to da uopće to mogu nešto i pjevat, ja bi to najbolje ovako usporedio sa njim. On je znao imenovat Elvisa Prislija kao njegov razlog za pjevanje. Ja bi definitivno možda rekao da je moj razlog za pjevanje bio Tom Jones.
0: Ajmo ga čut malo kako pjeva Krevicovu Are You Gonna Go My Way.
3: Hey Robbie, are you ready for this?
4: I'm always ready, Tom, you know.
3: I think you were born ready.

0: Srijedom uveče pričamo o neraskidivoj vezi između glazbe i radija. Večeras su s nama u emisiji 100 po 101 Brk i Igor iz Parnoga Vajka. Brk, moram te pitati, kako zamišljaš slušanje glazbe za 10-20 godina? Hoće li radio i dalje imati mjesto u našoj svakodnevnici ili će to ipak preuzeti ove streaming platforme?
1: Stvarno me misliš pitaš šta će biti za 10-20 godina, pa nemam pojma šta će biti sutra. A ne znam, nemam pojma. A ja bih rado da se neke stvari vrate ono, od prije 10 i 20.
0: Evo, gramofonske ploče pa, se vraćaju.
1: Da, i da se ono slušanje radi ono baš doma, ne samo u autu, ovo, kako, nego da sjede oko toga ljudi malo i druže se malo i slušaju lagano news.
0: Igore, radio li streaming kad bi morao birati?
2: Bio bi najsretniji možda sa kombinacijom, jer stvarno konzumiram oba medija, ali baš kada si pitala Brka za ovo, jučer smo imali probu, pa je Preks u nekom trenutku rekao, danas je ovo sve otišlo onako, sve se rasplamsalo, ima toliko informacija, ima toliko svega, ali u nekom trenutku će se morati to nekako regulirati, smanjiti, pa tako vjerujem da će se
0: raščistiti,
2: da, tako vjerujem da će se I ovi mediji malo sabrat i da će ljudi početi cijeniti ipak neke više stvari, jer to je život, mislim.
0: Brk, šta kažeš na sve modernije AI pjesme i AI izvođače?
1: No, je meni to strašno. Mislim, vidio sam šta se sve tu može, ali nemam pojma više ko je tu šta. Mislim... Ne znam šta bih rekao zapravo. Znam da su te platforme ili ti šta je to već, da su počistili sve sve što je neko snimio, sve su to negdje
0: povukli, sve
1: povukli,
0: informacije, da.
1: Informacije uzeli. Ne znam da li to da li to uopće se može izregulirati nekako, ali bojim se da će ostati glazba bez duša, evo samo tako.
2: Ja bi se samo nadovezao, ako mi dozvolite, neće ostati bez duše, jer AI nikad neće zamijeniti živu svirku.
1: Pa dobro, ali da ne zamijeni ovo, znaš.
2: A dobro, to je već upitno.
0: Da. Prst ruke, glasnice, to će uvijek biti na prvom mjestu. Evo, za kraj emisije jedna blic brzinska pitanja. Igore, koja bi bila pjesma za neko dugo putovanje automobilom?
2: Ako je blic brzo, reću Bohemian Rhapsody.
0: Dobro.
1: Zašto mi kradeš ideje?
0: Brk, koja bi bila pjesma koju nikad ne bi preskočio kada bi je čuo na radiju?
1: Pa ja kad slušam radio ne preskačem zapravo pjesme, ali evo, ovo sigurno ne bi nikad preskočio, ovo što je Igor spomenuo.
0: A Brk, koja bi bila pjesma koju bi preporučio mlađoj generaciji da otkriju, ako već nisu?
1: Pa...
2: Dođi!
1: Da.
0: To su već otkrili.
1: Ne, ali evo, opet ću se vratiti na ovu istu pjesmu. Ja sam sretan da su moje cure, kad su bile male, čule kod mene u autu ovo i da su i to naučile. I to je, mislim, to je ko... Ne...

0: ne znam šta bi to, kak bi to nazvao, ali ima puno te glazbe koje bi stvarno trebali slušati klinci, a onda dalje nek rade ove nove.
1: Da, da, velikani su nam ostavili stvarno veliko nasljeđe koje trebamo tek otkriti možda. Igore, koji je glazbenik kojeg si otkrio zahvaljujući radiju? Sjećaš li se da si nekad čuo neku pjesmu na radiju i zapitao se, jao, tko je ovo, super mi je, moram to čuti kad dođem doma, pretražiti, istražiti.
2: Pa parni valjak. Ne, šalim se, dobro pitanje, ali se stvarno u ovom trenutku ne mogu sjetiti. Možda bih rekao, prvi mi je pao na pamet, ne znam, Robbie Williams, njega sam možda čuo ovako kao.
1: Evo, čuli smo ga i s Tom Johnson, nismo ga najavili, ispričavamo se Robiju. Ali zaista veliki izvođači, velike pjesme uvijek ostaju zahvaljujući radiju, zahvaljujući platforma, zahvaljujući dobroj glazbi. Što biste poručili, evo, i Igor i Brk, nekim mlađim slušateljima, šta da traže od radija i šta da slušaju?
0: Slušajte radio.
1: Tako je, to prije svega.
2: Kupite radio.
1: ako ga već nemate na nekom uređaju digitalno.
2: Mislim, stvarno ono, gdje god da se dođe, koliko god multimedijsku trgovinu, stvarno, evo, hvala Bogu, radija još uvijek ima za kupit i ja mislim da dok
0: ne,
2: to ima...
0: Zapravo je genijalno, pogotovo kad su urednici dobri, ovako, pa onda naprave jedan dobar miks svega. Čovjek može stvarno opušteno slušati i uživati u tome. Mislim, vjerojatno može na ovim platformama ovo nešto, ono, random nešto. Pa ti...
2: Ima ona neka aplikacija, ali... to si mi, ja mislim, ti pokazao, gdje se otvori karta tipa Amerike i onda ima neke točkice i onda se pikne, to je točkica neke radijske postaje.
0: Da,
2: onda se pikne, onda se sluša ta radijska postaja. To mi je prezanimljivo.
0: U svakom slučaju, kad je dobar radio, kad je dobar urednik, onda je lijepo slušati njegov odabir glazbe.
2: Da, da.
1: Evo, ja se nadam da će naši slušatelji piknuti točkicu Hrvatskog radija i 100 godina i dalje slušati i dobru glazbu i dobre urednike i dobre bendove. Ja vam se od srca zahvaljujem na večerašnjem gostovanju. Igore i Brki, želim vam puno dobrih koncerata. Što je u planu, što vas očekuje koje sad u skorije vrijeme?
2: Pa evo, dolazi nam, već sljedeći vikend nam dolazi Osijek, ako se ne varam, i Klanjec. Jel? Da.
0: Da.
2: To ćemo tek provjeriti u ponedjeljak, jer još živimo u ovom tjednu.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju, želim vam zaista uspješne koncerte. Dragi slušatelji, slušali ste još jednu emisiju 100% prvi u kojoj smo se prisjećali dobre glazbe, dobrih glasova, dobrih priča. S vama su bili ton majstor Tino Baričić, a emisiju je uredila i vodila Darija Hodnik-Marinković i naravno od vas se opraštamo uz parni valjak.

0: Uvijek prvi.
1: Treći program Hrvatskoga radija vodi vas u Samobor. Na koncert 51. Samoborske glazbene jeseni. Nastup okteta violončela pod vodstvom Paola Bonominija. Uz glazbe Reinbergera, Beethovena, Solime, Bartoka, Barbera i Villalobuša, te praizvedbu nagrađene skladbe 15. natjecanja New Note, Lyric Poetry kineskog skladatelja Shao Ahua. Poslušajte u nedjelju, izravno iz Samobora u 20 sati, uvodnu emisiju i zaključni koncert festivala. 51. Samoborska glazbena jesen na Trećem.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Inspekcija utvrdila propuste u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini odgovorio na Trumpove prijetnje.
2: Bizaran slučaj sa ilegalnim migrantima u Splitu, uhićeni s ispravama na ime kralj Ladislav i knez Trpimir.
0: Sutra prije podne biće sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti dalje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog silosa.
3: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
5: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenje kretanja otpada, oporba je poručila vladi da je zakasnila. Zbog ličkog otpada iz lijevih i desnih opcija ponovljeni su pozivi na političku odgovornost premijera i vlade. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: Znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
9: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
6: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita dok je Mostovca Antu Kujundžića zanimalo.
10: Cjelokupan vaš politički nastup je zapravo dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostavku?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završeno i radim sanaciju.
6: Poručuje ministrica, no ono što nudi dominuje samo načelno prihvatljivo. Krešimir Čabaj.
11: Uvođenja GPS-a, kamera nadzornih i slično. Ne rješavaju srž problema. Mi možemo ovdje uvesti i VAR sobu, ali poanta priče da oni koji u VAR sobi sjede i vide ili ne vide neke prekršaje, oni su bitni.
12: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
13: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, dok Dalibor Paus iz IDS-a traži da se u obzir uzme i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
14: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
8: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
6: Zabrinuti su i u Našicama, podsjetila je Sanja Bježančević iz SDP-a.
15: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
8: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
6: Poručila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice udaljeno dvoje zastupnika SDP-a. Sanja Radolović samo danas, a Saša Đujić na dva dana.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je prikupljanje potpisa za referendum o toj temi.
16: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
17: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
18: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
17: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi među ostalim bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
18: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
17: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
19: Osigurat ću da nadležna tijela u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
17: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
1: Svijet.
2: Drugog dana glavne rasprave na općoj skupštini UN-a u New Yorku, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li uništiti Iran. Sirijski predsjednik Ahmad al-Shara osudio je izraelske napade na svoju zemlju, a danas će govoriti i ukrajinski predsjednik Zelenski. Prilog Danje Dubrovac.
20: Iran je žrtva terorizma, poručio je predsjednik Masud Pezeškijan i pokazao fotografije civilnih ciljeva koje su američke i izraelske snage pogodile u svojim napadima, te ponovio da se Teheran neće odreći nuklearnog programa, ali i da neće razviti nuklearno oružje. O Hormuškom tjesnacu rekao je da Iran ne može dopustiti da neki imaju slobodan pristup i ostvaruju svoje interese i da isti taj plovni put upotrebljavaju za agresiju nad Iranom.
21: Živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati, proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga, put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
0: Odrat ne mihajim će tađavos konim.
20: Sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Shari to je bio drugi govor pred općom skupštinom. Poručio je da se prošle godine njegova zemlja vratila, a sada se uzdiže.
21: Svijet se raduje našem povratku, no Izrael pokreće napade na Siriju. Zabilježeno je 500 zračnih napada, više od 1200 upada i 300 uhićenja. To je u suprotnosti s trendovima koje vidimo na globalnoj razini. Podsjeća na razdoblje za koje smo mislili da je davno prošlo. Ostajemo predani sporazumu iz 1974. Pozivamo na povlačenje izraelskih snaga na položaje iz prosinca 2024. Odbijamo izraelske pokušaje nametanja svršenog čina i njihovu agresiju koja narušava mir i sigurnost.
20: Večeras će govoriti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: A uoči govora Zelenskog na općoj skupštini UN-a, Rusija je izvela novi dnevni napad bespilotnim letjelicama na Kijev. Poginule su najmanje dvije, a ozlijeđeno je 40-ak osoba. Napad je počeo usred noći i nastavio se do poslijepodneva u više gradskih četvrti. Pogođene su zgrade, benzinske crpke, a oštećena je i željeznička infrastruktura. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su mete njihova noćnog napada bili objekti ukrajinske vojne industrije i energetski objekti.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
22: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
2: Dnevnik. O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovarali se na konferenciji Dan velikih planova organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u one koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
23: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
24: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
2: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je govorio o problemu inflacije.
22: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koje su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana. A iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
25: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba Jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
4: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: Dnevnik. Hrvatska je i dalje područje ilegalnih migracija, iako ih je manje, a priča o dvojici braće iz Afganistana koji su otkriveni u splitskoj zračnoj luci zvuči kao neslana šala. Imali su naime osobne dokumente s imenima knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži.
3: Riječka policija istražuje Poljaka koji je helikopterom letio vrlo blizu objekata u Voloskom te hotela Hiltona u Rijeci gdje je smještena nogometna reprezentacija. Helikopter je prizemljen na Grobniku, a u istrazi uz policiju sudjeluje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.
2: Najveća zvijezda na ovogodišnjem festivalu svjetskog kazališta je Anteres de Kersmaker, ikona suvremenog plesa, pokretačica glasovite belgijske skupine Rosas i škole Parts, sinoć je zajedno s plesačem Solalom Mariotom oduševila publiku u zagrebačkom kazalištu mladih. Predstavu Brel izvode i večeras u 20 sati. Katarina Kolega.
5: Rad Ane Tereze de Kersmaker nezamisliv je bez glazbe. Njezina geometrijski precizna koreografska misa utjecala je na mnoge plesače suvremenog plesa, a nakon 45 godina karijere i 70-ak predstava iza sebe i dalje traga za novim izazovima. Našla ga je u pjesmama Jacques Brela i duetu s breakdancerom Solalom Mariotom.
7: On pjeva o bitnim ljudskim iskustvima kao što su prijateljstvo, ljubav, smrt, mladost, starost, politika, rat i o širokom spektru emocija, od radosti do želje za osvetom, zaboravom, melankolijom. Bio je nevjerojatan izvođač, njegova potreba za izvođenjem, intenzitet izvedbe bili su posebni. On je za nas bio uistinu snažan materijal.
9: U sadržaju pjesama uočio sam poveznicu sa svojim osobnim životom i životom općenito, posebice u onima koje govore o različitim aspektima ljubavi.
5: Odabrali su 16 Brelovih pjesama. U jednoj pjeva na flamanskom jeziku, u drugoj pjeva o flamankama, u trećoj kritizira svijet u 1955. čiji se problemi uopće ne razlikuju od današnjih. Pjesmu Moja ravna zemlja prati video razorne poplave koja je uništila domove mnogih Belgijaca, a u predstavi ćemo čuti i veliku Anu Terezu de Kersmaker kako pjeva. Ana Tereza de Kersmaker u svim svojim radovima s publikom dijeli ono što je fascinira, a to čini i u Brelu, koji se u ZKM-u izvodi još večeras u 20 sati.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Rujevici uoči utakmica Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma, ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
10: Na večerašnjem treningu bili su svi reprezentativci, uključujući i Matanovića, koji je jučerašnji propustio. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro Race-a. Voženo je od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
26: Danas je napokon uspjelo i to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra. Tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
10: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevor, dok je pobjednik prve etape Kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. Na europskom prvenstvu odbojkaša u Sofiji Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz večerašnjeg susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
6: Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni vjetar, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda se toplije.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Inspekcija utvrdila propuste u slučaju dječaka stradalog u požaru Zadru te femicida u Slatini.
3: Iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini odgovorio na Trumpove prijetnje.
2: Bizaran slučaj sa ilegalnim migrantima u Splitu, uhićeni s ispravama na ime kralj Ladislav i knez Trpimir.
3: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Nedavno je na HRT-u emitirana duhovna misao "Nisi netalentiran, samo tome nisi dao dovoljno vremena". Ova lijepa duhovna misao na YouTube-u skupila je čak 44 tisuće pregleda. Još je zanimljivije to što je ta duhovna misao bila napisana prije više od 10 godina. Prvi puta kada je emitirana nije skupila tako mnogo pregleda. Sada, nakon mnogo godina, iznenada je oduševila velik broj ljudi. Upravo naslov te duhovne misli govori nam: malenom sjemenu treba dati vremena da izraste. Mi ljudi smo bića koja postoje u vremenu. Njime smo ograničeni i ponekad frustrirani. Dobro djelo, budući da ga Bog, koji je iznad vremena, uzima u svoje ruke, nadrasta dimenzije prostora i vremena. Toga je bio svjestan i sveti Pavao kada je rekao: ja posadih, a Bog daje da raste. Kad vjerujem Bogu koji daje da ono što sam posijao raste, mogu opušteno činiti dobra djela, ne opterećujući se kada će donijeti plod. Plod će sigurno doći. Mnogo puta na jednoj župi svećenik moli za duhovna zvanja, radi s mladima i ministrantima, pokušava živjeti sveto kako bi oduševio nekoga za svećeništvo. Kada ga biskup premjesti na novu župu, za godinu dvije na staroj župi jave se mladići i djevojke koji bi željeli postati svećenici i časne sestre. Tada možemo reći: župnik je posadio, a Bog je dao da izraste duhovni poziv. Očevi i majke žele toliko toga dobroga posijati u svoje dijete, a nerijetko im se čini da se ništa nije primilo. To ne znači da treba prestati sijati. Štoviše, jedina tragedija bila bi prestati sijati. U Evanđelju Isus kaže: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Mi, kao Božji suradnici, sijemo, a Bog, dobri otac, daje da to sjeme raste. Ne kako mi želimo, nego kako on zna da je najbolje. Dragi slušatelji, ne budimo obeshrabreni činiti i misliti dobro, čak i ako ne vidimo plodove. Sijati znači rasti u povjerenju da je Bog dobri otac koji ne ispunjava naše želje, nego svoja obećanja. Želim vam ugodan dan sijanja. Hvaljen Isus i Marija.

o novoj jesen tmuran dan. Ovo vrijeme je dobro za kino,

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Marinko Marko Radaković je američko-hrvatski glumac koji zbog svog markantnog izgleda i atletske građe u američkim produkcijama često utjelovljuje policajce, tjelohranitelje, agente tajnih službi i druge žestoke momke. Ostvario je uloge u hit serijama poput Nasljeđa, Milijardi, Zakona i reda i Kuće od karata, kao i u Netflixovim uspješnicama Noćni agent i Projekt Ana, koja prati život i prevare lažne njemačke nasljednice. Radaković je nastupao i u nizu zvučnih hollywoodskih filmova, među kojima su satirična, znanstveno-fantastična komedija Ne gledaj gore s Leonardom DiCapriem, kriminalistička komedija Oceanovih 8, Bostonski heroj s Markom Wahlbergom te Pravednik s Denzelom Washingtonom. Rođeni Zagrepčanin odrastao je u Dubravi, sanjareći o uspješnoj nogometnoj karijeri, ne sluteći da će jednoga dana graditi uspješnu glumačku karijeru s druge strane Atlantika.
2: Dubrava je u jednom lijepom sjećanju od malih nogu, trčanja po igralištima, igranja teniske loptice na zabranjenim parkiralištima i malog nogometa, do ljudi koji su obušili lopte, koji nisu nas volili da ih budimo, jel? Da su radili neki noćnu, ali pogotovo sa jednim velikim ljudima kao što je Zvonimir Soldo, igrač koji je eto, krasnu karijeru napravio i u jednom krasnom klubu kao studentski grad. Nogomet je bio jedan moj veliki san. Gluma je bila nešto što sam uvijek imao passion, što mi rekli, i koje je uvijek bilo nekakvom stolcu da ide dalje kao drugi nekakav plan. Eto, s nogomet sam počeo u jednom mladom klubu amaterskoj nekakvoj ligi i od toga sam se gurao uz, kao nemlađi junior, uz seniore, jel? I tako sam dobio nekakve prilike i došla je prilika da igram za Konkordiju, tada je postalo kao poluprofesionalni klub. Trener je bio Dragutin Babec tada, jedan poznati hrvatski nogometaš. I eto, ja sam onda s njime i uz par drugih trenera, kao što je Teskara i Jerković i tako dalje. Došao sam do jednog tima koji se zvao ZNS tada, to je kao nacionalni tim, jel, koji su bili puno igrači cijele Jugoslavije, i išli smo na Kajzericu. I tada je Ilija Lončarević je bio kao glavni trener. I kao mladi igrač, neiskusan, gledao sam te naše reprezentacije, kao što je Soldo, kako rade, na koji način tu energija ide. I to me motiviralo da idem guram dalje. I onda kažem, došla eto jedna povreda koja se desila i eto nisam znao ću li dalje nastaviti. Rat je došao i onda je okrenulo se puno drugih stvari u životu. Kao zadnja generacija koja je služila bivšu vojsku, jel, jugoslavensku, to je bila jedna zanimljiva priča. Prvo sam bio u Nišu i onda sam bio zadnji vojnik koji je tražio prekomandu. Ja sam očekivao da ću dobiti prekomandu negdje u Bjelovar, Varaždin, da bi bio bliže kući, jel? To je svakom nama bio cilj. I svi su otišli, ja sam ostao sam u jednoj klas, kako se to zove, pukovnik je došao i rekao je da ima pismo za mene da dobijam prekomandu. I onda nisam znao gdje je ta prekomanda, gdje idem. I kad sam pročitao da idem u Prištinu, skoro mi nije srčani udar uhvatio. Rekao sam, a koji me đavo nosi sa tamo, jel? I kaže, kad sam došao u Prištinu, nije mi baš bilo svejedno da vam kažem iskreno, ali eto, bili su nekakvi teški dani, daleko od familije, daleko od ljudi, prijatelja.
3: Politička situacija je tad bila vrlo vruća na Kosovu.
2: Da, kažem, bio sam svjedok puno stvari što se dešavalo, puno je ostavilo scars, što mi je rekli, ožiljaka. Koje je bilo teško tada prihvatiti, kako to kažemo, ta ljubav prema svojoj domovini i prema svojoj familiji gdje sam odrastao i prema svojim ljudima s kojima sam odrastao u školi. Bilo mi je jedno od najbitnijih ciljeva da dođem što prije kući. Ja sam dao krv u to vrijeme i da dobijem nešto dane ranije i kako sam izašao, jedva su me pustili. I kaže, sjeo sam na autobus, da kad sam došao do Beograda, presukao sam majicu jednu i kapuljaču i kad sam došao do Zagreba jedva sam dočekao da dođem doma. Svi su tada u vojnoj policiji gledali za bivše vojnike koji su se tek skinuli da ih vrate nazad. I kažem, sakrivao sam se po kolodvoru i tako dalje, po vlaku, ali kažem, kad sam došao kuće onda je puno lakše. Kad vidiš Zagreb, stanica kaže, dobrodošli na glavni kolodvor u Zagreb, počnu ti suze ići.
1: Nedugo nakon povratka s odsluženja vojnog roka, U Hrvatskoj je zavladalo ratno stanje i Marinko je, poput mnogih svojih vršnjaka, primio oružje u ruke i krenuo na ratište.
2: Bio sam mobiliziran kao i svi drugi i teško mi je bilo gledati sve naše dečke koje odlaze na ratište. Mi u Dubravi smo puno izgubili, jako puno dečki fini koji su eto dali svoje živote za svoju domovinu i danas što imamo. Ja sam jako ponosan na te dečke i nikad nismo nikoga pitali niti je ko je, odakle je, šta je, zašto je, nego smo svi sa srcem branili ono što imamo i za što smo vjerovali. I to je ta Hrvatska za koju smo se svi mi borili tada.
1: Po završetku rata, u potrazi za svojom sretnom zvijezdom, odlučio je otići u inozemstvo.
2: Što svi znate, jel? Nije bilo posla, nije bilo drugo. Mi smo svi gledali šta ćemo i dalje u životu raditi. Puno ljudi odlazilo u Njemačku, Australiju. Kaže, došla eto prilika da odemo u Ameriku i kad sam došao u Ameriku, eto, upoznao sam svog menadžera tada, dobio sam jednu ponudu da igram za profesionalni nogometni tim. Strašno sam bio uzbuđen i kažem, kad mi je rekao fudbal, onda nisam znao sam misle šta fudbal, rekao, to je američki nogomet. E onda kad sam došao, onda sam to malo što kaže, čovjek je razmislio onom strahu, ne znam šta si kuci, jel? Jezik je tada nije bio dobar još, ali kažem, bilo je jako zanimljiv dio. To skoro godinu i po dana, dvije. Svaki dan sam imao, to mi zovemo trial, jel? To je kao svaki dan su te testirali, doveli su nove igrače. Jedan od njih je bio jedan veliki igrač for Glasgow Rangersa. Onda jedan je dolazio iz Premier Division, jel, iz Liverpoola ili Evertona, igrači koji nisu valjda uspjeli u toj prvoj timu, jel, tim. I moj trener je, ime mu je Matt Driver, a tada je u Bostonu, jer sam bio u New Jersey, tada živio u Bostonu, je bio, ime mu je Steve Nicholas, koji je bio poznati igrač Liverpoola. I njih dva su se vrlo dobro znali i ja kad sam došao prvi put na trening, ja sam igrao malo sa ono što kaže juggling the ball, jel, i odigrao sam jedno nekih prvi 5 minuta i to nisam razumio. Odmah su mi izbacili iz igre. Rekao sam, what's going on, kao šta se dešava sada? I on mi je rekao, kaže, you are all set. U Americi nisam tada razumio kako ljudi dolaze do tih, jel, timova. Onda sam shvatio da puno igrača profesionalni koji rade u Americi sada nogomet dolazi iz velikih sveučilišta, Premier Leagues, jel, kao Ivory League schools, i tu idu na draft. I tu se izvlače za te liga. I kažem vam to, počeo sam tada i taj tim je počeo sa Red Bullsa, to New York Metrostats. Kažem da sam dobio jednu vrlo tešku povredu i gdje je karijera morala biti odlučena kroz jedan dio života. To je jedan bio najtežih situacija u mome životu. Ti je sve što sam sanjao kao dijete da dođem, došao sam do vrata, ali vrata se nisu htjela otvoriti.
1: Iako se isprva osjećao kao da su mu sve lađe potonule, Marinko je odlučio ići dalje.
2: Pisao sam fakultet, jer napacio sam za 5 fakulteta i dobio sam na 3 od 5. I otišao u tu školu gdje mi je najbliže bila mom pravnom fakultetu koji sam ovdje studirao u Zagrebu. Zbog rata se zatvorio, obviously, jel, nije radio i onda sam se prebacio na taj fakultet i eto, tamo sam počeo kriminalno pravo i bilo je zanimljivo, upoznao sam nove ljude i eto, prilika je došla, hodao sam po fakultetu jedan dan, jedna ženskica je rekla, trebao bi napraviti photoshoot, ja kažem, nemam pojma šta je to, ja sam se smio, dala mi je karticu, ona je radila za Velaminu, najmeđudno poznatih agencija. Opet mi to nije ništa značilo, nikad ni u tome nisam bio. Kažem, otišao sam na jedan studio, napravio sam jedno par testova, tad sam pokazao jednoj osobi te slike i rekli su mi, you are too old za to, jel? I tako dalje. I onda sam ja rekao, dobro, ako ti mi je sam prestar za to, sad ćemo dalje. I prijatelj je imao sestru koja je napravila eto jedne dobre promne slike. I nakon toga je rekla mi je, whoever say to you something, ever listen, you get a golden mine. I to je bila još jedna motivacija da pokažem da dolazim iz male zemlje. Hrvatska tada još nije bila poznata ko što je danas. Nisam znao kuda i šta, jel? Kao i svaki mladi dečko, tražio sam nekakve solucije i ta vrata su uvijek bila zatvorena. I onda dobio sam naš sa jednu agenticu, poslao sam je slike i nije bilo dugo jedno vremena i kaže da sam dobio cover page, to je jedna kao glavnu stranicu za jedan magazin koji je bio u Rhode Islandu. A što je najljepše bilo od svega, to je bio 8. mjesec. Kad je bila temperatura 35, gorila je neba i zemlja, a morao si nositi zimsku kolekciju odjeće, jel, pa se morao, ali kažem, bila je nešto što je otvorilo mi vrata. kažem, nisam znao puno ništa o filmu i eto, bio je u Bostonu, je tada bila jedna agencija koja se bavila castingom i ja sam otišao na, to kako kaže, ono, website, jel? Tu sam aplicirao i poslao sam svoje slike i nedugo nakon toga je bio prvi film koji sam radio, a to je sa Rockom Dwayne Johnsonom i njegovom čerkom, zove se Game Plan. I tada sam really shvatio da mi se otvorila druga vrata, što kažem, što bi mi rekli, train coming to station, jel? So you gotta take a ride or you take off. So ja sam odlučio da uzmem taj ride i da krenem dalje, da me ništa ne može srušiti.

0: Svoj prvi nastup pred filmskim kamerama Radaković pamti po stresu, ali i po hladnoći.
1: To je bila jedna zima, to je bio drugi mjesec. Inače, Boston u drugom mjesecu može biti ono nasty, što bi mi rekli. I mi smo u jednom noćnom klubu sjedili. To je jedna bilo crazy produkcija. To su ljudi trčali. Ja to nisam znao zašto čovjek trči, zašto ovaj ima slušalice, zašto se ovaj javlja na radiju, zašto ovaj svjetlo drži pa trči sa svjetlom. Nešto što nisam vidio još ikada. I kažem, eto, korak po korak naučio sam o tome. Kažem, bila je dugačka noć, tako da sam ušao po noći. I izašao po noći, bilo je 5 ujutro. Tako da dana nisam vidio.
0: Ti si u tom prvom filmu bio zapravo u ulozi paparaca.
1: Da, to je bilo nešto što nikada nisam znao kako ću se osjećati. Ja nikad s kamerom nisam radio. I to je prvi put nakon što sam bio pred kamerom. Vidio sam da mi kamera paše, ali kako da radim s kamerom, nisam znao šta je fokus, šta je tri kvora, šta je ovo, koja lenca. Ništa to nisam znao. I kažem, rekla mi jedna gospođa koja je radila na prop. To je jedna kamera velika, kaže please don't crash it, kao da moj razbit. Ja sam neko mislio, umjetna, ne kaže ovo je prava kamera. I ja sam bio u jednome stresu u tom momentu i ja sam rekao, ako ja razbijem ovu kameru, ja ću raditi čitav život za ovu kameru. I onda mi je pokazala šta trebam raditi, tako sam prvi napravio par onih slika i to je to. I rekli su da I'm ok, da everything is good. Ja kažem, wow. I to je bila jedna velika preokrenica. Kažem, završio sam tada fakultet, imao sam diplomu kriminalnog pravnika i politički magisterij političkih nauka. Nisam znao dalje više šta, kuda. To je jedno bilo jedno čudno vrijeme. Počeo sam raditi za Fidelity, koja je bila financijska kompanija. Čuo sam Peter Lynch-a koji je bio CEO tada. Zvali su me iz te agencije jedan put, dva put, pa smo radili sa Mallcap. Pa sam onda još jedan skill naučio, a to je onaj segway, što sjediš na onom motoriću pa sa tijelom mičeš naprijed nazad. To je bilo isto ono fun, mi došli smo na jedan veliki mall, nisam znao kuda i šta, i onda sam morao voziti okolo. I to je bilo ovako dosta interesantno naučiti nešto vezano na to. Pa jedan od najvećih prvih je bio Blacklist, koji je jedan od najvećih TV serija. Onda smo krenuli nakon Blacklist, je bio Person of the Interest, sa Jimmy Chavezom, gdje sam igrao Secret Service agenta. I to je jedan bila interesantna, sad bi danas spomenem na brzinu, mi smo svi stajali, bilo nas je 30 agenata. I ja nisam znao te ljude, nikada ih nisam vidio. I kasnije sam saznao da od tih 30, 27 je bilo sa dva američka predsjednika, znači bili su pravi Secret Service. I ispred nas se stajala grupa od 6 ljudi koji je bio direktor, assistant direktor, producenti i gledali su svi jednog od nas. I čovjek metno onaj prst na mene. I izvukli su me iz toga i kaže, how you feel? Ja kažem, great. Kaže, let's go. Ja kažem, ajmo. I eto, to je jedna krasna scena bila gdje sam jurio Jimmy Chaveza jer su pokušali ubiti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tako da je to ostalo jedno dobro sjećanje. Kasnije, pardon, nisam htio sam to još nastaviti. I nakon toga je onda se išlo sve nekakve velike showi kao što su Billions, Succession, House of Cards, Kuća od karata sa Kevin Spaceyom i Michael Kelly, koji je grej, odličan, i Robin Wright, koja je odlična glumica. I kažem, evo sad na kraju, Grown Ups, treći dio sam sad završio. Kažem, neću o tome puno govoriti jer ne smijem, ali to su svi veliki TV showi koji u Bostonu i u cijeloj Americi su jako popularni bili.
0: Postoji jedna epizoda sa Meryl Streep.
1: Da, to je bilo Don't Look Up. Ne gledaj u nebo, jel, kako mi imamo ovdje prijevod, to je korona bila, ljudi nisu išli na posao, ljudi nisu radili, ostali su kod kuće i u to vrijeme sam ja bio najbizi, što je bilo ludo, to ne znam kako da ljudima objasnim, imali smo preko 600 testova, znači bili smo testirani 3 puta dnevno i zadnji test je bio između ponoći do 5 ujutro, to nisi znao kad ćeš dobiti poziv. Ja sam bio skoro 72 dana u hotelu dok smo snimali te. Mi imali smo određene ljude koji su, kad smo ih zvali, punili su nam auto sa gorivom. Znači, čovjek se pojavi, nazove te, ti izađeš na balkon, ne možeš razgovarati s nikime i onda on pita koji je auto, daš mu registarski broj i čovjek dođe i natoči ti gorivo. To je bilo zanimljivo, znači nismo mogli u dućane, znači hrana nam je bila dostavljena, znači bili smo u to određeno neko vrijeme i kažem, taj zadnji test što smo radili, to između ponoći i 4, kad su te probudili, imao si 20 minuta da dođeš. Nas je bilo 6 koji smo igrali Secret Service Agent i ja sam bio sa Meryl Streep. Tako da svaka ta scena koju smo izlazili, dolazili u studio, je bila kontrolirana sa svih strana. Imali smo maske, rukavice. Tada je bilo, po svijetu su ljudi umirali. U Americi je bilo masovno, neki gradovi su ljudi umirali po domovima, po kućama. Nisi znao koga će to zahvatiti. Da je bila velika panika. Mi smo profesionalno to odradili i kažem, ne mogu zaboraviti lice od Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, isto tako, koje je bilo ovako dosta komično i smijali smo se uvijek. Ali kažem, ta distance što smo mi držali 6 feet između nas je bilo nešto što nas je udaljavalo, ali i izbliživalo dok smo radili.
0: A ti si stajao u toj jednoj sceni odmah tik do Meryl Streep?
1: Yeah. Da, stao sam blizu nje i bilo je još jedni par drugih scena, isto tako ako ste, ne znam, niste vidjeli možda kad je Jonathan Hill ušao iz White House-a u sobu gdje Leonardo i Jennifer sjedili na podu i Robert koji je igrao scientista za komete, on im je bacio bocu vode i čipsi, kikiriki i ove stvari, onda ja sam stavio iza njega i ta scena je bila na Jimmy Fallon, na Kimmelovaj, tako da je uvijek bila interesantno da se vidi, jel? I kažem, tu posebnu ulogu nisam samo dobio zato što mi je casting direktor vjerovao i to je casting direktor potvrdio kasnije u nekim izjavama. Specijalno sam dobio zbog moga deduction i moja iskustva i znanja i da budem safe za te ljude na setu. I kažem, vjerovali su mi, to sam povjerenje zaslužio i odradio sam profesionalno.
0: Znači, izvan filma bavio si se ugostiteljstvom, ako se ne varam.
1: Da,
0: znači, ti si paralelno zapravo imao dvije karijere.
1: Da, dvije karijere. To je došlo do ugostiteljstva, je došlo jednom prilikom 2007. ili 2008. Zavio mislim da je 2008. kada je stock market, svi se vjerovatno sjećaju u Americi, to je bila financijski crisis. Mislim smo da će cijela zemlja se srušiti, jel? Tada je bila jedna velika kuća kao što je JP Morgan, jel? Kao što je Goldman Sachs, jel? Oni su bili veliki investori, jel? I na jedan put su izgubili skoro oko 1 bilion tada u stoku. Ljudi su mislili da će izgubiti svoje savings te za penzije i tako dalje. Znači, bila velika panika. I tu sam, eto, kako sam izgubio posao tada u državnoj firmi, dobio sam taj pink slip i onda sam našao posao kao konobar, bartender. I tu sam krenuo i to sam krenuo jednom privatnom golf country clubu gdje sam upoznao čovjeka, njemu ime David Rosenberg, koji je to bio vlasnik jedno 52 car dealershipa, koji se uvijek smio i kad je čuo da sam radio u Zagrebu ovdje, kao komercijalista prodavao sam puno tih čaša ovdje našim dečkima i stolica i tako dalje, neki me znaju, sad ne spominjem, ali bilo mi je to jedna vrsta dobroga biznisa. I sam volio sa ljudima komunicirati, razvijati i učiti. I eto, tako je to krenulo i počeo sam, dobio sam posao u jednom prominent golf country club i tamo sam eto bio 23 godina.

0: prekretnica u Marinkovoj karijeri dogodila se 2016. kad je, zahvaljujući nastupu u filmu Black Mass, u kojemu je glavnu ulogu igrao slavni Johnny Depp, dobio pozivnicu na prestižnu dodjelu nagrada SAG Awards, koja se od 1995. godine tradicionalno održava u dvorani Shrine Auditorium i Expo Hall u Los Angelesu.
1: To mi je puno promijenilo jedan drugi način da gledam tu karijeru kao biznis, kao svoj jedan privatni biznis. I to je okrenulo moj život na jedan drugi nivo. Karijera je počela se kretati sada sve više i više, redovno i redovno. Znači, počeli su puno intervjua sa drugim kompanijama. Nisam očekivao, nisam tražio, što bi mi rekli u Americi, exposure. Ali kažem, eto, imao sam ti krasnih uloga koje nisam dobivao samo zbog castinga, nego zato što su direktori tako odlučili. Na primjer, od jednih je bio Billions, koji sam imao intervju, Zoom call preko videa, sa direktorom i writerom tog showa, koji je jedan od najpoznatijih showa u Americi. Jel? Radi se o Stock Market opet. To su 7 sezona koje su bile fantastične. Radio sam se jednim glumcem kao Demi Lewis, koji je u Lincolnu imao jednu ogromnu ulogu. Paul McGarty, koji je italijanski glumac. Tu sam s tim ljudi sam učio. Svaki dan na setu, kad dođeš na set, uvijek imaš nešto za učiti. Tu sam shvatio da moraš raditi na sebi. I tu sam svaki dan radio, uzimao glumačku nastavu i krećem se puno, kažem, idem puno između Bostona, New Yorka, Los Angelesa, New Jerseya. Čak sam bio za vrijeme House of Cards, koji sam bio mjesec dana u Baltimoreu, jel? Tamo isto bila jedna dobra scena gdje smo igrao sam ruskoga head security za KGB, za prezidenta Rusije, kojeg je igrao Laris Mikkelson. Kažem, on je bio ovako jedan interesantan tip, jedan interesantan glumac. Puno sam naučio od njega. Imali smo dosta smiješne scena iza. Shvatio sam da je to isto kao da auto kad mijenjaš gumu. Moraš imati ključe, znači bez ključa ne ide. Ali je interesantno. Mislim, to je jedna dinamika kad ideš na set, neki put ideš u 2 ujutro, neki put u 4, neki put radiš 4 sata, a neki put radiš 16. Tako da stvarno sve zavisi od direktora i od glumaca i od crew, koji su fenomenalni. Ja sam zahvalan tim ljudima koji imaju mikrofone u rukama, svjetlo, koji postavljaju te scene. To su jedni krasni ljudi koji su svoj život posvetili ljubavi prema svom poslu. I kad to vidite, onda vam daje još i bolju motivaciju da uspijete.
0: Tu vjerujem da ima puno i nervoze, mislim, to zna biti po nekoliko stotina ljudi na setu.
1: Da, imali smo jedan primjer, je bio Patriots Day, kao to imali smo preko 1000 statista. Tako da mi kao glumci su vrlo različita. Ljudi nekad miješaju te kategorije. Što vi zovete statisti, mi to zovemo background. A onda ima i druga vrsta glumaca koji se zovu high feature. Znači, to su glumci koje određuje direktor sam. To su ljudi koji su uglavnom u scenu sa glavnim glumcima da bi dobili kontrast. I naravno, glavni glumci koji imaju, mi zovemo i principal, jel? To je taj lead actor i supporting.
0: Posljednjih godina ti si počeo dobivati i nekakve, ja vam reći, veće uloge, pogotovo u ovim serijama koje si spomenuo.
1: Da, to je isto jako zanimljivo. Puno ljudi, kažem, ulaze u ovaj biznis očekivajući bit će poznat ličnosti preko noći. Što mi kažemo u Americi, što manje očekuješ, bit će su nade. Otvoren si sa srcem prema ljudima, onda su veće mogućnosti. To je ta nekakva konfuzija koju puno ljudi zamjenjuju u tome biznisu, jer kažem, svi hoće preko noći da budu celebrity, a to nije tako. Ja kažem uvijek ljudima, probaj pa ćeš vidjeti. E sad kažu ljudi, ja ne mogu sjediti na setu 16 sati. Ja ne mogu ti odlučiti hoćeš sjediti ili ne, jel? To sve odlučuje management, jel? Produkcija i ti executive producent i direktora. Ali kažem, to je bitna stvar, jer ljudi misle kako je to preko noći uspjeh. A u stvari je posao kao i svaki drugi.
0: U kojem se konstantno dokazuješ i dobivaš nove prilike, da, na osnovu toga.
1: I na tome ljudi prate, jer kad si u takvom biznisu, mi imamo tih puno website, jel, kao IMDb page, gdje možeš vidjeti svakoga karakteristiku, jel, ko je šta, i to puno ljudi gledaju. I gledaju kakav karakter čovjeka ti si i šta daješ tom filmu. Jer film mora nešto pokazati. Taj film mora ima priču koja počinje, koja ima nekakvu sredinu, kontaciju, da li je to drama, da li je to ljubavna priča, da li je to tragedija ili je to nešto što je ono depresija, što bi rekli ljudi, uvijek nekako nasilje, violence ili nešto u tom smislu. Znači, na taj način se ljudi grade karaktere. I teško je neki put okrenuti taj karakter ako nemaš tu podlogu i nemaš to iskustvo i nisi radio na sebi. to ljudi vide.
0: A do sad još nisi glumio u hrvatskom filmu. Imaš li tu želju?
1: Ja stvarno volim naš film i volio bih, kažem, da više bude moguće. To kaže, sada nisam imao prilike, ono što si ti rekao, imao sam dva velika filma, sada zadnja, to su Zero Days sa Robert De Niro i Jesse Plemons, koji svi možete vidjeti na Netflixu, isto tako. I ovaj drugi je sad koji smo završili, sad to se zove Big Mistakes, sa Ted Levijem. Eugen Levy je njegov otac i Olivia Ortega, koji smo eto snimali u Puerto Riku, što je bilo fenomenalno jedno iskustvo, isto tako. Imao sam reincuring, znači ponavljenu drugu epizodu, znači s jedne epizode na drugu. Isto je govorna uloga, tako da je bilo interesantno preći se toga. I kažem, eto, volio bi da želio sa našeg tog dijela američkog, malo i prebacim si na hrvatski film. Ja se nadam da će te nekakve upiti doći. Ali kažem, volio bih pomoći našim ljudima ovdje, da pokažemo da imamo talenata i da možemo i svijetu dati i da razvijamo našu tu industriju.
0: Koliko često posjećuješ Hrvatsku, što te sve veže ovdje, kako ovdje provodiš vrijeme?
1: Kažem, nisam dolazio možda prije toliko, evo sada zadnjih par godina se malo situacija promijenila, izgubio sam oca, eto majka mi je tu, imam još brata i nekakvu manju rodbinu. Povezan sam sa kvartom, nisam odrastao, volim, nisam odrastao. I jako mi je drago vidjeti da ta djeca danas odrastaju iz kvalitetne ljude, da guraju taj život dalje.
0: Kad si u Hrvatskoj, jedno vrijeme provodiš i na moru dolje i da. Tako da si ne provodiš vrijeme.
1: Kažem, nisam dolazio možda prije toliko, evo sada zadnjih par godina se malo situacija promijenila, izgubio sam oca, eto majka mi je tu, imam još brata i nekakvu manju rodbinu. Povezan sam sa kvartom, nisam odrastao, volim, nisam odrastao. I jako mi je drago vidjeti da ta djeca danas odrastaju iz kvalitetne ljude, da guraju taj život dalje.

0: nakon ovako, što kažem, Fast and Furious dana, baš mi je prelijepo.
1: A što je ispred tebe? Imaš neke projekte koje te čekaju? I...
0: Da, imao sam sad zadnji mjesec. Evo, ko što znamo, svi ova korona je bila uništila cijelu tu filmsku industriju. Puno se promijenilo stvari u filmskoj industriji sada. Ti projekti koji su nekada trebali za vrijeme korone da se dese, nisu se dešavali zbog drugih stvari, svjetskih stvari. I sad ti projekti polako dolaze, ali puno je to ovisi o, sad kažemo, financijskim situacijama i tih ljudi koji financiraju, investora koji ulažu velike novce u filmove. I sad uglavnom A-listri ulaže svoje novce, kao Tom Cruise je uložio zadnji svoj onaj Mission Impossible 8, on je ulago u to. Brad Pitt isto ulaže na F1, je ulago. Znači, puno njih ovih glumaca traži nekakvu opciju. I ima puno dosta tog independent movie sada, isto tako. Tako da, ja mislim da se industrija se promijenila i bit će ti promjena. Osobno sam jako zadovoljan, sa zadnjih par mjeseci sam puno audicija. Čak imam sada još jedan, čekam još odgovor od agenta da vidimo da li ćemo odavlje prije nego što napustim svoju zemlju, možda još navratim u London. Ali o tom potom. Što kaže, držit ćemo fige.

Naš gost ovaj tjedan je Marinko Marko Radaković, američko-hrvatski glumac koji zbog svog markantnog izgleda i atletske građe u američkim produkcijama često utjelovljuje policajce, tjelohranitelje, agente tajnih službi i druge žestoke momke. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Administracija američkog predsjednika pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit skupine G20, koji će se u prosincu održati u Majamiju. Izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Washington se nada da će Putin taj poziv i prihvatiti, s obzirom da mu je to, kako je rekao Rubio, izvrsna prigoda da razgovara ne samo s Donaldom Trumpom, nego i s drugim svjetskim čelnicima. Rubio je danas na marginama Opće skupštine UN-a razgovarao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom o ratu u Ukrajini. Tvrdi da su obje strane zainteresirane za ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
2: To zasigurno ne rješava rat, no mislim da bi na određeni način moglo ublažiti dio globalnih pritisaka koji su njegova posljedica. Zato smo uvijek otvoreni za razmatranje takve mogućnosti. I bila je to tema svih naših razgovora s njima, bilo Kušnerovih sastanaka u Moskvi i Kijevu, bilo našeg razgovora s predsjednikom Zelenskim.
0: A govoreći na Općoj skupštini UN-a, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Putina je nazvao nultim pacijentom, koji stalno širi ideju rata i opasnost je za cijeli svijet. Tvrdi da je Rusija bacila oko i na susjednu Moldaviju, te da neprestano prijeti Poljskoj i Baltičkim zemljama. Ukrajinska je meta, rekao je Zelenski, ruska naftna industrija kojom financiraju rat u Ukrajini, te napomenuo da se Putinov ratni pohod može zaustaviti jedino ako se onesposobi taj sektor. Hrvatska se pridružila skupini europskih zemalja koje traže drastično rezanje europske birokracije i temeljito pročišćavanje europskih zakona. Mnogobrojna i složena pravila smatraju se jednom od najvećih kočnica razvoja europskog gospodarstva. Inicijativu vodi Austrija. Ministrica za Europu, integracije i obitelj Claudia Bauer.
3: Prošlog je tjedna predsjednica komisije Ursula von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije najavila više od 20 novih zakonodavnih inicijativa. Svatko tko pokušava suzbiti sve veću birokraciju neprestanim donošenjem novih zakona zapravo pokušava ugasiti požar papirom.
0: Vijesti. U Opatiji se održava dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. razvoj željezničke povezanosti i promjene u logistici pod utjecajem automatizacije, umjetne inteligencije i robotike. Kako je stanje u Riječkoj luci, otkrio je ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
4: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što se tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radiotelevizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Počele su bure i donijele sa sobom prve jesenje vjetrovke. Ipak ako izuzmemo naleti vjetra, vrijeme je zapravo idealno. Svi dubrovački gosti mogu živati u ugodnim temperaturama, a more nastavlja oduševljavati. Na samom kraju rujna i dalje drži temperaturu od 25 celzijevih stupnjeva. Sezona još traje, a bude se i turističko-politička pitanja. Tako je dubrovački gradonačelnik, ali i saborski zastupnik Mato Franković najavio podnošenje amandmana kojim predlaže ukidanje postojećih rješenja za kratkoročni turistički najam u više stambenim zgradama diljem Hrvatske. Na to su odmah reagirali iz udruge Iznajmljivač, koji su poručili da bi takva retroaktivna mjera predstavljala izravan udar na pravnu sigurnost, privatno vlasništvo i egzistenciju tisuća obitelji koje ovise o tom prihodu. U današnjoj emisiji, koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, obićamo čitav jug Hrvatske, od Konavala do Pelješca. Za početak, pjesma.

0: Ove godine dogodila se je smjena na čelu turističke zajednice općine Konavle. Nakon dugo vremena Ivo Radonić postao je direktor turističke zajednice i tako naslijedio Frana Herendiju koji je na tom mjestu proveo desetljeća, pa ćemo stoga mi razgovarati sa Ivom. Dobar dan. I evo, proteklo je sa već neko vrijeme, jeste li pohvatali sve konce?
1: Dobar dan s vama i vašim slušateljima. Evo, mislim da jesam, mislim, ima tu dosta i zanimljivih stvari, ali u hodu se sve rješava.
0: Kako, evo, kakva je za sada 2026. turistička godina?
1: 27. turistička godina jako zadovoljavajuća. Prema podacima za glavnu sezonu smo 5% dolazaka više, 1% noćenja više, čime smo jako zadovoljni i taj trend se nastavlja sad i za cijeli 9. mjesec. Tako da suma sumaru možemo biti jako zadovoljni.
0: Vjerojatno, mislim, do sada je Cavtat, a vam prvenstveno govoriti o Cavtatu, pa onda ostatku Konavala, Cavtat je prvenstveno bio destinacija za obitelji. Je li to tako ostalo i ove godine? Je li bilo nekih promjena?
1: Pa nije bilo promjena. Jedna promjena, da, obiteljski su najviše to gosti, međutim, možda jedna promjena što gosti, kao što sam rekao, više dolazaka, manje noćenja, znači možda su to kraća noćenja, ali što se tiče strukture gostiju, to su najviše obiteljski gosti, stariji gosti, kao i prošle godine, većinom su to gosti Velika Britanija, Francuska, s tim ove godine imamo dosta više Poljaka.
0: Ivo, Konavle su jako široke, jako širok pojam. S jedne strane imamo Cavtat i možda Molunat, s druge strane kao veća turistička mjesta, a ostatak Konavala su brojna mjesta koja svaka za sebe ima neku svoju vrstu ponude. Kako to sve uklopiti u jedno kada govorimo o prezentaciji Konavala kao jedne cjeline?
1: Pa da, to je, kao što ste rekli, to je u biti bogatstvo Konavala, ta raznovrsnost i, ajmo reći, i neka komparativna prednost, da imamo i Cavtat kao jednu etabliranu destinaciju, gdje gosti dolaze baš radi Cavtata, ali imamo i Konavle, taj ruralni dio koji su izuzetno nam važni i imaju velike mogućnosti razvoja i već razvijaju turizma gastronomskog, sportskog, biciklističkog, tako da. Tako da, kao što ste rekli, može se Konavle kao cijela destinacija gledati i kao taj, vam reći, dvije turističke destinacije, Molunat i Cavtat plus ruralni dio.
0: No, možemo što svakako se vratiti par godina unazad kad je bila recimo korona, pa je sve bilo zatvoreno. Nekako su Konavle se pokazale kao dobar odabir jer je bilo jako puno kuća za odmor, pa su to gosti mogli birati. I nekako se trend mijenja. Nema više ovih boravaka po dva tjedna kao što je to nekad u prošlosti bilo. A upravo su mjesta kao diljem konavolskih mjesta gdje imamo kuće za odmor, tu neku ponudu OPG-ova, domaće, izvorno. Upravo je to postao možda jedan od novih trendova u svijetu.
1: Da, kao što ste rekli, to je zaista jedan od trendova u svijetu i to se pokazuje u Konavlima jer ima dosta gostiju, imućni gostiju koji traže baš kuće na osami, gdje imaju svoj mir, gdje imaju domaću hranu. I onda iz tih kuća idu dalje na izlete prema Cavtatu, prema Dubrovniku, tako da ćemo u narednom periodu više promovirati, ja moram reći, nastavit ćemo i Cavtat, ali više će se promovirati ovaj ruralni dio i taj neki mir i ja moram reći biciklizam i jahanje, tako neke aktivnosti koje su zaista popularne, posebno i muškim gostima.
0: Ivo, velika stvar za Konavle, pitanje aerodroma, dakle aerodrom je upravo u Konavlima što vam vjerojatno omogućava kontakt sa gostima, odnosno odmah su tu čim iziđu iz kabine avionske, eto ih, stigli su.
1: Da, naravno, to nam je velika prednost, jako ima i naravno aerodrom ima i svojih nekih negativnih stvari, ali naravno bez aerodroma bi totalno drugča destinacija bila i tako da smo izuzetno svjesni, zadovoljni što je aerodrom odmah tu i kao što ste rekli, gosti čim dođu, tu su destinacije, tako da nam je to zaista velika prednost.
0: Sezona nije gotova, evo završava nam rujan, ali zapravo imamo još barem mjesec dana sezone.
1: Točno. Evo imamo točno, kako ste rekli, još i cijeli deseti će biti, će trajati sezona, mislim da će hoteli biti, čak da će neki biti hoteli otvoreni još početak 11. tako da se možemo najaviti još dosta gosti i dosta događanja.
0: Je evo, prije nego što zaključimo ovaj razgovor, možemo li sada već pogledati prema 2027. Što očekujete od iduće godine? Je li se nekako ustalila ova turistička slika u svijetu ili je još uvijek stanje da zapravo ništa ne znamo?
1: A evo, to je pitanje svih pitanja, mislim, s obzirom kakve su geopolitičke situacije u svijetu i to se praktički mijenja iz dana u dan, tako da mislim, evo, nadamo se da će biti, što se kaže, sve mirno i da će se sezona nastaviti sljedeća turistička godina, da će biti kao i ova, ali kao što rekao, stanje u svijetu, tako da ima dosta tih ratnih žarišta, tako da mislim, na što ne možemo utjecati, ali evo, nadamo se da će biti to. Dobro, da se
0: nas. Bio nam je ovo Ivo Radonjić, novi direktor turističke zajednice općine Konavle. Ivo, hvala na razgovoru i vidimo se.
1: Hvala, divili.

0: Protekle nedjelje u Stonu je održan sad već tradicionalni 19. Stonewall maraton. Tako su drugim najdužim zidinama na svijetu trčali trkači iz čitavog svijeta, njih više od 300. A tamo je bila i naša Ivana Brajilo Drnas, koja nije trčala, nego je razgovarala s organizatorom.
1: Evo, nalazimo se u Stonu gdje se održava 19. po redu Stonewall maraton. Utrka, dakle, drugim najstarijim fortifikacijskim sustavom na svijetu i najstarijim srednjovjekovnim fortifikacijskim sustavom u Europi. S nama je predstavnik organizatora iz udruge Biseri Hrvatske, gospodin Željko Konosić. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim gledateljima.
1: Biste li nam pokušali dočarati osobitosti ovog Stonewall maratona?
2: Stonewall maraton, evo, netipičan, nije cestovni maraton, ali maraton gdje se dolazi rekreativnog tipa i gdje se u prvom redu ima što vidjeti. A sam Stone, okolica, ima puno toga kulturno-povijesnih spomenika, počevši od zidina, od solane, i to je dio kojim se ovaj kraj ponosi, Dubrovnik, pa isto tako i cijela Hrvatska, koju možemo sada prezentirati cijeloj Hrvatski i svijetu.
1: Odakle sve dolaze natjecatelji i koliko ih je ove godine?
2: Pa ove godine tu oko 300 natjecatelja, dolaze doslovce iz cijeloga svijeta.
1: Čuli smo, ima ih iz Brazila, iz cijele Europe, i ono što je zanimljivo spomenuti je zapravo da je ovo jedan od sve popularnijih vidova turizma, aktivni turizam.
2: Tako je, da, evo, u protekle vrijeme trend je da je sportski turizam, turistički turizam raste, pa tako i ovo, evo, iz godine u godine, evo, raste broj natjecatelja, tako da se nadamo da će u budućnosti još više rasti.
1: Kakav utjecaj biste rekli da organizacija ovakvih utrka ima na stonsko područje?
2: Pa evo, mi smo kao između ostalog jedna od brojnih manifestacija koja se održava u Stonu, koja privlači turiste, goste, što iz Hrvatske, što iz svijeta. Tako smo i mi, evo, sad na kraju sezone, da završavamo sezonu sa jednom prekrasnom manifestacijom.
1: Svjesni smo da je ovo jedna lijepa utrka sa lijepim pogledom. Koliko je zapravo izazovna, s obzirom da je riječ ipak o trčećem usponu na zidine?
2: A da, upravo to je taj najzahtjevniji dio, na koji praktički počinje nakon prvog kilometra, dizanje na stonske zidine, pa opet spuštanje prema Stonu, dizanje na kulu Stoviš, spuštanje. Naravno, to je najzahtjevniji, to stepenice gore, stepenice dolje, treba biti pažljivi i puno iziskuju treninga, dodatne snage koji treba napora uložiti da bi se to postiglo.
1: Je li bilo izazovno organizirati ovako nešto?
2: Pa kao i svaka, da, organizacija iziskuje napor, ali evo, sad već ekipa uigrana, tako da to odrađujemo.
1: I evo za kraj, jeste li i vi sami primijetili da zapravo ovakav vid turizma je sve zastupljeniji i da zapravo turisti žele upravo ovakvu ponudu? Evo, imamo i u Dubrovniku maraton, u Stonu.
2: Da, evo, pa većina ljudi tu, sportaša, rekreativaca, uglavnom koriste, provode odmor u Hrvatskoj i kombinirajući sa nekakvim sportskim događajima i povežuje i ugodno i korisno.
1: Hvala vam najljepša. Bio je ovo gospodin Željko Konosić iz udruge Biseri Hrvatske, koja organizira Stonewall maraton. A mi za kraj svim sudionicima maratona želimo još puno, puno uspješnih utrka.

0: Na Pelješcu imaju pune ruke posla. Naime, počela je berba. Mi smo tako otišli do Janjine, gdje nas je dočekala upraviteljica poljoprivredne zadruge Janjina, Ljiljana Bjelovučić.
1: U Janjini smo, idemo odmah u glavu. Godina će biti dobra.
2: Godina će biti dobra, pogotovo ako ćemo usporediti sa prethodnim godinama. Grožđe je zdravo, grožđe je dobro, ima ga dosta, bez obzira na sušu i izvrsne kvalitete. Sladori su dobri, bit će vina, tako da za sve vinoljubce, ljubitelje vina, bit će vina, naročito Pelješkog plavca.
1: Godina je bila sušna, kao što i jesu sve zadnje godine, ali bilo je kiše. Na tih momenta to vam je vjerojatno pomoglo.
2: Pa pomoglo nam je s tim što recimo domaći lokalci koji se malo bolje razumiju u grožđe nego ja, odnosno u lozu, koji to rade puno duže nego ja, kažu da je bi jedna kiša u šestom mjesecu bila odlična. Nije bilo nešto previše, ali evo očito bilo je dovoljno. Nego samo da je ne bude sad, grožđe je, kako kažu ovdje, došlo do ruku, nego da dođe i do podruma da se napravi dobro vino, a bit će ga.
1: Što kažu za drugarije? Svi su sad vjerojatno u poslu.
2: Pa svi su u poslu. Otprilike su svi zadovoljni. Zadovoljni su, imaju jako velike količine grožđa, što nije bilo stvarno zadnjih godina. Mislim da će im biti uspješno. Ja se nadam samo da ću moći, obzirom na količine grožđa, napraviti dovoljno vina i ispoštovati sve obaveze koje imamo prema njima. Što je osnova posla našeg, prodati vino da bi se mogli ispoštovati zadrugari.
1: Upravo to, dakle, kad je velika količina, kad je porast, to je za vas ipak briga, jer vi morate preuzeti sve.
2: Pa moramo, zato što su oni nama u biti osnova, da nema njih ne bi bilo zadruge, jel? Znači, ispoštovati zadrugara, to je primarni posao naš, ali se moramo pobrinuti da to vino i plasiramo da bi mogli sve to da ispoštujemo.
1: Ono što vas moram pitati, i to je problem svih na Pelješcu, znamo da je ljudi sve manje, pogotovo ljudi u polju sve manje, i onda se kad dođe ovi dani, kad treba u par dana to se pobrati, uzima se dodatna radna snaga.
2: Je.
1: Jako skupa.
2: Jeste, ali to nije samo problem kod nas, mislim da je to problem svuda. Familije su sve manje, jel? Puno je više stare populacije nego mladih. Ima dosta mladih, s tim što, kako mogu reći mladi, mlade računam ove i do 45 godina, jer se sve te granice pomjeraju, to je za mene sve omladina. Rade, ali uvijek moramo uzimati, kao i svim ostalim granama, pogotovo u ugostiteljstvu, moramo uzimati radnu snagu sa strane.
1: Kolike su cijene? Koliko traže?
2: Smijem li reći? Pa od 80, 90, čak do 100 eura.
1: Po čovjeku?
2: Moje iskustvo, po čovjeku, po danu.
1: Razlika je tko nosi, tko ne nosi?
2: Razlika je svakako, ovi koji nose, veća im je ona cijena. I u to je uključeno ili im nosite hranu ili im ne nosite hranu. Mnogi neće nose svoje, jel, ali nekako ne možeš da ih ostaviš bez hrane, bez kave, bez vode i svega ostaliga. To je, nije problem, ali dodatni problem zato što pored berbe, pored vinarije, pored svega morate da se brinete još o tome što će vam ljudi jest, pit. I ostalo, sunce je jako, vidite kakvi su uvjeti, mislim, nije lako. Nije lako nikome.
1: Je li ih lako naći?
2: Pa nije ih čak ni lako naći, nego morate sve nešto tražiti po preporuci ili neke koje poznajete od prije, morate ih prijaviti naravno, zato što niko ne može raditi tu na crno. Ako imate familije negdje kao što imam, evo ja sad, pa su mi došli onaj moji, ali sam ih isto morala prijaviti da su tu.
1: Još samo jedno pitanje, znamo da su velike vrućine, kad krenete ujutro?
2: Pa mi krećemo obično oko 8, vjerovatno ima ljudi tu u Janjini koji kreću i ranije, u Dingaću kreću još ranije, ono što se kaže još u zoru, dok još sunce nije izašlo. Jer sve te južne pozicije, to se trgalo naravno ranije i mi smo naše dranče za vinariju trgali prije 10-15 dana. Morate krenuti u 5 ura ujutro.
0: I bila je to upraviteljica poljoprivredne zadruge Janjina, Ljiljana Bjelovučić.

0: Proteklog tjedna u Dubrovniku i poviše Dubrovnika se odvijala zanimljiva međunarodna utrka Štit domovine, gdje su se najspremniji policajci, ne samo Hrvatske, nego i okolnih zemalja, okušali u brzini taktičke opremljenosti svem onome što bi trebalo zadovoljiti da se pokažu kao najbolje. E pa mi ćemo s toga razgovarati sa načelnikom Dubrovačko-neretvanske policijske uprave, Ivanom Pavličevićem. Dobar vam dan. Radi se o utrci koja je bila iznimna za gledati, a naporno je bilo i nama samo koji smo gledali.
1: Dobar dan vama. Pa da, kao što ste rekli, ovo je 8. po redu Štit domovine. Izuzetno smo ponosni što je ove godine to održano na jugu Hrvatske, u Dubrovniku. Štit domovine dobio jedan policijsko-natjecateljski, sportski, pa i domoljubni karakter. I kao što ste rekli, ima i međunarodnog dijela, zato što su tu policajci iz Austrije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, naši dragi prijatelji i kolege. Ovo je bila inače jedna od najzahtjevnijih staza, s obzirom na konfiguraciju našega terena. Trebalo se i pripremiti za stazu i naravno natjecatelji su se trebali pripremiti za izdržati tako težak teren.
0: Što se sve moralo zadovoljiti da bi se završila jedna ovakva utrka, inače duga 30 km?
1: Tako je, 30 km, dakle trebali su, osim te kondicije za pretrčati ili prohodati tih 30 km, trebalo se snalaziti u prostoru, rastavljanje oružja, gađanje, u zatvornom prostoru, prepoznavanje meta koje je trebalo neutralizirati, spuštanje iz konop, dakle jedno natjecanje koje je imalo više tih osobina u svome dijelu.
0: Važno je naglasiti kako se radi o međunarodnom natjecanju, dakle stigli su vam kolege i iz Austrije, Makedonije, Slovenije, sam ne preskočio koga?
1: Pa ja mislim da je to to.
0: Kako su oni reagirali kad su došli na Dubrovački krš?
1: Pa nije prvi put da oni, da li su ista imena, to sad ne znam, ali nije prvi put da sudjeluju na Štitu domovine. Konkretno znam da kolege iz Slovenije pa i kolege iz Austrije se pripremaju u nekim okruženjima koja su slična našim, planine, brda, tako da im to nije bilo zahtjevno. Možda zbog ove naše vrućine i krša je nešto posebnije u odnosu na njihov teritorij gdje su se pripremali i vježbali.
0: Načelniče, sve zajedno završilo prošlog petka na večer kad su dodijeljene priznanje najboljima, nastupio je Linđo, nastupio je magazin, a specijalne postrojbe policije su pokazale neke svoje posebnosti i ono za što su spremni. Lijep je način za komuniciranje sa lokalnom zajednicom.
1: A upravo to je, osim toga sportskog natjecateljskog, mi smo htjeli da ima i taj zabavni program i naravno demo timovi koji će prikazati što se policija radi na neki način i promidžba policijskog zvanja i zanimanja.
0: Ono što vam moramo reći ovako kad vidim ove naše policajce koliko su spremni, da sam lopov, ozbiljno bi se zamislio.
1: Pa gledajte, oni koji su pratili njih, vjerujte da su ih pratići se umorili, a zamislite sad pretrčati i prohodati, odnosno napraviti sve one radne točke, proći koje su bile zamišljene na prošloj utrci.
0: Hvala vam na razgovoru, bio ovo načelnik policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević. Hvala na razgovoru i vidimo se u gradu.
1: Hvala lijepa.

I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu je Visitor sredinom rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, a to je 1% više nego u rujnu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1 milijun turističkih dolazaka, 2% više, i više od 3 milijuna i 500.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske i oni domaći gosti, dakle iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne biće sunčano. Poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 000 eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićog silosa.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji. Mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
14: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
17: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
14: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić, a HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
18: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
19: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
20: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojem je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
22: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
23: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u su nenavedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
22: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
23: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
22: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
24: Osigurat ću da nadležna tijela u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
22: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
1: Svijet.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. 5 žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je Rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
3: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
4: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
4: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje.
6: Se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
4: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
4: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
4: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
26: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
4: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
25: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
4: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja. No ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli se izjašnjavanje članstva o štrajku koje su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
8: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
10: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
11: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli 500,000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800,000, a sljedeće godine ćemo doći na 1,000,000. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna 2 projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
13: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi Hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ analizira Marko Pašalić.
15: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
13: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
16: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
13: Prije puta u Prag u petak ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
12: Boksač Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
9: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra. Tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
12: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
14: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga pala je u sjenu dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Na ulogu Ujedinjenih naroda osvrnuo se i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Smatra da je UN kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati.
2: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Vijesti.
0: U Sabor sutra stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivaće se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Sutra će biti predstavljen i prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Osvojena bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a, voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Pobjednik etape je Danac Karl Frederik Bevort, dok je Kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Rujevici uoči utakmica Lige nacija. Fokus je na prvoj, gostovanju kod Češke u subotu. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i sutra će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju u petak.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhat će do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj! Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas Lidija Bajuk, kantautorica, etnoglazbenica, etnologinja, doktorica znanosti i znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Malo Međimurka, malo Zagrepčanka, koliko burgerica bumo čuli. Bok Lidija.
5: Bok.
4: Koliko burgerica?
5: Pa živim u Zagrebu koliko već? Od 98.
4: Pa kaj bi rekla?
5: Pa rekla bi, ali dobro, još sam i studirala prije toga.
4: Pa i to se računa?
5: To se računa. Znači, sad bi trebalo računati dosta dugo.
4: Kaj bi za tebe bili kriteriji ko je burger, ako nije?
5: Onaj ko voli Zagreb, ko posjećuje Zagreb i upoznaje kvartove zagrebačke, ko odlazi u muzeje, na izložbe, na koncerte, ko živi, znači, taj neki, ne samo profesionalni život, jer većina nas je došla u Zagreb zbog posla, i ko diše punim plućima Zagreb, govorim doslovno u ovom ekološkom smislu, jer Zagreb ima jako zelena pluća, i zapravo sve to je burger, i koji govori, ne mora govoriti potpuno, ali koji usvaja i koji je zainteresiran za zagrebački govor, za stare riječi. Kako se negdje živjelo u Zagrebu?
4: Znači, nisu ti nužne za purgeraj tri loze?
5: Pa ne. Ne, mislim.
4: Nekima jesu, neki broje, krvno zrnca. Ja svašta oko emisije ove doživljavam.
5: Pa rekli su književnici, filozofi, da dok je čovjek znatiželjan, dotle je mlad.
4: E sad me zanima, ovi svi kriteriji koje si pobrojila, u kojem se postotku ti tu nalaziš?
5: Mislim da premalo živim slobodno vrijeme u Zagrebu, ali to nije moj izbor. Pa rekla bih da živim recimo 60-70%.
4: Pa to je dosta dobro. Čuj, to ti je već negdje o -4.
5: Pa dobro. Kaj znači -4? To je minus
4: to
5: od,
4: znači
5: od,
4: da nije skroz 4, jel da? Znaš kako učitelji ocjenjuju, jel da? 50% je za 2.
5: Ja sam mislila da govoriš onaj -4 nakon nule.
4: Lidija, Međimurka naša zapravo rodom, da, jel da? Iz kojeg mjesta?
5: Ja sam dakle s najsjevernijeg otoka koji se zove Međimurje, okruženo Murom i Dravom. Ja sam iz Čakovca, a moji roditelji, to uvijek volim naglasiti, su s gornjeg Međimurja. Dakle, mama je iz Malog Mihaljevca, a tata je iz Zasadbrega.
4: Prepjevala si to Međimurje uzduž i poprek, kak se veli. Mm-hmm. Je li ima neke kaj iz Međimurja važno da nisi otpjevala?
5: Pa nekak je naglasak bil na međimurskim pjesmama koje su manje poznate. U početku, naravno, su to bile Klinček, pa Ljubav se ne trži, ono, u studentskim danima. Kad sam studirala u Zagrebu, onda je to bilo, bila je Azra popularna, pa je to onda bilo Poslije vještice, pa je onda to nekak bilo i normalno da bude u repertoaru, jer to su svi znali bez obzira jesu li ili nisu povezani s Međimurjem. A onda poslije to nekak, mislila sam si, pa svi pjevaju te pjesme, još neke druge, Dej mi Bože. Dobro, to je Dunja prva pjevala, pa su onda je to krenulo u život, dobilo zamah. Ali hoću reći, ima jako puno tih pjesama međimurskih koje je Vinko Žganec, također Međimurec, Vratišinčan, zapisal, i velika mu hvala na tome, zadužil nas je stvarno za te zapise i iz Međimurja i iz Hrvatskog Zagorja. Ali jako puno tih popevki je ostalo samo zapisano, a manje se izvode, iako zahvaljujući ovom festivalu Međimurske popevke u Nedelišću, koji isto traje već jako dugo, se puno tih pjesama ipak vratilo u život. Međutim, još uvijek ih ima toliko neotpjevanih da...
4: Ma čudesni su ti Međimurci, kaj su se pokazali u muzici. No, ali ti si etnoglazbenica, ali etnologinja, rekla sam doktorica znanosti, što znači da nisi ostala samo na Međimurju, nego si otišla i dalje kao znanstvenica. Koji kut ideš, hodaš, istražuješ, koji kaj? Kaj je zapravo tvoj znanstveni interes sve?
5: Krenimo od projekata koji su aktualni u Institutu za etnologiju i folkloristiku gdje sam zaposlena. Znači, to su animal teme, to je kulturna baština i evo sad u novije vrijeme i njezina digitalizacija na kojoj radimo. Ali imam ja i drugih tema koje su izvan projekte i s kojima se bavim koliko stignem ili koliko ne stignem, polako. Ali svakako, prije svega je terensko istraživanje.
4: Znači, terenka si. Da. E sad me zanima, jel u sve to skupa ušlo je kaj Zagreba ili tek Bu?
5: Ušlo je, dakle, ovo Kalničko Prigorje. To je najbliže Zagrebu i čovjek bi rekao, nemaš tu kaj istraživati, tu je utjecaj metropole velik, a i Križevci su tu isto značajno središte. Znači, to se sve urbaniziralo, nema tu niš i slučajno spletom okolnosti sam se zatekla i počela istraživati i mislila sam jedanput jedna godina je dovoljno, međutim to se pretvorilo u 7-8 godina istraživanja i to je čudo. Dakle, to je stvarno jedna istraživačka Atlantida. Nadomak Zagreba, takvo nevjerojatno gradivo etnografsko.
4: Znači, križevački purgeri su u prošlosti puno toga dali, kaj se tiče usmenosti i zadržalo se.
5: Zadržalo se, to je zapravo fascinantno, jer mi smo sad u 21. stoljeću i velim nadomak metropole, kak se to zadržalo, ja ne znam, da nije se izgubilo.
4: To je znači po okolici, široj okolici, rekli bismo Zagreba, a sam Zagreb si tu kaj istraživala ili barem svirala i pjevala?
5: Manje sam istraživala, jer su to već neki kolege, kolegice prethodno uspjeli, jako lijepo, mislim prije svega na kolegicu stariju Ljiljanu Marks, da sad ne nabrajam, ali pjevam, dakle postoje zapisi pjesama prigorskih, pa onda i njih uvrštavam u svoj repertoar.
4: I s tim da se to onda odnosi na Zagrebačko Prigorje, da, pretpostavljam,
5: tako
4: jel?
5: Je, tako je.
4: Lidija, gdje si doma u Zagrebu?
6: Kak ste kaj?
5: Sjeverna Trešnjevka, a prethodno sam bila Črnomerec, znači nisam daleko otišla. Prek Štreke.
4: Prek Štreke. Kak je živjeti u tom kvartu?
5: Trešnjevka je jako ugodna, ali i Črnomerec jako volim. Dakle, tu surađujem i dalje sa knjižnicom Vladimira Nazora. To mi je bilo neposredno susjedstvo. Taj zapadni dio, pa i rekla bi taj trešnjevački dio koji gravitira, samo je, velim, Štreka prek. Ovo između zapravo mi se jako dopada.
4: Jesi ti zadovoljna svojim životom? Ovo kaj si sad već ispripovedala, nekak zaključujem da jako puno miješaš svega toga skupa. To znači da ti sigurno nije dosadno, da je stalno dinamično.
5: Ti ne znaš pol mise. Da, moji najbliži vele da možda ja imam nekakvi problem fluktuacije pažnje. Pokušavam se sabrati i biti koncentrirana, usredotočena kad neke radim, ali zapravo ta umjetnička strana ne mogu je se odreći. Malo manje ipak imam vremena, iako još uvijek vatricu održavam. Ne samo za gitaru, nego sam odnedavno upisala i tečaj obrade srebra kod našeg vrsnog majstora Roka Lumezija. A prethodno sam se još usput malo bavila i keramikom, pa sam sad pauzirala zbog Lumezija, ali sad se opet vraćam. Da, vidim da gledaš.
4: Ovi čudesni prsteni neki, oni su svi srebrni, ja vidim. Imaju kamenje.
5: Ovaj obični ring, srebrni, to je bio moj prvi samostalni rad. Onda sam radila ovaj fasung, znači to je drugi rad, a ovaj konusni fasung je malo drugačije se radi, to je treći.
4: To sad naši slušatelji ne vide, ali ja im moram onda to opisati, da su to sve lepi srebrni prsteni, da ih Lidija ima jedno 5, 6, 7, ne znam točno koliko.
5: Nisu svi moji, ali neki su uspomene.
4: Ali voliš srebro, evo to smo zaključili.
5: Moja su tri.
4: Oj, čudesni interesi. Ja, zapravo se Lidija i ja znamo ipak ponajprije po muzici, šira javnost tebe taki i pozna. Naime, dok je ona bila mala i dok sam ja bila mala, onda smo na Radio Sljemenu radile prve kajkavijane, jel da? A sad smo malo veće curice, jel da?
5: Jesmo.
4: Sad smo se našli u Purgeraju. Jer evo, Purgeraj te ipak velikim dijelom određuje, s obzirom na to da si sad većinu života ipak tu, puno više nego kad si bila Međimurka.
5: Točno. Pa ja se sjećam kad sam ko srednjoškolka s prijateljicama dolazila, nama je dolazak u Zagreb bil događaj. Znači, vlakom smo dolazili kupovati indijske marame, pa čuli se kupova u to vrijeme. Na Cvjetnom trgu, onom starom, su se prodavale ploče, tada i audio kazete, još nije bilo CD-ova. To je bio događaj jer je glazba i knjige, stare knjige, to je bilo glavni razlog zbog čega smo išli i usput u te indijske dućane kupiti indijske marame i pa čuli. Znači, to je puno srce bilo. Zagreb se naravno jako promijenio tada, a i naši interesi. Možda,
4: znači, nostalgija. Indijske marame više nisu hit.
5: Pa mislim da imam još koju doma. Imam za svaki slučaj, jer se sve vraća, kak se veli, sve se vraća, sve se plaća, ali glazba je i dalje, ja sam zapravo glazbeno uvijek bila alternativka. makar sam odrastala i na klasici jer sam išla u muzičku školu, violinu sam svirala kao djevojčica.
4: A čekaj, gitara s kojom te znamo u rukama, to je onda došlo negdje poslije?
5: To je došlo točno u 13. godini mog života.
4: Eto, vidiš da. Ti, taman u najboljoj tinejdžerskoj fazi.
5: Da, jer uz gitaru se može pjevati, uz violinu isto može, ali malo teže, jer violina nije akordički instrument. A ja sam tada počela pisati svoje neke prve stihove, pa mi je nekako to falila, mi je pratnja glasu.
4: Lidija, kaj ti se najviše dopada u Zagrebu?
6: Zakaj volim Zagreb?
5: Ne bom počela kaj mi se ne dopada.
4: Viš kak sam afirmativno krenula.
5: Je, to je prava purgerica, tak treba. Kaj mi se sviđa u Zagrebu? Sviđaju mi se, muzeji su fantastični, ja sam ih sve obišla neke i nekoliko puta i svi su vrlo zanimljivi i volim jako obilaziti muzejske ustanove i izložbe. Klovićevi dvori, često sam tamo gošća, kad su nekakve izložbe ili stalni postavi. Volim i prirodu, znači ovaj dio Medvednica, Sljeme, parkovi, ali najviše bih rekla ljudi, moji prijatelji, imam jako puno prijatelja u Zagrebu. I da nemam prijatelja, onda mi to ne bi ništa značilo ovo što sam spomenula, jer mi je to samo dodana vrijednost. Dakle, za svako mjesto, dakle i Zagreb i neka druga mjesta u kojima sam bila i stekla prijatelje, zapravo sam trajno vezana za ta mjesta. Jer da nemam, dakle, moji prijatelji mapiraju tu moju osobnu kartu geografsku.
4: Imamo mi u Purgeraju Radio Sljemena rubriku koja se zove Dotepenec. Ona je sad pred nama.
6: Dotepenec.
4: Dobro. Zanima me, kaj biš rekla o zagrebačkim dotepencima?
5: Mislim da je razmjena, ajmo sad to reći ovako malo stručnije, i kulturnih tradicija i elemenata uvijek obogačuje. Znači, ne treba biti ksenofobičan, jer znamo da su otvorena društva bila uvijek jako napredovala. Treba naravno biti selektivan na neki način i kulturološki. Tako bih rekla da ne treba propuštati sve bez ikakvih kriterija, jer je zgodno držati se i onoga što smo naslijedili od naših predaka. Ali, mislim, kultura, jezik, sve se mijenja. A mi samo možemo svjedočiti toj promjeni u najboljoj namjeri da od onih koji su došli naučimo ono što nismo znali i da budemo bolji nego što smo bili.
4: Kaj ti se čini, je li ima puno dojdekov u Zagrebu?
5: S kim se ja družim? Ko su moji prijatelji? Svi su od neku došli.
4: Znači, niko nije domicilni?
5: Pa,
4: nemaš nikoga od tri loze?
5: Purgeri u užem, svi su, imam ih također. Ti ljudi koje imam i koji su i purgeri i koji nisu purgeri, svi su mi jako dragi i sve ih, baš ih fest volim.
4: Voliš im zapjevati?
5: Zapjevam im često puta na vlastitim koncertima, pa ih pozovem da dojdu na moje koncerte.
4: Dobro, ali ovako dok ste u privatnom okruženju?
5: Pa sad to manje nosim gitaru sa sobom.
4: Pa na suho, Lidija.
5: Pa to da, ali ja vodim i radionice u Zagrebu, znači za građanstvo. Evo, baš u knjižnici Vladimira Nazora smo sad u zadnjem ciklusu, u zadnjih 10 godina sam vodila tu etno radionicu, upravo u namjeri da ih podsjetim na pjesme koje su možda nekad pjevali pa pozabili, a možda i nisu nikad pjevali, ali da im i ispričam da te pjesme nisu samo ljubavne, jer sve su pjesme ljubavne.
4: A kako je pjesma Bizli buzli, osim kaj ima zanimljiv naziv?
5: Pa govori o jednoj tradiciji gdje su muški bili zapravo tkalci. Jer mi uvijek doživljavamo da se rukotvorstvenim tim tekstilijama, da su se bavile i proizvodnjom tih niti za tekstilije, da su se bavile žene, ali ne, u Zagrebu su to bili muški. Tkalec, meštar, lepo speva.
4: Nisi slučajno izabrala tu pjesmu koju nam budeš sad i otpjevala, zato kao je to pjesma iz zagrebačkog okružja.
5: Točno. Zanimljiva je, jer naravno opet je ljubavna pjesma posrijedi, ali je tkalec meštar taj koji se zaljubljuje u jednu koja ipak i u tom rukotvorstvu zna možda malo više od njega. Pa bi bilo dobro da se oni udruže, pa da onda to bude remek djelo.
4: Ajmo onda čuti taj Bizli buzli. Pjeva nam naša gošća današnjeg Purgeraja, Lidija Bajuk.

0: pri purgerici.
1: Eto, tak su išli bizli buzli. Nadam se da se našim slušateljima dopalo, naravno da ovo jako rijetko čujemo. Kao što se inače, Lidija, čini mi se, etno glazba u zadnje vrijeme rijetko čuje. Početkom 90-ih, nakon Domovinskog rata, etno je bil hit. Pjevalo se, sviralo na sve strane. Čini mi se da onda se dogodil zastoj mali. Jel se to meni samo čini ili ti koja si na izvorima imaš isto taj dojam?
2: Imam taj dojam. Mislim da je i taj nacionalni zanos 90-ih tu odigrao određenu ulogu, iako su čak i ovi neki etablirani izvođači, glazbenici iz tog vremena naglo skočili u taj etno žanr, misleći da se tu možda može i nešto, neki možda i po nekom zovu savjesti da se uključe u tom vremenu u isticanje tih tradicijskih pjesama s hrvatske strane, ali neki možda i zato jer su mislili da se tu može možda i zaraditi nešto ovako na brzinu. Nikad ta vrsta glazbe nije donosila velike honorare i novce i niko od nas...
1: Znači etno i penizi ne idu skup.
2: Ne idu skup i mi smo se s tim bavili zapravo prije svega zato kaj
1: volite, da.
2: Da. Mm-hmm. Ali moram reći da je nas jako podržala Hrvatska radiotelevizija tih 90-ih, znači i televizija i radio, da sad ne nabrajam sve tadašnje urednike, a i ti si bila među njima, svakako Radio Sljeme. Puno su nas vrtili zato jer im se to osobno sviđalo. Danas su to malo drugačiji načini zbog čega se neko vrti i moraš imati nekoga da stoji iza tebe, nekakvog PR-ovca, menadžera. Mi u etno glazbi nismo imali, barem sad govorim o mojoj generaciji, znači nas koji smo započeli s etnom glazbom 90-ih, mi nismo imali takvu podršku, nego smo imali podršku zapravo urednika. Zašto nismo imali podršku nekog profesionalca s kojima jesmo nešto pregovarali, ali to nije zarada preko noći, to ne puni današnje arene, nekakve velike dvorane, jer to nije takva muzika, ne možeš ti od takve glazbe zaraditi puno novaca, jer je to je intimistička glazba. Meni je jako bitno da ja iskomuniciram s publikom o čemu te pjesme pjevaju, jer ja sam rekla, to su sve ljubavne pjesme, međutim, one nisu samo ljubavne. Postoji širi kontekst kako su nastale, koji eho imaju možda još nekih davnih vremena. Da bi se to reklo i da bi se to moglo osjetiti, mora biti nekakav bliski kontakt. To nemate na velikim pozornicama.
1: Kaj ti se inače čini zagrebačka glazbena scena danas?
2: Evo, ja sam imala prošle godine, je kod mene obranila i bila sam mentorica jednu studenticu koja se upravo bavila u diplomskom radu tom temom. Dakle, malo uži opseg zagrebačka glazbena scena 90-ih. To je jako kompleksno. Znači, samo u tom razdoblju od 10 godina, a kamoli od tada na ovamo. Ona je isto promjenjiva, svašta se tu događa i onoga što je više po mom ukusu i manje po mom ukusu, ali opet naglašavam, ja sam uvijek zapravo bila, što se glazbe tiče, alternativka. Nisam toliko mainstream, iako i u mainstreamu ima krasnih ostvarenja, ali nekako sam sklonija alternativnoj glazbi, tako da zagrebačka alternativna glazbena scena nikad nije bila u minusu.
1: Sad pitati Lidiju Bajuk, jer zna kaj znači riječ kušlec, to mi je sad malo čak i smiješno. Inače, ja to redovito pitam, već sedmu sezonu kak Purgeraj Radio Sljemena ide, ima ljudi koji to još uvijek ne znaju, a sad me zanima kaj buš mi ipak ti rekla.
0: Kušlec.
2: Prije nego odgovorim, mislim, ja vam ti rekla da nevjerojatne situacije su bile, znači kad sam pjevala, ponekad pjevam Klinčeka, jel, kojeg svi znamo. I bila sam svoje vrijeme od tih 90-ih kasnih godina prva na top listi radio FM-a u Zadru. I bio jedan intervju radijski i sad nekako smo došli do tog Klinčeka i ja pitam voditeljicu koja me intervjuirala da li ona zna kaj znači Klinček stoji pod oblokom. I onda mi je rekla da je to nekakvi dečko koji stoji ispod oblaka. Hoću reći, bez obzira što je pjesma popularna i neke druge kajkavske pjesme koje su popularne i koje ljudi, ne kajkavci, vole, doživljavaju i sebi prevedu na neki drugi način koji opet funkcionira, iako zapravo prijevod nije točan. A za kušleca me pitaš, Kak bi ja sad rekla da neke velim pametno, a da ne ponavljam izravno.
1: Koliko ima kušlica u međimurskim popevkama? Koliko si ga se napjevala?
2: Jako puno, u svakoj. U svakoj, ali znaš kaj bom rekla za kušlica? Kušlec je uroboros, kao onaj crtež, ilustracija zmije koja grize svoj vlastiti rep. To se zove grčki uroboros. Sve što je kružnica je zaštita i oni koji se nalaze unutar kružnice su zaštita od zlih sila. Sad ide ja malo u ovu interpretaciju, jel, znanstvenu. Znači kolo i plesači koji su tijelom okrenuti prema središtu su zaštićeni od zlih sila. Kolo je kružnica ako gledamo iz ptičje perspektive. Pojas je kružnica, ako zamislimo tradicijski pojas, ako zamislimo nakit, narukvicu, prsten, ogrlicu, dijademu, to su sve kružnice koje danas imaju, primarni je postao njihov sekundarni značaj. Znači, one su ukras danas i to je glavno, a nekad je to bila zaštita od zlih sila, od copernica, od pozojov, od svega takvoga nesnage, kak bi rekla moja teta z Malog Mihaljevca. Ona je rekla, to je sve nesnaga. I onda se trebalo zaštititi od te snage sa svetom slikom, sa blagoslovljenom grančicom na cvetnicu, dakle sa zagrljajem, sa kušlecom, znači to su sve ti mali uroborosi koji...
1: Aha, znači kušlec je uroboros.
2: Da, mali kušlec, mala zaštita.
1: Čuli, ja sam svega čula, ali ovakvu interpretaciju kušleca još nisam nikdar čula.
2: Znači kružnica, jel? I sve je to kaj nas štiti od zlih sila, kao i kušlec je zapravo dobrodošlo.
1: Isusek, znači kušlec je neke kaj nas štiti od zlih sila.
2: Da.
1: A ne mre biti prevaranski kušlec?
2: Mislim da to nije prava kružnica. Negde je presečeno.
1: Joj, Lidija, ovaj kušlec, on i meni uvijek samo uvertira da pitam ljude kak stoji s kajkavskim i di je naš kajkavski danas.
0: Kaj naj?
1: Kaj bi ti rekla, koliko se kajkavski danas može čuti u glazbi?
2: Kad me pitaju slična pitanja kao što si me ti sad pitala, onda se prvo zmislim zadruge. Taj jedan fantastičan zagorski bend koji je prašio baš rokerski tih 90-ih kak smo i očekivali, ali su tekstovi, stihovi su bili jako dobri, aktualni. Uvijek mi je zadruga na pameti, ima naravno i drugih kajkavskih interpretatora i festivala koji uglavnom njeguju taj mainstream, ali ove alternativnije zagorske glazbe, mislim, bilo je, ali sad aktualno ne znam da li ima. Možda ti kao urednica znaš.
1: Nekak je sve spalo na tanahne grančice.
2: Pa ja bih rekla. Ili ovo svržje. Svržje, znaš kaj je svržje? Grančice.
1: Da, da.
2: Znači, na tanke grane, grančice. Čak sam čula da su granje negde, ali to je više dole na jugu, su zvali čak i šuma. Kad je puno granja, grana na okupu se zove šuma.
1: Dobro. Čudesno. Ti većinom ipak pjevaš na kajkavskom.
2: Da.
1: I dobro si primljena kam god dođeš i danas. Oni koji te zovu znaju kaj mogu od tebe očekivati, pa je vjerojatno uvijek sve dobro.
2: Pa u svojem repertoaru, jer ja ne pjevam uvijek isto, neke pjesme volim, pa ih onda volim i ponoviti, ali pjevam Podravinu, pjevam naravno svoje rodne Međimurje, Zagorje, Prigorje, u Gorskom Kotaru dio isto ima kajkavskih tih pjesama kojih nema puno zapisanih, nažalost nije bilo zapisivača, ali možda jedno 5-6 ovih starijih koje su ipak zapisane. I dakle, nekak stavljam naglasak na pjesme koje su zapisane, ali ih niko ne pjeva, pa im pokušavam dati novi život i nekima sam čak uspjela udahnuti novi život, jer zahvaljujući mojoj interpretaciji, pa onda i snimki bi rekli, jel? su neki drugi izvođači prihvatili i počeli pjevati.
1: Pa daj nam, Lidija, sad ovak jednu zavodi na suho. Kajkavsku, naravno, kako drugo?
2: Jednu a kapela.

0: Pjesma je nastala u Prvom svjetskom ratu.
1: Baš sam htjela pitati, uz hvala na ovoj pjesmi, kaj smo to čuli?
0: Dakle, dosta je pjesama međimurskih nastalo u Prvom svjetskom ratu, jer je Međimurje bilo pod mađarskom vlašću i mladići, muškarci su bili regrutirani da služe u Austro-Ugarskoj vojsci i mnogi su, nažalost, se nikad više nisu u svoj zavičaj
1: vratili. Oni su bili soldati, a njihove su pucice čekale doma.
0: Da. I sela su bila opustošena.
1: Da. I tu i tam se koji vratila, lepi broj njih nije.
0: Pa ja imam u vlastitoj obitelji sa mamine strane, moj, znači, pradjed se vratio, zapravo s tatine strane se vratio nakon 7 godina po svršetku Prvog svjetskog rata.
1: Zamisli.
0: I bili u zarobljeništvu negde u Rusiji. I tek, znači, oni su tamo radili prisilno na velikim imanjima i nije uopće došla u toj nekakvoj, ko zna gdje, u nekoj ne dođi, nije došla vijest da je Prvi svjetski rat završio, i kad je došla ta vijest, onda su ih pustili. I taj moj pradjed je peške došel iz Rusije u Međimurje.
1: Isuse, a koliko je išel pešice?
0: Pa ne znam, ja nisam razgovarala s njim, nemam taj podatak. Ali,
1: što su ti tvoji rekli?
0: Ukrcal se je u jednom trenutku na brod, jel? Ali je ovaj kopneni dio je sve prohodal i on je zapravo imali ideju otići, jer se pričalo, Zlatna groznica je bila u priči, htjeli otići u Ameriku, a već je imao ženu i dete koje se rodilo u međuvremenu. A kasnije onda je još stekao drugu djecu u tom braku, ali on je zapravo htjelo otići u Ameriku, kopat zlato, i onda se, kak je bil nepismen, onda se na pogrešni brod ukrcal i došao je do Trsta.
1: Eto ti ga na, onda, to je već bilo bliže domu,
0: i onda od Trsta do Međimurja peške.
1: Opet peške. A kaj ti se čini, Lidija, gdje je naša kajkavština danas? Koliko je čujemo u javnom prostoru? Jel mu se zatrgla kajkavština?
0: Pa mislim da festivali, i glazbeni i književni festivali, čuvaju tu tradiciju i nastoje, i ima jako kvalitetnih radova na oba dvije strane. Evo, ja sam bila i u stručnoj komisiji za ovaj Kustošijanski kajkavski festival. Stvarno ima divnih stihova. Mislim da nam ne fali talentiranih ljudi koji se izražavaju na kajkavštini, bilo u svakodnevnom govoru, bilo u umjetničkom radu.
1: Pitanje je samo koliko je sve to skupa prisutno u javnosti.
0: Da, ali je zapravo škola i vrtići bi tu trebali odigrati puno više, a sad je to opet pitanje da li mi imamo zaposlene ljude koji govore lokalne govore, jel, u institucijama, jer to je prije, tu funkciju je prije imala obitelj. A mi znamo kako danas obitelj živi, rastrgana je poslom na 100 strana, i u školama bi se morao njegovati zavičajni govor. Barem dijelom da postoji posvećenost nastavi zavičajne kulture.
1: Kad bi to bilo, onda bi se u Zagrebu sigurno i u perspektivi lepo govorilo kajkavski. A zanima me, Lidija, kak ti inače vidiš Zagreb u budućnosti? Kaj bi volela od ovog našeg grada u kojem živimo?
2: Se razme.
0: Htjela bi nam, da nam Sava, da počnemo živjeti sa Savom i da nam rijeka ne bude smetnja nego ponos, kao što imaju neke druge metropole. Onda bih htjela da imamo manje smeća i tih kanti po Zagrebu i kontejnera. To je stvarno aktualno goruće već nekoliko godina, a možda i desetljeća. Htjela bi da se manje gradi velikih zgrada, jer sve što je u nekakvom horizontu, ne previsokom, da ne moramo vrati glavu iskriviti dok gledamo u zrak, da se na taj način neki novi kvartovi grade i promišljaju sa puno zelenila. Pa i ove zgrade koje su zelene zgrade, to je sad jako isto moderno u promišljanju budućnosti velikih gradova. Znači da ti na zgradi raste mali parkovi. To bih htjela, da bude još zeleniji. Zagreb je zeleni, ali bi mogli biti još zeleniji. I da se ono di se gradilo na divlje, toga ima puno, da se tu nekak nađe neki kompromis, da se interpoliraju te zelene površine. I da si nekak, da ne budemo tak živčani. Jako se puno čuje psovke na cesti. Jako je puno nestrpljivosti, vozači su nestrpljivi, ne poštuju sporije pješake. Mi imamo populaciju naših baka, djedova, naših starih
1: sudaca. Koji ne mreju preskakati preko zebri.
0: Pa mislim, semafor se, em se upali i već se zgasi. Kak možete tako? Ja ne vrem tak brzo. A kamoli neko koji je još stari, a nisam ni ja više u najvećem svijetu mladosti. Tako da hoću reći i da si nekak budemo bolši jedni prema drugima. Ti dobro susjedski odnosi koji su bili i u Međimurju, ja se sjećam, sam žila u zgradi, a i u Zagrebu znam da su, i vidjeli smo to i u filmovima zagrebačkima, dakle da si nekak ljudi budu više dobri, a ne da se sused susjedom uopće ne pozdravlja. To mi nije shvatljivo.
1: A ja bom na sve to još nadodala da nam Lidija Bajuk i dalje doprinosi raspjevanom Zagrebu.
0: Pa ja bom se trudila koliko bom mogla i dok sam živa, da, svakako.
1: Hvala ti kaj si nam došla u Porgeraj Radio Sljemena, koji bomo okončali opet s tvojim glasom i s jednom iz zagrebačkog područja. Falila se žuta dunja.
0: Zapravo u naslovu je tunja, to je stariji, ali znači isto, dobro si to prevela. Je, to je jedna svadbena pjesma gdje se zapravo pokušavaju dokazati ko je od onih ko sudjeluje u tom razgovoru, ko je u pravu. Ali ja ne bom otkrila, otkrite to sami. I hvala tebi kaj si me pozvala, evo vreme nam je brzo prešlo i volimo Zagreb, a volimo i naš kraj.
1: Etnologinja i etnoglazbenica Lidija Bajuk obogatila je današnji Purgeraj.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškian odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi zadovoljavao zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Predviđena su i 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
8: Preko 100 izlagača, neke od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
10: Danas je napokon uspjela. I to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danas Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
9: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
7: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Čovjek napisa i ovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu, piša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
3: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
4: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
3: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
4: Američki državni tajnik Marko Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
4: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marko Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
3: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
4: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
6: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 000 eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Costa Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu gospođog silosa.
7: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
8: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
9: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
10: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
11: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad sljediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
10: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
12: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
13: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
10: Nino Raspudić iz Drita ističe.
14: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
15: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji. Mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
10: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
16: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
10: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
17: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
18: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
10: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
19: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
18: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
10: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić. A HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
20: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
21: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
10: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
0: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
5: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
10: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
22: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
10: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
22: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelja nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
10: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
23: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
10: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
3: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvanzivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češće su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog Isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je Rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
4: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose, opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
6: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
4: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka, cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
7: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
4: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
24: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
4: Rasla i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
4: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
26: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
4: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
25: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
4: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
3: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
8: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
9: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
3: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
11: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa. Tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%. Tako smo sad prošli 500.000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800.000. Sljedeće godine ćemo doći na 1.000.000. Što se tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna 2 projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use. Čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
13: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ, analizira Marko Pašalić.
14: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno, kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
13: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
15: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
13: Prije puta u Pragu petak, ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
12: Bokseč Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
0: Danas je napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
12: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
16: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
3: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
3: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
17: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
18: Govorimo hrvatski.
19: Hrvatski.
20: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
21: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene, pa cijele trgovine.
27: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
21: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
20: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto. Pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika, činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.